0: הטראמפ פשוט, ישראל, גוד, your eyes back. ישראל, גם אם אתה גמל בסיני,
1: הבנתי אותך.
0: טראמפ הזה מטורלה לגמרי, בקרים שהוא יורד מה, יור, זה שמח את הדפק. הוא עושה חריפיל, כפר על הסנדל. בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסוק, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו שלושה ספרים שכל בוקר קמים מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק אלף, תיק אלפיים, שער, חלה, אוקראינה, יאי, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה באין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור שלה, ביקורת גבולות, ששם את היד, צחק לו, תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, עשם ידך, עשר ידך, עשם עשר, עשר עשם, עשם עשר, עשר עשם, איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות, מה זה, כף יד של בת יענה, מה קורה שם? כמה אצבעות יש לבאנשים שנכנסים לארץ, עשר עשם, עשם עשר עשר עמוד, אין דטרו, איזה התרגשתי שחזרתי למדינה, איזה כיף לחזור, עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש, רק ביבי, תאמין לי, סע כבר יא בן של זונה. בארץ נהגי מוניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר, מה אתה לא עשו? ישר, לוחץ על המונה, לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ, מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? וואלה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מודע. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחד שמישהו יקרה פרררר? על הנהג מונית, צוחצח, לא מגומר בארץ, על גט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקחתי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא לעשות קמח. הוא ביקש מהבן אדם לעשות לו, לא יכולתי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוץ לך מעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, כך, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין גט טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? אה, שמואל? אה, שחר?

יאללה, חוק מגניב, נשמע, תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך, כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותו פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפסתי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיע, תגיד, תגיד למה אתה מרגיש. תודה רבה. יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ף, אני רואה. יאללה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סעדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה

של נקודות חיים, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חיים בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, הסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נותן לי אחת לשומן, ראיתי את השומן על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פתמה על השצד. אני יכול לשחק. רבותיי, אתה יודע, אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי זביעה בנחיר. הספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. מה לעשות, רבותיי? ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם החלקה יפנית. לקחו לו שערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ארוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם החלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יפתים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40, פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חץ לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב, אז היא כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. הוא לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחים בה לפניי. פותח את הרישש, I'm sorry! כיום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת, ככה? הוא לא קם! אדם שהוא קם, הוא קם! נשמה! יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די! מה אתם? מקורס חדר כושר! אתם מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש לך כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מהבולה, חשבתי שאת פרקט! אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? כפר הברזייה! וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה? הבובה שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף, אני לא מטובל לזה?

0: לקחת את אשתך? תסתכל, תן לך דוגמה, איפה לקחת את אשתך? בקיוסק! אז אין לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה את השם?
1: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
0: יאללה, סקסי.
1: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס לי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי. יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם ואתה מדלג על המקריות, תראה בטעות. מה זה, נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום.
1: תגיד לי, מי זה החתיך הזה שלא עס עשבים שם?
0: אם תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז את אחת מגנום ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל עליי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו? מי זאת הזאת עם המגנום? אוי, זה לא צריך לך, איך... איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם? לקחת טלפון ויזמת? עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזה יוזמה חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
0: אתה חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'רי, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב.
1: אבל הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
0: איפה את נמצאת?
1: בקיוסק!
0: הדר אמרו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף?
2: באינטרנט.
0: באינטרנט!
1: שלום, צריך להשתזף.
0: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
1: כן.
0: יופי, עכשיו תחכה.
1: נו?
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס במסך.
1: נו.
0: עוד לא.
1: כעבור שבועיים.
0: לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט?
0: שמן שיזוף כפר.
2: מוס
0: זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מטגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון.
1: פאנץ' טוב.
0: יצא במקרה, לך לחושך.
1: בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה ימינו.
0: כל השאר.
1: איזה כיף, כפר. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
0: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
1: אשכנזיה, אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון.
0: כיף גדול אחי, אין יותר כיף מזה אחי. בבקשה, כן, אז אני, בבקשה, יש לך שמן שיזוף? ומוס?
1: גברת, תרגיע את!
0: היא התחילה לאלתר.
1: בבריה?
0: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה, אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורמלים ש... יש קשר לבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזיה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
1: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את זה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. בסדר, פרנק גרם שותר לי בדיחה. אני נטעם בקומדיה. פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק. אולי לגלוג.

0: ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
1: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתם רוצים תיקנו, אתה איתי אחי? גם להודות בטעות צריך לה, אתה איתי אחי? וזה שיצא את הניסויים זה טעות.
2: בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זוג? אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? 3.5 שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין ביניכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג, יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
2: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתן? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? 3.5 שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה?
0: לוחם יערות.
2: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת. זה כאילו רק מיניות. אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה חושב שהם גברים פה עם פס רטוף. הם לקחו שבלון על הברכיים.
0: ילד, הכל מכם, כן.
2: וזה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך קוראים לך אחר? איך קוראים לך? שחר? נעים עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחף וסתיו. הנה. אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? 3.5 שנים, די אחי. תכף תגידי שגם אתם 3.5 שנים. כן? זה צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה אחי? של הזה?
0: איזה טרלול, אני לא הבנתי.
2: ממתי שרץ פה מקדימה, הבנתי שיש שם משהו לא אפוי, נשאר. כמו שלא רץ ברוורס, אני הולך
0: לעשות את זה. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה?
2: החלפתם באמת? וואו, זה צורך מכיר. ישבתם קודם שם?
4: כן.
2: באותם מקומות?
4: כן.
2: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה.
5: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
0: מעניין למי אני אפנה?
5: אלה. בגלל שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לנו.
0: למי?
5: זה דבר איתה.
2: כן, איך קוראים לכם?
5: יאה!

אני רק צינור, אני רק הולכתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מולכת, איתי אותי? מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? זה הופעה לחנוכה. חנוכיה לי יש.

מנכ"ל של בית מלון. איזה בית מלון, ואם אפשר לארגן הנחה פה לחבר'ה. תסתכלו, תראו איך אני תופר לכולנו עכשיו דיל. איפה הבית מלון הזה? בחדרה. אתה מנכ"ל של בית מלון בחדרה. אנחנו נשאר בבית. נשאר בבית שלו, יש פה אנשים, תראה כבר, בואו למזוודה. אה, חדרה. לא ברב, על המזוודה יש לי סתם, באתי מנהרת גומי, אני אחזיר אותה. מה קשור חדרה, כפר, מה אטרקציה? היום נסתכל על הערוגות. סתם, חדרה מאמן, סם עם הכיכר ובורקס בשדה, כל מיני כאלה. אתה לא גר שם, אפילו אתה לא גר בחדרה. אתה משכנע אותנו, בואו לחדרה, אני לא שם. בתור מנכ"ל בית מלון, למה אתה נכנס לחדר והמצב... למה אתם מנהלנים את המיטה? למה לנהלן? אתה נכנס לחדר ומנסה לשחרר את הסדין והסדין כפר למי שלא נותן קונטרה, לדעתי החדרנית מלמטה מחזיקה. שלא עשו לו את הקיפולים, וכמה סדינים, אני אף פעם לא יודע איפה אני אשם, בין הסדין למזרון, בין הסדין לסדין של החדר, בין הסדין לסדין שמעל הסדין של הסדין, בין הסדין של השמיכה לסדין של הסדין, מה קורה אתה? ומה זה הפס המדליה הזאת לרוחב? מה זה שזה? מישהו פעם מתכסה רק בברכיים? כאן בית מלון, תן תשובות, מה הלוח? למה הקריות לא נוחות, כפרה? כל בית מלון, הקריות, מה זה? מכירים שהקרית שמנה מדי, איך אפשר לישון? זה כמו לישון מיטת קומותיים, הגוף קומה ראשונה, הראש קומה שתיים. ובמקלחות, תמיד יש את המדבקה, מכירים? סכנת החלקה. מה אתה מאחל לי שיש כוח משיכה, אני יודע? תעשו משהו ברצפה, כוסו, מלון, בחדרה. כמה ללילה? אני אשתמש בכל המגבות, כי שמתם לי, הכל. אפילו זה שאתה במקלחת במלון, אתה לא דורך על רצפה, אתה יוצא מהמקלחת רק מגבות, מגבת צהל. מגיע לקבלה, שלום, נגמרו לי המגבות. המקל של בית מלון, רספק קודם כל. איך זה כיף, אחי? מה עושים? וואו, רבותיי, שנייה. לא יודע אם אתם שמתם לב, לבן אדם בא לחגוג לנו על הזמן. שני דברים מעצבנים יש לי פה. רגע, דקה. ברוכים הבאים לשעשועה! מה מעצבן בעבודה של איש בבית מלון בחדרה? חוץ מזה שזה חדרה. העובדים והאורחים. אז למה אתה לא הולך כפר להיות עץ ברוש וזהו? אין מה לעשות אחרי, צריך לעבוד עם אנשים. אחי, לא קשור לכסף, אתה אוהב את העבודה, אז תניח לי אוהב את העבודה הזאת. נכון, אתה אוהב את זה? אחי, אתה יודע כמה פעמים בהופעה, תראה, גם עכשיו אני מתמודד, אני עובד עם אנשים, אחי. זה העבודה, אני צריך לעבוד עם אנשים. אם לא הייתי אוהב אנשים, לא הייתי עושה סטנדאפ, אחי. הכל מתחיל מאהבת אדם. כי בני אדם זה החומר גלם הכי יקר על פני כדור הארץ, אחי. אתה איתי, אחי? מה, זה יקר? זה פלזמה? דלק? אחי, בלי בני אדם, אחי. צריך שטיפת מוח עכשיו. חוזר לעבודה, אני הולך להיות המנכ"ל הכי טוב בעולם. אני אמנכ"ל אתכם. קודם כל, בוא נעבור מחדרה. בטח יש לכם חשמל, אנחנו שמעו את החשמל יוצא חדש לבלון. הבדיקה שואב. חשמל מגיע מחדרה, אתה מכניס את האייפון שנייה.

0: וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? די, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה? שמישהו, כבר מישהו הפליץ אותך ושרף לך את כל הנקבוליות. תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. אחו שאחרי חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. מה, אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר. את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, אתה דזיין שלי כולם? וואו, זה מדהים. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז יכול להירחש אם מה?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה מעשן?
0: כן.
2: זה קריח, שברים, דבר.
3: יש פה רופא, יש פה רופא,
0: איפה? אתה רשי, מה אני אמרתי? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
4: טטטרן. טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן.

Hold up. מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה את זורקת אותך למים, לאקוש של הרב. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה,

הוא שוכב בהריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי קמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבח לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. הסתכלת עליי כועסת, תתבגר יא ביובית, יא מסעית.

אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים, יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי מסוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, אז שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? ואני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו לסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאילת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אתה כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום. אני והמוכרת לבד. היא מסתכלת עליי, אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: אשתי לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת. בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה עם מודם? לא משנה. פה, והבימה, ואיחרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם, 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. למה, מה רצת פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, אתה יודע, מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא, קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
0: ועכשיו, דניאל כהן.
1: קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת, שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו 1,000 פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא ב5:30 אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת.

והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.

0: משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום, מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. זהו, מה אני אעשה, נו גילה? ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אברח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, מה לסטנדאפ אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. יא בצור. הפעם את ויקי, וואו, יש כמה דברים, יש לך דורדורנט, תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורנט מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורנט, אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה במרד, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, מגרד בתחת, כל תולעים היה באופנה, מה אחי, תולעים? עולם, אחי, תריח, תריח. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם, היית יורק, היית סרח. היה פעם מישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא החבר, כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה לא זוכר אתה? היה לך דורדורנט שהייתי קטן, אבא? לי לא היה דורדורנט. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי נראה כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורנט, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, עדיף בחוץ. אמא הייתה חולצה, איזה כל פעם היה גופיית רשת, זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים, כפר כאילו לחריב עם מחוגה, כולך. זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפטמות בחוץ. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים, כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם חכים, מתים מצמה ככה. של גופות, של חרקים, בהתחלה יש רק חרקים ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם כך התחילו המים בטעמים, רבותיי, מה קרה? איזה כיף שבאת, אלון, איפה אתם גרים?

0: נרדיה? אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
1: נרדיה! נרדיה, איפה זה נרדיה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: רבותיי, הילד, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי, כי זה הזמן!
0: ברוכים הבאים לשעשוע! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית. מה קרה לה? וואה, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מאמן, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר שמה? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
2: נורדיה.
0: נורדיה? וואה, מי אתה? יושב פה כאפה המנכ״ל של הרדיה. מאיפה הגעת את זה אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי. אז שמתי צרה במקום סגול, מה יש לך?
2: נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסם? מה יש לך אדם?
2: נורדיניאל!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, אפשר להגיד נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת את החבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו. איפה זה נורדיה? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. הפרה עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה. הוא נורדיע, זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור שלך, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית, מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? לך תחוף מכחול לתחת אתה. זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה, ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום אלון, ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושים בחיים אבא? חיים! למה מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אבל אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים אלון? ביטחון! מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה קוויק קוויק ולא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר? מה אתה בסיור? וכמעט שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל... ויש טלפון שלו, אבל הוא... אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני רואה אותה עם מחבט, כל מה שבא לעצמה. אתה רופא שיניים אחי? יש לך את הסאקשן הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת יול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שאין להם רוק לבולים, כפיים. תגיד לי, הסנסודה, עם שחת שניים האלה, זה באמת עושה כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודה ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים? החיים שלי השתנו מה שהתחלתי לצחצח בסנסודה. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור שלך רבי, כזה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יבן של זונה? זה עוזר הסנסודאי? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה הטרלול הזה? מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלון מטה עם גרגר. באמצע הדרך!

רוצים לימנטו סי מהאף? עשתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי, אוש, תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שם, שם, שם. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך, אתה, יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד.

0: בוא נאחר, למה איך אתם כפרה? מה עשיתם לי ככה? לא הבנתי, כאילו מה... אה, לא הבנתי, שתי... שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים,
0: אז אה, אה, לא סגרתם בייביסיטר, מה זה... מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת!
2: איך אני אעזור לך, גברי? אולי תעזור לי אותך? אתה יכול לעזור לי? אני צריך 17 שקל. יש לך להגיע לבאר שבע.
0: 17 שקל? זה שבמלך משימה. בואי שנייה, את רואה את הילדה הזאת? שימי עליה, איי, אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה אתה מציני? אני לא מכירה לך, אתה יודע שמר על בית? אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
2: שחר חזון, די! מי זה?
0: לא משנה, תשארי פה, שאלת בבית? בייביסיטר, אתה מכיר אותה את זאת ששארת בבית? אה, בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו? שאלה... האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אה, אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זאת אומרת שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה הולך פה עכשיו כל ההופעה שלך, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים, מי זה, מי זה האיש הזה, מי זה? מי זה? טלפון.
2: אני שומע, הילדה שלך היא משתוללת לי,
0: אני לא מנסה אותה. מי אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
2: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב פה עכשיו, לא אמרת.
2: אני תופס מהצבא.
0: לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי, רגע, מי דיבר עליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא ידעתי שהוא כאילו יודע כמה המעלות בחדר, חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת, ביי עצונן! ובאת המזגן, התחיל לדבר רוסית, טורנדו, טורנדו! נכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איכשהו נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי ברגעים, נגיד מחשב, פתאום אומר לי, ירעה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, ירעה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, ידע מה? קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נעשה לו כך, נתקן אותך. אחרי דקה מחבר אותו, כפר הוא שכח מהתקלות. כפר, אין אירו, אין אירו, אין אירו, אין אירו, כפר. רטיוב, פורנה, כמו שתרצה, כפר. לא יודע, אולי רק אני? יכול להיות שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, בכמה אדוני? כן, אתה בגילי. בכמה? אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני! איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, מה יש לך? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך נורא אחר? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, פחות ותנו לי מישהי יפה שלא מוכתיך פה רנח? לירון, בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד, איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, ואם נחשו בן כמה אתה. יוונית, וואו.

0: מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי. אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית, מה היית משאיפה עם הורדוס? מה זאת אומרת? אבבה, מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, יוונית, כפרה. לראות אותו פה עם סנדלים כזה, ככה, על הזה. עכשיו עם מגן והקורא עם הקטן. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה לטמטם את המוח הזה? הם אומרים לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70? לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
1: אהוב, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי, אסתכלי עליי, תראי. אסתכלי, תראי. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן שנייה, תן, פנה. כן, תראה איזה חתיך אתה עם השפם שלך. סבין תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חדיך לרקוד לבד. אני איתו, אני איתו, איתי ליקי. ואתה יש לך בוזוקי, בטח סוף לאשליילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשליילה, בום בום בום בום, כל הבנות.
2: יאללה, נו, שמישהו יזהן אותנו כבר. איזה ארוך זה הדבר.
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה הלוז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כובע עליך, כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לכם פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה.
1: איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להתקרב, מה נחפצי איתי? זה לא, ממי, זה לא פסח אחר, אתה אומר, אני לא הייתי איתו מקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! בכיף, לא שמעתי כפרה, אבל מה עשית? אתה נראה לי איש מעניין, במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פלינסטון, זה כזה מ... רצועות, זה כזה, רואה אותו נכנס לאוטו, יאבדאבדו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים, אחי. במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצה. וואה, זה היה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז! שבא שלום, קרימינל! מה אתה אומר אחי, הצרפתים, דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קופר, יושב בבית קופר, אחי, לידי שני הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתי שבאו לפה זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתי הוא רחשם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כיסא לו רחשם, הוא אומר לו, רחשם, זה כמו ארס קטן, גור של ארס. אני בשוק אחי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, ואשתך לידך, מה שמך גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קונסי, קונסה. וואי, מריאן, נעים מאוד, איך...

0: Alors, faut dire Paris, on va arrêter.
1: Marseille.
0: Marseille? Est-ce que tu dire Marseille, on va arrêter. ישראל טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח כוסי כוסה? אשתך כפר לא יודעת כלום חוץ מבעלה שלך.
2: יש לידה, יש לידה מתורגמנית.
0: מה, הוא שואל, מה אתה עשית שם? השאלה שלי, אמא, זה
3: מרסל
0: או זה מעשית ישראל? אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
3: אבל העבודה שלי זה לא העבודה של אבא. אבא היה בא בקקים. אמרתי לו, אל תבוא עם הכובע הזה, כובע קש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. אמא, מה אתה רוצה? אמרתי לו, לא.
0: אמא, אמא, אמא.
3: תגיד לך שצריך לגרש אותך למען,
0: וואחשית, נהיג וואחשית. מה היה פה עכשיו? אין בוצה. תעזרי לי עם הרגע, את הבת שלה, נכון? בבקשה, מה אם עשת במעשה?
4: מזכירה.
0: מזכירה? כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא הולכת ברחוב? מטוסל!
3: נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, תגיד להזכיר לך, אני לא מזכירה.
0: כמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
5: שבע.
0: זה
4: זכה.
0: פרק ב', כפר, וואלה, זין שלך, הכל אחרי. אל תבואי מהכובע. אני בואי איך שאני רוצה. אני אומר לך, אם זה הניסויים הראשונים, אתה היית מקשיב לי. לכי להתקרב. אמר לי, מה אתם איזה בגדים לבוא?
3: תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים, מה זה פה?
0: אני אגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
3: מה, מן המרד, מרד, אתה רשום את כמה... אני לא רוצה להגיד, אבל הוא אחש.

0: חסון.
1: תגיד לכם מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי, שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר יורד גשם, סבבה, שלג, אבל מהירות הרוח? 180 קמ"ש? מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
2: עצור בצד.
1: ואתה כזה, אבל זה לא, לא שעה, אני לא אומר, לא. עכשיו, הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל, מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את העכוז, שלא ייכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביקים, אני שונא את המגעילים. יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו, ואז מנקה ובא לך גר. אחי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, כי אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניסו לי לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. אני אסביר, כי אם אתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר, אחי, זהיר, תמיד זה, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורמת איתי אחותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? מה אתה? חם, עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי...

0: סלאח שבתי, זה הכי עממי, אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית, אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, לא, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף, הוא אף. על השק הזה זה שקית הקאה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות, חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן, היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו סיינשיין וומן, פה פה פה פה! וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
1: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק הזה דבור? זה חרק מלחיץ. אני פעם תקף אותי דבור. דבור, מה זה, דבורה גרוזינית? מה קורה שם? מה זה הגודל הזה? בוא נדברו עובר שמים כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז, לחץ, מה הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכירים שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך, שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
2: גוגל, גוגל.
0: ככה דבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר, כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרקתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים עם השורות הראשונות, והשורות שאתם תמיד לחוצים לשבת... בחרתם לשבת שורה ראשונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בונה בלונים, בונה שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום העצמאות סביב העץ, ככה, אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו ליום הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6, יש פה מישהי נחמדה עם יום הולדת, שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש לי יום הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? מה הקטע עם דיילות? לא הבנתי אף פעם את הקטע הזה שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת, אמרה לנו שיש לנו, במידה ואנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה?
1: משרוקית
0: ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית. אתה בלב האוקיינוס. עם סימן שאלה. מי זה, היחידי שישמע את זה רק איזה קריש רעב. מה זה הפרפר הזה? אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש, אימא לארנבת.

0: טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כזה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפ מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. לא מסתכל על עד היום, מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה. קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב. אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
1: למה אתה קורא בחוש?
0: אמא, אני... מה את עושה?
1: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
1: שים מרגרינה. אסל חטריאל אנטי אייג'ינג.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
2: ועכשיו שחר חסון.
3: אם אתה נוסע לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה, כאילו אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת, בוא נצא, מה הלו"ז, מה הלו"ז, מכירים כלב, מה הלו"ז, תמיד כלב שיש לפוצץ, מה הלו"ז, מה עושים, מה הלו"ז, יושבים, אבל מה הלו"ז, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, מה הלו"ז, איזה כלב זה חיה של מה הלו"ז, מה, חתול, אני אגיד מה הלו"ז, גועל, אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע, והיא אומרת לי,
1: יואו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
3: הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, זה טעים לי. מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, דימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שירים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי?
4: קוקי.
3: את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
1: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
3: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! מה שחסר לי, שמחר בחדשות,
5: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
1: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
3: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה כאן? אחרי זה אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות, למה שידעו שיכנס לה? למה שידעו שיכנס? מה הלו"ז? זה מה הלו"ז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
5: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
3: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים?

0: שני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
1: 4 שנים, פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
2: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחול, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
0: מתי, מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב.
1: ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
2: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
2: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים,
2: אנחנו עצמאיות!
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מה זה במשך הבינלאומי?
2: הכנתי לאבא ארוחת ערב, שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית!
0: כל הנשים, היום כל האמאות.
2: אני אמא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אמא שלי היה לה משרה מלאה, אמא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אמא. אף פעם לא באתי עם אמא שלי, אמא אני צריך משהו.
2: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך כפרה, איזה הוגה הכינו לך חברות? כלום? את הופעה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע עלוגות, בואי תזרמי איתי.
1: נכין איזה עוגת מתכות.
0: איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את הופעה הכי טרה לראש שראיתי בחיים שלי.
2: לא מבינה מה עושים פה.
0: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
2: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האישי מהארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו המהארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שיהיה לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי. מה יש לך?
0: איזה עוגה. תודה רבה, מה הערה להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
2: קוקי! שוקולי!
0: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: איזה שיר מדהים, ואבא, חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני הגעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: הפקת על הביתה לרון, פום, האם האחור היה עושה. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is... put a note, put a note. Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: פוטה נויז!
1: בני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה, יאללה, סטי. הוא לקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god! He didn't tell us about the sword!
1: אמרתי לך מלוח, יא אבנה, בת אבנה.
0: אתה יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house! איזה חמסה? He doesn't have a house! תגיד לי!

0: 내가 안 만나면 안 됐지. 이 두가다 니고. דאש, יש פה אנשים,
1: איזה
0: חייסס, חייסס. תקשיבו, כל מה שאני נוסע לחול, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E, שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפואר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
2: מי זה מר חסן? חסן? חסן?
0: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
3: חסן, חסן, חסן.
0: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן,
3: חסן,
0: איתי אחי, אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write דובאי? It's really easy, דובאי. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהנים החיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? שלום, אם אתה להופעה? כל המשפחה! זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
2: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: ילד אמר, עם כל המשפחה, ואה, ואה. שלום אבא, מה שלך?
2: אלי.
0: זה אתה?
2: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה עושה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
2: מתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ. זה היה יורד חול?
2: This is
0: no noret.
2: Is it?
0: ברצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
2: ברצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
4: לא יכול להגיד לך.
0: נראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו לאפו לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה, אמור. הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. מיליון שקל לשעון, מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו,

0: בבקשה, מישהו היה משלם מיליון שקל לשיון ועבודתיים? רגע, איזה חברה זה? מסקרן, מה חשב חברה? סליחה, מה? מי שמנסה להראות ידע.
1: זה של בינג בינג.
0: מה זה?
1: בינג בינג. זה חברת שעובדים, בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך?
2: ריצ'רד גיר.
0: זה לא אומי, פריטי וומן. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
1: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
1: זה בינג בינג.
0: יא אבלה, מה את מבינה?
1: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג. מה זה בינג בינג? כפי שאומרו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש דיברה בפה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... ג'וב, איך קורא לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו? של איתו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
3: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות סביב זה צמידים, זה יותר לי. כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה?
0: טוב, שתרצי לדבר, תגידי, בסדר שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רכי. מה זה? תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? כפרה, מה? מאיפה הוא פרה? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה הסתת את זה? זה מכורן גם. או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון.
3: איזה מטורללת.
0: שחר, אתה לא... אני רואה שאתה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפר האחים, שן אחת. זה סוכר לא אמיתי, אז זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמש לי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך לדעת. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, מה, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז מי בן אדם? מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. הא, הא, הא,
4: הא, סטיינג אלייב, סטיינג אלייב.
0: הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביס בשעה שלי, אתה מה זה עוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא,
1: רואים אתה עוגר עם הידיים, יאללה, פקן עם הידיים.
0: כאילו עוגר, אין לו... אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, ואתה גם בהרצליה? ליאור!

0: Mann, sag, krass ist es. Umgelagert! Schau, wie auf Juf. Mann, komm, Papa, noch auf der Rad, noch auf der Rad, noch auf der הוא ישן! הוא ישן! בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן! לא אמרתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה, מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
1: אה, פעם, מסכן, אחי.
0: אתה נרדמת במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת. מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כאפה. יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא, לבית חולים.
1: שעשועון.
0: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, שעשועון. נועה, נעים עוד נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, ושתגעת אחורה כפה, כשמו... כשמו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, בבקשה. תן לנו רמז אחד לשמה שלי. אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפה. יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
1: אין יותר כיף מלנמנם קצת במשמרת.
0: בתוך האמבולנס.
1: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
2: באיזה מה?
0: באיזה אות?
3: הוא עייף. יש פה כל מיני הקפיצות של שם.
1: באיזה מה? מאמי.
0: באיזה אות מתחיל?
2: אתם בודקים מה אתם שומעים.
0: הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים.
3: הרופא הזה קביים לי בסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
1: מה? לא נשאר, שלום.
0: עושה לך, תגיד אב, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אב.
1: אה.
0: אתה משווק מקלות ארטיקים לרופאים.
3: חבר, על הזמן, יש לזה נפוח של ארטיק מישמיש.
0: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל לנו. מה אתה אומר, שאלו? אין לך מושג, וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה אות זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, את יודעת שיש דופק, זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה, הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלא מחוברות לכלום. למה אין לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה?
2: במים.
0: אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
1: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: לא, אתם נפשי, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, מה קרה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים, ילדים, אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו, אתה ברח לך מאל-קאידה, מסכן הילד. אני נכנס לך לה... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע לך, אחי, לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה. אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מחריץ. אני לא הייתי סובר. היית כזה עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא.

ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופנים מוזוקות, לא תחופי טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה תורה, סוס פש רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרה, אני אחות!

0: אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח דתית שלו. מה אז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, הפער הזה, לא בית חולים, שמעש לי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם הדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, ואין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, ושמש לי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותה, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. זה כפר, זה טירטור.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
2: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה? קו, אתה מלא סומך.
1: רופאים, אין להם כל ילדים, דוקטור בלעתי גרעין, שיהיה פה.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הלך?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר אני, שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר, תהיה
1: לי. אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל, שבול ולזה מקלטון.
0: הייתי אחי, לי מותר לדבר על גזענות כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר,
1: פרדלי, פרדלי.
0: זה בדיחה, כן? אנא בחיבה, כי עזר אני. תודה שבאת, אני אכניס לך לעניינים. רק מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע את זה אחרי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל. הייתה קונה שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תבין. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שהוא מדריך מחול, כל מיני שעושים פה וזה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחילות חדשות, ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מקרה. שיר כקורח, האבא, הילד, אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו, אני קורא. אין לך חברה, נכון? ולא אתם חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים נכון, שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני בגיל 22 את הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? והוא עשיר ומניין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
3: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שיחטוף לי.
0: איפה שאר המשפחה, את בפארה?
4: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, בפארה זה עמיקו וחדניו. יש לי אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה אומר הלו. לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה לילה. סיט מיסיאפן, אומר צסים אותו. שלומי ממרוקו אומר, איזה קונטול. בת ימי עיראק אומר, קונטול. ואורי מגיאורגיה אומר, ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר, אומרת לי אחר כך, יא זין, אני אשם. מי שנתקע לו גרעין, שישתה מים. הוא ידע פרד את הקלם, אחי. איפה אמא שלך מצרפת? אמא?

0: שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך? דל... אלאדין? אלא פרשתיה. תפסיר! נשא! תשאל את אבא מה שעה!
1: הופעה! מיליון! השעה היא מדרגה למיליון!
0: אין דינגו נגיע למאמה של הליבאבו! עושים כל השאר ליבאבה של הליבאבו! הליבאבו ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלו? וואט? ופתאום היה לו קפסלוס! מה עם אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? Listen, I want to practice. What?
2: We are in America,
0: Arbe Shanim. Arbe Shanim, Arbe. Nice, where do you live? Excuse me? Modi'in. Arbe information. Right now, do you live in Israel?
2: Yeah.
0: You did Aliyah. This is amazing. As a kid in Israel, what's your name?
2: Alexa.
0: Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram, so you can change the name. You can be...
3: Siri.
0: Siri. Who is the person who said this? Who is the person who said this? Who is Siri? You? You are the person who said this. I was looking for... What? I saw 10 seconds that my brain was looking for. Where is he going? What? You didn't say this? עשי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל שלך, כפר אחר. תאולל. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי? שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה. אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי, הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
1: סירי. Siri.
0: So why you don't change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. From three. כשאני מדבר, אתם יודעים, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy. Rihanna!
1: Eli, go slow.
0: Why, זה מדהים. ילדה, תצטור. כי היא בת 16, ואת הייתה עם גלן. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, תהיה איתי. מה עשת באמריקה? מה עשה באמריקה?
2: אינג'יניר.
0: היה מנוח. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
1: אלי.
0: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בגד, הייתי מורד.

0: אני רוצה לתת טיפ לזוג שלך שרוצה להפסיק 28, כמה זמן אתה הייתה אחי? כן. אתה רוצה להפסיק 27 שנה אחי? תמיד פרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
1: אלי, או!

0: תל אביב, צפון בטח, נכון? איזה ביטחון של כפרה. אבא שלי קנה את המקום, ולכן אנחנו יושבות איפה שאנחנו רוצות. יש פה גם פרפרים, אז תגידי לאבא שלך, אגב, שהמקום חייב ריסוס. בית החייל זה כזה מקום יקר, אתה יודע, זה המקום הזה, אנשים פה עשו אומנות לפני 80 שנה, הגשש החיוור ושייקה אופיר, אז המקום הזה לא כל כך מפלים בו, כאילו as is, אומרים לך, אתה רוצה להופיע פה? כפרה, בוא, זה מה שיש אחי, תיכנס לחדר אומנים, כפרה אין ברז, אין עם האחי, נשבע לך אחי, אני שוטף פנים, אני מתקש לתאם, הם באו? כן, עכשיו אתה בא להוציא את הפרפרה, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותו. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע, אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, אתה יודע, אמר לו בהתחלה בוא, לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס והפרפר, לא יודע מה קורה לי, איך אני יודע, ואז תפס לו, יא בן ילד, מה אמרתי לך? ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ, אחי, והפרפר עכשיו מחפש חנייה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר. דוד שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון למצב טיסה, תשאל אותי למה, אחי? כי אני נהייתי מכור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים של הספר. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מישהו שטוחה וניתן לדאבל קליק על הציצים להקדים את הפטמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי! לידי! ואני תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... לא משנה, אני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו, ככה אני אוכל, ככה, רבותיי! מתקלח כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות! ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי בהדרגה התחלתי להימנע מהפלאפון. בהתחלה ביטלתי את התווי פנים, שהוא נפתח לי האייפון, כי מה קורה? הייתי רוצה לראות מה השעה, נפתח האייפון ושואב אותי פנימה.
1: בוא תראה מה קורה באינסטגרם. בוא תראה מה פייסבוק, ציצים תחת. וואו, וואו, וואו, וואו.
0: מסתכל לראות מה השעה, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס אמרו הפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, בשיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה? אני אחזור אלייך, ולא חזרתי לאימא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי, שנתנו לי חיים, איזה ציצים מדהימים יש לאימא שלי, אחי. לא מבחינת הלוק, מבחינת הערך התזונתי. יש לי ציצים. תראו מה יצא. ילד, שעתיים ביום שים את הפלאפון למצב טיסה ותאונן מהזיכרון, אתה הייתי מתוק? כן, שעתיים ביום. אתה הייתי, עדי? אתה מסכים איתי שנהיינו מכורים לפלאפון, אחי? זה קשוח, אני נוהג עם... אני ישן איתו, כוס אומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן ש... אני כאילו הסנג'ר שלו. אתה צריך לשמוע את זה, בטריה? אני יודע לך, עדכון גרסה? רבותיי. ואני אומר גם לילד קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים, לא לקחת כלום ברצינות, כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, אתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, את הקטע רותם סלע? אחו, מי ישראל זכוני אדלמוד, שעשיתי אליה, מכיר? אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה, לא, זה, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, אחו, מי ישראל זכוני אדלמוד, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, החום בישראל, אוי הברו. יאללה. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם? אז אל תעשי עכשיו בדיחות. טוב שלא אמרת, ארליך, תביא טורנדו, את... רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה שני מזגנים. שם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכוני הדלות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון תחזור אליי. אמרתי, עשיתי משהו רע, אין מצב שהיא עכשיו מסמסת לי כי היא רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של MC מנצו. אימא, סליחה שאני מתמודד! אין מצב שרוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אבל נותנה כן.

ואני מבואר, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי, כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת של הקסטור על הגלגיליות, אחי? יש יותר מינים מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת על הגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות. זה ככה, אתי, אתי, אתי, אתי. עושים על הרגילי, אם את לא עושה ככה, אין תנופה, אם את לא עושה אתי, אתי, אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי, אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת לה, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת, זה ז'אן, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצטיק, זה כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה עם חולצה לבנה, אשפוך על עצמי מים, פתמות פרודות, ואני אגיד, "Suddenly." אחת שלא עומדת, לא יודעת מה קורה לה. יש לה כנראה בעיה במנגנון. זאת עם התנין עומדת, זאת לא קורה לכלום. אז אמרת לה, אני שם, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע. אמרת, אני ממש מתנצל, כפר עליך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותה, כי אני באמת אוהב אותה. ואז היא אמרה לי, מסולחת לך, ונון ב' רק שידע שאני מעצימה נשים שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת היא פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו? דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, אני מדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים ממני עזרה, אבל אני לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך? בחיית אדי, מייקל לואיס נתן קטנה לבקבוק, זה העצים אותך? אני ראיתי את הווידאו הזה 8 פעמים, לא הורצמתי, לא הורצמתי. זה הקטין אותי, זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כי לא שלב שבתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל לו עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. ביבה שלי זה כמו מקור של אפרוח. הנה, הנה, זה אפרוח. איזה חמוד, לא אתה מסתכל עליי באפרוח. רבותיי, אני רק אומר, אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול, כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיום זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. תלה תנור, כי מה היה? אני באתי, ניסיתי לתלות לבד. משחק אותה גבר, כפרה, מכירים את התנורים, באתי האלה, אדומים, שבאתי הביתה, כי היה לי קר במקלחת, כי אני מתגלח, עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה על אוזן. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, ו... כנראה היה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל. תסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן, והשערות גולגלות לי מבפנים. אז אבא שלי תלה לי, השבני, לא, זה התחיל מזה שאני ניסיתי לתלות. שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף, תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מכור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לכבות, נפל התנור ליד. התנתק מהקיר, ואני... כמו שאתה מוציא פיתה לוהטת מהמיקרו, ואתה... הבלבל שלי, לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיבלים, הם מטומטם? צריך לעשות דיבלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיבל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, עלה את התנור, אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול להטביע. תקשיב, התנור, החושרמוטה, כזה חוזק, הוא 4 שעות, תראה איך עושים, אכל את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב מכירים שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שיבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי, וגם אני אעשה ככה, מה, נדנו את יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום. אז אנחנו ביחסים טובים, אני ואבי, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ויהיה לך צ'אנס לבחור מישהו אחר, יהיה לך סבב... תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי, אחי.

0: לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי. יחיה, מזכיר הקלפי, שים אותו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב א', עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. אתה איתי, אחי? כי המצב במדינה מגוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ואני הרדיקולוס. אתה מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמר אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות מהסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות נהייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה של הבמה, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה. קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר הכי שכאב לי זה על אבא שלי. אני באתי הביתה, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לאכול לצהריים שבו כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש כפר המהנדס, שושי, שושי! תראה לי, תראה לי, אמא שלי, מיקי! מערבב את דברים. כלום, ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלאך! הם לא ראו חדשות, כי כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים, זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את כתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פוף, גיא פלג, סלבריישן, סלבריישן, הוא נקלה לי, סלבריישן. אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי. התנין מתוך המים, אני אוהב זברות. רק ביבי, זברה. רק, זה כאילו התנין מדבר, תהייתי אחי? אבל אתה מצחיק שהתנין, רק זברה! התנין הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי? אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתי את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי מחשבה, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות. ששמח כפרה. שביבי מדי פעם יסעים הוא ראש ממשלה שיסע לחופשות, יסרק את השיער על הצד השני, שיחגוג את החיים. שלא ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפקן, קפוצנו על הגב וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהיו ככה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו על השיער, בואנה זה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח, שאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח, אתה יודע למה אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. אתה איתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני הופעה, אחי, אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו, אתה קולט מה אני אומר לך, אחי? אני בודק תחתונים, אני לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו 3 חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה מינוס 3, היא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו הבלבן שלי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. רבותיי, ביצה ימין יושב באסלה, היא בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. החומה הזאת גריין, החומה הזאת ארל. רבותיי, אני רק אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני קוסום הומו. כי מתעסקים בשטויות והמצב במדינה רדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, מלך, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ? שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה.
1: מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה.
0: אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו אוהבים השטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שוויצרי עם פותחן יין, תראו איזה זריקת זין. פותחן יין, תראו איזה חוסר איום. כפר, אני פותחן יין, אני פותחן. אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו, חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? אללה הוא אגבר, מה יגידו, לפתוח לך בקבוק מרלו, מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולר השוויצרי, פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה עם הזה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49.90, יקרנים, אחוז שרמודה. פותח עם הפותחן יש לעולר השוויצרי, והפקק במקום לעלות למעלה, יורד למטה ומתפורר לתוך היין, אחי. ואני ויושבים בדייט, כל שלוק, ככה. שלוק אחד, 3 יריקות. ראיתי בצד חתול מסכן, אני לא עד כדי כך שחור, מה דה פאקר? אני רק אוהב היפ-הופ, ביץ'.

0: זה כאילו החתול, חשש שאנחנו מרחקים בגללת, הייתי אחי. רבותיי, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אנחנו פלאשן פליגנשטאק. ולא סגרו על המבטא. פליגנשטאק, פליגנשטאק. ואנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה איזה ערמת חרא עומד על הבמה. סליחה, גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, תסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר, לא כל התימנים אותו דבר, אתם בטח יש לו יתרונות שלי אין. איך קוראים לך?
1: שי.
0: שי, נעים מאוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתלבט עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות, לבנים או לבנות, בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות. אתה יכול להפריח, איזה חרוי, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה זכרו לי כאילו הזין הזה. אני עושה קוקו קוקו, הוא לא יודע מי נגדי. יונים זה זכר? רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור. אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שנקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים אחי? באירועים? איפה? בחתונות? והיונים באמת חוזרות לשובח, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שובח בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם. למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם הבן של זונה כל ההופעה בתוך הכובע היא שותקת. מה קורה כאן? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת. בפעם אחרת. לא, לא, לא, אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, אז איפה זה? יש לך שובח? איפה השובחים שלך? בבית? מה, אתה כאילו שלך? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה, אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויאן. אתה מסתכל בטוח שאתה רציני? אתי, כמה עולה להפריח יונה? שאלתי בהתחלה שהוא מדבר איתי על נודים, אני מפריע, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו שמזוג הולך להתחתן פה, בבקשה? בבקשה, מתי אתם מתחתנים? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש לך יוני קיץ. יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יוני קיץ, כפרה, עם ספידו. צחק אותי, עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, איפה אתם מתחתנים, אחי? באיפה? ויה. מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? אנחנו רק כל המלצרים של ויה. ויה לביבה! ויה ויקטור! אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות שלא יחרבנו לי על הקלה. היה לי איזה שנחום דידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לה על הראש. רגע, אם אני רוצה, רגע, איך עושים שלא יחרבנו תוך כדי תעופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק, אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה על הדבר הכי גרוע. יונים לא כדאי לכם. שחררו חולדות. גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שחולדות יהיו עם חולדות. ואז עשו ריקוד רכבת של חולדות. אגדו, דו דו, סינקלרה על הכוס חולדה, תדעי. כמה עולה להפריע 50 יונים? דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בן אלף הרג אותי. וואלה, עם האומה המגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות, שחורות, מה לעוז? שחורות. סבבה לך אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, אל תשחרר כלום כפר. אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך פה פרפרים, מבית החייל. תשחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע. שלא הסתלבט על הפורמות, עכשיו מאחורה מוריד לי את השלטר.

0: כמובן מזה שלאחרונה, הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שומעת ככה מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה. מאוד מוזר אחי, אתם רואים, מזהים אותי כבר, עכשיו הדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי כל שישי אני בא. רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי. אבא, צוחקים שם על כולם, זה סאטירה. אבא בן תבוא, רק ביבי, רק. עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה. דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי המפקד של גנץ. מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם. ביבי המפקד של יהודה המכבי, זה ביבי המפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד לשום גוליית את האוגדקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, זה לא יודע מי להצביע כבר, הוא נדפק לי המוח. וסתם לי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבי. אני אהיה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, שעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחו שרמו אותך, חשבתי סתם, עושים לך פעם, הם צריכים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי לשים לי רגע, לא, סבל. הפרצוף של אבי גבאי כעבר לכל מקום באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, וכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל לצלצל לו באינטרקום ולברוח? מה אני עושה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך כפר? איפה אלך בראש העין? אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קאקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, אחי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלם, מסתכל במראה, אתה אומר, מי עושה קאקי? אני או גבאי, לא? אני לא יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יארס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומטה. כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. קקה, הלאה, קקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לכלא, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע מה קרה. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס. זה די קשוח, כל האיפור הזה, עושים איפור על הפנים, ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי, היי, זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, אם יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו, עושה לך גירות פרימנט, איתי יכולתי? איתה היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, אתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכיר את זה אחי? ספר, הספר שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי! אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? למה אני נושא? גם לנשים הספר שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודע למה הוא מקבל אצלי הספר מניח את האשכים על הכתב, אני פה עם דרגות כפר על שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך?
1: פתח תקווה.
0: פתח תקווה? למה אתם שמים את האשכים? וואו, מישהי פה... הם המושבות. התגיעה בו כאילו, הוא הבן שלה, אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלך?
1: רועי מזרחי.
0: אבל כתוב מזרחי.
1: לא,
0: זה אין אחר, כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו, אנשים מפתח תקווה, oh, this is a good place. I need a haircut. Are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי ממש, look up, looks, מה קורה? אני אומר, על המזרחי, כמה עולה תספורת בן? כמה עולה תספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משכנית אחותך. אין פרופורציות, ותמיד לספר יש...

0: יש חבר שמגיע, חבר שלו, שפתאום לוקח למכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו סטרימינג בביצים. מחזיר את המכונה, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפרה, טרימינג, טרימינג. טרימינג אחי?
1: רוברט, I think we need a little bit trimming.
0: לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו לאדם ככה. מזרחי, היי, מה קבלוס? תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם? אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר ואין לך איפה לשים לו את הכסף ושם לו כמו חשפנית בכיס, תבריאות. על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא. כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. עד כדי כך יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת בזילה, תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב, כי אני פוזל תמידית רבותיי, זה שאלה מה אני בא. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר, לא. אני פוזל, אני, ככה אני נראה רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר, לא, אני בור שלך כל הזמן רבותיי. בבקשה מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף?
2: אני אגיד את האמת שהייתי קטן, יש לי טראומה.
0: מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפורך. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חרדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשועון! מה הטראומה של מזרחי? איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? כפר על עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, הלו! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא! תשוגר, אני אבל את האלוקים, לא? זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תשמעו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים, איזה בזבוז, בטח שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו, סו, תעשו, תור, אשתלם, בבקשה, מה שלך אחי? רועי, רועי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? זה חשוב לדעת, כן, אבל דוד שחר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון, מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק ש... היא הורידה אותו! עכשיו שנייה לראות מה אני ראיתי איזה מטורלת, גדול עליו, יו יו יוץ, יוץ, יוץ, יו יוץ. ריח טוב, כפר, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה, הוא שם מקדימה ומאחור, עושה ככה עם הזנב. אתה הבנת מה אני ראיתי בראש או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף, נחש בסופר פארם. אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה. שושי! איך אריק נעימות, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא
3: הבנתי. אני מנהל אמריקאי.
0: אתה לא נראה לי מספיק ציוני. איך אתה רואה? תגליר? ממהל אמריקאים כפר, אמרת קיוסקאי אחי? אתה יודע שמה אמיתי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוסק משמרות לילה כפר, אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם והשיימות לחפש פיסטוק סגור שיהיה לך קונטרה, תשאר איתי, תשאר איתי אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח מה זה אמיתים אמריקאים כפר, אלף? מאבטח אמריקאים? How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר! after you,
3: רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?

בירושלים, כפה, ירושלים זה עיר... למה יש... תקשיבו, לפעמים אתה יושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד, יושב בירושלים, כפה מצד שמאל, אתה רואה מסגד, צד ימין, אתה רואה כנסיית, אומר, בוא נע, אני בבית כנסת, בוא, למה אין שלום? אנחנו חיים ביחד! ואז אתה יוצא החוצה ומישהו דוקר אותך, זה מדהים כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפה, זה שני צעדים, כפה, לראות שאין כפה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא ת... הכל בדולרים כפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל כך שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנה בוושינגטון. אנחנו מלכלכים רק שאנחנו בארץ, כולם, יו, פקקים, יוקר המחיה, די עם זה, מספיק את זה ותנו, לא, כשאנחנו בחו"ל, איזה פטריוטים, אין על המדינה, רק ישראל. הייתי בהופעה של יוטון, בניו יורק, במדיסון סקוויר גארדן, יוטו מופיעים כפרה, בונו אוכל את הראש, love is love, and love is the peace, תשיר תשיר יא בור של חרא. לפני כל שיר נאום, love is love, תשיר כושילך אותך, רק תהיה את רבי, תשיר תשיר כפרה, תשיר תשיר יא בור של חרא, love is peace, love and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יא בן אלף. אני רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זהים אותי שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוויר גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, היוטו, אוהבים אתכם, סאדנלי! יש את השיר One Love, ואז יש מאחורה וידאו, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע, הלו, בוז, יוטו, בוז! בוא נלך, ככה כל הישראלים, בואו, כולם הולכים, הולכים, אז מתחיל לשיר ביוטיפול דיי, וכל הישראלים, יאללה!

0: וואי, אנשים באו לפה מקדימה, כבר עם סוודרים חזקים, נשמה, מה, לא? וצעיפים, רבותי, רק אני עם קצר, תראו את כל... אתה הגזמת, אחי, באת לפה בלי שרבולים בכלל, אחי. אתה חושב שבאת עם סטרפטקוק כזה, כפר ושופח. לא, ככה, אחי, אתה לא נורמלי. או שבאת להראות שרירים. אתה בא להבין להשבית? וואו, לגמרי, וואו. את חברה שלו, את בזון? את אחותו, איזה חמודה, אני אחותה, אבל אם אני לא, אל תצא ככה מהבית, אבל הוא לא מקשיב לי. הוא לא מבין שהסערות בבית שחי לא מחממות כלפי חוץ, רק לבפנים. אז החום גוף שלך הוא בפנים, כן, בגלל הסערות, אבל כל כולך חשוף לרוח, יש רוח פרצים. הרוח הזאת פרצים. היית בעשר הופעות שלי וכל פעם אמרת לך את זה? אבל כשבאת בקיץ בטח זה היה הגיוני. לא, כשבקיץ צבא הפוך. אני עשר הופעות שלך, אני דווקא בא עם בגדים מבלבל אותך, אני בקיץ באתי פה עם חרמונית, ישבתי באוגוסט כפרה עליך עם אבטיח, וחרמונית. רגע, לא הבנתי, אתה... עשר פעמים הייתם הופעה שלי, אחי? וואו, תודה רבה, נשמה, זה קצת מוזר, אחי, זה קצת... לא, זה כיף לי, מצד שני, מצד שלישי, אני אומר, וואו, זה מאוד מוזר, כאיש הזה יכול באיזו שלב להתהפך עליי, תוך כדי הופעה. אוי, כבר! איפה קובי מימון? קרא לקובי! אני שמח שמעת, אתה קורא את אחותך יחד איתך גם? או שזה פעם ראשונה שלה? פעם שנייה, אתה גורר אותה כאילו אין לכם מי לבוא, אתה גורר את אחותך מסכנה, דופק לה לדלת כזה, מאמי, הולכים להופעה.
1: לא, לא, לא עוד הפעם, שושי, עוד הפעם, לא. ואם השושי מסדן לי ושמדן לי, הרג אותנו,
0: בואו. אתה מסתכל על עצמך מהצד, אתה אומר, מי זה המטומטם הזה? שאתה מסתכל על עצמי מהצד, ואתה מסתכל על עצמי, אומר, מי זה המטומטם הזה, אלוהים, למה לא עוצרים אותי? איך זה יכול להיות שלך? איזה כיף כפה, אז באתם עם אחותך, ומי עוד? מי עוד בא איתכם? רק אתה ואחותך?

0: יש מישהו באמצע. אתה אח שלו גם. וואו, אתה גורר את כולם. כולם על הרגליים, הופ על הרגליים, הופ על הרגליים. כולם נשים גופיות, יוצאים להופעת שחר חסון.
1: מה, יחורף עכשיו?
0: הסוודר דק, יש לך אישור לסוודר דק. של סריגמיש, של סריגמיש. אמא שלי קנתה לי סוודר של סריגמיש, זה סוודר שסורגים אותו מכבשים שעושות פילאטיס. אז הסוודר, אתה רואה שאתה שפגעתי עם הסוודר, אבל כמה זמן. כל הבגדי חורף האלה, אני שונא את החורף, אני שונא אחי. אין לי כבר איברים מה לחסות, בקר לי עדיין, ואין לי יותר מה ללבוש, רבותיי, לבשתי שלושה קפוצ'ונים, שלושה קפוצ'ונים כזה, וצריך... זה על החורף הזה! שלושה קפוצ'ונים ומעיל, כי אתה לא יכול עכשיו על המעיל ללבוש עכשיו עוד קפוצ'ון, תתייך אותי? המעיל זה כאילו סוגר, אתה לא יכול עכשיו לשים מעיל ואז עוד משהו, עדיין קר לי, מה נשים על המעיל עוד? רייז על המעיל, רבותיי? זה כמו שתלבש בגד ים על גד קס, מה אני? גיבור על, קפטן שפעת, אתה סלח לי? קפצתי שלושה קפוצ'ונים, והיה לי קר בעל זה מעיל, רק כשהתקופפתי לקשור שרוכים, פתאום נפלו עליי שלושה גוברים, כאילו הייתה לי מלחמת קריות עם חבר ושכחתי, נפלו הרבה, אף הרבה, רק תהיה איתי, עד הצבא. לא הבנתי, היה לך מלחמת קריות עם הקפוצ'ון או עם חבר, או אתה ממציא את כל הדבר הזה. מבחינה קומית נפל עליי הרבה כובעים, מצמר על הראש. תתייח אותי, אז הרגשתי שמבחינה קומית זה כמו מלחמת קריות עם חבר ששכחתי ממנה. רק תאשרי את הקטע, את צוחקת, את נהנית, אני לא יודע מה לא עשית. לא יודע מה קרה לי, פתאום נכנסה הכפר לפרקוס. זה חיובי או שלילי מה שאת חווה עכשיו, רק שאני יודע. זה הנשמה שלי? לא יודע, היא ככה... וואי, וואי, תנו לה להירגע קצת. רק אומר שהחורף הזה שבר אותי, רבותיי, ואני כמעט מתתי, מתתי, צריך להגיד, בגלל בוץ בנעליים, כוס אומו. לא, לא נכנסתי הביתה, אמא שלי לא דפקה לי מגב לראש, לא. באתי להיכנס לאוטו, ואני עם בוץ בנעליים, עכשיו מה, זה לא יעיל, השטיחון של האוטו, של ה... הוא לא יעיל, כי הוא בתוך האוטו כבר, אתה נכנס כבר בתוך האוטו עם הבוץ. למה שתיכון לא בחוץ? מנקים ונכנסים עוד נקים. מי זה המטומטם שלו? זה כמו שיש לך מחצלת בתוך הבית. אז למה צריך להקטר מחצלת? מה זה הטמטום הזה? נכנסתי לאוטו, עכשיו לא רציתי להיות עם הבוס אז בחוץ, אני ככה מוריד נעליים, כמו זה מבוגר, באמא שלי, חשבתי שאני ב-80. מוריד נעליים וככה, עושה להם ככה. אין יותר זקן מככה, ככה, אנשים סתים עלי ככה, מה אני אעשה? נראה כמו בתולת ים באחוזת גיל הזהב. אז נכנסתי את הנעליים ואני נוהג עם גרביים. עכשיו, תוך כדי נסיעה, כנראה אחת הנעליים ירדה מתחת לזה של הברקס, הדפשה של הברקס. אני בא ללחוץ על הברקס, הו! אי אפשר! היא נותנת לי קונטרה! אני לוחץ עם גרב והיא צד שני הנעל, אני לא מה לעשות! ואני נוסע כבר על 120 קוס, והמשכתי לצפת, אמרתי, אין רמזורים לצפת! אין רמזורים לצפת, עכשיו רמזור ראשון כבר, עד אז קבצן מסכן היה בכיכר, ככה, משנה צד כדי לא שלא יתפק, ואמר שחקה. האם הבנת מה קרה בקטע? תקשיבי, התשורה הראשונה, אני כל כך זקוק לך, את כאילו עלייך כל הופעה, כי...
2: איך עוד אנשים בשורה?
0: הלו, יש פה עוד אנשים בשורה הראשונה, זה לא מתאים. תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים. קטע טוב, תמשיך. למה אתה צוחקת? אני ככה מעביר את המסר. העיניים, פייס טו פייס, קטע טוב, נקסט, צפת עבר, יאללה, מה עוד? תעמיס, מה יש לך על חורף? תן, מה שיש לך על חורף? תחזור לו עם הגופייה, מה אתה בא עם גופייה, יא בן אלף, מה אתה בא עם גופייה? שלא תקבל דלקת, ראו טוב שלא באת עם גלשן, עם בוגי, מה זה? אתה צודקת, אחותי, גם את פה, שכחתי, הכל בכיף, אני צודק עם כולם, נשמה. בכיף, הוא חתיך מדי, אתה נראה כמו מהפרסומת של הקפה השחור, איך קוראים לו? החתיך הזה שצריך גם ב... אתה נראה כמו... אומרים לך את זה שאתה מדבר על אביב אנו שחי? בוא, אתה חתיך, אתה מוכן רק שלעמוד שירול שאני לא סתם... מה, אני רק עוד שירו אותו, מה, בוא, תסתכלו איזה חתיך! מה זה השתכפיה הזאת, כפרה עליך? מה המצב? אני נשמע שלי, הכל בכיף, לא יודע, פתאום עברת, אני הצגתי מישהו שנראה כמו פרסומת לקפה ופתאום עברה עוד איזה פצצה, מצלמים פה? וואו, אחי, אבל למה השתחוות? מה היה פה עכשיו?
3: עליי לקוד קינה, אני רוצה ש... יבוא, אבל הם הציגו אותי, הרי הוא אמר, קבלו את הדיר, אלון, אמרו שאני לא, אני עקוב, אני אצא ואני אחזור להדרך,
0: איזה מטורל, אתה קד את הקידה, אחי, מה אתה חוכי באותו, מה יש לך? אני שמח שאתה פה כפר עליך, איך החורף אצלך? הכל בכיף? מבסוט, אחי, אתה שותה קפה? אתה לא באמת אביב אלוש, נכון, אחי? אבל דומה, אומרים לך את זה, אבל כל הזמן. איך קוראים לך? מיטל? מיטה, אוקיי, כמו...

0: ואיך החורף המאוחר אחרי? אתה סבר לך? בוא נה, אני שונא את החורף, כבר אמרתי לכם את זה? לא כיף לי, לא כיף לי רבותיי, לא, מה? סליחה? צודק, תודה, כבר, אפילו בנות, זה מדהים שבנות אמרו להגיד
1: איזה רומנטי, חורף זה?
0: זה לא רומנטי, חורף לא רומנטי רבותיי. אתה בא לגוע בחברה שלה, אה, אדם של קרוב, מה? אני גם בא לגוע בחברה, אה, אדם של קרוב, אדם שלו. יש לכם כמו אבלים לפני המזמוז, מחממים כמו הומלס. מה זה? תכף ניתח את החזייה, את לא מאמינה בזה. אני בצד חמם את חדיה, תכף אני אעשה לך הרפאיה, אני משל את הרפאיה. מה כיף בחורף, רבותיי? לא כיף, אורגינל, אתה בחורף בבית עם חברה שלך, לא כי אתה אוהב אותה, כי אתה שונא גשם, אתה במעצר בבית, זה לא כיף רומנטיקה. אתה מסתכל מהחלון כמו כלב שמת לטיול. מה כיף בחורף, אחי? אני, וואלה, רבותיי, ואני הייתי חולה בשפעת, כי הייתה לי הופעה בצפון. קודם כל הייתי חולה בשפעת, רבותיי, ונתקעתי באוטו בלי גלים נייר טואלט, ואתה חסר אונים. אתה לא יכול לפתוח את החלון, זה דרור, יש לך טישו, אז אני באוטו, אין חיים, אתה לא הכי מסריח ביקום, אתה פותח דלת כפפות, מה, תקנח עם כיפה לא נעים? אני צריך את הכיפה לא נעים. בסוף קינחתי בניירות גלגול של חבר שלי, אני לא משהו, שמתי פילטרים בנחיר, רק לעצור. מה זה, אחי, שאני חולה? בקרים שאין לך איך להוציא את הנזלת, אז אתה מקנח פנימה, אתה פשוט בולע, אתה בולע ככה. כל היום אתה בולע נזלת 3 קילו, ואין פלא שאין לך תיאבון שאתה חולה. דפקתי גרפס להריח כמו בצ'כי של תחבושת אלסטי, באמא שלי. לקח לי זמן למצוא איזה בצ'כי זה, אתה איתי אחי? אני בהתחלה בצ'כי של אוגמנטין, אמרתי יותר כיף תחבושת אלסטי, כי כבר הזיע עם הבן אדם, אתה איתי אחי? אתם עובדים בבוקר, נו, אז את קם בבוקר? אז את עובדת, את קם לא רואה טלוויזיה? בטח שאת קמה. את מה, קמה מהמיטה לעבודה? איזה מטורללת את קמה? אני לא, אני מהמיטה, אני ישר.
1: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, את קמה מהמיטה שער לעבודה, איזה מוזמן? אין לך זמן לראות טלוויזיה. אז בואי, את כועסת עליי כאילו אני כפר עליו, אחראי על כל החדשות. אני אין לי זמן בשבילכם. מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי, אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם, רק את היא מטורללת. רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות במשך היום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר, איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה את הדפות במוקר. מה זה, הפועל נפיס פה. אנחנו מאוד יודעות, הם בוצים חומות. אני אדאג לך לממיר כפר ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד? לא, אתם לא מכירות את הגברת הזאתי? הבנתי, מה את עושה בחיים? מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע. את באמת הפ... יש לה נפיס קבוצת כדורגל? את מעודדת בנפיס? כל היום בנפיס. נו, את מבינה נשמות שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל מנפיס כפרה, לא אוכל זלזל, אחי, מכל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק כפרה, ושוטה, הייתי שם חריף ומערבב, ככה, גספאצ'ו, מרק עגבניות ככה, גספאצ'ו? גספאצ'ו, לא, איך זה נקרא לדבר הזה, גספאצ'ו? מרק עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרק עגבניות, אחי, גם שבע, גם בא הבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אני מקבל, כן? יכולה? יכולה לשאול את הדיגים. איפה את עובדת, גברתי? איפה את עובדת? תקשיבו, תחליפו לי תשואה ראשונה, בבקשה. איפה אתה עם הבשכי הפזור? למה אתה לא יושב שם? עם הקדאיף השרוף הזה שם. שנייה, דקה אחי, דקה, דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? לא, מה אני חושב? כשאני אדבר איתה, איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה עכשיו. אל תיגש, איך קוראים לך? וואי, את מבינה למה לא דיברתי איתך? אני מה קוראים לך? אתה יכול לבוא לפה עם ז'קט, כפר עליך? השם שלך קשה? לא קשה לאף אחד, רבותיי, אנחנו נלמד אותו כולנו ביחד, אנחנו נבוא להביתה ונצעק לו מתחת החלון את השם שלה, גם אם זה פרנקשטיין הסופרמונו! פרנקשטיין הסופרמונו! איך, איך? איך, איך? איך, איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך

0: כל הכפרה עם תפסים. רגע. לפי התופס הזה, שחר חסון מתחייב לעשות לנו שעשון אחד לאוכל. אתה רוצה שאני אנצל עכשיו את הקופון הזה? קופון. שעשון.
1: שעשון! אז ברוכים הבאים לשעשון! כמה מוזר השם
0: תנו לי בבקשה שניהם משתתפים, את גברתי, כפרה לך עם הטלטלים, את היפהפייה הרשימתי, זה מדהים כפרה, את מהממת, תהי גאה בעצמך, תהי,
1: לכי מהאמת שלך!
0: טלטלים, כפרה זה פרגולה, את אנדר יום, סבבה, אוקיי, בבקשה, ותנו לי, אחי, תרגיע, תכן. שנייה, כפרה, תנו לי, אני איפך, אתה עם החולצה האדומה. מה קורה לך, אחי? בדקת שבאת עם אדום?
2: אלוהים ישמור.
0: אבל אני מקביסט. איך קורה לך? חן, האם עוד? חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת. לא מחובר כלום, כפרה, לא מחובר כלום. מתחיל בסמך ואת מארגנטינה, סינטה. סמואל, כפרה. איך לסמואל, זה שם של בן. שנייה, באיזה עוד זה נגמר? עוד רמז, היא נותנת עוד רמז ממפתחה, יואו. נראה שכל הפוקוס אליי. אני אתן לכם עוד רמז. אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה.
3: סוריה.
0: בארץ? סניוריטה, תראו איזה I love you when you call me סניוריטה די, אל תתרגש, אתה יכול לעשות את זה תעשה את זה, תסתכל עליו אל תתרגש, תעשה את זה, תסתכל עליו אתה רואה את האודישן מתוכה בבת? תעשה את זה, תסתכל עליו הם המדהימים האלה שני המדהימים, תקשיב, הם זוכרים, אם הם הולכים, לאחד הם זוכרים, תקשיב, היא כזאת כוכבת, היא כוכבת, כפרה. בבקשה, מה, לא, אף אחד לא ראה את... מה את שאומר, אני אקרא, תעשה את זה, תכון, תסתכל. את אין לך טלוויזיה בכלל, וואלה, לא יודע. לא יודע, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני משמע קמה בבוקר, קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז. את כוכבת, את... בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא. הכוכב הבא, תכף נדבר עליו, יש לי על זה גם איזה קטע, בבקשה. את רוצה לנחש? לני, בבקשה, תעשי לנחש. כפר עליך. רק צי בבקשה מתוך הגגון. צי בבקשה מתוך הגגון. אני רואה את כפר, אתם גודל לך פה הכי תמרים על הקצה כבר. יאללה. סלסטה, את אומרת? סלסטה. ומה אתה אומר, כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמכתות שלי פינג פונג. בבקשה, מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה. זה גם סלסט וגם תה. איזה בחור בטח בא לחטוף, כולם. סלסטה! שתיים סוכר. סלסטה! סלס קפה. רגע, יש לזה פירוש, רבו ליבן, מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה זה? תחלת זה יפה, סלסטה זה תחלת. This is amazing, אז מה זה כחול? סלס? איך? אסול. וואלה, כולם יודעים פה? רגע, שנייה, מאיפה אתה ידעת, אחי? היית בדרום אמריקה? איך התחלתי עם בחורות? Your eyes, סלסטה. בחרונה, בתינו, תן לזה לחנדה. Your eyes, סלסטה. תן לזה לחנדה, תן לזה פולפרור, תן לזה לחנדה. תן לזה לחנדה, פולפרור. Your eyes, סלסטה. בתינו, תן לזה. הוא מערבב בדרום.

לקבל כמה חובות. אללה סלסטה, יורשר סלסטה, יורשו סלסטה. Even the sky is a Celeste. Wanna see something Celeste? למי? מה זה קש ל... טוב, בגלל שהשתתף לו בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים לך יום הולדת, חן. אוקיי? גברת, גברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי.

0: שיש מזמורים שרצו לראות ציצן של החרים, ואתה רואה את הזוגה, הם מחלצים אותם, 669, יוני, תחזיק לו את הגנון! שנייה, אני מיד אסיים איתך, נשמה שלי. אני מכיר לך מישהו כפר את המערבב הדרום אמריקאי הכי מערבב ביקום.
1: סלסטל, הסלסטל.
0: רבותיי, קוראים לו חן. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת
1: לסלסטל.
0: תגיד לי, אתה מטורלל, אחי? מה קשור סלסטל? קוראים לו חן. זה משמע שיש הרעלת קפאים, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש, אחי. אני אומר לך, חן, איך הגעת לסלסטה? סלסטה הייתה שעשון והוא זכה לכי חוגגים לו. איזה אבא, יפה ולא מחובר כלום, כפרה. גברת, תרגיע. אם הוא יפה, הוא לא צריך להיות חכם. מי את? מה זה הבורר הזה? יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום. אז מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבוא. תשלוח אותו לבור, לאריות. אם למטה אריה, מכוער וטיפש. אותי גם זרקו כאן עם חור. היה לי מפרצים ברעמה, תראה אותי, זרקו אותי. אני מתגעגע לבית אימא. הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים. איך קראו לה? נתתי לך עוד צ'אנס? זה הצד שלי שלושה שעות. אלא, תאמין לי, אתה... לני, זה כאילו, את כאילו טלטלים, כי יש לך כדירה את מריה, תתייח אותי. האם את עוקבת אחרי הופעה? איפה חגגתם? מה, אני היה רומנטי. I love it when I'm not אתה יכול. טימו, מה? טימו, מה זה? הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן, רגע, יכול להיות שסופה. יותר מדי אור, פתאום זה... טימו למעלה מהשן צמים. רגע, אחי, מה זה עושה? כמו זה הכפתור הזה, טיק, פעם, פעם, ז'בוטינסקי ברמת גן, חושך זה מלחיץ, כפרה. כאילו, אנחנו זרים. איך תדעי, יש פה אנשים שמי אחד לשני, פתאום, נבהלת ילד, הכל בכיף. זה הטריק בשבילך! תראה את האבא מבסוט, ככה נחשל אותו. אם אני זורק אותו ממעבר החצייה, תפס אותי. סטור, חפה, תהנה. עוד משפחות, האם יש פה רבותיי? וואו, שלום, נעים עוד. אימא עם הלבן זאת, אם הוא יפה. את האימא שלה?
2: כן.
0: כן, נעים עוד, אימא. וואו, באת לפה לבושה עם החולצה של פורמולה 1, כפרה, איפה יצא? איך קוראים לך, אימא? אביגיל, נעים עוד, והילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לידך? מה את חושבת על החתן לעתיד? אביגיל, הוא יפה, אבל אבא. אז אני סולחת לו, שלא יצא להם ילד שהוא גם אהב, יצא עליה לא יפה ועליו אהבל, ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים. וואו, איזה מוגזמת, אביגיל, גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה. כמה זמן אתם ביחד? ארבעה חודש, רק התחלתם לשמה! וואו, באמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם? רדת שמפרדות תלכלכי עליו החוץ שרמוטה, מה את צריכה אותו? מה את צריכה אותו? הרי הוא חמור, הוא לא יוצא ממנו כלום. אני אומר, אז דמיק! אני אקריא לך משהו, אל תדאגי, בואי איתי לפורמולה 1, אני אשתתפלא. הוא בן העדה שלי! מה זאת אומרת, מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו? יואו, תנו לי לצאת מהמקולל! כאילו, אנחנו בכיוון של בן העדה. בן? לא בן העדה. סליחה? לא הייתי איתי, אני שמתי לבי, בגלל זה הסברתי לה. הוא מנסה למצוא את בראשית עדיין בירח. מה אתה עושה בחיים, אחי? עובד בקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו. מה רע?
2: לא משנה.
0: אין קסטרה, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו? את גם עובדת בקסטרו.

0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו, מה? מאיפה? עוד לא גילינו שהוא מכוער. שנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? מה, איזה חווה הייתה לך בקסטרו שאת חושבת שהבחורים שלנו לא טובים? תגידי, אתה אבלה לגמרי, אה? זה עוברת מעל חמלי התחנות, רואה מישהו בזרה. תמות. עכשיו מול בובה בחלום רבה ב-H&M. לא מגיע להחליף את זה. היום אחד אני אחליף אותה. הלכתי לקנות בגד, הייתי אחותי שנייה, מיד חוזר אליי, הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, המידה שאני צריך של המכנס, של הטרנינג, היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות, גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא הצבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפרה מחת, תפשירו את המחת, אתה הולך לו ככה, לפרק את הבובה. אמרתי לו, כן, פרק את הבובה, אבל אני צריך לנדוד. תוכל, איפה יש אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
1: תראה, הבובה זה מתאים.
0: אני לא בובה, נשמע, מסתכל עליי. אני לא עושה משם, אבל לא יודע מה זה עשו, תן לי, תפרק.
1: אני מפרק, רק אני
0: לא יודע. אז אמרת לו, בסדר, אני אקנה.
1: שלא תעשה את זה כנחת ביוטו, שבאתה?
0: אז הוא אמר, שלא תעשה את זה ביוטו, הייתי רוצה לראות מצאי, אתה
1: תוכל לכפר?
0: אמרת לו, יש לך פה צעיפים?
1: כן, אבל זה רק מקשבר.
0: איפה הצעיף? הבובה, נורא לך, הבובה! מה אתה אומר על הביגוד שלי? איך אני מבחינת ה... מה קורה פה? יש פה נציגה דוברת.
2: נראה לי שלאופר יש מה לומר.
0: אופר ליאן.
2: אופר רוצה לומר מספר דברים. אופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
2: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מהבקטע? זה שהוא אמר, אין לי מה לומר? תגובה מוגזמת, אחי שלא ראיתי כזה, האם הבנתי? אופר, מה יש לך לומר?
2: אופר, פה לידי, והוא רוצה לומר לך שאתה יכול להחליף חולצות.
0: תעשו מה שאתה רוצה, תסיבו שאתה רוצה.
2: הוא גם רוצה לומר שאתה במחליף בגדים ואתה צריך להתקלח.
0: אני רק מסתכל מי זה אופר? מי זה אופר? האיש המסכן הזה שמפילים עליו הדוברת שלו, הלא מקצועית הזאת.
2: אופר רוצה לומר.
0: לומר גם! וזה חמוד, אבל בחיים לא לומרתי כלום. אני אומר, אבל לא לומרתי. מה זה לומר? למור? מה? תתיר? יבלה! בבקשה, אופר, מה אתה רוצה לומר לי?
3: למור זה גם אהבה.
0: איזה חנפן! מתחנף לדוברת.
2: אופר, תגיד משהו.
0: למור זה גם אהבה.
2: אופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך. תאמר!
0: תאמר! האם יש פה מישהי רווקה בשביל לחפש את האהבה?
4: הנה, פה!
0: רגע, פה? שלום, בסוף. כן, איך קורא לך, אחותי?
4: רחלי.
0: רחלי, בת כמה?
4: 31.
0: וואו!
4: אני לא יודעת.
0: סלסטה, תרגיע. כל דייט זה אחרי תלם עובלה. אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תלמד מה שאתה מחלך לדבר לך. נו, מומי, דברי כבר. אני רוצה להגיד לך משהו. אל תקני לי שום דבר, ככה אני אראה לכם, כמו שאני. בזמן לך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. אפשר לשתות את הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו. כן, סלסט, הכס הזה, שאתה שותה איתו את המטפת דרינק, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך, מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך. שטורללת זאתי.
4: לא, אתה.
0: לא. אמרה לצד השני של האולם. לא, אתה.

0: אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יור, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור. בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, קררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ביי. בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יספות רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא המשפט שלך, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.
1: אני כבר מצוי קצרית, כולה שאהבתי.
2: לא משנה, ביי.

0: אם את נולד חמוד אותו דבי כנראה מת לעולם.
1: לא תשאלי את השירי כבר, תשאיר.
2: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעות? את אוהבת מסעות? זה מדליק אותך? את אשתו? את לא אשתו? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט, לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך. יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו. לא, אל תקפיץ עליי, תמר, די. איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר. אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה. איזה משחק מילים, אבל יש לנו אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטים. מה סתכים? יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה אחרי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
3: לא, אני עובדת בעברה שלי.
4: את בעלה. מלמלי, עדיף.
5: מה לעשות? מה זאת אומרת?
2: תראה מאחורה את החמון הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. אתה באולם או בר מצווה שלך? יש להם חופשות סקי היום וזיפי אחרי שהייתי קטן בחורף אין חופשה. שחק בשלולית ימי הבשה עד שקבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונחית ראשון פעם באופניים. פעם באופניים הברונחית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונחית, אתה
1: לידים
2: שלך דבר.
1: לא יכול להיות
2: שזה ברונחית. יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אנשי איתי קטן לא היה בר מצווה, אז וואלה, עשו, חגגו לי בחצר נשמה, לא היה די-ג'יי, רקדנו לצלילי הנביחות של הכלב. לא היה פליקר, אבא שלי ריתך ככה את ה... עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה, וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם דיקים בעין. ברונחית זה דלקת ריאות של... נכון? נכון? דלקת ברונחית זה דלקת ריאות.
6: פה.
2: שלום. למה שאלת?
6: כן, לא יודע.
2: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, תשחר, מה זה ברונחית? הייתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד. תשחר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, אם יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונחית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה, אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
1: איזה ברונחית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונחיתוסים, קטנים כאלה. ואת זה, ואתה כולך מבסוט, ברונחיתוס, אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורחיכוס. מה זה ברונחיתוס?
2: אתה חוט, אתה אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דבר. עכשיו, כן, מה זה ברונחיתוס? בברונחוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונחוסים פה. שקדים?
1: כן.
2: זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים במה. עכשיו, מה זה ברונחוסים? איפה הם נמצאים? איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונחוסים? ככה קוראים להם? אז עכשיו, מה את צוחקת מהחורש? מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה, תודה. עליי לכתוב על הברונחוס.

0: שני הצינורות, שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז שיש לי ברונכיטוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי... מה? אה, יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדעת מהחול. את אומרת כאילו כאב גרון? אה, הבנתי. איזה גוף גאוני, גוף אדם גאוני. שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון. לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות. ואז כפרה כבר, אתה מתחיל אחי, להשתין נזלת. האם זה זה? יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
1: לא, בלה לגמרי. היא אחות של מישהו.
0: כיף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל? אה, אוקיי, סליחה, מונה, אני יושבת לידה.
1: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת מה זה ברונכוסים.
0: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
1: זה לא זה.
0: בבקשה, אל תוציא אותי, אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
1: לא.
0: יואו, יואו, יואו. בבקשה, מה זה? יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
2: מה אני גם אגיד לך?
0: מה המסעיות?
2: מה זה? הברוכיתך.
0: כן, בבקשה. דלקת דרכי נשימה עליונות. כאילו אמרת כלום. אנשים מתים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר, רק ספרי. אני יושבת פה, מחכה שאנשים מיטעו. עכשיו מישהו קבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, לוחצים לו על הבטן. ורק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... כן, בבקשה. מה זה? למוקוס. זה גורם למוקוס. למה זה מוקוס? כי שזקן לוקח מפחד מקנח ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. הוא עושה מוקוס פוקוס ונעלם. זה נעלם, זה מוקוס פוקוס. תודה נשמה. ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
3: אני בקופת חולים.
0: עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן.
3: נשמה, לא מתאים לי, נשמה, אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
0: הצפיק אותי. כמעט נפלתי כוסה. כמעט נפלתי, הייתי מת כפר לרצפה וכל האחיות.
2: בוא נמשים אותי, הלאה,
0: הלאה. אם אני מת, היי אשתו.
1: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה? בעץ.
0: רוצה להבין, היא מגבת. מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עלייך?
4: לא.
0: נו. תודה.
3: רוצה להביא לך מגבת.
0: יש עלייך?
3: לא.
0: אז מאיפה תביא?
3: סתם, יש לך יותר זה להביא לך מגבת.
0: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת לעקוס כזה. סליחה?
5: אם אנחנו מדברים על
0: להביא,
5: אני הבאתי לך מתנה.
0: תביא לך עכשיו בברך. וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
5: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי.

0: למשל לי בבית, הרסדי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח אחי?
1: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח הפעם. אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו, כפרת מעקה בטיחות, הילד תוך כדי שנה... אבא! מה, איזה זה היה פעם? טופינג של שולחן, כה, פה, עדיין יש פה ריח של...
1: והיום?
0: והיום, רק כך הוא שמות. איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, תרלול, במקום הקנאביס, יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר? פאז. הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג, טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה, זה מה זה, זה היה, קונדום לא עובד, מה זה, מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
1: לשמור על הזכוכית.
0: לשמור על הזכוכית, אה, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו, זה בקבוק?
1: זה חדש, זה חדש כדי שזה יהיה סטרילי.
0: זה חדש, אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת, וואו, אז איזה יופי, והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש את זה לתוכה. יאללה, בלי, מה יכול להיות בה? יאללה, פוסטינו אחר כך, הוא פוקש עוד הבנו לי פינוקיו. כי זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
1: כן?
0: כן, וואו, ופה יש גם ברכה, במקרה של הברכה מוחזרת כפרה, אפשר לקרוא את הברכה? מה, הכל זה עם ריח? כפרה, תסניף, תסניף, וכל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי? יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, בוא, בוא, קח, קח, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, כפרה, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלסים או לתוך הפה.
1: אני אקח יום שלם בעבודה.
0: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
1: לא, אני מסניף דבק.
0: הבנתי אותך. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם?
1: צריך.
0: כוף, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה.
1: ברכה במעטפה.
0: לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד. די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך. חולים עליך. מה, זה יפה מאוד, אחי. אני עם הבקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם. תהייתי, אחי. וזה, אתה צודק משמע. אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא. עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? מעולה. היה רק כמו גוזל כפר שעברה לו מונית ליד הקן. הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. אחי, הרקת אותי לשמה, היית מעדה את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, לשמה שלי. זה מים נקים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. טעם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה, איזה טעם יש להם? של מים? אתה פתאום לטובתו, יא בן של זונה. דבק שבר אותך. של מים. גשם מתפתף, מתפתף, טיפטיפטף, טיפטיפטף, ככה על הפסים, הנדן הרמה כמה וכולם נוסעים. מה זה, נרבבת כולם השירים של רחוב סום סום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, אתה הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. מרכיבה את הקש, סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון.

0: עושה בלס לאקורדיון של הקש, דייתי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הבית, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צר, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, אתה תכיר. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי משהו, חסה, חסה. זה היה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי, ספר עם אסונות שבני האדם עשו לטבע, אתם חייבים לראות, זה ספר מדהים, תמונות על, מכל מיני דברים, אני מדפדף בספר, אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח, נמס לו כל השכונה נפסלו. מדפדף, אני רואה כפר פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, היא כאילו הפסיד הכל בווינר. מדפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. הוא כלב ים שלא יכול להיות בחפלה המזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר לה, את צודקת, זה ספר עצוב. בני אדם צריכים למחזר. ואז היא אומרת לי, גם הספר הזה ממוחזר. זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, יא בת אלף? את רואה שאני מלקט פה לדמבו את החור של התחת, את לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה, מה זה? טלטל של ביצה של דמבו, לא? וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום, לא ידעתי איך אני ממחזר, זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גילתה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לועס קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר. זה היה מאוד מוזר. תראה,
1: אפשר שתהיה לך
0: לפעמים, הילוך חוזר. הילוך חוזר. תנו לי בבקשה שני תיקים, לא לזרוק. איזה טיימינג. זה בעלי כאן, אני שיבין את הרמז. שני, שלושה תיקים, המשחק הבא, משחק פרופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לו ויקטור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? שלום, קרפון, שמע, טוב, וואו. וואו, מה זה הטרלול הזה?
2: של
0: הגבייה. היי, למעלה, מה זה? מה זה אומר? One chip challenge. One chip challenge.
3: תאכל.
0: איתון?
3: תאכל, תאכל, תאכל, תאכל.
0: וואו! מה זה? מישהו טעם את זה פעם?
3: טעים, תאכל.
0: מי אתה? מי אתה, יא חבר מדרדר? מה זה? תאכל, כל מיני תאכל. על מה זה? תאכל. אני יכול לעמוד, קודם כל תאכל נראה לי. לקחת איך קטנה ותנסה. בבקשה. תגיד לי מה אתה מרגיש.
4: אתה די מגיעים. אתה לא כזה חריף.
0: סקרת?
3: מה אתה אומר עלינו? סקרת!
0: אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפרה. נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שם!

0: הנשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השוט מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטורללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. צעד שני, לבשי מחסור. וואי וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחרון.
1: לא רבן פור.
0: ארבע, אל תקריא לו דוד שחר במיטה.
2: כן, דוד שחר.
3: הלו, הלו, הלו.
0: את כמה? את ילדה. רוצה לבוא לסיני? הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שואל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, הבאים לשעשועות. אתה. לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט. כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואה? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזי בתחתונים. דווקא תזי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיפי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה, כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החר הזה עד הסוף. יא בת זונה.

0: כל הבית הצי, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה. איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, צביע, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפרה בטח בלג, לפני לג בומר היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית עוצר. מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש. עץ ולקה, אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה. כל הבית היה כזה, זה. כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים. הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה. איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, בבית
0: שישן
1: מאוד.
0: כן, אני יודעת, לנו זה היה בבית, היה לפני שבועיים, אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה אותי, איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה? לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת,
0: כן,
1: אבל נמצאת הרבה בין
0: המכוניות
1: כדי להבין מה עושים שם.
0: איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגע.
0: הוא מפרק תשאר עם תפוח בית, כוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו והוא אומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם עשיתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים?

0: מי שומעת סיפורים של גברים כל היום, מי שותה קפה בוץ, רק את הבוץ, את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא ממוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
1: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
2: המון.
0: המון, הייתי סכננה, היא עוברת, הולכת ככה. אחי!
3: אני משאיר את הרעשי כבר שעתיים, אני עומד ככה.
0: בסדר, אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פניש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירנות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה, שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי
0: הופעה,
3: אחי, אני יודע מי זאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
2: מה הגובה שלו? תגיד לי קודם, ואז נחליט.
0: איזה זוג של בר שבע! תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר, מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה? תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר? את מתה על סנטימטר או להחל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו! אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני, שמתי לב? לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
4: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה? גם כן מקרח עם משקפיים?
4: לא, כל קרח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
0: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
1: הכל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן את זה. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
0: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
4: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
0: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. אפשר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. אבל אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי, מה כן, היית סטנדאפיסט? אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס עצמי, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו.
1: החיים שלי בזבל.
0: ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם.
1: אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב.
0: אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם. אתה רואה את המים? הם מחזירים משתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות. אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
1: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
0: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
1: השלולית מראה, סתכל על המראה.
0: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
4: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
0: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
5: דימונה.
0: דימונה! אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה,

0: איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, אופ! פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימון הכל עובד האינטרנט רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם טימור, חוזר אליהם זה חושך מוחלט אחי, המצלמה לא עובדת. התפוצץ הכור, יש דליפה, איפה הם, תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט שם רב אחי, ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן, רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם, אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם, אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד אחי, אל תאבד תקווה אחי, בבקשה תן לי אותם, איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
1: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה. טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
1: לא לדחוף אצבע לתחת.
0: איזה טמטום. איזה טמטום. איזה... וואו, טוב, אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו בחינו פתקים, עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים, עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמובן. מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
1: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו. רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים אחרי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, מראה לי תמונה, זה נהיה אחרי. חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני! אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה, מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון. תגיד לי, וואו, אחי, זה... מוסלמית שקנתה בורקה, אבל עבדו עליה, אין העיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד, למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום. רק בשביל להצחיק אתכם, את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
1: מאמסטרדם, מההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
2: כרגע.
0: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מעשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השן יצא החוצה. השן יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
1: כן.
0: למה?
1: להופעה.
0: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
1: להגיע
0: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה. מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע?
1: עובד שם.
0: עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כ...

0: חברים, חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות.
1: אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
2: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
1: הוא עשה חיסון שני.
0: אסחי ישראל.
1: לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את התקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, עטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
2: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
1: והעליתי אותו?
2: לא, לא.
1: אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
3: ברכבת!
1: אלוהים, אלוהים, קו אחי! רכבת זה הדבר אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, והפקח, פקח. כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תלנו, תלנו, תלנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
2: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
1: מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר.
0: You can make it! You can make it!
3: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
2: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
1: אם אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק!
2: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
1: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, מה לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבר לך מישהו צעירו בך, תשמעו, אולי, אני, כסף חשוב לי, אז...
2: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים שלך.
1: ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה כאן, אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על, אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה, לפניני החוכמה שלך וגם לך. אימאי, יש לך אקדח פה? ובא שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לוז? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח. אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מזחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: כי אתה עם הרואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה?
1: לא, שני מטר.
0: מה אתה אומר? אשתי ממש פה, לא רחוקה עליך. רודי! איפה אתה הולך?
2: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, אחותי, התרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי, אלא למה את כזאת, דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו הוא מתורד ועד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. שלום, אשתו של דני, איך קוראים לך?
3: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. אתה עבודה, אתה פעם, אני יודע מה עושים את הפעם.
4: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, צא החוץ! שלום, נעמי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דיליי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה, של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת-ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה מסמכים?
1: פקיד.
0: כן, חשבתי שאתה סופר! אל תזלזל בעצמך, אתה סופר! לאנשים שבתור! 1, 2, 3, 4, 5, 6... איש יקר, איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני! אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של האחור מול הוואן! אתה נראה סופר, כן אחי, כן, אתה סופר! התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר? להרים, תענר לי. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה, אני מבין, נכון?
1: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
1: רוטי.
0: רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
5: רומי, שנייה. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: רומי. מסכן, הולך להרום, המבלבל. שלומי. נומי, סליחה, מה עושה בחיים?
6: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים.
6: שלום, נומי, חזרתי הביתה. הביתה.
7: אני עושה חיים?
6: אני לא רואה אותה.
7: אני בתוך הקונחייה בטלוויזיה.
0: איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של הטענה על השייש, אתה רואה? אחי, אני עלה, אחי! אחי, איפה זה? עצר, מסתכל, יא בן של זונה! גם מנקה לך דבר, גם אתה עוקץ אותי! אבא שלי אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא! יכול לצאת לראות? שם לו קובינט, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על השפה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התערלל לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
6: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
6: כן, כן, לשירות ניתוקים, תן אותו ביד.
0: ניתוקים שלום,
6: רק ביבי!
0: איבד את זה, אחי, באמת איבד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. ג'ימבי אוהב את שיפודי חן בתל אביב, חבל. תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציבורי. תחילה, הלו, הלו.

ich laufe jetzt mal Starbucks. Ich wäre ich רוצה משהו עד עכשיו, תחילה, אבא, אבא, אבא! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה, צלחת, תחילה נגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי החיים שלנו, תות, אם הוא אומר משהו, ואני איתה תודה. תחילה! תודה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל ה...

0: הלאה. ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני. אמא שלי מסכנה בשיחים.
1: הוא הכריח אותי.
0: ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה. כפרה, כאילו את מורה למרחקים. שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת. ספורט, כפרה, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
1: אתה יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה הנשת דבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
2: שדה
0: ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח עם גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש! מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא בשל! ילדים כמו חצילים שאימא שלי הייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש? וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
3: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק, עולה להוא. יא, בחיים לא עולה. יש לי את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי. אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. היי, כפרה, כמו זה מטורללת, גם וגם. מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה. איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה, ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה. וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולכת עם הלדה בכלל. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה את? קזי!

0: מראה, רבותיי, שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, היינו הולכים לפוטו אל ים, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. הייתה אומרת לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר הדלפק, אמא, אתה ראית התמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: זה איתי אחי, אם נראה בטחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי את הגופה! אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. נראה, כפה, עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך יצא ירפה? אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה? 30. את אולי במוח, אחי צייה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, בת 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמר לה, אני בת 30, יזיז תחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך, מה
0: בעיה? יזיז שלך, וואו, בונה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? יצא לך פעם שהזזתו אותה, והוא היה בסדר שלי והזזתם אותה, ו...
1: אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים.
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום להלין. אבל שני חתיכים אחוז שרמוד, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה מחסוך לפופיק, יש את הגופיה ככה. יש לך... למה לא יכולים להירד להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי שבי המטומטמת, אה? תתחיל, תראה את הבן אדם, לא? ממי, הלחץ דם שלך עולה, ממי! גברת, זה מקום ציבורי, מה אתה שאני חושפת פתמיים, לא נורמלית אותי. הבנות, נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב, אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. שבנות הלכות, יש להם עכשיו, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה הלוז, רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסיידבוב, בציצי, זה הפתמה. כולם יכולים לבד בפתמה. הרי כל גוש שומן עם פתמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, יש להם מה, לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פתמות. שמח שבאתם, כפרה עלייך. בבקשה, מי יחי צעיר פה מולי? זה ילד? שלום, וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, אל תדביק, תדביק אותם בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, קטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם
2: הורים.
0: עם הורים? איפה הורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך הורים או שיכול להיות שאתה? זה הורים מדומיינים. סליחה, מותך?
2: רק אמא.
0: רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברל על הכתף.
3: אוקו, קוקו.
0: אתה תגדל איתנו במועדון. כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. חמשוש.

0: אני אגדל אותך, טוב כמו. סליחה? אמא אחת של... וואי, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים עוד. מה שמך?
1: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
1: ירון.
0: ירון, כן. אני שהרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום שרון, כפרה, לא צעיר מלגי 13 לסטנדאפ?
1: הוא אוהב אותך, מה לעשות?
0: סליחה, רמי?
1: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! איזה ילד חמוד, אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! סטרן, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בת אלף. שרון, מה עושה בחיים? אני עובד את אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואימא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים?
1: לא משנה.
0: בורים! אבל אין לך שואל! מה, שרון? האיש עם החולצת הפרסליצ'י, שלום אחי, שיבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי, איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף, נתנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גברתי שבא לפה לבושה עם נמר עם בגדים של הדבורה מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק, או אני אמר לך למה להתחפש? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
1: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
1: מהרעים.
0: סליחה?
1: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד, בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף ומנשים את זה, אבל זה חוץ שאנחנו... אנשים באים לך חושב, גונבת מהרעים? איזה שקורא מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, מסתוכלים. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים את העיניים. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי, גונבת מהרעים, אבל אם איתן הם לא איראנית, אז כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכח על העולם, איתן. עכשיו הבאה עליי, איפה תלוי אם יראה למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני אתן לא יודע מה הבוקר, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? הנה אחורה, יום! הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. יחי, יחי, חכמנית! היא עורכת דין. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה. בבקשה. מה התשובה? שרונה?
1: שרון, לא
0: שרונה. שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
1: עובדת בבנק.
0: מה?
1: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. אם את קוראת לנו, רעיל? שרון? אני שמח שלאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? כוס רבובו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשמע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, או-הו-הו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבע דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה?
1: אוריה.
0: מי באת להופעה? וואו, היא דפקה לו, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים? אדמיניסטרציה. מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה?

0: maschera, se credi mascherata, parla! Io ti ho messo maschera, la ciò da domani l'ansia! Non c'è quella cosa da domani l'ansia, me la dati! E fu bene, mi sa? Che va a dire, tu, ma tu sei un po'
1: che? Oh, bene! Non è che non sei un po' che? No, bene, troppo lì!
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
2: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
2: לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולי, אנחנו נמשוף. אינשוף ולמשוף. מה לשאוף ולשאוף? לשאוף, לשאוף ולשאוף. לא רק לנשוף.
0: אני מסכנה.

0: עכשיו שחר חסון.
1: חמוד השורה בשנת פחד, אפשר להגיד גם כמוך? לא אכפת לך שאני אעשה גם משהו כמוך. מברנצה!
2: הלו.
1: מה, אבל נרשת לי. אמרת, שיחקתי שתי דמויות, שיחקתי אותו ואותו.
3: הם יושבים?
1: איזה חמוד זה, הוא באמצע. אז איך הוא ראה אותו? אני פה, אני מסכים. שיחקתי שלוש דמויות, הייתי אחי.
4: למה אני לא משתתפת? אני יושבת גם בשורה הראשונה.
1: מה אתה עושה בחיים חוץ מלהגיד? סליחה אחי? מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסיים אליו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות? אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע, רק למאחורה. וואו, אז אתה כל היום מרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה כמו... מכיר את השש? מכיר את זה.
2: מה
1: תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האוטו. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
2: אגב, יש לי רק המסעיות עם מרכב, הבטון אין מרכב, אתה רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
1: כן, מה, אז איזה מסע? נראה לי שכבר ניצחנו ואני יכול לעשות... תראה ממנו אחי שהוא לא יחכים אותך על מסעית כפרית, רוס אותך ברוורס בלי הצליל. אבל לא עשית טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה למסעיון. אתה יודע שהחלום שלי להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון. לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתם לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה פתאום!
5: לא יוצא משמאלה.
1: מה שאתה קם? הלו!
5: אמא, אני כבר מצוויץ, כולם שאהבתם. לא משנה, ביי.
1: אמא, אתה גולה את חמוד הדודה, אני כנראה מתה, לא?
5: לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
1: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך?

0: את אשתו? את לא אשתו? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעדה שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט, לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך. יאו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו. יאו, אל תקפיץ עליי פתומה, די. איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר. אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה. איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטי. מה סתכלי, יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה אחרי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, לפעמים תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה תקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
1: לא, אני עובדת
0: בחברה
2: שלי. את בעלה. מה בלי, עדיף.
3: מה לעשות? מה זאת אומרת?
0: תראה מאחורה את החמון הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. הבעולם או הבר מצווה שלך? יש להם חופשות סקי היום וזיפי אחרי שהייתי קטן בחורף אין חופשה. שחק בשלולי כי עמי הבשה רק שקבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית ראשון פעמי הברונכית. פעם באופנה היה ברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית. אתה לידים של אדם,
4: יכול להיות שאיזה
0: יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אנשיתי קטן לא היה בר מצווה, אז וואלה, עשו, חגגו לי בחצר, נשמה, לא היה די-ג'יי, רקדנו לצלילי הנביחות של הכלב. לא היה פליקר, אבא שלי ריתך ככה את ה... עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה, וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם טיקים בעין.
4: מה זה ברונכית?
0: ברונכית זה דלקת ריאות של...
4: נכון?
0: נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
4: מי?
0: אה, שלום. למה שאלת?
4: כן, לא יודע.
0: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, תצ'חר, מה זה ברונכית? הייתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד. תצ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה. אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
5: איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונכיתוסים, קטנים כן. אוכל את זה ואתה כולך מבסוט. ברונכיתוס, אתה יכול לעשות מבצק, פותחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס. מה זה ברונכיתוס?
0: את אחות, את אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדיליי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דבר. עכשיו, כן, מה זה ברונכיתוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים?
5: כן.
0: זה לא שקדים? וואו, וואי, פתאום יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. בבקשה, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז השעה, מה את צוחקת מאחורה? מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, יוציא כבר מחברת, תודעת את שם. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז שיש לי ברונכיתוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי...

0: זה לא דלקת ראות, זה דלקת פומו. זה פרומו לדלקת ראות. את אומרת כאילו כאב גרון?
1: הבנתי.
0: איזה גוף גאוני. גוף אדם גאוני. שגולף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון. לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ראות. ואז כפרה כבר, אתה מתחיל, אחי, להשתין נזלת. האם זה זה? יש פה מישהי שסותרת את כל מה שהיא אמרה.
2: לא, בלה לגמרי. היא אחות של מישהו.
0: השקף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל? אוקיי, סליחה, מודה, אני יושבת לידה.
2: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת, מה זה ברונכוסים.
0: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
2: זה לא זה.
0: בבקשה, את הוציא אותי, אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
2: לא.
0: יואו, יואו, יואו. בבקשה, מה זה? יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
3: מה אני גם אומר לך?
0: מה המסעיות?
3: מה זה? הברוכים לך.
0: כן, בבקשה. דלקת דרכי נשימה עליונות. כאילו עבד כלום. אנשים מתאים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר, אני יושבת פה, מחכה שאנשים מיטעו. כשאומר מישהו קבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, אני יודע. לוחצים לו על הבטן. ורק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני יודע. כן, בבקשה, מה זה? למוקוס. זה גורם למוקוס. למה זה מוקוס? אני מכיר שזקן לוקח מטפחת, מקנח, ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. הוא עושה מוקוס פוקוס ונעלם. מוקוס פוקוס. תודה נשמה. ואת רופאה שאת יודעת את זה? אני לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
4: אני בקופת חולים.
0: עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן.
4: עכשיו נשמה לא מתאים לי, נשמה אני רוצה להיות מקצועית.
0: אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
4: הצחיק אותי.
0: כמעט נפלתי כוסה. נפלתי, הייתי מת כפר על הרצפה וכל האחיות.
3: בוא נמשים אותי, הלאה,
0: הלאה. אם אני מת, אהי אשתו.
2: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה? בעץ.
0: רוצה להבין אם מגבת? מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת
5: עליי? לא.
0: נו. תודה.
4: רוצה להביא לך מגבת.
0: יש עליי?
4: לא.
0: אז מאיפה תביא?
4: סתם, יש לך יותר זה להביא לך מגבת.
0: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה?
6: אם אנחנו מדברים על
0: להביא,
6: אני הבאתי לך מתנה.
0: תביא לי את עכשיו לדרך. וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
6: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כל מה שהיה לי בבית, הרסתי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח, אחי?
6: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה...

0: הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו כפר את המעקה בטיחות, הילד מתוך כדי שנה, אבא! מה, איזה זה היה פעם?
1: טופינג של שולחן.
0: טופינג של שולחן, כל הפעם! עדיין יש פה ריח של...
1: זה
0: היום. זה היום, רק כך הוא שם. איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום מה שאתה יודע לעשות, תרלול, במקום הקנאביס שיש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר? פאז. הוא כותב את הרעיון, בין אלף. איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג של שולחן, וזה וואו, בקבוק, רגע, זה מה זה, זה היה, זה מה זה, זה היה... קונדום לא עובד, מה את? מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
1: לשמור על
0: הזכוכית. לשמור על הזכוכית? אה, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו? זה בקבוק?
1: זה חדש, כדי שזה יהיה סטרילי בשבילך.
0: אה, זה חדש, אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת? וואו, אז איזה יופי. והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש יותר תוכה. יאללה, בלי, מה יכול להיות פה? יאללה, פוסטינו אחר כך, אבל תוקע שלא בלי פינוקיו. זה עץ, תהייתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
1: כן.
0: כן, וואו, ופה יש גם ברכה. במקרה של הברכה מוחזרת, כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בואו נע, כל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, את כל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, בוא, בוא, קח, קח, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, הפער יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלצים או לתוך הפה.
1: אני אקח היום שלם בעבודה.
0: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
1: לא, אני מסניף דבק.
0: אה, הבנתי. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם? וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה, לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה, יש לנו רק כדור כחול אחד, די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך, חולים עליך. וואו, זה יפה מאוד, אחי. אני גם הבקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם, תגידי, אחי. וזה, אתה צודק נשמה, אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה, אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא! עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? כמו גוזל כפרה שעברה לו מונית ליד הקן, הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. הלאק אחי, הרקת אותי נשמה, היית מעדת את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, נשמה שלי. אז זה מים נקיים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. טעם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם? איזה טעם יש להם? של מים? אה, אתה פתאום לטובתו, יא בן של סבא. דבק שבר אותך.
2: של מים. גשם מתפתף, מתפתף. טיף טיף טף, טיף טיף טף, ככה על הפסים. הנדנה רמה כמה וכולם נוסעים.
0: הרבבת כמה שירים של רחוב סום סום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, היא הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, דייתי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים.

0: הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צעד, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, אתה מבין? יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי שם חסה, חסה. והיה מדהים, היינו אצלה בבית והראתה לי, הראתה לי ספר עם אסונות שבני האדם עשו לטבע, אתם חייבים לראות, זה ספר מדי תמונות על, מכל מיני דברים אני מדפדף בספר, אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח, נמס לו כל השכונה נפסלו. מדפדף, אני רואה כפרה פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, כאילו הפסיד הכל בווינר. מדפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. הוא כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב. בני אדם צריכים למחזר. ואז אני אומר, כי גם הספר הזה ממוחזר. זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. למה לא אמרת בדף הראשון, יבת אלף, את רואה שאני מלקט פה לדמבו את החור של התחת, את לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה, מה זה? פוטלטל של ביצה של דמבו, לא? וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב, אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות, ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום, לא ידעתי איך אני ממחזר, זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גיטה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לועס קונדום. מה? תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר.
1: שיבין את הרמז.
0: שני, שלושה תיקים, המשחק גם המשחק פופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לה ביטור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? שלום, קרפון, שמע, טוב, וואו. וואו, מה זה הטרלול הזה?
2: של
0: הגבייה. של הגבייה? היא למעלה, מה זה? מה זה אומר? One chip challenge. One chip challenge.
3: תאכל.
0: עיתון?
3: תאכל, תאכל, תאכל, תאכל.
0: וואו!
4: שמאללה, מה
3: שאתה עושה?
0: מה זה? One chip challenge, מישהו טעם את זה פעם?
3: טעים, תאכל.
0: מי אתה? מי אתה, יא חבר מדרדר? מה זה, אבל תאכל, קודם כל תאכל. אבל מה זה, תאכל? אני יכול לעמוד, קודם כל תאכל נראה לי.
5: אתה יודע מה גיל? אתה לא כזה חריף.
0: סקרנת?
3: מה אתה אומר עלינו? סקרנת!
0: אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפרה.
3: שמע, אתה נותן, שמע.
0: נראות לך מחר בשירותים. נראות לך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השוט, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים?

0: השואף מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטורללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. ומיהה... צעד שני, לבשי מחסור. לא! וואי, וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחרון.
1: לא רבן.
0: וואו, ארבע, אל תקראי לו דוד שחר במיטה. כן, דוד שחר.
2: הלו, הלו, הלו, הלו.
0: עד כמה את ילדה? רוצה לבוא לסיני? הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שואל אותך מה את לובשת, אני לו, ברוכים הבאים לשעשועון! לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? הנה, לאט לאט. כפר מלאת הפטמה למצח, אתה רואה? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזיעי בתחתונים. דווקא תזיעי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה, כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החרא הזה עד הסוף. יא בצלה.

קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו

0: השריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר בטרוף הדבר הזה. אבל הקיצה הכי יקרה, זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
1: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
0: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם הילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
2: ועכשיו, שחר החסון.
3: אני אגיד לכם מה הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאימה. טיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
4: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
3: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה. אני רואה עוד גבר שחברה שלה אמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה, הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים לבד. אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? וואלה, היא הייתה לא מהבנות היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
4: מאמי, תרים אותי למיטה.
3: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבך חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תמיד זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקוואט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקוואט הראשון זה להגיע ממצב של חברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אוהב שחברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ מוקה בשל טלוויזיה, לא, אוקיי? רק מנסה לשרוד את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל עליה בעיניים שספה לה פה פה, פרדו לה פריטה, תה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו סק תפוחי אדמה. אחי, עולב שאתה נופל עליה ואני אמין לי, ערימת ילדים כזה.
4: תרים אותי!
3: את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה היה מעצבן, נגיד היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה יודע שאני סבבה, חברה שלה אתך ככה. מאמי, מה קרה?
4: סתם נוח לי ככה.
3: אבל מאמי, כל המיטה לרשותך.
4: לי נוח על המעקה ככה.
3: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, מאמי, אבל כל המיטה...
4: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?

0: לא מתכסה בהפגנתיות רק עם כפתור של הציפית.
1: זה מחמם אותי.
0: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבת. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד. אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
1: תמות, יא זבל.
0: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
2: אתה מפגר, היא פה לידי.
0: איזה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
1: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
0: אמרת, תירגעי, כפרה.
1: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
0: סתם ריב.
1: אתה לא מליח, אני יודע...
0: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, מאמי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה,
3: אל תחשוב ששכחתי.
0: אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
4: ועכשיו, שחר החסון.
5: תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שם עוד הפעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה שאני מסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא יכול להגיד לדברים האלה. אני אגיע לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, אבותה, אין לכם מה לחשוש, אל תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו...
6: אמא שלה, אותה,
5: אותה. כפה! היא באה אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול היה לו. אני לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה יודע מה, זה יפה לראות מה דעתך, שאין בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה אחי. לא, זה מאוד מעניין מה קורה בלנה שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressive, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, ומה אמרתי אתמול, כי אתמול לא אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי אחי? שורה ראשונה.

0: מה קשור למשפחה, תכלול הזה? תאמין לי, אתה רוצה לי לשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני רוצה לך אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. כמו ניחלנו, כמו יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים יחסים למוזיאון? לא רוצים דרכו. הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבר, של האוזן. והתחלנו יחסים בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה, שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור. מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשהייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שמכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים, וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים המאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסת, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רובון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין לנס, תמיד אני מוצא את הבאלנס, וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, עם הופעה 9-30, 9-30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זה בי. פה הכפר על יד אנשים זולגים, יאללה, שמחכה לנו! הייתי פה אתמול על הסנשטי, הכל. שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי. אבי, נעים רב, אשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל המים? רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
1: כן.
0: את בעלו?
2: כן.
0: מה אתם?
1: אהבנו מהצהריים.
2: הוא מדבר איתך גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השל.
0: אהבתם מהצהריים כפרה, תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, ואיתי אחי? זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם, מה אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז מה, היתרון שלי, אתה איתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ואהבתם בצהריים? כן, על מה יעריף? תדבר אליי, עזוב אותם. אני פה בשביל הבן אדם הזה, שרון, טן-טן-טן-טן, שרון, אבי טן-טן-טן, יופיתי, לא לכעוס, אבי טן-טן-טן, שרון טן-טן-טן, אף שרן טן, אף שרי, אף שם טן-טן. יופיתי, שוטר. שרון, את נראית לי דברנית כפרה עלייך. דברי אליי, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. שמע, אחורה, אביר באקווריומים. עכשיו, עליי הריב, אבי. הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד דקות. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה. אני משמור. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצם שלא נסעתם רחוק בשביל אחותה, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כפרה? היא נראה טוב, היא נראה שסגרתי לה על זה. זה גדול עליי, מה אומרים? גדול, שימו לי מקדים. מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה...

0: שבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה, היא צודקת בכעס שלה או לא?
1: כן!
0: אולי הבנות כן והבנים, לא, מה קרה?

0: banana.
1: Du Ärzel!
0: Stop, don't you banana! בסדר, אז הוא הסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. אה? אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, מציץ עם נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחיו ומדליקה פתמן, פמות, פרישירה, מדליקה מרות, והפתמן נשארה לה פמות והיא הלכה. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת. תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבאו איתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
2: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש עם הניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה להכנס אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, אני שמח שבאת הכפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב. מה לא? עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקסי מזהיר בקהל עכשיו? איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי לו, יא ברוך, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו? צחוניה דלמות. כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ. צחוניה דלמות. חם לנו. כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות. מה התחיל? וואלה, לא ידעתי שהתחיל הקיץ. יוצאת לנו מסגד. מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם? תורידי חולצה, נאמין לך.

0: למה? נריה, שם טוב, מה עושה בחיים? מה אתה? טוב, איך הסאונד שלנו?
1: איי, איי, איי, וואן.
0: טימור, הוא עשה ככה. טימור, באמזונה, מה אתה עושה? יש לי סאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום?
1: איי, היא חושך.
0: אמרתי לך! אמזונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר את הברסטה, אני לא יודעת. הסאונד הכי טוב בארץ, טימו מג'אייב, רק שתדע, אני אומר לך, צ'ילו מג'אייב. לא, תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה? אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים חוץ מאיזה כלב בחצר. אוקיי?

עם לחן. מריה, מריה. איזה הוגה אחת, אחותי? את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא צריך עם כלום. לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב. עשיתי את זה, בוא נעשה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שם? מה נעשה? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו כפרה, אני... בהתחלה שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... חיץ, אחי.

0: זכר, אבל בכיף, אתה תהנה. שרמוד אחר. בבקשה, מי עוד ימולד דם, בבקשה?
1: כן, שלום.
0: וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתה את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להביא בבקשה? זה... אין, בנות, אין להם איזה, אין, זה שמכירים שאתה...
2: יש, הוא מתנחל.
0: בנות, אין להם את זה, שנגיד במטקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה. רגע. רגע. שומע שתי נשים. אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות. בלינג, בלונג, בלינג, בלונג. גבר ואישה. בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים. מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב, כפרה עליך, זה אריה שואג. אגי. מי קנה לך את הזר העצוב הזה, כפרה? את קנית לה? זה מה, ממי? היה בבית? זה גם מימולד אחר? שיתן לך אלוהים.
3: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי. היה בהלוויה על הקרב. היה שם פה תמצנך,
0: יאללה,
3: גם ככה,
0: הצבים
3: פה, איזה
0: בזבק. מה זה הטמטום הזה? זוגה שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, זוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה מחליך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר. חוזר כוך אבנים, מזל טוב. אשכנזיה. אני יודע כפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אמרה אשכנזיה אמרה לה מולדת, הכינה לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
3: זה היה יותר טוב מעוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה להכין עוגה, לא יצא לה, אמרה.
3: יאללה, עוגיות.
0: אם אחת היא הכינה עוגת שכבות או משהו, עוגת טורט או משהו, והיא בדקה עם הקיסם, עם קיסם אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך העוגה. אכלתי פרוסה. סעדורטים מבפנים, העוגה לא אפויה, קיסם וול דן, פה.
4: ועכשיו יוסי פנסו.
5: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלוד, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד, כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהיקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, החזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! באו עם הפנס, מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט. אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בדבר אותו דבר. יואו, איזה גבר רגיל. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. בניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול. מכירים הצלצול? מי שלא יודע אני אסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולה. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, עריכה שאת פרדה, איך היא מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחוני. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט, יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, יא בן של אלף! מכירים את המאה ארבע שתיים בלילה, מניע מעבורת חלל, תגיד מה, אתה תוכל חצץ? אתה כולם

ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיץ לי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה, ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו, מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה אתה רק יוצאת? בטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית יש שתבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן ארבע, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולה דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי עם כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דורינוס, אמולאפיה, שודו. הוא בא אומר לי, אבא, יש לי פיפי. אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין עד ילדים, למי יש פה ילדים? תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים. איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי. זה הדבר הכי כיף בעולם. חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים מוקדם חמש בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה כמוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקום, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ ואותי לא תעודת זהות, גם ראיתי את הכל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מהיר אותו בצהריים, אתה שבזין שלך, אלא קום, בוא ליעץ, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.

אספר על מה היה לי. הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזון, תחב לעזור לי לצאת מפה. תחב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל מקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש להם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קיה, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפרה, דגת פעם, אחי? שיעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה. אומר לו, שעמם, אני חכה, שאתה תתפוס את הדג, אין לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין הבן אלף הזה. איזה דג אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שהוא, אנחנו לא אוכלים אותו, הנהר, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה לוזי, טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג, הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום, אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי, אחי. הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט, אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף. זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי, אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר, אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית, עודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. מה קרה? אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון.

most important thing is to create eye contact. להסתכל לו בעיניים כאילו. אני אסתכל אדום בעיניים כפר, אני רץ, מי אסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו אדום. אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים מזיז את הראש מצד לצד אחרי שתי דקות אדום. אדום היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה קצת שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט שאני... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי, no, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. ואני אומר לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, too good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחרי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אני אומר לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה נגעל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה דיבוק רבותיי, איזה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי תחתון. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ, אני לא הבנה, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך אחי? ליאם. ליאם, נעימות, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה הלוז? ההורים? מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, כפר. משימה בהישרדות, 10 ימים, ישנים באוהלים. אבא, איפה נתקלח? בכינרת! בכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גועל זה שאתה מצחצח שלהם בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? בכינרת! אבא שלי אמך שם אבטיח בכינרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח! אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים, תימנים. ההורים מימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי נסעת, איפה הייתי בבר מצווה כפרה? בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכירים והתגדדו? והתגדדו כל הדרשה עשתי חיכוי של האיש הזה. זה אני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, באיזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפר, רק שאמר אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את הרעי, אנחנו שערו אותה. יאללה, הייתי בא, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי ליד אז, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. היית בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגר בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנד... את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחוריך יש קנדית. את, אני... מסתכלי מאחוריך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב. מתעורר מההודי. הוא הרג אותי עם הטרטור. כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

ועכשיו אמירם טובים. יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך קוראים לך זה שהצביעו עליו?

0: דניאל, איך יכול להיות רוסי דניאל? איך קוראים לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
1: לריסה.
0: איך? לריסה.
2: הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק.
0: אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
1: גיטה.
0: לסבא?
1: יורי.
0: אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
1: יורי.
0: ולסבתא?
1: אנה.
0: אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך? רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך?
1: אין
0: לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלים שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי.
2: לא מחיאות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.
3: עזרתי לסוע באוטובוס, אם הדבר הכי מבואס באוטובוס זה לשבת הפוך ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נקף כך, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה? קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חוצה איך אני מנתח, לא יודע, תבדוק על אחרים. חזרת? מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טו דו בום. יש את הארסים באים אליך אחרי הופעה עם שאלות לא ברורות. אחי, מתי אתה בא לטלמונד? מה, להופיע? לא, אין שם אולם. מה אני אעשה שם? תבוא, אוהבים אותך. מה, סתם לבוא? בקיצור, באתי אתם, סבלתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם תארס, נותנים לך הוראות באמצע הופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין. ככה אמרתי לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי. בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם את הארסים המבוגרים, זה היום, אין, זה הכי מפחדפים, מורדים אותך מהבמה עם צהופה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו! אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא! אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני רד, תדע לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך, ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה. מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני עורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור, מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם, אבל בקורונה...

לא קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאתי אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3,400. אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר. התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת. כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

אני מאוד שמח לראות אתכם רבותיי, אני מאוד שמח. אני שמח כי אני כחודש וחצי בחול רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה. יש לך יד שזופה, יד שנייה כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שאני אביא שופך של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפניים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק, ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. מכיר שלופך ואתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיקס. אתה מנסה להפוך את הצ'ופסטיקס וכל שנייה מישהו רואה ועשה לו. יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות מאסר אופניים מסעית. אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. תוריד חלון, תראה, פקודה. מוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו... ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... מה אתה צריך איתי? עשיתי לתינוק, באמת, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שיותר להיות נחמד, אחי, זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, מה זה? אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זהה, רבותיי. אני פעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפר, עוד עיגול, כפר, כפר, כפר. ותוך כדי הופעה נשמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסום? בת זונה, נמס, האיש נמס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש שתי אנשים, פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. חד מלכותו עושה גפילטר פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפר, אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... במסעדה, אני במסעדה, מישהי מצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלה, אתה מפסיקה אחת טבע מצלמת אותי. מה היא תעשה עם הסרטון? מה, אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חזון, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי.

0: לעיסה, בלי רע. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, ארסיות חולות עליי. אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף. מכירים נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא כבר אומרת, תראו איזה משפט פתיחה. אז מה? הליצן עצוב, אה? כפר, הליצן מבוהה, לא ידעתי שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שכל ארבע ארסיות עם נעלי עקב, השארתי עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשנלך למדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב ילד, הוא רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהה אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהה, הוא ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. כל החושים עסוקים אם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי. זה אתה או לא אתה, זה אתה או לא אתה. התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה. הרגע ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו מה, אני אעשה לך בוחן, מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז, שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר כדור זה, בוא שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים עבודי?
1: דני!
0: צרפתים בתל אביב, הם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט אם מותר לחנות אותו אסור, כי... סליחה, ירדתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה. אני בלבית צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, לא יכול שתראה. אתה יכול להגיד לי מותר להחנות פה, לא צריך להחנות פה. יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי שיש כמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו, לא יודעים מה. מה אתה רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא יודע, זה רק 500 שקל, השאיר אותו והלך. 500 שקל, אני מקבל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלף את זה שזה ברושור. זה בטח אזור שאתה עולים ברושורים פה, בטח שאתה עולים ברושורים. זה אזור ברושרי, ואז אתה מתקרב, אתה רואה שזה דוח בלל. אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הווישר, מכניס אותה נוהג? אתה נוהג בפתק, בלו קיבלת פעם דוח מפינחס מניוקוביץ' אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

0: עכשיו דניאל כהן.
1: אני קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל. היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל. מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת למהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו...

0: אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפח. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, פתח אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים, להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה כדי שהיא תטפטף בכל הקומות ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח, אני גבר שעושה את חובתו וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
1: מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסיים אליו ו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות? אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע. רק למאחורה. וואו, אז אתה כל המרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה כמו... מכיר את השש? מכיר את זה. תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האודם. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
2: אגב, יתי רק על מסעיות עם מרכב. הבטון אין לנו רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
1: כן, מה, אז איזה מסעי? נראה לי שכבר ניתחנו ואני יכול לעשות... יחי ממנו אחי שהוא לא יחכים אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליל. אבל עשית את... מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיות. אתה יודע שהחלום של להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון, לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה פתאום?
3: לא יוצא משמאלה.
1: מה שאתה קם? הלו, הו! הו, הו, הו! הוא היה פה! הו, הו!
3: אמא, אמא, אני כבר מצוינת שלי, כולם שאהבתי.
1: לא משנה, ביי.
3: אמא, אתה גולה את חמות אותה, אני כנראה מת מלא!
1: לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר. אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? את אשתו? את לא אשתו? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמע, סטנדאפ.

0: כיף שבאת, ואני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר.
1: אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה.
0: איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטי. יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה אחרי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה, כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
2: לא, אני עובדת בחברה שלי.
3: את בעלה. מלמלי, עדיף.
4: מה לעשות? מה זאת אומרת?
0: תראה מאחורה, את החמוד הזה נקרא לך מצחוק מלמעלה. אבא, אולי מה הוא בר מצווה שלך? יש להם חופשות סקי היום, וזיפי אחרי שהייתי קטן בחור אופן חופשה. שחק בשלולי, כי עמי הבשה רק שקיבל דלקת ריאות. המנצח זה שקיבל דלקת ריאות, שקיבל ברונכית, ראשון פעמי הברונכית. פעם באופנה היה ברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית. אתה
5: לידים של הדבר, יכול להיות
0: שאיזה ברונכית. יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אני שהייתי קטן לא היה בר מצווה, אז וואלה, סול, חגגו לי בחצר נשמה. לא היה די-ג'יי, רקענו לצלילי הנביחות של הכלב. פליקר, אבא שלי ריתך ככה את האמא הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה. וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם דיקים בעין.
6: מה זה ברונכית?
0: ברונכית זה דלקת ריאות של... נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
6: פה, פה.
0: אה, שלום. למה שאלת?
6: כן, לא יודע.
0: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, דוצ'חר, מה זה ברונכית? הייתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד. צ'חר, באנו לכאן גם ללמד ללחקים. יש פה בטח רופא, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה. אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
7: איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונכיתוסים, קטנים כאלה. עובד את זה ואתה כולך מבסוט, ברונכיתוס אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס. מה זה ברונכיתוס?
0: את אחות, את אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דעת. עכשיו, כן, מה זה ברונכיתוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים?
7: כן.
0: אה, זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. בבקשה, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? אה, איפה ש... מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז השעה... מה את צוחקת מאחורה? מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, יוציא כבר מחברת. תודה, תודה. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות, שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז כשיש לי ברונכיתוס, שניהם סתומים? מה קורה להם כשיש לי... מה? אה, יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדלקת. את אומרת כאילו כאב גרון? אה, הבנתי. איזה גוף גאוני. גוף אדם גאוני. כשגורף לך השקדים, זה כאילו הפרומו הראשון. לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות. ואז כפרה כבר, אתה מתחיל, אחי, להשתין נזלת. האם זה זה?
7: או מישהי שסותרת את כל מה

0: לא, בלה לגמרי. היא אחות של מישהו.
1: מה שכיף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל. אוקיי, סליחה, מודה, אני יושבת לידה.
0: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת, מה זה ברונכוסים.
1: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
0: זה לא זה.
1: בבקשה, אל תוציא אותי אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
0: לא.
1: יואו, יואו, יואו. בבקשה, מה זה? יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
2: אני גם אהיה להגיד לך.
1: עם המסעיות.
2: מה זה? הברוכים לך.
1: כן, בבקשה. דלקת דרכי נשמע עליונות. כאילו עבד כלום. אנשים מתאים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר! אני יושבת פה, מחכה שאנשים מיטעו. כשאומר מישהו קבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, לוחצים לו על הבטן. רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... כן, בבקשה. מה זה? למוקוס. זה גורם למוקוס. למה זה מוקוס? אחרי שזקן לוקח מטפחת, מקנח, ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. הוא עושה מוקוס פוקוס ונעלם. זה ילד נעלם, זה מוקוס פוקוס. מוקוס. תודה נשמה, ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
3: אני בקופת חולים.
1: עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן.
3: עכשיו אני שמע, לא מתאים לי, אני שמע, אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
1: הצליח אותי. כמעט נפלתי כוסה. נפלתי, הייתי מת כפר לרצפה וכל האחיות.
2: בוא נמשים אותי, הלאה, הלאה.
1: אם אני מת, אהי אשתו.
0: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה? בעץ.
4: אני
1: רוצה להבין אם מגבת. מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת
4: עליי? לא.
1: נו. תודה.
3: רוצה להביא לך מגבת.
1: יש עליי?
3: לא.
1: אז מאיפה תביא?
3: סתם, יש לך יותר זה להביא לך מגבת.
1: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה?
5: אם אנחנו מדברים על
1: להביא,
5: אני הבאתי לך מתנה.
1: תביא לי את עכשיו לדרך. וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
5: הכל ממוחזר.
1: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כמו שהיה לי בבית, הרסתי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח, אחי?
5: מומלץ.
1: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו, כפרת מעקה בטיחות, הילד מתוך כדי שנה... אבא! מה העץ הזה היה פעם?
5: טופינג של שולחן.
1: טופינג של שולחן? כה, פרה! עדיין יש פה ריח של...
5: זה היום.
1: זה היום, רק כך הוא שם.

0: סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, תרלול, במקום הקנאביס יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר? פאז. הוא כותב את הרעיון, בין אלף. איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג של שולחן, וזה וואו, בקבוק, רגע, זה מה זה, זה היה, זה מה זה, זה היה, קונדום לא עובד, מה זה? מה זה היה, נשמה? זה כדי
1: לשמור על הזכוכית.
0: לשמור על הזכוכית, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו, זה בקבוק?
1: זה חדש, כדי שזה יהיה סטרילי,
0: בשבילך. זה חדש, אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת, וואו, אז איזה יופי, והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש אותה, יאללה בלי, מה יכול להיות בה? יאללה פוסטינו אחר כך, הוא תוקע שלו בלי פינוקיו. כי זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
1: כן?
0: כן, וואו, ופה יש גם ברכה. במקרה של הברכה מוחזרת, כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בואו נה, הכל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, את כל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים את השקית, תיקח, בוא, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, הפער, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלסימו לתוך הפה.
1: אני אקח יום שלם בעבודה.
0: יום שלם בעבודה, עשיתם את זה בשבילי?
1: לא, אני מסניף
0: דבק. הבנתי. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם?
1: צריך,
0: כוף. וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה.
1: ברכה ומעטפה.
0: לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד. די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך. חולים עליך. וואו, זה יפה מאוד, אחי. אני רואה בקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם, תגידי אחי, וזה, אתה צודק לשמה, אבל איך אני אשפריץ עם זה, נגיד עכשיו, סבבה, אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא. עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? גוזל כפרה שעברה לו מונית ליד הקן, הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. הרק אחי, הרקת אותי נשמה, היית מעדה את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. אתה יודע, נשמה של... אז זה מים נקיים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם? איזה טעם יש להם? של מים? אתה פתאום לטובתו, יא בן של סבא! דבק שבר אותך! של מים. גשם מתפתח, טיפ טיפ טף, טיפ טיפ טף, ככה על הפסים, הנדנה רמה כמה וכולם נוסעים. הרבבת על כמה שירים של רחוב סום סום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, היא הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, דייטי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, אמרת לי, לא, הקשים האלה נצחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צער, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, תכי. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי שם חסה, יש לי חסה.

0: היה מדהים. היינו אצלה בבית והראתה לי, הראתה לי ספר עם אסונות שבני אדם עשו לטבע. אתם חייבים לראות, זה ספר מדהים, תמונות על. מכל מיני דברים אני מדפדף בספר. אני רואה דברים עצובים, כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח. נמס לו כל השכונה נפסלו. מדפדף, אני רואה כפרה פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, כאילו הפסיד הכל בווינר. מדפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת. היד פה יש לו סקית ליילון, בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. כאילו, כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב. בני אדם צריכים למחזר. ואז אני אומר לי, גם הספר הזה ממוחזר. זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, בת אלף? את רואה שאני מלקק פה לדמבו את החור של התחת, ואת לא אומרת כלום. חצי שעה, אני ודמבו, ככה. פה טלטל של ביצה של דמבו. וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזות, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום. לא יודעת איך אני ממחזר. זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גילתה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לועס קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר. זה היה מאוד מוזר.
1: תראה, אפשר שתהיה לך פעם אחרי הילוך חוזר?
0: הילוך חוזר. תנו לי בבקשה שני תיקים, לא לזרוק. איזה טיימינג. זה בעלי קנה לי, שיבין את הרמז. שני, שלושה תיקים, המשחק גם המשחק פרופס קצר, אני מוציא משהו מתור אחד התיקים ועושה לה ויקטור שהכנתי בראש, אוקיי?
1: אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא?
0: שלום, קרפון, שמה,
1: טוב, וואו. וואו, מה זה הטרלול הזה?
2: של
0: הגבייה. של הגבייה? היא למעלה, מה זה? מה זה אומר, one chip? צ'לנג', one chip challenge.
3: תאכל.
0: איתון?
3: תאכל, תאכל, תאכל, תאכל.
0: וואו!
1: סמולה, מה
3: שאתה עושה? טעים.
0: מה זה? one chip challenge, מישהו טעם את זה פעם?
3: טעים, תאכל.
0: מי אתה? מי אתה? יא חבר מדרדר. מה זה? תאכל, כל מיני תאכל. אבל מה זה? תאכל. אני יכול לעמוד, קודם כל תאכל נראה.
4: אתה נער את נושא.
3: לא יודע.
4: בבקשה.
0: תגיד לי מה אתה
4: מרגיש. אתה יודע, מגיל. אתה לא כזה חריף.
0: סקרנת?
3: מה אתה אומר עלינו?
0: אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפרה. נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השוט, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השואף מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטרללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. ומיהה... צעד שני, לבשי מחסור. וואי, וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחורה.

תקראי לו דוד שחר במיטה.

0: אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שאל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, אבל אימא שעשועות.
1: אתה.
0: לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט. כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואים? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזי בתחתונים. דווקא תזי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסמדה זה כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החרא הזה עד הסוף. יא בצלה.

יצא לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדלה, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים, קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר השאיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ"ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ"ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושל החי? נהיה הכי קרוב? 969, אחי, יש כאן... יפה מאוד, 969, יש כאן אבנר נתניהו חתן חידון התנ"ך, יפה מאוד. שימו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. שהבני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני אמרתי, אני גר ברמת גן ליד הפארק הלאומי, מסביר שם כל סוף שבוע כדורגל, כל המבוגרים, עכשיו אין שופט, כל זמן הם רבים, יד לא יד, פאו לא פאו. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד אלוהים אוהב כדורגל, יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית, כאילו מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטזאכן. עשיתי ברור, צריך לדעת השיר שלהם בעל פה. כזה קונים את כל הרעיתים, אלטזאכן, אלטזאכן, מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חימום, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אלטזאכן. מחר יש לי טסט. בחיים. חברה שלי עברה... מה אחי? שותה מגיל? זה מה שאמרת? מה מגיל בזה? חברה שבאה לגור, אתם יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו... אולי תמותי גם? חברה שעברה לגור, אתם יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבוחרה גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בואו נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש. חשבתי שאתה אוהב אותי, אמרתי, מה זה קשור? אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכר את כל ההתלהבות של ההתחלה? אני אבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה, אני אבוא לך, מי מושלם? מי מושלם? כללי. ועכשיו, שחר החסון.

רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמע של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים, ואז הם נהנים. אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית, עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל, ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר.

0: בעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי, בשבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפס אותי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת לו, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: למה, היה מטושים בכניסה?
0: איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה. ועד רכים אותה שהיה לי חצ'קון בשפה והייתי עם מסכה כל היום. מה?
2: עושה את העבודה, מסתיר.
0: לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר. זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם. אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
3: אני גר פה אחרי צבא.
0: הם לא אומרים כי הם לא חוקיים.
3: חוקי, חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמע, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
3: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים, אתה איתי אחי? מחזיק שפחטל, בתרגום לעברית? Construction faces of faction, אחי? מחזיק שפחטלים. הוא אפילו לא שפחטליסט, הוא רק מחזיק שפחטלים. מה זה?
3: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנסת בן אדם לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכעכשיו הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
3: ממש.
0: כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
3: עכשיו צהריים, עכשיו
0: ב-3. אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק, אבל אני עדיין ישן שאצלנו בארץ, לילה אני ישן בניו יורק, גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
3: אבא שלי.
0: אבא שלך, וואו.
3: כן, אבא שלי גר פה ואמא שלי גרה בארץ.
0: הבנתי, וואו, ואתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנעלה אותה בזום ונדבר איתה על הקפרן של פרקשן שלך?
3: וואי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגג את החיים. אם אתה קפרן קונסטרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
3: ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים? כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
3: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
3: טירוף. טירוף,
0: לא
3: נורמלי, אבל התרגלנו למסכות, פה לפחות מקשיבים
0: למסכות. בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן פה בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really taking care of our health. Everybody here with a mask. שים מסכה. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה, אבא, מי זה?
2: אבא שלך התעורר.
3: גם אשתו של אבא.
0: מה זה? אשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
4: היי.
0: She speaks English or Hebrew?
4: וביחד.
0: אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים. אז אתם ישראלים שעברתם לשם, יו, זה פשוט מדהים אותי. ואתה לא מתגעגע למדינה, גבירתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא. Me and your mother, we're walking together. Me and your mom, we walk together. יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו, כפרה עלייך?
4: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים.

0: מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתח את הרימון בבטן, ואתה חוזר למלון, זוז, וואו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
1: כפרה.
0: אני ואימא, את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב, הו. הו. מהשנים שם כפרה, בטח שאתה בקונסטרקשן, אחי. ישמל! ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים, וואו, איזה חתיך. יושב, אחי.
2: באוטו
0: אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה שלה למטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? Oh my god! איפה כפיים האיש באוסטרליה, גבירותיי ורבותיי? אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה צד של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך, זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבת אור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם תור. סליחה, סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגרו קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, מי פרנד?
1: אני עובד פה על טרקטור.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף. אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפר עליך?
1: אין לי הפסקות. אני אקח מתי שאני רוצה.
0: מה, הוא 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור? בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יואו, אחי, הוא בקומביים. יאללה, איזה כיף. תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו. תראה איזה כיף לך, אתה חלק מהנאה שלו, אחי. שלושה קמ"ש, הוא נוסע בשלושה קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו. תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
1: מהקריות.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה הימור, מה אתה אומר עכשיו? שש בבוקר אתה אומר?
3: ארבע וחצי בבוקר.
0: ארבע וחצי בבוקר? וואו, בוא נחי, אתה עובד קשה, מה? אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי.
1: משמורות לילה.
0: וואו, אחי, בוא להם עובדים בלילה, אתה מבין למה, אחי, כלכלה מתפתחת פה בארץ, אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו, ממש חשוך, אני זה עשה בערכה. באוסטרליה משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו? פעם קפץ לך קנגרו מפח? איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו, ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח הזה. פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי.
1: נצא לי להרוג כמה בטעות.
0: להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור. שלושה קמ"ש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס, אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יואלה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבן אדם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו ב-4 בבוקר, הבן אדם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
4: Hey, we're bleeding.

0: הקמה שלנו.
1: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
0: Atlanta.
1: Atlanta. Die. And your wife, she speaks only English?
0: Actually, she have she knows something very important in Hebrew that I should the first sentence if you want to
1: please
0: hear.
1: Say it for us. Say it for us, honey.
0: Okay. אתה מוכן?
1: Of course. I'm ready.
0: Okay. But you know, on the swing.
2: Oh, this is my favorite phrase.
0: Okay.
1: איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק לשנים? כל ארצות הברית חורה בטראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרייט פרנד. איך זה לגור? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו, יש כאילו כמו אצלנו שאוכלים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
0: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
1: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא לדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
0: הכי מטורף?
1: כן, בבקשה.
0: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
1: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות הכי, לא יודע, משהו? כנראה הכי זה...
0: ובלמתי.
1: טוב, אנחנו איבדנו... ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
3: אני באתי בבוקר
1: נו
3: ובלמתי.
1: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

0: חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
1: אמא, אני רוצה מלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
0: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרתי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרמית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
1: אני רוצה סופגניה.
0: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד. מה זה
1: אני רוצה בלון?
0: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך.

0: שלך חתיכת גרבין, שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסדרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלה. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות
1: לציבור. ועכשיו דניאל כהן.
0: ערב לא סביר. שבע בערב, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת ארבע בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה, מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח, מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביע? מני ממטרה הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה, רבותיי, פפליקציה. כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים. מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מול לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר. כך שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן

0: לא איחרתי כפרה. מה עשיתי ככה? לא הבנתי, כאילו, מה... לא הבנתי, חשבתי. שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים.
0: מתוך שתיים, אה, לא סגרתם בייביסיטר, ואז... מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמישהי ברוב? גברת, גברת!
2: איך אפשר לעזור לך, גברים? לא הייתה עזור לי יותר? יכול לעזור לי? צריך 17 שקל. צריך להגיע לבאר שבע.
0: 17 שקל? זה שבמלך משימה. בואי שנייה. את רואה את הילדה הזאת? שימי עליה, אי? אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה אתה מציני? אני לא מכירה לך. אתה יודע שמור על בית? אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
2: שחר חזון, די. מי זה?
0: לא משנה, תשארי פה, את שאלת בבית? בייביסיטר, אתה מכיר אותה? זאת ששארת בבית? אה, בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אה, אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס, בגלל שאני... ואני נתפס לי הצוואר.

0: בגלל המזגנים, סיפרתם על זה. זה מה שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה לקרוא את זה? אתה הלך פה עכשיו כל ההופעה שם ככה, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים, מי זה, מי זה האיש הזה, מי זה? מי זה? טלפון.
1: אני שומע,
0: הילדה שלך היא מגזמנת, אני לא יודע. מי אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
1: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב כל השם, לא יודע מה.
1: אני
0: לא יודע, תכף לא, תודה לך, ביי.
2: רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר אליו?
0: המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפר, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא חשבו, כאילו הוא יודע כמה מעלות בחדר. חשבתי שהוא עושה לי דווקא, הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת, ביי עצונה! אני אומר את המזגן, התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! נכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איך שהוא נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד, שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי בלגן, נגיד, מחשב פתאום אומר לי, ירעה שגיאה, לפעמים שאתה מדליק, ירעה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נעשה לו כבר, נתקענו. אחרי דקה מחבר אותו, כפרה הוא שכח מהתקלות. כפרה, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, כפרה. רטיוב, פורנהב, מה שתרצה, כפרה. לא יודע, אולי רק אני? או שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, בכמה, אדוני? כן, אתה בגילי. בכמה? אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני! איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, משהו? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך נורא אחר? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, פחות גדול לי מישהי יפה שלא מחדיך פה רנח? לירון, בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד איזה מוזיקה אפשר לשמוע בתור ילד קטן, ואין לנו נחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כאה... מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי, אה? אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית, מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? אבארה, מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה. לראות פה עם סנדלים כזה, ככה, על הזה. עכשיו עם מגן והקורא עם הטטט. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה לטמטם את המוח? הם אומרים לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
3: אהוא, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי,
3: תסתכלי עליי, תראי.
0: תסתכלי, תראי. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, עדי, עדי, עדי. תן שנייה, תן, פנה. אין אחר! סמין תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חדיך לרקוד לבד. אני איתו, איתו, איתו, איתו, איתו. אתה חושב בוזוקי, בטח לא אשלה אליהם בוזוקי.

0: את הקטן עם אש לילה, בואו בואו בואו בואו, כל הבנות.
1: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותו לפה. איזה ארוך זה הדבר, בואו בואו בואו בואו
0: בואו בואו בואו. אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כובע עליך, אתה כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לכם פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה. כובע,
2: איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להצטרף, מה נחמציתי? זה לא, מאמי, זה לא פסח אחר, אתה לא יודע למה הייתי במקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! אה, בכיף, לא שמעתי כפרה. אבל מה עשית? אתה נראה לי איש מעניין. במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מ... יצאות, זה כזה רואה אותו נכנס לאוטו. יאבד אבד אוו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם היו אומרים בגדים, אחי. במילאל, לא במילרע. אתה הייתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצה. מה, זה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז, שבע שלם קרימינל! מה אתה אומר, אחי, הצרפתים? דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסה. בגדים, קונסי, בגדים. אני יושב בבית קפה, יושב בבית קפה, אחי, נדיש לי צרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתים הוא רח שם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כסכיסה לו רח שם. הוא אומר לו, רח שם, זה כמו ארס קטן, גור של ארס, זה רח שם. אני בשוק אחי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות כפר? אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, ואשתך לידך, מה שמך, גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קונסי, קונסה. וואי, וואי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ? מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף? מרסיי? או בארץ? ישראל. ישראל טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח? קופסי קופסה. אשתך כפרה לא יודעת כלום חוץ מבאדף השני. פרפר פרפר שני פרפר שני פרפר לבד ידידה כמו שני. מארי, ומה עשית, מה עשית שמה?
3: יש לידה, יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם?
0: השאלה שלי, אמא, זה מרסיי או זה מרסיי?
3: אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
0: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היא אבא בקקים. אמרתי לו, אל תבוא עם הכובע הזה, כובע קש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נמו. הוא אמר, הוא רוצה. אמרתי לו, לא.
3: אמא, אמא, אמא.
0: תגיד לך שצריך לגרש אותך למד, וחשית, נהיית וחשית.
4: מה היה פה עכשיו? אין ביצה.
0: תעזרי לי, אמא, רגע. את הבת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, אם כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסל! נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, בגי להזכיר לך, אני מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
5: שבע.
0: שבע? זה... פרק ב'. פרק ב', כפר, כבר לזן שלך, הכל אחרי. אל תבואי מהכובע. אני בואי איך שאני רוצה. ניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעה? אמרו לי, מה אתה עם איזה בגדים לבוא? תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים, מה זה פה?
3: אני אגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
0: אני מאמינה מר, אתה פשוט כמה... אני רוצה להגיד, אבל המוח ש...

0: רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמע שאנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם, התפקיד שלכם זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים ואז הם נהנים, אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל, ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם, עם, עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפס אותי בשירותים ואמר לי, תקשיב, טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ווי לך. יש לי פחד קהל. אמרת לו, לא, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: לא, מה, היה מטושים בכניסה?
0: איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל אומר לכם מסכה. ואז רק חימותה שהיה לי חצ'קון בשפה והייתי עם מסכה כל היום. מה?
2: עושה את
0: העבודה, לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר. זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
3: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקיים.
3: חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמה, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חיים. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
3: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים. אתה איתי אחי? מחזיק שפחטל. בתרגום לעברית? קונסטרקשן פיסס אפקשן אחי? מחזיק שפחטלים. הוא אפילו לא שפחטליסט, הוא רק מחזיק שפחטלים. מה זה?
3: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכעכשיו הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
3: ממש,
0: ממש. ממש, ממש. כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
3: עכשיו צהריים, עכשיו
0: ב-3. אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק. אני עדיין ישן שאצלנו בארץ. לילה אני ישן בניו יורק. גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
3: אבא שלי.
0: אבא שלך, וואו.
3: כן, אבא שלי גר פה ואימא שלי גר בארץ.
0: הבנתי, וואו, אתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנעלה אותה בזום ונדבר איתה על ה-Cuffrance Refraction שלך?
3: וואי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו יהיה חורב ואמא שלו חוגג את החיים. אם אתה Cuffrance Refraction, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
3: לא, ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים? כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע הלילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
3: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
3: טירוף.
0: טירוף, לא נורמלי,
3: אבל התרגלנו למסכות, פה לפחות מקשיבים למסכות.
0: בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, כולם פה...

0: בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה. אל תעשה לי ככה, אחי. אתה מבין, התחלת את זה? הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי.
1: You know, we're not like you Israelis. We are really taking care of our health. Everybody here with a mask.
0: עושים מסכה.
1: תגיד לי.
0: אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה, אבא, מי זה? מה זה? האשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
2: היי.
0: She speaks English or Hebrew?
2: ביחד.
0: אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים. אתם ישראלים שעברתם לשם. יו, זה פשוט מדהים אותי. ואתה לא מתגעגע למדינה. גברתי, את לא מתגעגע. ישר סיגר, אני ואימא.
1: Me and your mother, we're walking together. Me and your mom, we walk together.
0: יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו כפר עלייך?
2: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתחת רימון בבטן, ואתה חוזר למלון, זו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
2: גם אנחנו שמחים.
0: כפרה. אני ואימא, את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב, הו. הו. עבדה שאתם הקונסטרקשן, אחי. ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום. יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה של הלמטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים ויש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי?
3: אני באוסטרליה, אני עכשיו על הטרקטור.
0: אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד. איפה כפיים? יש באוסטרליה, גבירותיי ורבותיי. אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה סטה של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך, זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבת אור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם טוב. סליחה, סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן להם מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, מי פרנד?
3: אני עובד
0: פה על סטאטור,
3: עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפרה עליך?
3: אין לי הפסקות, אני אקח
0: מתי
3: שאני
0: רוצה. מה, הוא 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יו, אחי, הוא בקומביים, יא אללה, איזה כיף, תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו, תראה איזה כיף לך, אתה חלק מהנאה שלו, אחי.
3: אני אמרתי לך שעבור פה את הטרקטור, 3 קמ"ש,
0: הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו, תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
3: מהקריון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר אתה אומר?
4: 4:30 בבוקר.
0: עכשיו 4:30 בבוקר?
3: עכשיו
0: 4:00, וואו, בוא נה, אחי, אתה עובד קשה, מה, אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי.
3: עוד לילה.
0: וואו, אחי, בוא, הם עובדים בלילה, אתה מבין למה, אחי, כלכלה מתפתחת פה בארץ, אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו, ממש חשוך, אני זעזב בארקה. באוסטרליה.

0: משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו, פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה, שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח הזה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי.
1: נצא לי להרוג כמה בטעות.
0: להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור, שלושה קמש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס, אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבן אדם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו ב-4 בבוקר, הבן אדם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
1: הם מבלילי. הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
1: Atlanta.
0: Atlanta! Die! And your wife, she speaks only English?
1: Actually, she have a... She knows something very important in Hebrew that I... the first sentence, if you want to
0: Please,
1: hear.
0: Say it for us. Say it for us, honey.
1: Okay. Ata mukhan?
0: Of course! I'm ready.
1: Okay. But, you know, with a swing.
2: Oh, this is my favorite phrase.
1: Okay.
0: מה אומר, שושי או שניתן לך איזה אחד?
1: שטוק, שטוק או שניתן
0: לך איזה אחד. זה לא נשמע אמין שיאמר לך איזה שטוק שטוק שניתן לך איזה אחד. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק לשנים? כל ארצות הברית חורה בטראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרד פרנד. איך זה לגור? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שהולכים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
1: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא לדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
1: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
1: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
0: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי זה...
1: זה בלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו. ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
3: אני באתי בבוקר.
0: נו.
3: ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

כפרה עליך. שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר, אחי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפרה מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד, לא יודעת, אני אצ'יקה, אנס אותי, זה מיטו. אנשים רעים, תראה לי ברכות, אין לי כוחות, אין לי, תהיו בריאים, לא ראית לכם, שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי?

0: אתה בא יותר ממני, מה קורה פה? אתה קצת לי נשיקה אתמול, זה אתה אחי? תן עוד אחת, בוא, בוא שנייה, בוא שנייה.
1: האיש הזה פעם שנייה מאוד טוב.
0: אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו. אני יכול שזה גם, רבי, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך אחי, זה בענאה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
2: אוי, יושיב, הייתי פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב, טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שלך עוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא יכול להגיד לדברים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, רבותיי, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו?
3: אמא שלה,
0: תודה. כפה! היא באה אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי, שיהיה בכיף, שיהיה שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול היום. אני לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה יודע מה, זה יפה לראות מה דעתך, תשאר בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה אחי. לא, זה מאוד מעניין מה קורה בן אדם שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, בפרזנט, פרוגרסי, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, ומה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה לנשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי לראות ואיך רואה אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול היה יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים נכנסים למוזיאון? לא רוצים דרכו, הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשהייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את ה... שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזז שמאל עליה. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים למאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסקו, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רובון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין לנסות, תמיד אני מוצא את הבאלנס וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, עם הופעה 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה הכפר לאט לאנשים זולגים, לא אנשים, הוא מחכה לנו. שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב, אשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה ביתך מהצהריים. מה, נפרדתם בגלל מה? רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
4: כן.
0: את באה לו?
5: כן.
4: אהבנו מהצהריים.
5: הוא מדברת איתך גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השל.
0: אהבתם מהצהריים כפרה? תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה. אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן. לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק. אז מה, היתרון שלי, תהייתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון. ורבתם בצהריים? כן, על מה יעריף? תדבר אליי, עזוב אותם. אני פה בשביל הבן אדם הזה, שרון, טן-טן-טן-טן, שרון, אבי טן-טן-טן, יופיתי, לא לכעוס, אבי טן-טן-טן, שרון טן-טן-טן, אף שערן טן, אף שערן

0: Aqui, só tem.
1: את נראית לי דברני כפרה עלייך. דברי אליי. בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברני. את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום. דברי אליי. שמה, אחורה, אביר באקווריומים. בבקשה, עליי הריב, עלי. הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך, אל תגור, אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד, וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי, מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה.
0: אין לשמוע.
1: עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה, איפה אחותה גרה, לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצם שלא נסעתם רחוק בשביל אחותם, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כפרה? מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בן שבועיים. תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא? כן! וואי, הבנות כן והבנים. לא, מה אתה לא? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לך ביס מהתפוח. אומייגאד! אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
2: לבנה. נו, איך זה?
1: סתם, טעם של בננה. לא קרה כלום אחרי. בסדר, אז להסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, נגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, הציצים נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, חיפים, הדליקה פתמן, פמות, השאירה, הדליקה נרות, והפתמן נשארה לפמות והיא הלכה. הפתמה שלו לא צריך לפרוס, נשמה, השלמנו, הכל בסדר. הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת. תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שפעם הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
2: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
1: שתוך כדי שהיא מניקה, תשמע לכם, שש אני לא מכיר, אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה לכנסת אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע, יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? היה מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים, הוא אומר, אני שמח שלא את הכפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב, מה לוב, עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקסים מזהים בקלט עכשיו? איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, לאשכנזיה, תגידי, אוי אברוך, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו לצחוניה דלמות? כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ. צחוניה דלמות, חם לנו. כאילו יושב איזה אפלה עכשיו סבתא מרוקאית

0: להמשיך אל הקיץ, אני רוצה כאן מסגד.
1: מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נאמין לך. אני מזמין שני מסגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דמול בשני?
2: ועכשיו יוסי פנסו.

0: הבעיה של איפה שהוא רוצה? מה זה אבא של הסידר? לא היה? אבא שלה היה סדרן? מקסים, מה אבא שלה עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות.
1: אתם יושבים שם.
0: זין. באמת? אתה רואה אותו בחתונה עם מירס. צחיק מאוד אחי. אני אגיד לך למה, אני אומר, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? עכשיו, הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח, יודעים מה זה הושבה מראש? שאתה מגיע, מקבל פתק, ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, אתה קובע לכולם, זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים, אז הוא צריך להיות צד אחד של האולם, והוא צד שני של האולם. דודה רחל, הוא מדברת עם דודה יעקב, אחי, 40 שנה, ימרוק, אחי, הוא פה, אתה יושב, מסדר את כל האולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה, אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי, וואלה, אתה הדי-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגר את זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.
2: שלום, האמא הבלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
3: אילני.
2: אילני. נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלו"ז? השמטת את הדף? מי את?
4: אני השמטתי את הדף.
2: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד תפים? מה יש לך נגד תפים? מה התף עשה לך? מה?
3: פעם דרש אותי תוף.
2: איך, איזה, מי? מה זה היהירות?
3: אני השמדתי את הטף.
2: על סמך מה? מה עשה לך טף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את הטף. אמא, תחזירי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילני.
3: אני רוצה לראות את
4: אמא
3: שלך, אילנית.
4: אילנה, אילנית.
3: למה?
4: היי, השמיט את הטף.
3: למה השמיט את הטף?
4: אוי, אל תשאלי שאלות.
2: היא משמיט את אבא שלי, כל הבית מושמט. היי, משהו מושמט לה בראש לדעתי. זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
4: אילנית.
2: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את מהממת, אילני. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אני שואל אותך מה זה אילני. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
3: כן, אבל מה זה אילני?
2: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
3: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
2: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. הם האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך? אורי! אורי, למה? אורי! שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך.
1: אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה, סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה?

יש סלפי, גם יודעים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם אמא רוסיה בגן שעשו עם הילד שלה, כל האמאות הישראליות, יואבי, בוא לפה עכשיו, פעם אחרונה לו, הילד שם עליה זין, לך תזדהל. אמא רוסיה, מי שדודה דודה אני מנימאי. מי שדודה דודה אני מנימאי. הילד רץ, נכנס לה לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה אני מנימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה נימונימוואי. רוסים יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם, אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגיה, אחי, בן אדם חסוס יקום, אני לא יכול לצאת מהבית, יחי לאביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא. גם אין דובים באביב. איך קוראים לך? וואי, זה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי! את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה? למה את לוחשת?

מה דעתך על תימני סקסי עם הזיעה בתחתון? יש פה צרפתים, זה בכלל לא נכון, זה לא המילים! אחרי, אוללה, הרס את כל הפיזמון! הרס כל הפיזמון! זה פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון, ואז הוא אמר לי, אוללה! בחיים לא אמרו לי אוללה. מה אני אמור להגיב על אוללה? מה אני אגיד לו? אוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה, אבל אני מקווה שאני באמת אהיה אוללה כל החיים.

מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה לחיות כפיים, גבירותיי ורבותיי? לאיש והסטרטקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפרה עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולם! 90% פה! סטרפטר, אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין, אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 785, לא יודע מה, לא זיתו, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא שתשאו, אבל ג'אקר, שתכם. אני בולע אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי בשפעת כוס אומו במעליות, כולם. ושישכם בן שם זולם, כלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי. אני במעלית, הוא מכלף קלמנטינות, ילדו, הילד שלו ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דל. תחליש את הילד, יא בן של זונה. כלף קלמנטינה במעלית, נכנס לי הרסיסים לעיניים, אני, לא למדתי. מה עצבן אותי שאני מחזיק ביד חטיף אנרגיה? אומר לי, תיזהר לה, עומרי, כי אלרגי לבוטנים. טאה, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבד הקלמנטינה, יא בן של זונה. אומריקי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה לא זה? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן ויש בכניסה שלט לגן זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אימא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האימא הפסיכופתי? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלרגי, אני אעשה לי פסוליה. איזה קוב הפסוליה. ילד בן ארבע אוכל פול, יש לו גזים, זה שובר לו את הבטן. הוא מתגלש במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים. גם הרמה, כמה נמה? תראי. אני רק אומר שאגב, שנייה, ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת. פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי. פעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר, אין הרבה.

0: Ένα, είναι, ένα, ένα. Τα γράμμα.
1: היה שר לשירים של חגים אחרים בפורים.
0: חנוקי אני, יש
1: לך את הלב בן ארבע? פורים!
0: חנוק, נר לי, נר.
1: אני הילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. ילדים, פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי, יש להם מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש, פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורה לך פה. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי, תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצווה הייתי מחרבן פלופלורים, כבר פעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שלך, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם בבית עם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפה, היא בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, בקרימת שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. בקרימת שאתה מוצא עוד ריבין בציר 82, ואתה משתמש בקרימת? כשאתה חולה, אני מקרימת שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני רואה לי אוטריבין פותח את האף, רק איזה אפצ'י לתוך האף, באף בשוק.
0: יא בלבי.
1: זה פשוט, נראה לי אוטריבין זה 1% חומר פעיל, 99% הפתעה. לא, לא, לא. ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה, אתה... אתה לא יודע אם זה יסמאל, הימין, מה דופקים? אני פעם פתחתי עם הפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפרה? מה אתה ממליץ לנו? בתור רופא, רבותיי, בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפרה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפרה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. שיש חיסון נגד שבת ואנשים חולים בשבת, נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, חמונה, זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוף, עוד ריבין, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח, ואתה לא תן חבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. איך אתה מסביר את זה?
0: זה בטח משהו אחר.
1: יש לך הסמכה כפרה להיות דוקטור לק, תאמין לי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה. יש לך ידע, אנשים מצויים לידע.
0: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
1: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך?
2: רומי.
1: רומי כפרה, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, יש פה מישהו שאהב, קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה שתהיי גדולה, מה החלום שלך?
0: אמא לידה, מעשה בתימני.
1: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתהי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, אם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? דוגמנית, שיש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. השבת כפרה, כמו הזחל, ועליזה.
0: יש גם יופי פנימי, בדרך כלל אני מלא עצל, קח לגרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים! עם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
1: את תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד.

0: يا برج الخرس
1: يا اللي بلا جوجل علي
0: مش مشيت على الخلا الخلاش انا سي امراه شفر
1: לקחי, לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם, אף שמחתי עליכם, הייתי, נו, תנו לי, אבל אם הייתי קטע, אבל אם אני אחלץ אותו איתך, אתם, שקט דומיה, שני צרצרים בסוף,
0: בבקשה, אני צריך, תשאף לי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה על יופי של לבלבים.
2: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.
0: הדוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים הדאק פייס. סבבה, עכשיו אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יפה, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון?
1: מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה. מה דעתך, מתוקה? 20, אה? החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
0: מה עושה בחיים, כפר? למה יש רשום לך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? לא, זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך רשום לך פה תאריך 1987? זה קשור אליי, 1987? או שזה הקוד לכספומט?
1: יו, רשמתי את זה כתב מראה, יו! דיבלה לי הכרטיס, אלוהים, אלוהים.
0: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם באנו ביחד? חצי שנה? די, שולחן? די. ולך, איך רואים? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני.
1: וזה קורה כשאתה לא עושה
0: אפשר לעשות מופע להכל הולך, אחי, רק צריך שיפוע, אחי. וואו, אחי, אתה אשכרה מאוהב, אחי. אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למה ככה חזק.
3: ועכשיו, שחר החסון.
0: אדוני, מה, טלטלים? לא, כן, לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא יש תעלות, הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה יוצא שתדע ש...
4: אני שס.
0: שס? שרנסטור.
1: איזה בדיחות חמודי.
0: תראי בהופעה, שואל אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו ואני אומר לו, זרעתי מחר, מישהי חרמנית לאללה. לא ניהלת את זה, תסתמי, תסתמי. יש לי להגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים. אתה מטורלל לגמרי?

0: אשתו לידו, די, די כבר, די. די, אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
1: מה? בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה?
0: אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
1: סליחה?
0: אישה צעירה, תראה איזה אישה כפרה היא, כושר סי, בא לפה על סקדמה. איך קוראים לך אחי? תימניה, תימנים נשארים צעירים, מה כפר? סבתא שלי גם שהיא מתה עדיין על הדופק, אתה יודע אתם? אלה נפלת עליי, אלה נצא לי פה. תמיד עם אשתי, תראה גם יעשת פתיחת טלטלים, פתחנו ביחד. מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר, צמר סבתא כזה שם? צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה.
1: דוד שחר, צמר גפן מתוק.
0: איך היה לי צמר, כי עשיתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן. אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים. עכשיו, למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שם טיפות עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת משפחת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים ושמתי צמר גפן ואמרתי תכף אני אסתובב, כמה פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו.
1: אלפן עליי!
0: תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאב! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן? אתם...
2: משפחה, מה? אנחנו משפחה.
0: מי? אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. ילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בכרמיאל. וואו, קר, אז מה? זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמוהו, כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו האפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלה אמר יפול עלינו נפל. אמא שלך לא ימינה לי שלט זעים שחצו בן לב, אלה... סליחה?
3: זבל לא
0: נופל רחוק מהפח. איזה פרגונים של אבא. אלה אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זבל לא נופל רחוק מהפח.
2: פרגונים, כפרה. שחר, אנחנו משפחה.
0: אני גם עובדת, עם אימא.
2: ולכן,
0: משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחי? באים ליהנות, לא כמוך, איך קוראים לך?
1: נועם אולי?
0: אל תחשוש את חשבשך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחי עם נועם?

0: איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוד דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלמה נעים עוד ברכות ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת. שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? איילת, איילת ושלמה, טוב, בבקשה, רמז אחד נשמה שלי, למה אתה עובד, אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם, מה?
1: איך
0: אתה
1: קונה עם כל השורה?
0: אתה עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה? לא בדיוק! אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שאיילת תמשיך להתפרקס עם עצמה?
2: מסקן הזה הרג אותי, יזי!
0: קנחת על הבן זוג שלה, אמר צלוח. היא צריכה לבוא עם העששית והמצנפת. כן.

0: אתם מוכרים סקודות רבותיי? כולכם? אה, בכיף, טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי למטה! נכנסו שטיחון בכניסה! אוי, אוי, שלום, חג שמח! אוי, מוי, אוי, אוי, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה! אז אחי למטה, אל תמיד בערכך, סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל, אתה נראה המנהל. מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן, אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה נוצא את נסיעת מבחן? ללקוחות, אה, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית, שתו את הדעות הנימה נימה. טיפר יש טונדה, איטוטיישן, איטוטיישן, רדיואשן, רדיואשן. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר, הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה משהו מוזר, והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, היית מסובב שמאלה, ובמקום, ההגה נשאר ישר, ו... איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
1: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים.
2: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
1: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
2: זה רק אני ואת.
1: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה שהולכים להופעה ששכה.
2: איזה הנהלה? זה אני ואת.
1: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
0: מה אתם עובדים?
3: אנחנו קברנים.
0: עכשיו, מה אתם עובדים?
4: משחקים למובייל.
0: משחקים למובייל, טוב, אחי! הייטק, אחי! הייטק, אחי! איזה כיף לכם, אוהבים את... איפה הבוס פה איתנו?
4: כן.
0: איפה הוא?
4: תגידו גם
0: שאתה... זה בוס ילד בן שלוש. אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי. נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה נגד הסחורה שלך? זה כמו שתבוא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים.
5: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משוגע, אתה רוצה להרוג את עצמך?
2: לא, אבל יש לך סמים משהו, משהו זה.
5: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורבי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רכז לימון.
0: רכז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. איך, מי העובד המצטיין שלך? קודם כל, איך קוראים לבוס? הוד מלכותו. שימון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שימון! שימון, אני מפילת קפה, קפה אולי? סליחה?
4: יש לך מתנה בשבילי?
0: וואו, טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו, יש לו מתנה בשבילי. בוא גם אתה, אין לך מתנה? אני לא יודע מה קרה פה, אחי, נתנו לי מתנות, מנשקים אותי בהופעות, אחי. אנשים עולים לרגל לבית שלי. מה אני, הכפרה, אחי, אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס. לא, שלא... וואו, תראו מה זה, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר. שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
6: טל.
0: נעים מאוד, בוא לבמה, תזר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה. תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר, אוקיי, בוא נעשה את זה זרי. טל וניר, ניר, אותה עד הרבה טל. יאללה, בא עלינו, אמר עלינו. איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות את הדשא, איפה הלך? הוא הלך לעשן סמים, זה בבקשה. כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר, אתה הכי חסם, תראותיי ורבותיי! זה שוקולד, תודה, נשמה שלי אוהב אותך. אני אצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? עכשיו, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל.

0: מה זה אבל? מה הבאת? פטרון? מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי, ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובדת מסתר אותו, כך אחי, שתה משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין, אחי, איך מפנקים, לא כמוכם סקודה, באת אחי בלי גישר. בלי גישר לא הבאתם לי, סקודה, כפרה עליך.
1: אני אסן, שיהיה נבחן.
0: וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי, מה, את הכל לשתות, אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה? זה כן, כוסמה. כמה אחוז על כל זה? 40 אחוז, לחיים, כפרה עליך. לך כבר! סמאללה לה, שלא תיפול.
2: אני חושב שיש אינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי. חשוב לי לדבר עם בן אדם, זה... חפש אהבה.
3: סתום אתה, תוכל, שקר, תעקור את זה. זה הומו מאחור, תוכל, תעקור את זה.
2: מי שהניע כפרה, אתה שקט. בסדר לשמר שלא יצא לך כפרה, בסדר לשמר שלא יברח לך עם בל.

צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הליילון, לעולם לא. למחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות! אחר מהטבע. כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, על מישהו יגיע לצידו, השני שלי. רק כי את הברווזון עם הסמכת, אבל זה... סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, על מישהו יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... כולנו, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפר, אני שחור לבן כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים, יש לו פרצוף עצוב, יש לו כזה עיגולי עצב מתחת ל... אשתו לידו, ויאגרות, מנפחים אותם כפרה, אין, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפרה, הוא בקלוב, הוא בפנדה סטאר. הייתי אחי, נראה לי זה... All the way, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהיא הביא לשדו, כפר הסלטים, פשטידות, גאט, הכל. ואני אתם אומרת לנו, אני פעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה היה לך. אני לא יודע איך. אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר, זקפה, מה קורה לך? אתה שותן לך כמה בוקר גר? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים? הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי אחי צמר בגרון. רק אם אני שותה את זה כפר, מה, יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא נורא לי. אה, זה כאילו מחזיק אותך איזה כמו אקסן? אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי! כולם כפר המזרקים! העלים של התימנים! לאן נטריחו אותך? שטרחו, שטריחו!

0: תכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. רחש, רחש, רחש, רחש. בונה, אחי, טוב, אני אקח שלו קטן, אחי, ואני מחזיר לך את זה. רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יאללה, אתה יוצא מפה מההופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר, הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. לא, לא, כביש החוף, אז יש לך כביש החוף, תילי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי. מה, אתה לא נורמלי, אתה צריך אשך סטטיק, איך אתה עושה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, אני אקרה, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק, אחו שרמותה, אבל אני רוצה שלו קטן, ואני מחזיר את זה ככה וכה, זה סגר, וואה, וואה, נכון, הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף ש... מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה... אתם יודעים שאתם סקרנים, הבנות סקרניות, אתה, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלוק קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי, אחי, זה טעים, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשכרה טעים. הכנה אישית. כפרה שובר שורות. יושב בבית כפרה. אבל תקשיב, אתה סט לאחוש למות, אני קלטתי אותך. לא, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתי אוכל חמציצים, רבותיי? אוכל כפרה, הייתי חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, אני יוצא לחצר, כפרה. שש טון חמציץ. תמיד היה את החבר, אני יודע, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה, אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן אותי לשם. הייתי אוכל את זה בחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה הירוק הזה, זה טעים, אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כפרגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את העמקים, את השיח הזה שלי, ויש לך מלא קוצים, וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע לעשות? אני בבלבול מיניד, אני לא יודע מה הלוזית, אני עדיין קשור מאחורה עם גפר, מה אתה יודע? זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי איזה סיומו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את המשכנה שכל יום שמעת, נועה קלה, נועה קלה. מכירה את נועה קלה? נעה קלה, איך נשארים את זה? יש לה שיר עם האולטרה, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תוכלי חמציץ, איזה? איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? אם את 12 יש לה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן, אין מיניות כפרה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבע, תשע שמונה, עשרה.
0: זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהבה, תעני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תעני, אם לא אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ב-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה, מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה כמה? זה ההבי. אתה עולה לקצה העלייה, אתה מחבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולים מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. מוזר, כל הופך.

0: הבנתי את רבותיי מתאילנד. בבקשה, איפה? תמיד יש מישהי שם חגיים.
1: יואו, צופרת שלנו.
0: ואל תעשי לי בושות, זה את תכננת את זה, לא רוצה. בבקשה, מי אמרת? כן. איפה, שלום, שלום, תאים מאוד, איך קורה לך, אוקיי? היא עושה חמוד. יואו.

0: עוד הפעם הסיפור הזה שהיא ממציאה לעצמי. די, זה היה בבית, מול הטלוויזיה.
1: איך הייתה הצעה?
0: איך אני מכיר את השקר הזה?
2: הוא שכר אולם על הירח. רצינו לטוס עם בראשית, אבל אדם שלא תנחות טוב, אז אנחנו חללים אחרת שנסע.
0: תמשיכי, בנה שתמשיך, אני יודע, אני בא במות של חפירה, אני לא יודעת שזה יקרה, אבל אני... היית אומר לה.
2: לא, אני רוצה להמשיך.
0: אבל ברור לכם שהיא הייתה משיכה, גם אם לא הייתי אומרת, אני ממשיך תופעה והיא מצאה.
2: ואז אתה נכנסת לאולם. שכל העולם מלא פרחים ובלונים בתקרה. אז ראיתי שקראת את הסמלה שרציתי, הסתכלת לי את הסמלה
0: הזאת. אני רואה את הרופא.
2: כן, כן, ואז. ברגע שנכנסו היונים, אני בכיתי, זה הרבה לגנות. ואפילו אחת היונים שהילפת לזכות, ריקשה גם נוטה.
0: רומי, זה לא היונה כפר עליך, זה הזבובים, שחררתי זבובים.
2: אבל הזבוב היה נענה. הוא התחיל לשיר לנו עד, love of my life, בדס, בס, בס, בס, בס.
0: מתי ייגמר האימתור המוזר הזה? עכשיו מתחיל אימתור, אתה לא יודע איך הוא הולך, אתה איתי אחי, ואז אתה זורם אחי, ואתם יש להם פרצוף של, אה, בטח הוא תכף זה ייגמר, אתה לא יודע. כאילו אימתור זה כמו לקפוץ ממטוס בלי מצנח, אין מצנח, אתה לא יודע, ובסוף הרי אתה מתרסק, ואתם איתי, הנה הוא יודע מה הוא עושה, אני לא יודע כלום מה הוא עושה. אתם, אני פשוט גורם לכם להאמין שאני יודע, אני מחזיק את הגופרו ככה. אין לי מושג. בבקשה, כן, אבל תמשיכי, בבקשה. כולם מחכים פה, אנשים כוססים ציפורניים. יו, מעניין אם זה כמו שהוא ציפר, או שזה סיפור אחר. אל תיכנס עוד פעם לפוזיציה שהיא מספרת את הציפור. כן, כבר, בבקשה, מה? שנראה כמו קרית של אום קולטום, מצעים של אום קולטום. אתה קוראים לך אחי? לא, לא, זה חוצה את מה? אחותי, סליחה, כפרה, שיער כפרה, שיער קצר, לא ראיתי נשמע. מה שמך? מעיין. וכשנו את מעיין, ואיך אמרנו קוראים לך כפרה הזה, ממולדת לפתמות?

0: מורן, מעיין ומורן. כן, מעיין ומורן. אוקיי, בבקשה. תן לי נתון אחד אבל, אבל במילים ברורות. ומה אתה עושה בחיים? לא במלמול יעדה שלך. ומעיין ומורן ינחשו, ובין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה שלך. בבקשה, רמז. אופניים.
1: וואו. אופניים.
0: בבקשה, מה לדעתך הוא עושה? מעיין. מדריך חברת אופניים. טוב, מה לדעתך הוא עושה? אם היא עסוקה פחות בפתמה, היא מקשיבה מה אני אומר.
1: לא הבנתי על מה השעשועון.
0: מה את שמעת שהוא עושה בחיים? כי אני רק שמעתי רק מלמול. מה את שמעת? זה קשור לאופניים. מה לדעתך הוא עושה? הוא אמרה מדריך רכיבת אופניים. מה לדעתך הוא עושה? מלמד ללמוד. תביני כמה יכולת בחיים להצליח אם היית מניחה לפתמה לשנייה. היא ישבה בטח כל התיכון ככה.
2: פתמה
0: שמאלה,
2: פתמה
0: ימין. היי, יושב במברגה פתמה, אבל... עכשיו, יש לנו מדריך רכיבת אופניים. מה אתה עושה באמת? מלמד אנשים לרכוב על אופניים? יש את זה ביותר שרלטנות? אתה מלמד אנשים, אחי? לא, כאילו זה... מה זה? לרכוב על אופניים זה הדבר? כאילו, מה, יש אנשים לרכוב על אופניים? סליחה, את לא יודעת? הנה, יש לך פה מורה. מה, אתה רציני? איך בטח אתה נותן, מסיע אותם ואתה מלמד לרוע? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: חולה, אוהב, משוגע, לא יכול בלעדיה.
0: וואו, אחי, זה מדהים בעיניי, כפרה 38, אתה זוכר את הצעת ניסויים שלה, איפה הצעת? לא קרה כלום. ואת זוכרת מה זה? בשל? איפה? בצבא, בשל, את זוכרת משהו? בצבא, אתם כאילו איבדתם את הזיכרון, אתם בהלחוש כללי.
2: כשיגמר כבר, כשיגמר כבר הזוגיות ויגמר החיים, די, כל
0: הכל. אתם כאילו קיבלתם זריקת הלחוש, אה? וואי, ואתם משתכרים ביחד לפעמים, שותים אלכוהול וזה, כאילו מה הנאות? כאילו חוץ מלכת סטנדאפ, מה עושים? אחרי 38 שנה. נותנים עבודה גם וזה?

0: רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמע של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד השני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם, התפקיד שלכם זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים ואז הם נהנים. אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל... ואז בבית... כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ווי לך. יש לי פחד קהל. אמרת לו, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: מה, היה מטושים בכניסה?
0: איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה. והדבר הכי מוזר, שהיה לי חצ'קון בשפה והייתי עם מסכה כל היום. מה?
2: עושה את העבודה, מסתיר.
0: לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר. זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
3: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
3: חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמע, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חיים. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
3: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים. אתה איתי אחי? מחזיק שפכטל. בתרגום לעברית? קונסטרקשן פייסס אפקשן אחי? מחזיק שפכטלים. הוא אפילו לא שפכטליסט, הוא רק מחזיק שפכטלים. מה זה? איזה כיף זה שאתה נכנסת בן אדם לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכחשב הארץ אצלו בתוך הסלון, תראה איזה כיף לך, אחי.
3: ממש.
0: כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
3: עכשיו צהריים, עכשיו 3.
0: אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק, אבל אני עדיין ישן שאצלנו בארץ, לילה אני ישן בניו יורק, גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
3: אבא שלי.
0: אבא שלך, וואו.
3: כן, אבא שלי גר פה ואימא שלי גרה בארץ.
0: הבנתי, וואו, אתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנה לא אותה בזום ונדבר איתה על הקאפרנס של פרקשן שלך?
3: וואי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגגת את החיים. אם אתה קאפשן קונסטרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
3: ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים? כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
3: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on?

0: on? What's up?
1: טירוף, טירוף. טירוף לא נורמלי, אבל התרגלנו למסכות. פה לפחות מקשיבים למסכות.
0: בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, אין פה בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה. אל תעשה לי ככה, אחי. אתה מבין, התחלת את זה? הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי.
2: You know, we're not like you Israelis. We are really taking care of our health. Everybody here with a mask.
0: שים מסכה. תגיד לי. אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה, אבא, מי זה?
1: אבא שלך
0: התעורר. אתה באשתו של אבא. מה זה? אשתו של אבא, נגיד מאוד. היי, how are you?
3: היי.
0: She speaks English or Hebrew?
3: ביחד.
0: אני מדברת עברית ואנגלית. אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים. אז אתם ישראלים שעברתם לשם. יו, זה פשוט מדהים אותי. ואתה לא מתגעגע למדינה. גברתי, את לא מתגעגע. ישר סיגר, אני ואימא.
2: Me and your mother, we're walking together. Me and your mom, we walk together.
0: יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו כפרה עלייך?
3: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אחי, אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתחת רימון בבטן ואתה חוזר למלון, זו! אני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
3: אנחנו שמחים.
0: כפרה. אני ואימא, את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. הו. אתם מהשנים שם, כפרה, בקונסטרקשן, אחי. ישמעאל! ישמעאל! יש פה רווקים? הנה, תומר אלקיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה שלה למטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי?
4: אתה באוסטרליה, אני עכשיו
0: על הטרנקו, אני עובד. אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים יש באוסטרליה, גבירותיי ורבותיי? אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה סטה של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבה את האור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם טוב. סליחה, סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, מי פרנד?
4: אני עובד פה על טרקטור, עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפרה עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יואו, אחי, הוא בקומביין. יא אללה, איזה כיף. תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו. תראה איזה כיף רע, אתה חלק מהנאה שלו, אחי.
4: אני רוצה להגיד איזה שעברו פה את הטרקטור. 3 קמ"ש, אני חושב שהזמן יעבור.
0: 3 קמ"ש, הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו. תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
4: הגיון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה הימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר אתה אומר?
5: 4:30 בבוקר.
0: 4:30 בבוקר? עכשיו 4:30 בבוקר?
4: עכשיו 4:00,
0: וואו, בוא נאחי, אתה עובד קשה, מה, אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי.
4: אני

וואו אחי, בוא הם עובדים בלילה, אתה מבין למה אחי כלכלה מתפתחת פה בארץ אחי? בשש ועשרה, בערב אנשים, יואו ממש חשוך, אני זה עכשיו באנקה. באוסטרליה משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו, פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח את זה. פותח פח, סקוויק.

0: תגיד לי.
1: תן לי להרוג כמה בטעות.
0: להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור. שלושה קמ"ש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר. הנה, אני זז. יוצא לו הגור מהכיס. אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יואלה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבנם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו ב-4 בבוקר, הבנם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! וואטסאפ!
1: הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
1: Atlanta.
0: Atlanta! Nice! And your wife, she speaks only English?
1: Actually, she have a... She knows something very important in Hebrew that I... the first sentence, if you want to
0: Please,
1: hear.
0: Say it for us. Say it for us, honey.
1: Okay. Are you ready?
0: Of course, I'm ready.
1: Okay. But, you know, we're going to swing.
2: Oh, this is my favorite phrase.
1: Okay,
0: מה אומר השושי או שאני אתן לך איזה אחד?
1: שטוק שטוק או שאני אתן לך
0: איזה אחד. זה לא נשמע אמין שיהיה אומר אתך איזה שטוק שטוק אתן לך איזה אחד. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק ישנים? כל ארצות הברית חורה בטראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרד פרנד. איך זה לגור? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שאוכלים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
1: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא מדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
1: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
1: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
0: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי זה...
1: ובלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו. ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
3: אני באתי בבוקר
0: נו
3: ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

0: שלא לנחם, למה יחבתם כפרה? מה עשיתם לי ככה? לא הבנתי, כאילו מה? אה, לא הבנתי, שתי. שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים.
0: מתוך שתיים, אה, אה, לא סגרתם בייביסיטר, מה זה? מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת!
2: איך אפשר לעזור לך, אדוני? אולי אתה עזור לי אותו? יכול לעזור לי? יש לך 17 שקל. יש לך להגיע לבאר שבע.
0: 17 שקל? זה שבי נלך משימה. בואי שנייה. את רואה את הילדה הזאת? שימי עליה, אי? אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה אתם צינים? אני לא מכירה לך. אתה תהיה שמר על בית? אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
2: שחר חזון, די. מי זה?
0: לא משנה, תשארי פה. שאלת בבית? בייביסיטר, אתה מכיר אותה? זה עוד ששארת בבית? בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו?

0: באמת? לא ראיתם מה היה איתו? אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זה מה שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה הלך פה עכשיו כל האופן שלו ככה, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים? מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
1: אני שומע,
0: הילדה שלך מגזמנת לי, אתה יודע? מה זה נעשה איתה? מי אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
1: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב שם, לא יודעת מה.
1: תפס מהצבא.
0: לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר אליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר, חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת, בואי עצורה! התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! הכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איכשהו נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד, שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי ברגעים, נגיד, מחשב פתאום אומר לי, יראה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, יראה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלתי רגיל. מה, הדלתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נושא לו כבר, נתקע לו. אחרי דקה מחבר אותו, כפרה הוא שכח מהתקלות. כפרה, אין אירו, אין אירו, אין אירו, אין אירו, כפרה. רטיוב, פורנהאב, כמו שתרצה, כפרה. לא יודע, אולי רק אני? או שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום לי, וכמה אדוני? כן, אתה בגילי. וכמה? אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני! איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, מה יש לך? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך נורא אחר? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, פחות גדול לי מישהי יפה שלא מחדיף קוראים לך? לירון. בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, ואני מנחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כה... מי את? יש מאחור מישהי עם דוכן ציזיקי, אה? אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית? מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? הבאה, מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? וואי, טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה. נראה אותו פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הטאטא. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף פעם לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה להטמטם את המוח הזה? הם אומרים לך, סליחה, משה, אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
2: אהו, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי,
2: תסתכלי עליי, תראי.
0: תסתכלי,
2: תראי.
0: תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, מה, מה, מי, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, מה, רשת, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן, עדי, עדי, עדי. תן, תן שנייה, תן, פני, פני. אין אחר!
3: תראה,
0: איזה חתיך אתה עם השפם שלך. הכל לבד, זה פדיחה לבד.

0: עכשיו בוזוקי, בטח צריך לאשליילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשליילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
1: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותו לא כבר. איזה ארוך זה הדבר.
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כובע עליך, אתה... כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לך פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה.
2: איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להצטרף, מה נחפצי
0: איתי?
2: זה לא,
0: מאמי,
2: זה לא פסח
0: אחר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. פנסיה! מה אתה? פנסיה! בכיף, לא שמעתי כפרה, אבל מה עשית? אתה נראה לי שמעניין, במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מרצועות, זה כזה, רואה אותו נכנס לאוטו, יאבדאבדו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים, אחי. במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצר. מה, זה היה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז, שבע שלם, קרימינל! מה אתה אומר אחי, הצרפתים, דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, אחי, לידי שני הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לה שני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתים וואחשים, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כסכיסה לוואחשים. הוא אומר לו, וואחשים, זה כמו ארס קטן, גור של ארס. אני בשוק אחי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, ואשתך לידך, מה שמך גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קונסי, קונסי! וואי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ?
3: מרסיי.
0: מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף, מרסיי או בארץ?
3: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח, קונסי, קונסה? אשתך כפרה לא יודעת כלום, חוץ מבעלה שלך שלם. מארי, ומה עשית, מה עשית שמה?
3: במרסיי
0: ובישראל. מה עשית שמה? יש לידה מתורגמנית. מה, הוא שואל, מה את עשית שם? השאלה
4: שלי, אמא, זה מרסיי או זה מעשית
0: בישראל? אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
4: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היא עבדה בקטים. אמרתי לו, אל תבוא עם הקור הזה, קור הקש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא.
0: אמא.
4: תדעי לך שצריך לגרש אותך למה, את וחשית, נהיית וחשית.
0: מה היה פה עכשיו? אין ביצה. תעזרי לי, אמא, רגע. את הבת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסל! נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, תגיד להזכיר לך, אני לא מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
3: שבע.
0: זה... פרק ב'. פרק ב', כפר, כבר לזיין שלך, הכל אחרי. אל תבואי עם הכובע. אני בוא איך שאני רוצה. אני אומר לך, ניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעו? אמרנו
4: לך,
0: זה בגדים לבוא.
4: תחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים, מה זה פה?
0: בואי להגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
4: אני מאמינה, מר, אתה פשוט כמה... אני רוצה להגיד, אבל הוואש.

0: חסון.
1: אני אגיד לכם מה הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם התאמה. טיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
2: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
1: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה, אני רואה עוד גבר שחברה שלה אמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה, הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים לבד. אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? וואלה, היא הייתה לא מהבנות ה... היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
2: מאמי, תרים אותי למיטה.
1: אומרת, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תראי, זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקווט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקווט הראשון זה להגיע ממצב של חברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אוהב שחברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ מוקה בשל טלוויזיה, לא, רק מנסה לשרוד את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שזה פלה פה, פרדו לה פריטה, תה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו שק תפוחי אדמה. אחי, עולב שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה.
2: תרים אותי!
1: את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה היה מעצבן, נגיד אם היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה ישן סבבה, חברה שלה אתך ככה. מאמי, מה קרה?
2: סתם נוח לי ככה.
1: אבל מאמי, כל המיטה לרשותך.
2: לי נוח על המעקה ככה.
1: איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, מאמי, אבל כל המיטה...
2: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
1: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפין.
2: זה מחמם אותי.
1: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
2: תמות, יא זבל.
1: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
3: אתה מפגר, היא פה לידי.
1: איזה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
2: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
1: אמרת, תירגעי, כפר.
2: אה, הורדת אותי לדרגת כפר, אני כפר.
1: סתם ריב.
2: אתה לא מליח, אני יודע...
1: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, מאמי, באנו ליהנות.
2: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
1: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה,
4: אל תחשוב ששכחתי.
1: אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
0: ועכשיו, שחר החסון.

0: מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא עושה? מעולם הקולנוע. הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי יום בלי הרמה, באתי יום כזה חצוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה קטע בסקית ולעשות עם הפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפ שנייה, ברון. אתה לא יודע אם בכירות השני בא לי ללחוץ פתאום, ברון, יש עוד אחד. אבל פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אנו? למה צריך נערת מים? היא יכולה, רק מים הוא מביא לי. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקע פיפי לפה לך, אחי. חבל לך, חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלו? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה, הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא, בוא נה, זה רעיון טוב, לך לקנות מיקרו. מה קורה? חלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי, יחזור, פיפי, מה לחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת איילת. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: היי, יעקב.
0: כן, איפה זה היה, גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב.
1: נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט.
0: פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה, מספיק ודאי. כנס לדמות, לא, זה די! ומה את עושה, כפרה? איזה טרלול, נו, אני גם תעבור. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה. בקצה של הכיסא. אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה. שלום אחי, איך קוראים לך?

0: שלום ישתר, בזמן שהוא עונה.
1: מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת?
0: אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלית, תן לי.
2: ועכשיו שחר החסון.
0: שסר זה מדהים שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42 עוד מעט 3 והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי? הוא לא יודע מי זה מושה שור. קבל את המבוגרים כולל אבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו.
3: מושוש
0: מבוגרים, מוש מוש, מוש מוש, כל מיני גרושות מאחורה עם אינפוזיה. אוי, קרחביר. אבל תמיד יש לך את העוד. מוש שעומד בטוב לא, אני עמדתי עם אמא שלו, מוש. מושה שור הייתה סדרה בערוץ אחד, לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן, היה לו אוברול שהוא לקח מחביטוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית, היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביטוש בא לחנות ערום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה, אני אומר, לא, אתם לא יודעים. זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם, הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה הצו שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? הוא קיים מהשם בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגולמת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, שתזכרו לי כרחבים. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כמו ילדים, יאו, קנו לי אייפון איט, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי אין?
3: יופי!
0: כל הילדים, כפר, בור של חרא, קנו לי אסוס, שמאסוס, שמאסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיקון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם גם את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיית מנזלת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה החלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה, אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
4: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיד. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
4: בוא רגע,
0: קח לי את זה הביתה. כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
4: קח לי את זה הביתה, לך.
0: הייתי הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים. אתה הסכנה מופתעת שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
4: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנה. כולם, בבבש.
4: שקט, תזרוק עליך פתנה על הפוש.
0: תחזיר את
4: זה. מה, עצור פה.
0: עוצר לה.
4: קח שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבחתם בעין צדק, אני על אוטובוס, בדרך לאודישן בתל אביב.
4: קח שמאלה.
0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה נעל.
4: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נעל עם השקיות. חלומות הם רחוקים. מה החלום שלך? שתי גדול, מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תאונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלך, תפסיק לתת, לא תראה, לא קרן, יאללה. קצינת המרפקים שלי, אני כבר קרם על הסים, זה כמו כזה.

0: של נשר.
1: אני שמח שאתם פה כפר עליך, משפחה יפה, אחי, אני שכה יפה, מי קיבל עושה בחיים? עצמאי, וואו!
2: הבחור שלך נחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר כסדת חצי פנים, אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דוק!
3: אני דוק.
2: אתה כאילו איש של עשייה.
3: דוק, אני עושה הכל, אני דוק ודוק.
2: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי? איך? אינה! רבס אחד וחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי רבס אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
3: מה זאת אומרת בוטל?
2: אז אנחנו נשאל את אימא, אימא, מה עושה בחיים? נפתח שעשון על האימא. אימא, מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אימא, מה עושה בחיים? האימא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
0: אבא ואימא, נו, מה יש לך?
2: מה עושה בחיים, אימא? מטפלת זוגית! קודם כל, אתה זוכה בטיפול זוגי, דודו. הנה, יש לך בן זון? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת! בבקשה! הבזוק שלך פה? איזה חרון.
3: הנה.
2: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שכתבתם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תתן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה, משבר אחרון, על מה היה הריב? משהו, היא לא הדליקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו, כשקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר, מה עובדת?
0: מי שלא רב,
2: חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים,
0: די, אני כבר מלא.
2: זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם, זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתרימו היום. בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן! סתף!
1: חרמה.
2: הוא מניע, אני קולט, הוא כבר מניע תלונה. קטן. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים! תראה, נתנו לה פה עכשיו כפר רעים!
4: לסתור.
2: איזה כיף לצפר, פתאום החושים, פאנק, יש לו סיפת מחוש, פאנק. אתם יכולים לבוא אליך, לקבל טיפול חינם? כי הבטחתי משהו... עכשיו, סבב, קיבלתם טיפול חינם, אבל בשבת הטיפול.
0: יאללה, מי שלא שבת, לא אוכל גרט. מי שלא שבת, הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות.
2: טורללת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפה. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך ואבא שלך הבית ככה, אני אסיין אותך לבית אלה.
0: די, אני מאוד.

0: גברים מעדיפות פרחות.
1: שחוקון הארסיאל, כמה, למה אני לא נזרמה? אולי הבן של זונה, אבל אולי! אולי! אתם יודעים איך אתם זאת פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו אסית, אסית לייט רוקדת על הרצפה, אסית יותר על הבוקסה, ואסית הכי כבדה על הגג של הפורום. היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח, אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו. עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
2: הנה, קיבלתי עצה, איך לצוד, אה?
1: טוב, מישהי קראה את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני חושב שקבעה איזה נאווה בלו, באיזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי עם הקו, אבל לא רוצה לציין אותי. מה, תכתוב איזה ספר? שלא, קוראים לי נאווה בלו, ואני קורבן. זה שלי אוהבת סיפור ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב איתי. אז נפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזה אותי, אני שותה שם תה ארל גריי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
2: מצאתי עבודה!
1: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
3: אני גם תימני.
1: שנה, דיסקים, כפרה, וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה, חפלה בכרם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעדיפים, פרח אותה, אני עד הסוף עם הספר.
4: עזרתי לסוער באוטובוס, אם הדבר הכי מבאס באוטובוס זה לשבת הפוך, ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נקף ככה, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה, איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה? קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חוצה איך אני מנתח, לא יודע, תבדוק על אחרים. חזרתי. מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טודו בום. יש את הארסים באים אליך אחרי הופעה עם שאלות לא ברורות. אחי, מתי אתה בא לטלמונד? מה, להופיע? לא, אין שם אולם. מה אני אעשה שם? תבוא, אוהבים אותך. מה, סתם לבוא? בקיצור, באתי אל תלמונד, סבלתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם טרס, נותנים לך הוראות באמצע ההופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין. ככה אמרתי לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי. בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם טרסים המבוגרים, זה היום אין, זה הכי מפחדפים, מורדים אותך מהבמה, אמצע ההופעה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו! אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא! אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני... רד, תדע לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה.

מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

0: ראשון במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר, איך שאני נוחת, מפריע, אני וואלה, ביי, קוקאין, אקסטסי, קוקאין? אמרת לו, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסטור, מסטור, מסטור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל אגן, תארחן, תארחן. אני במקום ללכת, מתחיל להיות דיאלוג, no, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. אני מנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, פליפ פלו. וואה, שטול. עכשיו אני מנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. וואה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה, היה עדיף אני אתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? זה משוגע. חייב לתת איזה קטנה ליישר איתם קו.
1: אני דק במים, דק במים.
0: מה קרה? אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אמא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את עוד רע. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר לכם תורגנל, תימני,
1: תימני!
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול, ו... תקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות, ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב! הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. אני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? תיסעו עכשיו לנחל חדרה, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר, אתה גם שיכור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון, אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיכורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיכורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון. כמעט צלת. הם שיכורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד. כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, יש שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות, אחי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה.

0: כל פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביר גם. אחרי 20 דקות, יאניב, אני חתול. יאניב אומר לי, אתה לא חתול, יאניב, אני חת... הוא מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאניב, אני חת... אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, ויאניב אחריי! הפאניקה טיפס כאלה, יאני, תעזוב, יאניב! יאניב, אני מזמין כיבוי, מי אמא?
1: זהו.
2: ועכשיו נחום דידי.
3: הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח איזה יום אחד, אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומר, את החנות שלך פתוחה, אמרתי לו, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי יוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאלת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור, מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר. התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת. כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. ודיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. עכשיו, מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה, הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה אמן פעמיים, הכל היה סבב.
2: ועכשיו, שחר החסון.
4: קראתי לסופר של טבעוניים, בלילינגלון. סופר, בלילינגלון. תקשיבו, זה סופר, הולכים למה שיש כזה, אז קודם כל שקט. הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור. אתה רואה תאריך מבחינתך, הם את כל הסיפור. הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא
5: קופה ראשית, קופה ראשית. קופה ראשית, קופה
4: ראשית.
5: קופה ראשית, קופה ראשית. קופה ראשית,
4: נחום.
5: נחום, נחום לקופה ראשית.
4: אין נחום בחברה.
5: נחום. נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום.
4: אבל
5: אני
4: טבעוני, איזה שקט. רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע שאתה... הכלב נובח פנימה. אתה בא לתת את הכלב לך כפר, זה פעל. כלב אין לו חלבון, לא אכל בשר, והשמתן, כי הקפי של עז, יוצא לבמה. מגיע חתול.

0: quero ficar parado. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגה, אני חושב שאתה על המנגה, יש לך כבוד שאתה על המנגה, כי המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגה, פתאום אתה חוזר לחבר, מגיב את הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה? לא קרה לי מה, לא קרה. עושה ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אני חושב שאתם נהנים.
1: שמור על עצמך.
0: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
2: אני הצמחוני,
0: דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא ככה, פעם בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין, אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מה שאומר, הכלבים כאן נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי.
0: אתה אומר, הכלב שעשב, אתה רואה את זה ככה, אוקיי. אבל אתה עושה ממני גולה, שאומר לי. יד, לא, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, זה כזה מפריז בעצמי. כמו עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: שלום, מה שמך? ורד, נעים עוד, איפה הילדים? רק אתה, אף זו חברה שלי. אתם מבאר שבע, באתם לראות אותי?
1: באהבה.
0: באהבה? מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפרה עליך? מה זה ערבה? מה, את לקי לוק? את גרה במערבה. קפקף. אתם מערבה? איפה גרים בערבה? ספיר! אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן, כאילו, אתה יודע איפה זה. ברוכים הבאים לשעשועון, איפה זה ספיר? איתנו שני מתמודדים, מוחמד, נעים מאוד, ברכות. מחמוד, סליחה. מחמוד. אני אגדה עכשיו, כאילו, אתם זיזים, כמו שבמקום שחר, יקרו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פה של שלב גדן, כן? פך? פסי, כפרה, עדיף מחמוד. לבת, לבת עדיף מחמוד. שם יפה לבן, כן? לא יודע, בן זונה, לא שלי. פסי, מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור, משה בטוב? פסי בכינור, יוסי בטוב, משה, איך? פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בטוב? זה תוף מרים או תוף רגיל? מה, איזה חמודה, איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד, נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע, נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות. אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד, כמה זמן צריכה לנסוע? נשים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. וואו, ספיר? אז שעה וחצי צריך כדי לרקוד בשביל מגנום חמש דקות, האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר?
1: בערבה.
0: בערבה. אתה עליי ראש בראש? אתה לא מכיר את זה. בבקשה, פסי, מה את אומרת? ליד צוקים.

0: هكون في عرفة، هكون في عرفة، هكون قريب عرفة. واو، ما أدري أنت مكلم شو كل المشبخة، ما تصل شو بالسبير، ما ما ما إيه خايفين شو ما أصير؟ מבקר את איכות, אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? עכשיו כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? של מה? פלפלים! כשאשכנזייה מבקרת איכות של פלפלים זה... זה טוב, זה פלפל. זה גמבה. זה חביב לידיים, אבל! מבקרים איכות של פלפלים, אנחנו הולכים באמצע, זה עם קוטג'? לא נראה לי יכול, אחי. איך מבקרים? לפי הצבע? כאפר, איזה טיר... פר... מה? נראו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, אחי, לא היה לי כזה דבר בהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך להיראות.
1: אתה יותר חצי.
0: לא, יש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות... פלפל ממולא, מה הפרמטרים? עכשיו זה גבי מהר, מה זה? מחמוד! שמעו אותו, תגיד להם, יש לה פרמטר לחומוס, אני רוצה. זה מה רוצה לדעת, מי אוכל פלפלים? מה זה, זה באף סלט לא מוכנים לדעת. כן, מה הפרמטרים לפלפל? גודל משקל צורה. וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו, מה לא זה? הקטועים? יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה. שושקה? שיפקה, היא מטומטם. זה מי שקורא שמתאים לאשכנזים לדבר על אוכל. שושקה! יש את הפלפל הזה שקוראים לו שושקה. חווים אותו לפעמים, הוא ממש חווים. זה שיפקה, היא מטולה. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, יא מטומטם! אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים, אתה לא יודע, פלפלים כזה? שאני שואל, שם! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים? כפר עלייך. משרד החקלאות, אה, מביאים אלייך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים, כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה! הוא בצד מאחור רואים פלפל מהשם בן. המבקרת כאן! המבקרת! שיפקה בתוך קופסת שימורים, למה? על החומוס לא פוחד מאף מבקר. סמסיין על כולם החומוס, בוא, תסתכל על העיניים. אז אימא של התחינה, אין לך קומוס, אנחנו יכולים לגרור ככה. תפוצח את הרעילים לרגילים של חומוס, אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה, אתה לא מכיר. תצאים את הפלפלים.
2: שושקה!
0: אה, קקו פיפי.
1: תביא את הניגוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי. לך להם פלפל.
0: חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, היית פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל.
1: לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה?
0: אז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? מה יש לי? היה לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול. אתם ידידים, את לא עושה איתו כלום, תקשיבי זה.

איך זה מוזר, הוא התעלה עליך. פתאום קפץ ופתאום נהיה איילה ופתאום במבי והחליף סנדלים, מפרץ. אז זהו, הוא נקה לך את הכתף או משהו, הוא פשוט קפץ עליך. מישהו

0: תסתכל, יפה מדי, תסתכל, תסתכל עליו, תסתכל, תסתכל עליו, תראה אותך באותו אחי, עם פוטושופ, תסתכל עליך. יפה מדי, יפה מדי, שאלה. אני שמח שתבאת לפה, כפה. זה אימא רע, הם התחתנו השני האבלים האלה, רד עליהם. אתם רוצים הפלפלים, טוב גברת? מסיבת המכות מחר, ערב טוב, חשפה עכשיו בבית משמן את האהבה. משמן את השושה. שמח שבאת ככה עלייך, שמח שבאתם אחרי 12 שנה, איזה קלוז'ר. איזה קלוז'ר, זה מדהים בעיניי. תחסכי את החרבנות למחר לסביבת הרבות, כן? שלא תבואי שבעה למחר. עכשיו אני פשוט עד ככה. תחסכי את החרבנות למחר. איזה כיף. ואת רווקה, נשואה, את גרה שם עם בן זוג בספיר? השארת אבא בבית, עם הפלפלים. בטח הוא בתוך ארגז.
1: אבא בבית.
0: זה יפה בעיניי. אחרי כמה זמן יצאת נישואים, אחי? אחרי שנה, וואו. אז כמה זמן אתה ביחד? מה? שאלה מהקהל, מה? אתה לא דתי או משהו, אתה לא אומר כאילו באל הפלפלים או אל הגמבות. ככה החלטת להתחתן אחרי שנה וחודש? מה, שזה זה זה זה, כשהיא בהיריון היא בהיריון, אין מה לעשות. בקראת הפלפל. אתה משנה איש דתי, תרגיע, כן? מה אחותי? מה היה בשירותים? ראית איזה מישהו משוגע? מישהו שמשתין בעמידת ידיים? לא ראית איזה מטורלל אחד? מה, הוא שלך אחי? הנה הוא חוזר גבירותיו הרבותיי! בוא תסביר לי מה היה בקפיצה... לא, לא, בוא שנייה, בוא שנייה, מה היה? מה היה? מה, למה רצת כזה בהם?
2: א', זה היה מקרה חירום.
0: אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת לעמית שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו.
2: היום.
0: כשאחרים אתם על הפיל שלי, המוח מקבל פלפלת. מתי הפעם האחרונה אמרת?
2: היום.
0: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
2: היום!
0: לא, תגיד לה את יפה, מתי אמרת לה?
2: היום!
0: תגיד לה שנשמע, היום! לא, תגיד לה, את יפה. הילד שלך, אני רואה שלא ביקרת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה?
3: אין לי קורדינציה,
0: אני לא יודע
3: מה לוחצים.
0: הצד של אבא, אם ישר שרפת, שרפת אבא. אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה שנשמע.
2: וואו,
0: אחי, מתי פעם אחרונה אמרת לבן שהוא יפה?

0: הסטטוס לכם? כספים! מה כפרה? אתה שטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל החלב.
1: זה כסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה? עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף. מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם, משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מה אמור? מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו!
1: הכסף בוא לפה, כסף חזור לשם, אני אחליט, אבל...

0: כזה, כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
1: הוא מנהל כספים כפרה,
0: עובד עד כספומטים. אני, הכסף.
1: איך נהיים מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כפה? מה אתה? אז זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף, כולנו כפר את דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילאי אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפה! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? גם זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק. לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יבור שלך. נראות לך שר שם, נראות לך שר שם, להיות יהודי, קומסי קומסה. להגיד שנה שלום, קומסי קומסה. להגיד זנות, לאולה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם, פה טוב, כפר המדינה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, עם הסלמה בדרום ועם על כל רבותיי. בגלל זה הם באים לכל הצפתים, שמר שלום, תן לי, שהוא בולע וילה, וילה, מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים מעבירים, אגב יש פה צרפתים הם רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יבור של חרא. להגיד לנו, לא, לא, לא. אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולם צרפתים, שחקה אתה רוצה, איך אתה עוד? איך אתה להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. מה שעשי לי? אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הריקוד, שהצעדי ריקוד שלי, איך הייתי את זה? משתפר? כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת? מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אני רגדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרגדניות. תקשיב, רגדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רגדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. אתה יודע, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני, אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רגדנים על הבמה, הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. יושב כאן ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
2: זה אמסמבל.
0: שמה של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד כאילו... מה קרה, כפר, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
2: סקוויקי קוויק.

0: אתה הצבעת, איך קוראים לך אחי? אייל, נעים מאוד, מה עושה בחיים? למה אתם שניכם כאילו, אתם חברים? אתם זאת, הבנתי אתכם, הכל נעבר, נשק אותו, הכל טוב אחי. עכשיו האורוויזיון, אמרת אותו! כמה שנטע זכתה, אני הייתי בתל אביב, רמותיי, תל אביב הייתה חסומה, אנשים רוקדים ברחובות, אמרת אותו! חוסמים כבישים, מגיע שוטר.
1: אסור לחשוב, לחסום את הדרך.
0: אחרי שנייה שוטר במגאפון.
1: Look at me, I'm a beautiful.
0: אולי נביא את הדאבל, אחי, ירימי, ירימי טוב, אחי.

0: שאלה, מה זה זה, אני ממש אומר, קובי ירימי, קובי, לא ירימי, ירימי זה תימני, הגייז בתל אביב, הכי מצחיקים אותי, הגייז המוגזמים שהולכים עם פרצוף כאילו הם רוצים לשאול שאלה, אבל שכחו מה? אם אתם שולחים ככה? תמיד הפה פתוח, למה זה תל אביב? יכול להיות שיפול בולבול, אז חבל, שיהיה כבר לפן. בזבוז, אם נופל על הרצפה אתם, זה חוק השלוש שניות, לא נגע. אתה יודע מה, אוהב גייז, רבותיי, אני, יש לי חבר גייז, לא חושב שמות גל. הוא, אני אוהב אותו, הוא לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא האיש הכי רציני, לפעמים אומר לך, זה הכי חשוב להשקיע בנדלן משרדי, כי הוא יועץ השקעות, פתאום הוא מבקש חבר הומו, שאומר לו, מתוקה, הוא נהיה כמו, סטנף! כאילו, עשה לו קאפסלוק להומריות, סטנף! פאח! עשה לו קאפסלוק לגייזיות, לא יודע, לוורדיטיות, לא יודע מה קורה כאילו. זה קורה לי אגב שאני פוגש חברים מהעבר, תימנים, כי אני מדבר רגיל, ופוגש לי חבר מהעבר, אומר לי, חסן, מה קורה? אני נהיה כמו, מה לעשות? אגב, מה אני אוהב בגייז? אני מעט לך, אלא, אני מעט לך. מה טוב שיש גייז שסוף סוף אנחנו יכולים גם לפלרטט, רבותיי? אני בתור גבר יכול לפלרטט, אני לא מתבייש בזה שאני יושב במטוס, והדייל הוא גיי, אני מפלרטט, אחוז שרמוטה, סליחה, אפשר בבקשה, עוד צמיחה, בטח, בטח, יאללה, תיס את המדוס, בואי אחריי! פתחו, יאללה! אחי לי, קפטן! קפטן, פתחי! תדע איך פרטתי עם גייז. אתה צריך לדבר עם הידיים על גובה הפתמון. בואי, בואי, מה אתה חושבת על הקלה? בואי! אל תחזיק! תחזיק את! גיא, נעים מאוד, ברכות. מה עושה בחיים? יועץ לסטארט-אפים. רבותיי, אם יש למישהו פה סטארט-אפ שהוא רוצה שיהיה לקבל ייעוץ, בבקשה, סטארט-אפ, סטארט-אפ. בבקשה, יש זה הזמן, רבותיי, יש ייעוץ בחינם, עכשיו, עכשיו, זה חם, זה חם, קחו, קחו. בבקשה, יש למישהו סטארט-אפ? איזה קהל, וואי וואי, באנו לא מוכנים. מכשיר כזה שמדברים איתו ושומעים את זה בצד השני של העולם. טלפון, וואי, יש כזה, יום, יום, יום, יום. אפליקציה שאתה יכול להכיר בחורות, אתה עושה ימינה או שמאלה? יש, יש, יו, טינדר, יו, יו, יו, יו! מה? אין לך את רעיון לאיזה סטארט-אפ רבותיי? בבקשה. הבן של ז'אק קובה? אה, זה החזויות והתחתונים כבר? מה הסטארט-אפ שלך, נתוק? ז'אק קובה הוא לא גיי, נכון? ז'אק קובה זה בן אדם? לא, זה כאילו לא בן אדם מעצב, כאילו ז'אק זה בן אדם? לא, לא, זה אבא שלך. בטח כל הילדות כפרה. אבא שלך עם חודיני בבית.
1: תעלה לחדר. אני אקרא אותך, תעלה לחדר. לא, אני בודק את זה, מה אני אעשה? אני חייב לך לשאול.
0: סגן, האמא שלך עם ארבע חזיות. די, ז'קי, ז'קי, די, הרגת את רבי ז'קי. מה רע בתחתון סבתא, ז'קי, די. וואי, זה הייתה ז'אק קובה אמיתי, ובטח היה לך כל הילדות וכל מיני דוגמניות, ויקטוריה סיקרט וכל המלאכיות האלה, לא אחי? נו, את הבן זונה הזה! אמר את זה אחי! כן, כוסר, בבית. אצלי בבית, מת על עוזרי השכנה, גונבת לי שסק בחצר. מת על מה אתה עושה? תעלה, אני... הייתה עושה גלגלון, היינו מפחדים להסתכל כי החולצה עולה ואתה רואה את הסיטים שלה... עצר אחותי? את היית פה כבר? לא רצית להפריע? מה זה עם כל הרץ פה עם הסנה הבוער הזה? חשבתי את מעבירה לפיד אולימפי לאנשהו! סליחה, איך זה אתונה? אתונה. סטארקיס, לא טונה, אטונה. מה זה להפריע, כפר, את זוהרת נשמה שלי, מה לא? זה נראה כמו כדאיף שנהג בבלנדר עם דק פתוח. היא כפר, אסתכל עליי, נראה כאילו של הראש של מעודד. זה מאוד יפה, כפר, זה מאוד יפה. אפשר לגוע שנייה בטלטלים, את יודעת? לא, את יכולה... גם אם רב נותן לה ברכה, אוי.

0: את הצית היום? הלו, הלו.
1: וואי, זה אשכה, זה נעים, זה נראה כאילו, זה נראה כאילו, זה קוזי. אני אומר לך, חם לך בתחתון, איך אני מורידה את השטריימל הזה. אתה יודע לי שטריימל כלפי מטה. אבל את שומעת מה שאנחנו מדברים, זה לא כאילו אקוסטי, כאילו, לא שומעת שם בלב. רק את צביקה שמע, צביקה, כי זה הפוך, כאילו. היום את מדריכה למיניות ואורגזמה? ברוכים הבאים לשעשועון! מי עולה לבמה ומקבל הדרכה על מיניות ואורגזמה? וואו, בואנה, זה מדהים, יש פה אנשים מעניינים. אז מה, את מסבירה על מיניות ואורגזמה של נשים או של גברים? כי לגברים כפר אין הרבה הסבר. בנות זה... חשוב ללמוד, למרות שאני חושב שאני סקס טוב, כי אני סקס טוב כי אני לא נראה טוב, אז כשאני עושה סקס אני נותן הכל, כי אני לא יודע מתי אני אעשה עוד הפעם. שנייה, לא רוצה להעיד על עצמי, אבל כי אני, בגלל שאני לא עושה, כשאני למטה אני נותן עבודה, אני מאלה שנותנים עבודה, שאני למטה לי, אני שמה, אני שמה, אני רעב, זה כמו שתפתח מקרר לילד מאפריקה, לא יודע מתי יוכל שוב, לא, טעים, טעים. יש דברים שאני יודע לעשות ש... בבקשה, אתן לך טיפ אחי, אם אתה למטה נותן עבודה, ותמיד תעשה דברים שהאקס לא עשה, אז תהיה הייטק, אחי, תמציא דברים חדשים. אני נגיד אוהב לשים את המצח שלי על הפוט ולעשות... שאל את המומחה למיניות, טוב או לא טוב? תודה רבה! או להעביר לזרם לפוט, אני נותן קטנה למרפק שלי ומדביק לפוט. שתיים, כי אתה אל השר כמו שלה. טוב או לא טוב, גם לגברים שנה מפתמות. רוצים לדעת. בלילה אין בעיה, כן? מה, לא הבנתי, בלילה תספרי לנו? רגע, תכנת משהו, רגע, לא הבנתי, רץ. שלא תבוא הביתה עם המפתח שבדי עכשיו. שנייה, נתך אותי בתור בן, שאתה, אם אתה יוצא עם מישהי פעם ראשונה ואתם עושים לא פעם ראשונה, כמה שיותר, אם אתה חותר למגע, כמה שיותר מהר להביא את הבלבל על המצח שלה. כי זה נראה, זה מרגיש גדול, על הפנים הבלבל מרגיש גדול. כן, אחי, תמיד כמה שיותר קרוב, מקרוב זה נראה גדול, זה אפקט המטוס. מטוס מרחוק קטן, פה, פוינג. שאלה אתם מומחה לאורגזמות ומיניות. וואו, זה מעניין מאוד. טוב, נדבר על זה אחר כך. אז יש לך סטודיו? איפה יש לך? יש לך כאילו גלריה? איך זה עולה? סטודיו? איפה אם למדת כפרה ברחוב? בוא רגע. אספר לך מה עושים, אתה לוקח את ה... את הזה, שם את המצח, עושה... די, מתוכן, יום! בוא, אחרי, אורחת! שלום, גבירתי, שיושבת ככה משלבת ידיים, שדיברנו על האורגזמות, ראיתי שנפתח. שלום. נפתח תקנה קומן, איך קוראים לך גבירתי? כן, את עם השיער הלבן? איזה מוגזמת. אני? האם רוצה אתה לשאול את שמי? אומר לך את שמי? רבן, הוא לא בא בימה. כן, איך קוראים לך גבירתי?
2: סבין.
1: סבין, מה דעתך על האורגזמות שדיברנו? להתארגזם או לא להתארגזם? את ממש בתיאטרון. סבין, אם באמת לא הופעה, מי זה חברות שלך? לעבודה? סתם חברה? חברה לעבודה? הבת. הבת, כה, פעם, נעימות, והבת רווקה, נשואה מעלוז? נשואה, בעלך בבית. מת שהופעה, תמשיך לנצח. הוא רק מת, אומר כפרה, חסו, נמשוך את הזמן. נמשוך את הזמן, עד שאני לבד זמן איכות, נטפליקס, עוננות, כיף. גלידה, מה שהיא לא אכלה, הכלבה הזאת היא גומרת את המקרר. היא ואימא שלה, שלום, האם יש גלידה פצפוצה? אם רוצה אני לאכול איזה גומי הגלילה? כן, הבעל כפר הזה, אימא דרמטית, מה נשתנה הלילה הזה? בכל הלילות? ליל הסדר, לך לחפש את הפיקומן, נכדי היקר. סבתא, סתמי את התחת, אנחנו בחנוכה. אז חנוכה.

0: מה היה פה? אין לי מושג. אתה שלך מודע, אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה, אתה תכף... אתם הולכים נקר לי, תזדקף בקשה, אתה... יושב כאילו אתה במדיון על מגלשה, מחכה למים.
1: יש, לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך, יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשאר עם החברים האלה, תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בק... סליחה?
2: 700 היו.
1: 800.
2: 700.
1: 800.
3: אז אתה טועה. תראו על חצי.
1: למה אתה חושב שאני טועה?
2: ביוטיוב כתוב 700.
1: מה קשור למה התחתנתי ביוטיוב?
2: אתה העברת את זה ליוטיוב.
1: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
2: כן.
1: באמת?
2: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
1: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו. הוא גשש בלש בהופעה. טוב שלמדת עם איתו. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע. היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה?
4: ארבעה
1: ילדים. תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
2: 30, 26...
1: בוא, אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה אתה, תהיה אמיתי רגע.
5: אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום בא רפאלי, התחילה איתך. זרמתם, what the fuck?

0: שלכם? כספים? מה כפרה? אתה שטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף, לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה, ואתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל החלל.
1: וכסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? לא באתם בקרקרה לפה?
1: עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף.
0: מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו.
1: הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים, כפרה. עובדת כספומטים.
1: אני הכסף.
0: איך נהיה מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כפה? מה אתה? אז זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון.

0: בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכס, כולנו כפר את דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילה, אילה, אין חבר, ואימא, מה עושה? מורה לריקוד קאפ! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? גם זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק. קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך. לראות לך שר שם, לראות לך שר שם, להיות יהודי, קומסי קומסה. להגיד שנה שלו, קומסי קומסה. לגזענות, לאוללה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם, פה טוב, כפר המדינה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, עם הסלמה בדרום ועם הכל רבותיי. בגלל זה הם באים לכל הצרפתים, שמע שלום, תן לי, מישהו בולע וילה, וילה, הוא מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים מעבירים, אגב יש פה צרפתים הם רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו. באמת אחרי? אז בואו נגרש אותם. תחזור לצרפת, יא בור של חרא. להגיד לנו. אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולי... כולי הצרפתים, שחקת אותה, איך אתה עוד? איך אתה בא להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. מה שעשי לי? אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הצעדי ריקוד שלי, איך הייתי איזה? משתפר? אה, כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת? סקווי. מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אני יודע שאני רקדן יחסית טוב, אבל אני... קודם כל יש לי חולשה לרקדניות. תקשיבי, רקדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם נסעתי עם רקדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. רבותיי, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רקדנים על הבמה, רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב כאן ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
1: זה אנסמבל.
0: של מה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה, נכון? יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
2: ועכשיו דניאל כהן. ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תיננה כמו עירק לחקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקאט, בלי שלום מה שלומך, צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. הנהג שלך כאן, התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו! יורד במעלית, נכנס למונית,

0: פתאום אני קולט שאני עם הפיג'אמה מסרוכה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'אמה מסרוכה. נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים. הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולית דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון. אני מסתכל, ז'ול. אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך. שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית. את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז. על מרד נתינים בראש הקו.
1: ועכשיו שחר החסון.
2: מכירים את הג'וק הראשון שבא אליך הביתה? המעפיל. יש לי את הג'וק הראשון שלא עוד הביתה. הוא לא יודע שאתה שונא אותו כי אין להם תורה שבעל פה. זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תשאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתך, מה זה נחמד עליה, איך שהוא ראה, יאו, גם אתה גם משותפים. אני התחרתי עליו, יא בן אלף. הג'וק לך, מה אלוף? הייתי אמיץ, קראו לי נעליים, קראים את זה, שאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. כפר, השניכם יחפים, גם אתה וגם הג'וק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד, אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה. צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מוכר המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ויש לו תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב, אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אמא לא, אני מגל, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. הג'וקים מחוש אחד, כן? כמה חרקים? כוס הומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל... אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים? שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה, אנחנו באותו גיל. אבא שלי רואה בית נמלה, הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחריה. אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה אבא? היא משרתת בקריה הזאת! יש חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום 2000 בחשים, מכירים את האלה? מסיבת טבע, ככה באוויר. אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות.

0: שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה. אכלתי איזה שמונה היום, כוס הומו, שמונה ברחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפייק לך סבחה שלה, איזה כיף זה. זה כמו שתלך ברחוב, פייק פתאום כדור פלאפלה. כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי, אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן, אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע פה, נהיה כדור, מה אתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים, זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר?
1: יש כדור!
0: הלכתי לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש הכל נהיה כחול, אבטח, תסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, זה משקפי שמש. איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה. איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! מוכרות בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה אתה עובד? סנדלים לטייש. איזה חנות עובדת, איפי אוכל? נעלמו עם כבודיה. איזה שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללן, אמר שלום, אני עושה רק שנעליים, אני אמרתי,
2: למה אתה צריך את הנעל?
0: למה צריך את הנעל לרגל? למה צריך את הנעל? כי יש לי בבית ג'ור, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך
2: נעל? נעל הליכה או נעל ריצה?
0: אני לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. לא, זה אחריות, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה הלו"ז, מה הלו"ז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אמסטר. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. נעל של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. שאלות וגם הן שקרניות בחנות עליי, הוא מוכר את מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל קטנה, אומר לי,
2: תן לי, אני אגיד לך.
0: עכשיו, לי קטן, אומר לה,
2: אני אגיד.
0: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
2: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
0: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שינים עכשיו. בפנים אני מת, האצבעות שלי הרמת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פיפי, מישהו פה, פיפי, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן, יש לי מישהו מתן לסמסונג?
3: ועכשיו נחום דידי.
4: הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מישהי מצביעה לי על הג'ינס, אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, העסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור. הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר. התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים, אבל יש להם בעיה עם השמות.

אהרון, אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. עכשיו, מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. אני אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

Hold up. מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה את זורקת אותך למים, לאקוש של הרב. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי קמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. הסתכלת עליי כועסת, תתבגר יא ביובית, יא מסעית זבל מעליך. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים, יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי מסוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, אז שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? ואני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו לסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאילת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אתה כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום. אני והמוכרת לבד. היא מסתכלת עליי, אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: Хасон.
1: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? והתנשקתם? לא התנשקת? אתה עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית?
2: אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום.
1: מה, אני את מירי פסקל.
2: מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא.
1: טורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה אמר הזה? מה אתם שותות? יש פה מישהו...

0: מישהי הבריך ערק למקום. כוס זכוכית, באין צדק, סתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו? סליחה, אפשר לקחת את הבופה? איזה מוזרה, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהי עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? דמש, מה אני עושה עם הטירה שזה? קטניה זה לא ממסלב! טירה זה קטניה? תלמי, נפלתי, לא יודע מה אני. מה, אני אדון עוגר? מאיפה אני יודע? טירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זו שכינה שלי, רוסיה, היא לא פחמרה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. טירה זה קטניה, אחי?
1: כן.
0: תודה.
2: וואי, וואי, אחי.
0: כן. תביא עוד שאלה.
2: חיכיתי וספרתי לצורך.
0: כוללת זאת, היא לא יודע, נפלה עליהם.
2: דרך שאני עבדתי עם אימא, ספרנו לאחוריה.
0: למה לא התנשקת כפר עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות. איך לדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן. באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך. כמה נשאר, כמה חיסונים? כמה חיסונים? שער, חיסון, שער עדיין נשאר, לחכות או לא לחכות?
2: אחי.
0: לך מי מהנה, הלו? כמה נשאר, או לא נשאר?
2: לך מפה,
0: אסור הקומבינות את הפורצה.
2: לך מפה.
0: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. תשמע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה יותר קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי, כולם עם שפעות. ואני, למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפה... לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? זה פחד אלוהים. אני חשוף, אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, תהייתי אחי? כשאתה ילד קטן, אתה נדבק אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מעבר חצייה, התעטש, אני עם חלונות סגורים ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אני צריך לגמור אותו. תהייתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. לא משנה, לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת, חגגת קצת, חגגת.
2: אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו? 10, 9, 8.
0: חגגת, חנוכה חגגת, חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשב עם בינה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה,
3: ברזומה!
0: חיכינו לסנטה קלאוס, הבן זונה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן! לא נכנס בארובה, שמן הזה! אתה רוצה, הבת זונה!
2: חגגת, את חוגגת גם נוביגוד? נוביגוד?
3: מי אלה?
0: חשבתי, יש מישהי שמעדכנת, מה זה?
3: שחר, הם פה.
0: הלו?
3: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם אמרו להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מארחת באולמי שטו? מה קורה פה?
3: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
2: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגעה, וכואב לה.
3: לעד הסוף של השיר.
2: אני לא יודע מה המשך. מה המשך שאתה עושה? שאני כאן כל הזמן, מתגעגעה, וכואב לה.
0: ומה, מה?
2: זה אומר.
0: אני פשוט הוא חולה.
2: אה, אומר, אוי, כוסום בו להתחסן, למה לא התחסנתי? יומה אורדרי על ידי בתור. אה, שלחה.
0: אתם לא יודעים מי זה מה אורדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפר עליכם.
1: למה?
0: חניות בתל אביב. אמרת חניות? למה באתם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת. חניות? איזה מוגזמת את. אין חניות. חצי שם חבר'ה, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה, ב... באמת, אוי ואבוי. אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לכי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לכי... אחי, זה מוצף, רוצה שאתה רואה רק את האנטנה. בור, בור, בור, נושם. נושם ליד יונדר. בור, בור, בור, בור, בור. אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כבר... טוב, אני שמח שאת פה נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא כמחכה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא קוראה מינוס 5,058. והיא מחכה על האהוב להביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות להביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא אתונה, תחזור לבעילה, מה שמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא אתונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את ל"ג נרות? מה? נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור, שני הימורים לא נכונים. הדלת, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? מה? רצינו להדליק מדורה, אבל בעת זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואו, וואו, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחתנתי עם בעל פרסי, הפסק לחגוג. התחתנתי בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא. ותפוח אחד בלי דבש. מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה. לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה. לא קרה, אתה הדלקת, אחי? יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה. שמתם לב? אני לא פונה לשיקורה, נר לי, נר לי, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר 8, אני מרחם על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, אל תשכחו מי הדליק אותם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, אל תשכחו לספר את הסיפור שלי! על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז. אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? כשאת מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אכלת? שתיים, זה הכל? וואו, כמה פרה, אז כמו הסוגבניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סוגבניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סוגבניה, אני רואה אותה פה. בגיל 46 אתה רואה אותה פה. אני רואה את הסוגבניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שתהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סוגבניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סוגבניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה מפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי! כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם רימה ואת שה... של ההפקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה! שואב את זה, פיסטוק! לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו! אני עוד שתי קומות, מעליק לצרדת. תמה 38, מזרק. בולע. דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל, זה פעם בשלב בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוק עם אחי, נפץ לתחת, כל מיני שתי ילד קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. זה צחוקים, זה צחוקים אחר, ואתה יודע. אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודה יותר חזקה, זה דודה זכר. זה לא דודה נקבה, שאני ממש מצא משהו טוב. זה דודו, אלו, אלו, אלו. אני יכול משהו טוב, כי זיין, תדליק אותי, תן לי, תן לי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. ב-4, באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2. ואז הלכתי לארוך קצת, אני תמיד, אדיגו, הופעה לא תיגמר פה ב-2, היו לי באותו שתיק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד לי שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי.

0: אתה איתי אחי? מה עשיתי איתי אחי? נכנסתי ללחמים, שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות? והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש הכל. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל, לפני שפתחתי, ראה שזה ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה. מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמעלה. מה הוא הביא לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקים, כולם, בא, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה. מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא. והוא על הרצפה. אחי, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, מה אתה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל החולים שלו? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת קקמייקה. אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. הרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפר עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שנראה כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בואי, הייתי קרב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
1: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
1: לא, אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
1: יואל, בבקשה ממך. זו פעם אחרונה.
0: יובב!
1: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו. בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. אפשר לך קורא לך כפר, שנראה כאילו התכופף למחצנת, עשית שזירה אפשר לך קורא לך? אורי? אורי, נעים עוד. אורי ויואל. אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי. פיראט.
2: היי, היי, קפטן! רוצים לצאת להפלגה, ילדים? היי, היי, קפטן!
0: חי לו שם, בתוך עננה.
1: תראו, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים אני יותר
0: סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם לזה, אתה לא אמר את זה. זה לא, אין איזה זקפר, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי, בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה. זה פי רפה או פי פפה. זה פר עפה או פר של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש. אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה, תן לי. בבקשה, מתחיל בפה, נגמר מם. תראה את זה אותי, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על הכפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את מקליטה פרסומת של תמי אבא, ראיתם תמי אבא שמקליטה פרסומת עם הסאונד? מישהו ראה ביוטיוב?

זה הזין הזה? אתה שמעת פעם ככה? אני תמיד שומע ככה, אה, איך עוצרים, איך עוצרים? איך עוצרים, איך עוצרים את הצורבי הזולה, מה חביב הקרב? כשאתם תראו את הפרסומת...

0: יש פה את הפרזנטור, שלושה ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, שנייה, זה שתי מילים, שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? הוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריאה. ההוא, זה לא זה. בבקשה. פירות יבשים. אתה אילן הקולר? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים, אבל יש תשיג לנו מחיר טוב במבצע, כי אתם הולכים להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה, אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים, מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
1: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה. הוא מאחורה בדילי. השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי, פי, ונגמר במי.
2: הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. משהו עם בניינים. לא, הוא פועל בניינים? יאללה, לך על זה, תראה מה יהיה.
3: פועל בניינים!
0: וואו, החבר המטומטם.
2: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הריצ'רד!
2: נקרם לב! נקרם לב!
0: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכה
2: בלות!
0: גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנויות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי, קילו מהג'ול? כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשיו כזה יקר, כושילך אתכם? למה קשיו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות החלאה, תמר ככה. תמר מסכן, לא, לא, לא אגוז מאקדמיה, לא מאקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע שלפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי עליהם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד, ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל מיני חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא נה, אתה מפורסם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
4: לא.
0: סאמן לי.
4: אה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים, ככה. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואמא עבדנו. ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואמא עבדנו. אצלה בבית, היא שוכבת עליי ומנסה לקחת את היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה מטור, לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... כפרה, כפרה! היא מנסה ככה, ואני... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגית. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלטת הזאתי, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור חצי שעה, מה היה עד עכשיו? והבלבל שלי ככה... אני אומר, שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בנאדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אחלה, תני לעזור, אני לא אצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אמר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אמר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה.

מה זה אפסיידאון? מה קורה פה? מה אני תמה? אני סושי אחי? מה אני יודע פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי, הלו, הכנה הפי, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי, עליי, כאילו, ואני לא יודעת איך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודעת, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא ידעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים, מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פסה אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה, כאילו כיף לי, אני הבנתי מה אתם עוברות שאתם עושות לנו ביד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.

0: כל הבית הצי, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה? איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, צביע, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפר הבטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית עוצר. מה זה, תראו לזה, כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש. עץ ולקה, אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה, כל הבית היה כזה, זה. כל התראו לזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... עלינו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, בבית
0: כן, לנו זה אבא הביתה לפני שבועיים, אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה זאת, איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה! אני לא מאמינה, הרסתי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת לתקן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא
2: באה זורקת
0: דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגע.
0: הוא מפרק את אישה מתפוח בעד כוס, סום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו והוא אומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם עשיתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? מי שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ. את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני זקנה. היא עובר, הולכת ככה.
3: עושה
0: לך. אחי.
3: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פטיש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרברס.
0: אוהב את הרעש של הרברס.

0: אני מת על רוורס ושהמסעית עושה שאני נגנב. רגע שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
1: ברור.
0: הנה פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
1: לא, אחי, הייתה חצי
0: הופעה,
1: אחי, אני יודע
0: מי זאת.
2: הנה, בבקשה.
0: איזה זוג של בר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה? תלוי כמה את אוהבת. אבל מה הגובה בסנטימטר? את מתה על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני שמתי לב? בוא, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
3: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה? גם כן מקרח עם משקפיים?
3: לא, כל קרח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
0: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
4: כל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
0: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
3: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
0: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. ישר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. אבל אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי... מה כן, היית סטנדאפיסט? אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסאדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו. החיים שלי בזבל. ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם. אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, נסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם. אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות. אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
4: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
0: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
4: השלולית מראה, סתכל על המראה.
0: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
3: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
0: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
5: דימונה.
0: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי, לא נעים לי. איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט. עשיתי מנחוס לראוטר. מסכן הראוטר, אחי, הראוטר, הראוטר הראייה. הנה, הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר. הנה, אני יכול, אני יכול, אני יכול. תראה איך הילד רוכב. פתחתי להם על הראוטר. אני מצטער. לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי. אל תגיד לי לא, קצת תקווה. תחזור אליהם, טימור. חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי. המצלמה לא עובדת.
6: פוצץ הכל.

0: התפוצץ הכל, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט, האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם, אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם, אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל. הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה... זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
1: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך נשמה. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
1: לא לדחוף אצבע לתחת.
0: איזה טמטום. וואו, טוב. אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם תירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
1: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל! הם מסוגלים, אחי, בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני. אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה. מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון. תגיד לי, וואו, אחי, זה... מוסלמית שקנתה בורקה אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד, למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח, תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום, רק בשביל להצחיק אתכם, אתה תרלול לזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
1: מאמסטרדם, מההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
2: כרגע.
0: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מאשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השען יצא החוצה. השען יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר. די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה? למה?
1: להופעה?
0: אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
1: אני צריך להגיע מסדה תעופה.
0: להגיע מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מהשדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע?
1: עובד
0: עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה, שדה תעופה זה מקום מדבק.
1: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה, שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקחת את הקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?

0: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
1: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
2: ברכבת!
1: אלוהים, אלוהים, קו אחי! רכבת זה הדבר אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה! חוסר צדק, כמה בולבולים,
3: תלנו!
1: ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
4: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
1: מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר.
5: You can make it! You can make it!
6: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
4: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
1: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך. לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין עוד שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלעים ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק!
4: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
1: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע. אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע. מה, לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא בא לך מישהו צירו בך, תשמעו, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
4: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים שלך.
1: ואתה מקבל איזה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה כאן, אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על, אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך וגם לך אימאי. יש לך אקדח פה? ובאז שנייה אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? מה יקרה אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח? אקדח, אל תשכח את התותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג. אבא, תודה רבה לאורטל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים, בנות. לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: עשה?
1: אתה עכשיו דיברת עם אחי
0: בתאילנד. זה אחיך? איפה אתה לא עושה לי הוא? אתה לא עושה לי הוא?
1: אנחנו לא ראינו אחד את השני כל כך הרבה זמן, זה היה כאילו...
0: בוא'נה, אני צופית גרנט. צופית גרנט של הזום. That's your wife?
1: That's my wife.
0: And she speaks only English, yes?
2: Yep.
0: The British people, they are so amazing, you know, they have... Wow, I feel she's not even British. Where you come from?
2: I'm Dutch, I'm from Holland.

0: This is amazing. Do you know that I don't touch drugs no more? You don't touching drugs too?
1: No.
0: No! How can it be? How can... No, no, God bless me. I don't touch drugs because something happened to me in Amsterdam. Mashu Karali, yes, because we had a show there. I told it last week. We had a show and I almost quit stand-up because of weed. Because I swear, because I thought your responder dead. Now, on YouTube, you're going to see Vish and you're going to see the story from last week. נסענו לאמסטרדם לעשות הופעת סטנדאפ פאני מנדי, אני ספונדר ודימה הצלם לאמסטרדם, תהייתי אחי? ועשינו בדיקת סאונד במועדון סטנדאפ, ואז יצאנו במועדון סטנדאפ, אמרנו, אוקיי, הופעה היא בערב, בשעה 8, 2 בצהריים, מה נעשה? עוד נלך לבית אנה פרנק, או נעשן ג'וינט. אז אמרתי, לא נלך לאנה פרנק, נלך מחר, עם כל הכבוד, ריספקט, אבל נשמה. אנחנו לא עכשיו, אנחנו צריכים לבוא באנרגיה, אז אמרו לי, תשמע, אבל שחר, מה, יש לנו הופעה בערב, מה, תקשיבו, אני אכנס, אני אקנה לנו שני ג'וינטים, אחד חזק, אחד חלש, אתה חלש, נשן לפני הופעה, אתה חזק אחרי, הכל בסדר. אני מבוגר אחרי, אני יודע מה אני עושה. נכנס לקופי שופ, אומר לו, I want to join, but one sativa, one weekend. One weekend. הוא התחיל להסביר לי על ה... לא יודע למה אתה מאמין לכל מה שהסוחר סמים אומר, אחי, אתה לא... למוכר בשכונה שמוכר לך קוטג', אתה מכיר אותו 30 שנה, אומר לך זה טרי, אתה אומר לו, תהי לי לראות שאתה לא עובד עליי. אבל מוכר סמים, אחי, עיניים עצומות, יש לו שרוואל, הוא מבין. לקחתי את שני הג'וינטים, אמרתי, את החזק, אני אחזיק ביד ימין, ואת החלש ביד שמאל. תהייתי, אחי, ואז אני יודע מה חלש. עכשיו, בגלל כל השן שהיה שם, יצאתי החוצה לספונדר ולדימה, שכחתי בכלל באיזה יד אני כותב. שכחתי מה זה ימין, מה זה שמאל. איך אומרים, מדלקתי את הג'וינט, מעשנים את הג'וינט, אני וזה. אמרתי שזה החלש, תוך כדי אני מרגיש שאני, זה חזק עליי. אתה מבין? 2.5 בתורים, ואני אחי, איך אתה יודע שאתה מסטול? זה שכל מי שסביבך מדבר זה נשמע לך עברית, כל אחד. מישהו עובר, אחלה שליח, אני יודע, מה? אחרי, נראה לי זיהו אותי. נראה לי זיהו אותי, נארץ אם זיהו אותי. מיהו? מה, מה, מה, מה, מה? מה, אימזה אותי נראה לי? נראה לי אימזה אותי. אימזה... ששתנו מסטולים, אבל אף אחד לא רוצה להגיד שהוא מסטול, כי לא נעים לי, זה אני, זה אחריותי, אני הבאתי את הג'וינט הטרלול הזה, אני אומר לדימה, דימה אתה מסטול, ודימה רוסי, מה קרה לך? אני ברוסיה הייתי מעשן זנבות של דובים. אני אומר, ספונדר, ספונדר, אתה מסטול, ספונדר, איך אתה יודע שהייתי איזשהו מסטול? הוא מסתכל עליי כאילו אני רחוק ואני פה. אחרי שלושה מסטולים, הבנתי שאני מסטול רק כשה... תקשיב, ירד עלינו גשם איזה חצי שעה, ורק כשירד הגשם על הג'וינט וחיבר אותו, אמרתי, יואו! בואו מתחת לסככה, תבין, הייתה סככה פה, אבל אנחנו פה! הבדל בין דלקת ריאות ליבש ונעים. אוקיי, אנחנו מסטולים, יש הופעה בערב, אני אומר, צריך לנסוע למלון, להתקלח, אנחנו רטובים, הכל בכיף, הכל סבבה. נכנסים למונית, פתאום דימה אומר, רגע, המצלמות במועדון סטנדאפ, אפשר לגנוב אותם. אומר לו, אחי, זה שם, מאבטח אומר לי, אלה הכי גנבים. כל אחד חווה סרט עם עצמו. הוא בסרט שגנבו לו את המצלמות. אלה הכי גנבים, אני חייב לראות מה קורה, מה... רק אני וספונדר במונית נוסעים, פתאום ספונדר אומר לי משפט שרק בן אדם בסטלת על יכול להגיד, חסון, אני מרגיש שכל העולם נגדי. כל העולם! מה אתה, קורונה? מה אתה, COVID-19? מה זה כל העולם? מי אתה? אחי, אני מרגיש שכל העולם נגדי. עכשיו, אני קולט שאם כל העולם נגדו, גם אני נגדו. אני כאילו... אני צריך לתת לו להירגע קצת, הבן אדם פה הוא כאילו לא יודע מה קרה לו, אתה מבין? אמרתי, אני אצא מהמונית, תן לו להירגע, אבל אני צריך תירוץ טוב שהוא לא יבוא איתי, כי הוא ירצה לבוא איתי לאיפה שאני חמר אותו, אני הולך לספר, כי ספונדר הוא לא צריך ספר, כאילו... אני הולך לספר. תירוץ טוב, יצאתי מהמונית, אני מסטול, אני בסרט, אני מחפש ספר, אין ספרים, זה היה יום שני לפני שהיה קורונה. ספרים לא עובדים בכל העולם, יש להם השתלמות איך מניחים ביצים על כתפיים של פציינט בלי שישים לב. אוניברסלי, בולס, בולס אקדמי, אקדמי בולס, דה בולס אקדמי. מחפש ספר, אין, קניתי כובע, אמרתי שלא יראה שלא הסתפרתי ספונדר. שכחתי מה קבענו, מתי אנחנו אמורים לצאת לכיוון המועדון, קבענו ב7:30, ושכחתי איפה אנחנו אמורים להיפגש, בלובי, בזה, שכחתי. ואז בשעה 7:30 אני יורד ללובי, אני לא רואה את ספונדר, אני אומר, יו, מה קרה? ואני בסרטים אחושר מותה. אני מתקשר לדימה, דימה, אני לא רואה את ספונדר. דימה אומר לי, יכול להיות שהוא גמר עם החיים שלו. שכל הם בכלים סרטים, תתקשר לבשר להורים שלו שהוא כבר לא איתנו. אחי, אנשים בסרט. אמרתי לו, למה? הוא אמר לך שכל העולם נגדו. שכחתי להגיד לכם שסיפרתי לו. סיפרתי לו שספונדר אמר שכל העולם נגדו. אז ראיתי שחסר לי פרט בסיפור.

0: אמרתי לו, אולי הלך לבדוק בחדר, היו משם. אמר לי, זה גם רעיון טוב. הלכתי, אמר לי, ואל תיגע בשום דבר, שלא אחר כך יאשים אותך ברצח. לקחתי את המפתח מהקבלה, נשבע לכם, נכנס לחדר של ספונדר, אחי, ורק עם הרגליים, ככה כמו פנס של האייפון, הולך לראות לאמבט, ישר לראות אולי הגופה שם באמבט. נכנס לאמבט, אחי, אני כולי, אני מופלאפ מהג'וינט הזה. איך שאני מסתכל לאמבט, טלפון מספונדר על המזוהה, אני עונה, ספונדר, איפה אתה? מה נגיד, אני מחפש את הגופה שלך? מה נגיד? יצאתי החוץ, אני נכנס למונית, אני וספונדר במונית, שנינו אחים, לא מדברים אחד עם השני. חווינו משהו, חיפשתי את הגופה שלו, הוא בחיים, אולי הוא בחיים שאחרי המוות, משהו פה מוזר. כמעט התקשרתי להורים שלו להגיד להם שהוא מת, אחי, אני חש... ואז הנהג מונית אמר, where do you want to go, my friend? וספונדר אמר לי, זה חטיפה. כאילו ברמות... ואני איתו, חוטפים אותנו. יצאנו מהמונית, אמרנו, I'm very sorry, my friend, הנהג, we lost our dog. מה אני אגיד לו? איבדנו את הכלב. והנהג מונית ראה הכל, זה באמסטר, אמר לי, yes, yes, maybe you lost your dolphin too. והמשיך. אחי, הגענו להופעה, אחי, לא דיברנו אחרי זה איזה שבועיים, אני וספונדר כמעט פרשתי מסטנדאפ, אתה מבין, אחי? אז שאל אותי אם אני מעשן? לא. Do you know that my friend, I have a friend that we do a stand-up show in English, or every Sunday, and he told me that somebody there's a Yemeni dude that sells jachnun every morning, every Sunday morning. Everybody knows him.
1: Yes, I make it.
0: You... וואו, אני לא יודע, המפתע שלה מבלבל אותי, פתאום היא הולכת על כל התדר. היא על כל התדר. I'm making a really good stretch, סמטרים וסמיין ג'ירה, סמיין ג'ירה. יעקב, רק יעקב פה מבסוט, תראה את יעקב. יאו רדי, אין על אינג'ירה, אינג'ירה זה מחצלת לדלת שכה. אני כותב עליה, וולקאם בעדשים, גלגל ואוכל.
2: There's a little Israeli man in London who drives around giving us
0: jacknut. There's a little Israeli man that's driving in London. אני הולך. אני הולך. Just stop next to people and explain, man. You need to take this, put inside the sauce and put spicy. And then I... Woo, wow. Wow. Wow. Jachnun in London! I want to see the queen eating Jachnun, and after that she can't move the hand. She can do only one and stuck like this. By the way, do you know why we eat it only on Saturday?
2: I don't know. It tastes awful. I don't know why.
0: It tastes awful. It tastes... you didn't taste the chilba yet. דניאל, מה עושה בחיים? מוכר תותים. וואי, יש פה מוכר תותים. די, מה הלוז עם התותים? כמה עולה קילו? 40 שקל? די, אחי. מה, אבל אומרים שהתותים השנה הם לא מתוקים, מה קרה? קוטפים אותם מהר מדי? תגידי את זה לבעלך, כפר. איזה כאילו. אני אומר לה, מה אתה עושה בחיים? הוא קוטף תותים. למה הם לא מתוקים? ואשתו. הוא קוטף אותם? כי קוטפים אותם מהר מדי. הוא לידה, הקטפן לידה. וואי, אני רואה אותו, אחי, רץ בשדה. יאללה, יאללה, זדרז, תות, זדרז. תות, זדרז, למה אם לא אני סוגר אותך בתוך קונפיטור, אתה תהיה ריב הכל החיים. זדרז. אתה מגדל את התותים? רק מוכר? די, יש לך כאילו תחנת אוטובוס כזה שאתה מוכר בה? מדהים, אחי, רק תותים? וחמניות, רק דברים קלים. חבר, מה אומר לו? אחי, קח, תמכור קצת הפרסקים. לא, נשמה, כואב לי הגב. שסק, הכי גדול שלי, שסק בשסק, אני כאילו... שסק אני גמור, וגם תעשה טובה, רוקה להם את החרצנים, למה החרצנים זה משקל, תן לי רק דברים קלים. איזה טרלול. בבית יש מלא תותים בטח, אה? הסתכל לו אותה.
3: כן, אבל לא מתוקים, למה הוא כותף אותה, מה?
0: אחי, תות זה, מה סקסי זה, סקס, תות זה סקסי, אה? תות? איזה סקסי זה, יאו. זה, אבל היפים לא מתוקים. המאפנים, אלה שנדבקו לפלסטיק בצד, הקטנים האלה, מכיר שכאילו... למעלה אתם שמים את היפים, למטה כפרה, כל אלה שמחזיקים את האלונקה. יש למטה תותים, כפרה, עם הירוק על העיניים. עם הירוק. הירוק על העיניים, אחי, מסכן, למעלה תותים יפים עם פפיון. למטה תותים, אחי.
1: הוא מוכר תותים, די, תגיד, אז רגע...

0: קוטפים מהר מדי, את כל הפירות קוטפים מהר מדי, כי אני שם לב שהרבה דברים לא מתוקים. לאחרונה, כל הפירות מאפנים. לא יודע, פרסמון שקניתי אז שהתחיל החורף, אחרי אתה לוקח ביס, מייבש לך את השנתיים ככה, לא יודע. מכיר את החוסר עונים שגם כששותה מים, זה לא נשתה. אתה נשאר כאילו מיובש. אני שותה את המים. אני שותיתי את המים, אבל היובש לא נשתה. היום יש ככה, היה לי פרצים של מצאתי עבודה. הייתי ככה, אז איך זה יכול להיות? ויש לה, הפרסמון פפיון יפה. הפפיון יפה, מגועץ, זה מדהים. אבל ככל שהפירות יותר יפים, ככה יותר מאפנים. כל האבוקדוים שאני קונה מתרקחים לי רק בחרטום, והתחת נשאר קשה. איך זה יכול להיות? מה, כתבו אותם לפני הזמן? הוא לא עשה דאונלוד העץ לכל האבוקדו? מה, זה רק אבו, בלי אקדו, מה קורה? קונה אבוקדו, אומר לי הירקן, תן לזה 3-4 ימים. נשמע, אני לא מזמין טכנל שיהות, אני רוצה עכשיו את האבוקדו. טוב שלא אמרת לי, תהיה בבית ביום רביעי, בין 12 ל-12 וחצי, יהיה לך סנדוויץ'. מה זה הטמטום הזה? נשים את האבוקדו ליד בננה, שמעתי את הזיון שכל הזה. וזה לא עובד, כי אני שמתי אבוקדו ובניתי סביבו טבון של בננות. טבון, הטבון נמס ואבוקדו באמצע. בתוך עיתון, שמתי אחי בתוך עיתון, שמתי אבוקדו, בניתי סביבו טבון של עיתון. זה לא עובד. אגב, אתה יודע למה שמים את זה ליד בננה? כי בננה מפרישה אטילן. אתה איתי אחי? ואז אמרתי, אי אפשר לקנות בנפרד את האטילן, לשים על למרוח אבוקדו. לרסס, כן, אחי שוב יש לך אטילן עם עצמך לכל מקום אתה הולך איתו. זה גם להגנה עצמית, בא לך גבר. לא יודע, נגיד עם זקפה. זה להגנה עצמית. אתה איתי אחי? אני רק אומר שיכול להיות שבאבוקדו אנחנו מפספסים את העניין, כי אבוקדו בתכלס כל אחד לארבע הוא טוב. אבוקדו לא אוכלים את הירוק שמסביב, אוכלים את החרצן. החרצן זה העניין. בכלל אבוקדו זה משפחת הפיצוחים, לא הירקות. תחשבי על זה, הנשמה. תחשבי על זה שבאמצע החרצן זה פיסטוק ענק, אותו אוכלים. במקום לקלף 100 גרם פיסטוק, אחד נפתח אחד לא, אתה לוקח פיסטוק אחד כמו לפה. היי גייז, וואטס אפ? וואו, קצת המצלמה היא קצת פוש-אפ עליהם. המצלמה קצת מוגזמת. מה, אתם אריק ובן של ההיפסטרים? זה לא אריק ובן, עידן ואינון, זה אריק ובן של ההיפסטרים. אתם זוג? כי אתם נראים, אתם נראים, אתם לא מבינים איזה זוג, אתם נראים הכי זוג, הכי מאושר שיש. איזה החלטה נבונה זה היה לצאת מהארון. ויש משהו, גיסים. אז למה אתם יושבים כזה צמוד? אני אף לא ישבתי עם גיסי, בחיים לא יושב ככה ליד גיסי. מה קורה, ארנון? מה, ארנון, מה קורה? בחיים לא ישבתי ככה עם גיסי. תגיד לי, אתה יכול להביא לי מבריק טסטר? אני חייב טסטר, אני חייב לתקן את השקר בבית. תגידו, מה היחסים ביניכם? אתה, רגע, אשתך לידך, אני רואה, נכון? היי, מה העניינים? וואו, איזה אחי, כולם במיטה, כפר. אתה מופיע בזום, אין אגו. אתה מופיע כפר, האנשים רואים אותך כפר, ולאדם קערה של כביסה, מקפלים. אין לך אגו, אין אגו, אחי. זה מה שיש, זאת התקופה, זאת התרבות הדיגיטלית שיש. אתה נחמד באמצע, מה עושה בחיים? עוד שנייה נופלים, כי אתם על המיטה של הילדה, כפרה, על המיטה של הילדים, שלושה בוגרים.
1: אני וגיסי עובדים ביחד.
0: אשתו ליד, מסכנה בארגז מצעים, תראה מה קורה. תראה איפה אתם יושבים, אלוהים! איפה? נפלה המיטה, אלוהים! הוא שבר את המיטה, טרלול הזה, שברת, תראה אותו! שבר את המיטה, שני אנשים בוגרים, אני וגיסי, שוברים מיטות ביחד. תסתכל, תסתכל, הוא שיסכן! איזה טרלול! וואו, אחי, מסכנה, ילדה, מחר תחזור למיטה ישנה בשיפוע, זה הכל הולך, הכל הולך. הילדה ישנה בשיפוע. איפה אתם? זה חדר ילדים?
2: יש פה ארבעה מזרונים, אחד על השני, אז אתה זז, הכל זז, אתה...
0: למה אתם לא עוברים לסלון?
2: אבא רואה סרט.
0: אבא יושב בסלון, כפר האחל, יד אליהו. אני רואה סרט! חדר ליד, זוז, רגע, נעשה לי מקום. אני וגיסים עובדים יחד. איזה תקשיב, אבא, איזה שיגון גדלות לאבא, תעבור לחדר, יש פה שלושה אנשים, זה כמו אבא שלי, אף אחד לא יושב על הספה שלי, תכנסו על הפה!

0: יש...
1: לא.
2: הוא עם צ'אק מוריס עכשיו.
1: הוא עם צ'אק מוריס! צ'אק מוריס זה אחי, צ'אק נוריס הישראלי. הוא יודע רק רב מגע אחי, הוא יודע רק הגנות. צ'אק מוריס! הוא גם לוחם וגם ספר, צ'אק מוריס אחי. צ'אק מוריס הוא מסדר לך את הפולי בביתה. ואתה אומר לו לא, אני אוהב את זה מסורק אחורה. איך עשיתי את זה? אני לא יודע.

0: שאתה מנסה לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אומר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת בוא, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז תמיד כלב שיש לפוצץ, מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו תמיד יש לו, מה יהיה, מה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, מה, מה, מה חתול, אני אגיד מה לוז גועל, גועל אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע והיא אומרת לי
1: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
0: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה איזה טעימה, דימי יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שירים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? הכלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא היה גור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד, אני לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה ממי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
1: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
0: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! מה שחסר לי, שמחר בחדשות,
2: שחר חסון לא הקשיב למישהי. אני רוצה להגיד לו כאן, אמא שלה, שלום שושי.
1: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
0: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה כאן? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
2: זה רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
2: ארבע שנים, פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
1: אנחנו ארבע שנים, אבל חודשיים הייתי בחול, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי
0: מתיים, אני אכנים, אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
1: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.

0: הנשים והנשות הנשים.
1: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים.
0: אנחנו עצמאיות.
1: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית במשה הבינלאומי.
0: הכנתי לאבא ארוחת ערב, שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
1: כל הנשים, היום כל האמאות.
0: אני אמא במשרה מלאה.
1: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה פעמים? למה אמא שלי היה למשרה מלאה, אמא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אמא. אף פעם לא באתי לאמא שלי, אמא אני צריך משהו.
0: לא המשמרת שלי.
1: איזה כיף לך כפרה, איזה הוגה הכינו לך חברות? כלום? את אופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על הוגות, בואי תזרמי איתי. נכים איזה עוגת מתקות. איזה הוגה הכי כיף להכין, אורית? את אופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
0: לא מבינה מה עושים פה.
1: נעץ את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה הוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
0: התקלת אותי בשאלה. איזה הוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה הוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו, מהוגת קרם שלי.
1: מה יש לך? איזה הוגה. תודה רבה, מה הערה להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
0: קוקי! שוקולי!
1: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה?
2: 40.
1: קשה להיות אבא?
2: מאוד.
1: בן כמה אתה?
2: 40.
1: קשה להיות אבא?
2: גיהנום.
1: אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה לי שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא האיפה שאתה יכול לעשות עוד נודניק, יאללה, תחזור עוד למשל. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים. רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור. איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו שהיא תימניה, רשמה אותי, חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגירה אותי חוג. כן, חודש, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה חוג, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוג, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה שם, אה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחסב את הילד? יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הראווה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אליך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22, בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. תמבין, זו המילה שלי. בן 22. הוא עוד גדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן. כן, כן. עוד כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו את הצורה. עכשיו, אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, הוא ניצח אותו. אמרתי, איך אני מתחמם? אני אומר לה, מאמן, אני לא יכול.

0: אומר לי, אין, אתה בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן. אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך, תיתן לו. הציל אותי, הציל אותי. מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שותה דם במחצית. הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה.
1: אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך.
0: 40-0.

0: רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמע שאנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם, התפקיד שלכם זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים ואז הם נהנים, אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל, ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפס אותי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת לו, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: מה, היה מטושים בכניסה?
0: איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל אומר לכם מסכה. ואז רק חימו אותה, שהיה לי חצ'קון בשפה, והייתי עם מסכה כל היום. מה? לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר, זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש, באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
2: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקיים.
2: חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמוע לי אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
2: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים. אתה איתי אחי? מחזיק שפחטל. בתרגום לעברית? קונסטרקשן פיסס אוף פאקשן, אחי? מחזיק שפחטלים. הוא אפילו לא שפחטליסט, הוא רק מחזיק שפחטלים. מה זה?
2: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכעכשיו הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
2: ממש,
0: ממש. ממש, ממש. כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
2: עכשיו צהריים, עכשיו
0: ב-15:00. אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק. אני עדיין ישן שאצלנו בארץ, לילה אני ישן בניו יורק, גם עם 15:00 אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
2: אבא שלי.
0: אבא שלך, וואו.
2: כן, אבא שלי גר פה ואימא שלי גרה בארץ.
0: הבנתי, וואו, ואתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנעלה אותה בזום ונדבר איתה על ה-Cuffrance Refraction שלך?
2: וואי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו יהיה חורב ואמא שלו חוגג את החיים. אם אתה

0: Caption Construction, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
1: ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד שני לבנים, כפר עליך, אתה יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך, אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
1: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
1: טירוף. טירוף,
0: לא
1: אבל התרגלנו למסכות, פה לפחות
0: מקשיבים למסכות. בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really taking care of our health, everybody here with a mask. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה, אבא, מי זה? מה זה? האשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
2: fine.
0: She speaks English or Hebrew?
2: וביחד.
0: אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים, אתם ישראלים שעברתם לשם, יו, זה פשוט מדהים אותי, ואתה לא מתגעגע למדינה, גבירתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא, me and your mother, we're walking together. me and your mom, we're walking together. יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו כפרה עלייך?
2: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אחי, אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתחת רימון בבטן, ואתה חוזר למלון, זוז, אוו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
2: אנחנו
0: שמחים. כבר. אני ואימא, רק מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. הו. השנים שם כבר, בטח שאתה בקונסטרקשן, אחי. ישמל! ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר? הוא נמצא במקום שאסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה של הלמטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים האיש באוסטרליה, גבירותיי רבותיי? אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה צד אתה של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבת אור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם תואר. סליחה, סקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, my friend?
3: אני עובד פה על לפטופ, עושה פה קצת כסף, יש לו כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפר עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יואו, אחי, הוא בקומביין, יאללה, איזה כיף, תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו, תראה איזה כיף לך, אתה חלק מההנאה שלו, אחי.
3: אני רוצה להגיד איזה שעברו פה את הטרקטור, 3 קמ"ש, אני מחכה שהזמן יעבור.
0: 3 קמ"ש?

0: נוסע בשלושה כמה שהוא אמר, נכון? כן? וואו, תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
1: הגיון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות ש...

0: וואו אחי, בוא הם עובדים בלילה, אתה מבין למה אחי כלכלה מתפתחת פה בארץ אחי? בשש ועשרה בערב אנשים, יואו ממש חשוך, אני זה עכשיו באנקה. באוסטרליה משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו, פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח את זה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי...
1: נצא לי להרוג
0: במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור, שלושה קמש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס, אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבנם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו בארבע בבוקר, הבנם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
1: הם הבלילי. הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
1: Atlanta.
0: Nice. And your wife, she speaks only English?
1: Actually, she have a... She knows something very important in Hebrew that I... the first sentence, if you want to
0: Please,
1: hear.
0: Say it because for us. Say it for us, honey.
1: Okay. Are you ready?
0: Of course. I'm ready.
1: Okay. But, you know, with a swing.
2: Oh. This is my favorite phrase.
1: Okay.
0: מה אומר, שושי או שניתן לך איזה אחד?
1: שטוק או שניתן לך
0: איזה
1: אחד.
0: זה לא נשמע אמין שיאמר אותך איזה שטוק שטוק את שאין לך איזה אחד. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק ישנים? כל ארצות הברית חורפת טראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרד פרנד. איך זה לגור? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שהולכים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
1: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא מדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
1: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
1: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
0: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי זה זה.
1: ובלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו. ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
3: אני באתי בבוקר ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.
4: ועכשיו דניאל כהן.
5: אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה, עם מודם? לא משנה. פה, בהבימה, ואיחרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשקל.

0: שעה 40, כל רבע שעה 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. למה מה רצת פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה, ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, מירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו האבולוציה, נכון? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו. חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין, אנחנו נוכיחה וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא נהל את הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. מה אתה שאנחנו מגובשים פה? לא האמן, אתה היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חלון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי נעים מאוד, חיה באלף. הרי איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקת בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל, סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יגיע הרי, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון?
3: לא.
2: איזה חיה הוא עשה?
3: לא.
2: שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה?
3: לא.
2: איזה חיה הוא עשה?
3: לא.
2: איך הוא לבחור הזה?
3: לא.
2: איתי, איזה חיה הוא עשה?
3: לא.
2: תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן, תראו דופק לנו אריה, אוקיי, לא יכול להיות, לא יכול להיות, יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה, איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועט, תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר, כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפל

טל א', הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. שלוש, ארבע ו... תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון? נכון?

0: באתם בוחרים, רבותיי?
1: רק ביבי.
0: רק ביבי. באמת, אחי? מי? מי? מי? מי? רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, כמה אתה? אה, רק ביבי, באתם עם חולצה. וואו, אחי. האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואו, איזה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי. באתי, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יואו, לא ידעתי שצריך לשמאל לה, כמעט מתתי. כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך איזה, יואו, לא ידעתי שכפרה. ומה שבאתי להגיד, זה שאתה, יואו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני הייתי להכין חולצות. אני חדיר את השישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, אהוא, כאן, נקום בעל, מה, מה, מה. אני רואה את הסף, מה? אתה רואה את זה? אני נקום בעל, מה, מה, מה. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני נקום בעל, מה, מה, מה. את השפה, שחר שימי אמירה את נתניה. עכשיו, גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר, בלי הסרונות הוא לא מזהה אותו. עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה, הוא היה בחדשות, הוא שהיה בחדשות. אמרה את נתניה. המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב. אמרה את נתניה. במה? מי הבוחרים שלך, חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
2: אנחנו לא נפסיד לקרקרים.
0: כולם נדפק להם המוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא לו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוקה, זה רכבת עצובה. מוזיקה. תוקה. קפטן, פתחי לנו! קטרית, פתחי לי! קטרית, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוקה! קטרית, קולולו, קולולו! מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני... תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מי שסוף הסקס אומר לי, אז זה, זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה. כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר. זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלך. אבל שאני אגנוע, אני לא יודע. רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל, לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, מעל, אני אגלח את הבצע, אני אקום מעל, מעל, מעל, אני אגלח את הבצע. מה אכפת, מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה. מה הוא יעשה, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס. פוקוס! רואי, טוב, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני יהפוך, אני לא אמר, שושי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לא...

0: לבש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כוללו כוללו. כוללו כוללו. בקלאבה אין מייפה.
1: רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא, אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך, את סטרייטית, אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה, פעם אחת, בוא משחררי פעם אחת, תני לו לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת, אי אפשר, אי אפשר, רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אוסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתית, היא הביאה לאחרי כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה, אבא שלי, גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגיי, שיהיה גיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קאקו, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אום, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
2: שענה לך, מעל...
1: הוא לא מאמין, מי זה?
0: לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אני רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד!
1: לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר, ואני רוצה לחבל אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? רבו, עכשיו חבר נבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלה שיש, ליברמן. צריך לזרוק פצצה על עזה ושטיח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שיש על מו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם כבר, יש בו אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי? איפה? איפה תגר?
3: מעלה אפרים.
1: מעלה אפרים, זה לא, זה קרוב כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה, אף מתנחל? תקשיבו, היה לי, היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה, מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורון, נסוכן שאלה, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלון, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תדע שבאת, שחר חסן, תדע שבאת. צוות בידור של נערת המחפייה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג. זה לא בחורה, זה מסתערב. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערב, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, אני נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללה ואכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא הכל היצא מתחומי הזבי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתים, מתחמשתים, חמשתים, אני מתחמשתים, דאו לי כאן חמשתים, התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמל, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, של קשר נמחקים, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי, יצאו מתפללים מאיזה מסגד. והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי זה, הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את השלושים איש, ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מזגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לה, חבל שבאתי לפה. אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותה. אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה, באימא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף. פחד אלוהים. לא יודע, איך אתה גר שם, אחי? אתה לא חושש?

0: אין ברירה? למה? מה? הרואים שלך שם? הכל. מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. משפחה. אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתו. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא 4 שנים ואי אפשר להחליף קדנציה וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בהצלחה! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים. מה את בוחר, את החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה. בת כמה? נראית ילדונה. 20, כפה, אני אם אני בוחר, ביבי זה רק כי טראמפ אוהב אותו, טראמפ אוהב את ביבי, כפה, רטוב, טראמפ, בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ אני אוהב אותו למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה הוא אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. אלא טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני, אני
1: הבנתי אותך.
0: טראמפ הזה מטורלל לגמרי, מכירים שהוא יורד מה? יו, זה שמח את הדפת. הוא עושה חריפיל, כפר על הסנדל. מכירים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שר, חלה, אוקראינה, יאי, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה. התגעגעתי למדינה באין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור שם, ביקורת גבולות ששם את היד, תשחק לו, תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, עשם ידך, עשר ידך, עשם עשר, עשר עשם, עשם עשר, עשר עשם, איפה עושים את האגודה, כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לארץ? עשר עשם, עשם עשר עשר עמם. רנדטרו, איזה גולס! התרגשתי שחזרתי למדינה, איזה כיף לחזור, עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תענה לי, כבר יא בן של זונה. בארץ נהגי מוניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר. מה אתה אומר? סור! ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה? מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? אעקוץ אותך. וואלה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מונה. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחד שמישהו יקרה? וואלה, נהג מונית צוחצח, לא מגומר בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקחתי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך 5? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. אני ביקש מהבן אדם לעשות לו, קח אותי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוץ לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, כך, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין גט טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון, מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר. שמואל? שחר? אה, שמואל? אה, שחר?

Dance-o-u. ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלא, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם?

0: שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהיקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה
1: בקולנוע.
0: ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, החזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! באו עם הפנס, מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט, אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בדבר אותו דבר. יואו, איזה גבר רגיל. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול, מכירים הצלצול? מי שלא יודע להסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, עריכה שאת פרדה, איך היא מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחונן. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, יא בן של אלף! מכירים את ה-104, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד אם אתה תוכל חצץ, אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הילדה את יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דורינוס, אמולאפיה, שודו. הוא בא אומר לי, אבא, יש לי פיפי. אדו, אני כבר עשיתי. בוא ניקח אותך. אין עד ילדים. למי יש פה ילדים? תרימו ידיים. למי יש ילדים? ילדים, ילדים. למי יש ילדים? תרימו ידיים. למי יש ילדים? איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה העושר האמיתי. זה הדבר הכי כיף בעולם. חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה כמוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ ואותי לא תעודת זהות, גם ראיתי את הכל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיינתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מהיר אותו בצהריים, אתה שבזין שלך, אלא קום, בוא ליעץ, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.

0: עליך, כפרה עליך.
1: וואו,
0: הוא לבוש סטייל, הוא כמו די-ג'י חלד. הוא נראה רק די-ג'י חלד, מריה, מריה. מכיר די-ג'י חלד? שהוא כזה בפריים, מדי פעם בא, אומר, יו, יו, הוא לא עושה הרבה דברים, הוא כאילו קופץ כזה, עם חליפה. מכיר די-ג'י חלד? לא מכיר די-ג'י חלד שמתפלח לקליפים, ג'סטין ביבר, והוא רואים אותו כזה. שלום חמודי, מה עושה בחיים?

0: תשאל.
1: אני מת לו, מה זה אל תשאל? אחרי שאני שואל, אומר לי אל תשאל. אתה יודע, זה מחרמן אותי, אתה מבין? זה בסה, בן אדם שמחרמן אותך, שמחרמן אותך, יושב לך עם, תסתכל, סמיכה צהובה, משקפיים, כובע צמר, נראה כאילו עכשיו בן אדם נמצא בסיביר, קוראים לו חמודי, עוד, חמודי עוד, עוד, תודה. לי, בתור תימניה, כשאמא את אומרת עוד, את נופל לך האוזן. את יוצא לך פתאום שקד. די, תראי מה עשית לנו, די עם אותיות גרוניות, מספיק עם זה מדי. די, מספיק עם אותיות גרוניות. מה את עושה בחיים, חמודי עוד?
0: נהג אמבולנס שמעביר בערך כלל גופות של קורונה.
1: או, פתאום כולם... אנשים פה עם פרצופים ש... אנשים עם פרצופים ש... אני מקווה שלא ניפגש לעולם. וואו, טוב, את שמעת שהייתה לי קורונה. מעביר גופו... איזה פחד, הייתם... וואו, אז אתה לוקח את האלה שכבר סגרו את הבאסטה כאילו?
0: כן.
1: וואו, תראה כמה לא סומכים עליך בנהיגה, אחי. אתה מסליחה מה הוא עושה, עבודת קודש, הוא עושה עבודת קודש, אבל זה כיף קצת לסלבת על הדבר הזה, שאומרים לו, תשמע, אתה נוהג לו, אתה לא טוב בכביל, אתה תיקח את אלה שכבר איבדנו. נוהג, עם השמיכה של פופספוג, לפעמים הוא נוהג ממש, שמישהו שמת קה אומר לו, תקשיב אחי, לפחות שאני אגיע שלם לקבר. תקשיב, בחיים לא היה לי כבנם שמסיע את האלה שכבר סגרו את הפסטה, וואו. טוב, אחי, זה עבודה כאילו חשובה, נשמה. יצא לך פעם להסיע מישהו שהוא... סבבה? סבבה זה אומר מישהו עם דופק. יצא?
0: כן, בטח.
1: אה, יופי. לא, שאנחנו לא הוריד אותנו למטה, הכניס אותנו חפר, בואו, הכניס את כל ההופעה פנימה. בואו, כנסו, תראו. בואו, תראו מה אני עושה בחיים. כן.
0: יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא
1: יצא לו להסיע מתוקה זה מתוקה הדערה של האמבולנס והוא מאחורה תנו לי אני עושה כל שני טוב היה לשמוע גם שיש לי קורונה וגם שאני גיי אז אני כאילו בול מתאים למה שהוא הסיע עכשיו גם קורונה וגם גיי טוב, תקשיב, קודם כל זה עבודה מהממת, ואתה בבידוד כי עשת מישהו שהוא כאילו... אבל זה הגיוני, לא? לא הבנתי, למה אתה בבידוד?
0: כי שכבתי עם מישהו שיהיה
1: לך תאום. איפה היינו, איפה היינו? לא קשור לעבודה בכלל, תבין. לא קשור לעבודה, או שקר. רבותיי, רק שתדעו שאם אנחנו, אם מישהו מגלה כחיובי לקורונה באותה תקופה, אחרי הופעה הזאת, ויש את זה, את החקירה האפידמיולוגית, נשמה, תמחק שהיית פה. לא, לא היית פה ולא ראית אותנו ולא נפגשנו ולא ידענו. נשמה, כל אחד לעצמו, זפי. לא למחר בזה, כן, והייתי גם עם שחר חסון, גם... כן, וגם נתתי לו לק לגומץ, כן. כן, נתנו לקים אחד לשני לגומץ, כן. לא צריך, כל אחד לעצמו. טוב לשמה? אני שדואג על עצמי, אני שומר, שומר, אני שומר, שומר על ההנחיות, ואני גם מתחסן. וואלה, אני רוצה להתחסן. תן לי את החיסון, תן לי את הספוטניק. בוא עצונה! תן לי את הספוטניק, בוא עצונה, תן לי את הספוטניק. בבקשה, מעניין, מתחסנים או לא מתחסנים? כי אמרו ש... מתחסנים, מתחסנים, מתחסנים. מישהו פה לא מתחסן, נגיד? את לא יודעת עדיין, נשמה עד שיש חיסון. היית חולה, את כבר על הזבי, לא אכפת לך, יש לך נוגדנים כבר. את הולכת, נשמה, על מישהו מתעטש, את קופצת, תן לי את זה. זה כיף שיש חיסון, ביבי, כפר על... אני לא אכפת לי מביא את החיסון, אומרים שביבי עשה איזה פוליטי, מה אכפת לי מביא את החיסון? יש חיסון, שבחינתי הביא את החיסון אחרי אליעד נחום. אה, את יכולה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים? יש חיסון, מה אכפת לי מי? ביבי, כפר על... אזרחי ישראל, אזרחי, אזרחי ישראל, אזרחי. הוא לא אומר אזרחי, אזרחי, אזרחי. אזרחי, אזרחי ישראל. אני אוהבת ביבי, תמיד הוא נותן תחושה שהוא מדבר שמישהו מצד ימין נותן לו מחמאות. אזרחי ישראל. אזרחי ישראל, אזרחי ישראל. אני אומר, יש...

החיסון, בוא ניקח את החיסון, עד שיש חיסון, אנשים אומרים, יו, החיסון הזה זה משנה משהו ב-DNA שלך, בחלבונים שלך, שישנה, זה לא שהמוצר הזה מושלם, למי אכפת? זה לא שאני כאילו יצ' פיין, אני גם ככה מטומטם, שיפחות, אולי זה ישנה לטוב, אולי אני אגבע פתאום, מה לא זה? אמרו שזה ישנה לנו משהו בגוף, כאילו אנחנו מושלמים, אחי, מה, אם ישתן לך משהו, מה יקרה? סתכל. תסתכל עליי, שישתנה משהו, מה יקרה לי? מה אני, זה לא שיש כאילו משהו להרוס, כפרה, בור של חרה. תהיה אחי, תודה רבה, כולם פה פתאום, וואלה, נכון. מי אנחנו? זה לא, אתה מבין שישתנה, יאללה, תן לי את החיסון כבר. כי הקורונה הזאת עקבה מלא דברים, די, בוא נגמור עם זה. עכשיו כמה מהפכות התעכבו מהקורונה. המהפכה של הטבעונים, מישהו טבעוני היום? זה בלי מכפת. מה עם חלב שקדים? שילך להזדהן הטבע, למי אכפת? אני קונה ביצים, לא יודע מה יהיה מחר. תביא לי ביצים כמה שיותר. אנשים קונים רק קופסאות שימורים עם בשר, לך תדע מה יהיה. אתה מבין? הקורונה עקבה מלא דברים נתקעו, מיטו, נעצר, אף יותר לא אכפת. קודם כל אי אפשר יותר לגוע בנשים, אז שכחו מזה שהם מטרידים נשים. תהייתי אחי, המהפכה של הגייז, המהפכה הגאה, הרי התקופה שהגייז היו כפר על הסוס, מתוקה, היה מצעד גאווה, רעננה, אקו, בכל מיני מקומות שבחיים, ברמלה מצעד גאווה, תוקה, אנחנו עבד, אני מתוקה. גייז חוגגים את החיים, מסיבות בתל אביב, תוקה, אין כלום, נעצר כל המהפכה, הגאה נעצרה, אחי, שהקורונה תיגמר, הגייז ישכחו כבר איך עושים, מתוקה, הם לא ידעו, ישכחו, ישכחו כאילו את המבטא, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, מתוקה, הם ישכחו את האקסנט שלהם, מתוק, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, ככה, איך עושים מתוקה, שכחת איך עושים מתוקה, איך עושים מתוקה, אתה מבין? אתה הייתי, אפילו אני שכחתי, הייתי רגיל לראות מלא גייז בתל אביב, אין יותר, המקומות סגורים. פעם הייתי יוצא לבלות כפרה, אתה יושב, תוכל, יושב בית קפה בתל אביב, אחי קרקס מדרה, לא שמי לך, די, שכה, אין את זה יותר, אין את הטיפוסים האלו יותר, כי אתה לא פוגש אותם יותר. כל אחד נהיה רגיל, אנשים יהיו רגילים בגלל הקורונה. והדבר הטוב בזה שאין חיסון, שכאילו שיש את הקורונה, שהיה, כאילו עכשיו כאילו אנחנו נותנים חיסון, זה שהיית יכול להאשים את הקורונה בכל הכישלונות שלך. נגיד אני הייתי אמור להופיע בחול, במדיסון סקוור גארדן, אבל קורונה, באמת שיכולתי. היה אמור להיות לי ספיישל בנטפליקס, אבל נשבע לכם שבגלל הקורונה. קווין הארט היה אמור חמם אותי, אבל קורונה, מה אני אעשה? קווין התקשר, אמר, יו, מן, אני קאנט קאם, ביץ', דאז קורונוירוס, קאמי. אתה מבין? היחידים שלא יכולים להשתמש בקורונה כתירוץ לכישלון שלהם זה החברים מהמכון הביולוגי בנס ציונה. כי מה עם החיסון? נס ציונה, יש בה חיסונים מפייזר. בשכי ישראל, דיברתי עם מנכ״ל פייזר, אמרתי לו שאני וסבא רבא שלו שיחקנו סטנגה במיקוניס. והנס ציונה שלנו, המכון הביולוגי, עובדים לאט, נשמה. הם עובדים לאט. אתם יודעים איך קוראים לחיסון בנס ציונה? שושי, שמעתם את זה? לא השם הרשמי, לא ה-official name. כאילו השם של הצחוקים שלהם במשרד כזה, שושי. זה לא שתלך לרופא, כאילו, ותבקש, אפשר בבקשה, שושי, לא. הנס ציון האלה, שיזדרזו, עד שהם, כאילו, כל חורף הקורונה כבר נהיה, כאילו, ברוך השם שחורף הזה כבר לא יהיה COVID-19, זה יהיה COVID-23, זה כבר חיה אחרת תסחוב את ה... כי כל חורף חיה אחרת, אתה מבין? כאילו, מה אנחנו לא מבינים? הטבע רומז, את תסקו איתי, בני זונות. ואנחנו, יאללה, על הזין שלי הטבע. אתם לא מבינים מה קורה כל חורף, כל תחילת חורף. אריה, יושב בקרחת היער, ומדבר עם אחיות, טוב, אופות, אתם לוקחים עליכם את השפעת השנה, שפעת האופות. קוקוריקו. לא עבד. חזירים, אתם לוקחים את השפעת, שפעת החזירים. אתה איתי אחי? השנה כבר הוא איבד את זה, כבר התחיל לדבר עם הטלפים. תקשיבו, אתם השנה. עכשיו האריה אחי, תקשיב, נשמה. נשמה, סתכל, פוקוס אליי. פוקוס אליי, נשמה, נשמה. השנה, הטלף לא יכול להצדיע, למה אם הוא עוזב את הענף הוא נופל. מה אנחנו לא מבינים, רבותיי? הטבע אומר, די, שחררו איתי. לא נעים. עכשיו, שמעתם ש... נגיד עכשיו כדי, בשביל החיסון הזה, שנראה לי של פייזר או משהו, צריך להרוג 200 מיליון קרישים. שמעתם על זה, רבותיי? שמעת על זה? 200 מיליון קרישים! כאילו, בשביל שיש להם שמן באור שטוב לחיסון. ואני, וכולם אומרים, מסכנים הקרישים, אני אומר, כוס אימא של הקרישים. שיהיה חיסון, זבי. אבל איזה באסה להיות קריש עכשיו באוקיינוס. איזה באסה עכשיו קריש, כפר, בטח שם חוכוב על אחר. שם חוכו חרב שלא יראו שהוא קריש והוא לא יכול לחייך עם פה עם שיניים חשופות אז הוא מחייך כמו דולפין. חוכובה ודולפין.

0: יחי, הוא צריך ללכת למורה לפיתוח קול, ללמוד איך עושים. שאם מישהו יבוא לתפוס אותו, פינג, יוצא לו עד. כי אף אחד לא הורג, אז חשבתם את זה שאף אחד, יותר קל לנו להרוג חיות עם קולות מעצבנים. נגיד, דולפין, אף אחד לא הורג למה. יש לו קול חמוד. אבל, מו, שלק לפיתה. פרה. כפרה שישליק. וחיות עם קול חמוד, לא נעים להרוג, ציפור שיר, אף אחד לא הורג. צי, צי, צי, צי, צי, צי, צי, צי, צי. אבל תרנגול, קוקורקו, שלק, מלא אותו באורז. חוף לו אורז להכוז, צימוקים, שיהיה לו צימוקים גם. שיהיה לו, תחוף לו אחי מה שצריך. שים לו מה שצריך בתוך התחת, הכל טוב. כאילו, אנחנו לא הורגים חיות שיש להם קולות חמודים. והקול הכי מעצבן, לדעתי קיבל היתוש. היתוש, אז זה הסאונד הכי מעצבן. ואתם שואלים אותי איך הוא קיבל את זה? זה נקמה של אלוהים. כי אלוהים בטח חשב בישיבת קריאטיב שהוא המציא את הקולות לחיות. זה God is the DJ. הרי ברוך הם שהוא ישב וחשב איזה קולות יעשו כל החיות. ישב בישיבה שם, בכל המלאכים כזה, ואלוהים כזה, טוב, מה לגבי הפרה? ואחד המלאכים, אני חושב שכדאי שהיא תעשה מיהו. ואלוהים, מה אתה מטומטם? היא טעימה מדי לקול הזה. ואז אמרו את חיות, בתוך כדי הפגישה יש איזה יתוש שמשגע את אלוהים. עדיין אין לו קול, אלוהים רק ככה. נו, מה יהיה? ואז שאלוהים הרג אותו, יא בן אלף, אתה תקבל את ה... כמה, נשבע לכם זה ככה היה, הרי איך החזיר קיבל את הנחירה, זו הייתה ישיבה ארוכה, כבר היו עייפים כל המלאכים. אלוהים הגיע, טוב, נעבור לחזיר, אחד המלאכים. זה טוב לי, מבחינתי טוב. אז את תל אביבית כזאת, את תל אביבית רווקה? וואו! טוב, תקשיב, לי, אני מבוגר מדי בשבילה, אבל אתה, יא בלגי, יא חתיך, יא בלגי, יש לי בשבילך גבר בלגי. אחד בשוקולד. לא אוהבת שוקולד. זה טיזינג. היא אוהבת או לא אוהבת?
1: אני תזונאית קלינית, שחר.
0: וואו, כבר שיחה, כבר שיחה. את יודעת, אנחנו ישנו בבלגי השוקולד.
2: אתה יודע שזה לא בריא?
0: מאו. מאו. מאו. מאו. מה שוקולדה?
2: מה זה לא בריא?
0: מה שוקולדה?
2: מה זה לא בריא שוקולדה?
0: מה שוקולדה? שוקולדה?
2: בלי שוקולדה, לא שוקולדה.
0: מכיר בסרט מצויר שיש כזה מין עיגול שהם הולכים מכות.
2: מה שוקולדה?
0: מה זה לא בריא? זה מתהפך.
2: מה שוקולדה?
0: לא, זה לא בריא.
2: מה שוקולדה?
0: לא עושה לבוא לבד עם עצמו. לא בריא, לא בריא שוקולדה, לא בריא. והיא בצד.
2: אתה מוכן לסיים את הטמטום הזה כבר?
0: בן כמה אתה? 20 ו?
3: 32.
0: די, ובת כמה את?
3: 25.
0: וואו, תקשיב, בול, תקשיב, אתה רק כל שנייה... אתה צריך לשחק אותה גם קשה להשגה, זה הכי טוב לי. מה היית עושה? תזונאית? ליגה! בת כמה? 35. תרגיע, אחי, תשחק אותה קשה להשגה, אתה גבר נאה. אם היית איזה טרלול, הייתי אומר, ואתה חתיך, מה אתה עושה בחיים?
3: לא עובד.
0: לא עובד, אוקיי. זה לא טוב, אתה צריך להמציא משהו, מה אתה עושה בחיים? הוא שקרן!
1: גם לא עושה צבא וגם לא עובד.
0: היא פתחה עכשיו בחמל, אולי עם החברות שלו בקשר.
2: יש לי כאן מישהו שלא עשה צבא ולא, אני מבינה, אני מזיזה את זה לאגף הזה ולאגף.
0: יש קיר עם כל מיני... איך יודעת שזה אתה? כי אני אמרתי, הבלגי, אה? לא רואים אותך, אם היא תראה אותך היא תתמגנת הרי, אתה אחד היפים. אתה יודע שהיא, רק כשהיא תראה אותך, זה הרי בנות הרי, משחקות אותה, הכי חשוב חוש הומור, אז למה אף אחד לא איתי? למה כל מיני חתיכים עם כל מיני הומור דלוח, בוקר טוסט לה, מה? מה אמרת? בוקר טוסט, מה אמרת עכשיו? אחי, אם אני אעשה כזה פאנץ' אחי, אחי, הבחורה תפליץ לי על הראש.
1: כי אף אחד לא מספיק טובה בשבילך.
0: כי אף אחד לא מספיק... אנשים פתחו עליי. למה לא... אחי, אני מת למצוא אהבה. הבעיה ש... זה בעיה. אני אגיד לך מה קורה. אני, נגיד, עכשיו אני כל לילה אני עושה זום. אני עושה גם ביום ראשון באנגלית, ראית אותנו. וגם שיש לי, נגיד, דייט, מישהו אומר לי, בוא נצא, אז אני אומר לי, שמה, אני מופיע בלילה. והיא אומרת לי, יאללה, אתה כל הזמן רק מהעבודה שלך, נכון? כי אני אוהב את העבודה שלי. אחי, אחי, אחי, אני אוהב. תשאל אותי לצאת לדייט או לעבוד, להופיע. אחי, זוגיות איתכם, יותר כיף לי עם זוגיות בחורה. אתה מבין, אחי? עכשיו, מה נהיה? עכשיו יש הרבה, כאילו, אני קולט שכאילו, הרבה בנות, כאילו, רוצות להיות איתי עכשיו בגלל שאני כאילו, אני כאילו סטנדאפיסט, אתה מבין? עושה להם את זה. אבל פתאום אני קונץ שלא בא לי להיות איתם, אתה מבין? כי אני כאילו הגעתי לזה שהם רוצות...

0: בזכות הסטנדאפ, אתה מכירו אני...
1: כסף, הכסף.
0: לא כסף. שעכשיו אני חמוד כי אני עושה סטנדאפ, אתה הייתי אחי, אבל אם הייתי, תראו, בטבע, לא הייתי, אם הייתי עכשיו חיה בטבע, לא הייתי שוכב עם אף נקבה, כי החיות בטבע לא שוכבות עם האריה החמוד, שוכבות עם האריה החזק. אם עכשיו לוויה יושבת, רואה שתי אריות רבות עליה, ובצד אריה על חד אופן, היא לא תגיד.
2: אני רוצה את זה עם החד אופן. שמעלה קטעים ליוטיוב, סקוויקי קוויקי קוויקי קוויקי. אני רוצה את זה עם החד אופן, סקוויקי קוויקי קוויקי.
0: וזה מי שאני, אני אריה על חד אופן, הייתי אחי. אני אריה על חד אופן, אבל היום שהלוויות חושבות שאריה על חד אופן זה סקסי, בא לי להשתפר בחד אופן, לא בא לי להיות איתם. בא לי להיות על החד אופן כל היום. תבין, הייתי אחי, פעמים אני מוציא את הכיסא ויושב עליו בלי כיסא, חוגג את החיים.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה דעתך על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת.

תלוי אם הייתם עושים בגוזייה את לא אוהבת, זאת אומרת, מתי פתחתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה לי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, סוניה, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעזבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסות, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה. מה, אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם. מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים משקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החדר בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני שונא... אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה! תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שם. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון. מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. אני יכול אותך לשתות, פעמים הוא עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורש שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנת

0: מה זה קטן?
1: שכבתי על המזרון, נרדמתי, קטתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום אום, הרצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין עזרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש עזרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את העזרה, שימו לו את העזרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע, התחלתי לשחות, משתחלתי לשחות רק מחלות, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש, דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים, נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום, אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים, אין על מה רבותיי, אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש, יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: חסון. ועכשיו נחום דידי.
1: היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית, למונית את הכסף, הייתי רודד בעקבה. ענבר, מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שפעם פרצתי אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? ואני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארסים. יש קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שהארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף בפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שהארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טובה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של הארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלת? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.
0: ועכשיו, אמירם טובים.
2: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה?
3: 40.
2: קשה להיות אבא?
3: מאוד.
2: בן כמה אתה?
3: 40.
2: קשה להיות אבא?
3: גיהנום.
2: אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא האיפה שאתה יכול לעשות עוד נודניק, יאללה, תחזור עוד למשל. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים. רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור. איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוג כדוריד.

צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף בגירה לו תחום. כן, חודש היה, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה חוג, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוג, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחזר את הילד? יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הרעבה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק רעבה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק רעבה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני אתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אליך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם? מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22, בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זו הרגע שלי. בן 22. הוא התגדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן. כן, כן. עוד כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי שתיים מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו את הצורה. עכשיו, אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, איך הוא ניצח אותו? אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך. תיתן לו. הציל אותי, הציל אותי. מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שוטה דם במחצית. הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה. אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך. 40-0.

0: הטלפונים של פעם, זוכרת שאנו פעם מנגו, זוכרת את הטרלול הזה שאני רק כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה היה טלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, אני רוצה להתקשר חבר, אתה לחפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. גם אם... אני רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון של האחוזים בבטרי היה ארבעה קווים, היה קו גדול, זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה ששעתה היום או שנייה, היה לך שיחות דרמטיות, אחרי אני עם קו אחרון בבטריה, אם התנתק היית לי חבר ואח. היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למי שמתאי לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20%, הוא פתאום נהיה טרלוד. יש למישהו בטלס, סמסונג, סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני טרלוד. אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפרת המטען המורשה, אייפון קוסום, מום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפרה, אתה יכול לטעין אותו מהקבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגל על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? אה, שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי. בבוקר, אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס, בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
1: אבא, בבקר.
0: יש לי אייפון, קודם כל, אתה, כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון, כל אחד, איפה כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה הראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, אתה רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלך. כאילו שהוא בכיס ושכחת שהוא בכיס, ויש לך את החמש שניות ש... יוחי, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך ואתה מרים אותו במתח אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים... כאילו שאתה הולך לתקן אותו, נשבר לך החלון, והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות?

הרבנות שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! הבן של זונה. יהיה לי בואה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה? כולם עם הפלאפון שלהם, נדפק לנו המוח, אחי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש פה מישהו שלא מסמס ונוהג, בבקשה? אתה, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינק, טרינק.

0: מקביל לשנייה עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל, אני באות, אתה מסתכל, ונשמור אחד על השני, רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך את הוריה, הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכירים שואל אותך, אז בטעות רשמתי, כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
1: צריך להרוג את כולם. הם חלעד המין האנושי.
0: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נותן לו לעשות כלום. אני עושה לו צ'ייסרים של אבק, אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם...
1: אל תפגעו בשחר חזון, הוא אח על מלא.
0: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם בלבלו אותנו.
1: היקום הוא אינסופי, הכל התחיל מחור שחור.
0: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים, הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כדי שאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים? כדי שנהיה אבלים. הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה, הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר? מה אתה בעד? אות מבט, או מבט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, רנגס רנגס רנגס, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? טרנספורמרס, רנגס רנגס רנגס רנגס, The Decepticon. חכה לזה, תשמעו לדוד, זה הרי זו.
2: תעלה לחדר! תעלה לחדר!
0: דיספטיקון! עד הדיספטיקון לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שונה את הדיספטיקון!

0: מה אתם בוחרים, רבותיי? רק ביבי. באמת, אחי? מי? מי? מי? רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, באת עם חולצה? וואו, אחי. האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואו, איזה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה. תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי. באתי, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יואו, לא ידעתי שצריך לשמאל לה, כמעט מתתי, כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך איזה, יואו, לא ידעתי שכפרה, ומה שבאתי להגיד, שאתה, יואו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדת שחר, גם אני הייתי לכם, אני חדיר את השישי, שישי, שישי, זה מאוד יפה, אחי, אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, אהוע, כאן, לקום בעל, בעמוק. אני רואה את הסטאפה. מה אתה רואה מגיע? אני לקום בעל, בעמוק. אני לקום בעל, בעמוק. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני לקום בעל, בעמוק. את השפה, שאחרי שימי אמרים על נתניהו. עכשיו, גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך. מי אתה? לא יודעים מי זה האיש. כפר, בלי הסרונות הוא לא מזהה אותו. עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה. הוא היה בחדשות, הוא שהיה בחדשות. על נתניהו. המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב.
1: על נתניהו.
0: במהו. מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
1: אנחנו לא נפסיד לקרקרים.
0: כולם נדפק להם המוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא לו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוקה, זה רכבת עצובה. אין מוזיקה. תוקה. קפטן, תחי לנו!

0: קטריף, תחי לי! קטריף, תחי, שימי רדיו לפחות, תוקע! קטריף, כולו לא, כולו לא! מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוא? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני... תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי עם מישהי סוף הסקס, אומר לי, אז זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה, כי לפעמים אני עושה את זה ממש מהיר, זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלה, אבל שאני אגנוע, אני לא יודע. אז רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל, לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, מעל, אני אגלח את הביצה, אני אקום מעל, מעל, מה אכפת לו? מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי. אי אפשר לעשות המרה לגייז. יש פה גיי היום, מישהו הומו? אין פה. מה הוא יעשה? מה הוא יראה? מה הוא מחשף? מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס! פוקוס! פוקוס! רואי, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא, משאצי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב, בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולי לא, כולי לא. כולי לא, בקלאבה אין מייפי. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה, פעם אחת. מומי, שחררי פעם אחת. מי לא לחשף אותך? פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר, רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אוסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתית, היא הביאה לאחרי כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה, אבא שלי, גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגיי, שיהיה גיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קאקו, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחמקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אום, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
1: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אני רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים, אני לא מאמין בחייזרים, יגידו לי שיש חייזרים ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש ואסור להגיד את המילה טריטיט לא תישא את שם הטריטיט לשם אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לחבל אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? רבו, עכשיו חבר לי, אבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלל שיש, ליברמן. צריך לזרוק פצצה על עזה ולשטיח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם כבר, יש פה אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי? בבקשה, מי? איפה? איפה תגר?
2: מעלה אפרים.
0: מעלה אפרים? זה לא, זה קרוב, כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיבו, היה לי, היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה, מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורון, נסוכן שאלה, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם.

0: איפה שמתחיל הטרלון, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תדע שבאת, שחר חסן, תדע שבאת. צוות בידור של נערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, כה, כה. עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג, זה לא בחורה, זה מסתערב. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערב, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, היא נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללה ואכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא הכל יצא מתחומי הזבי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתין, מתחמשתין, חמשתין, אני מתחמשתין, דאו לי כך חמשתין. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי! יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את השלושים שבני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מזגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותן. היא אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף על אקדח תפחי אדמה באימא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתו. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא ארבע שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר הזה. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים. מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? נראית ילדונה. 20, אני אם אני בוחר ביבי, זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי, כפר, טוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. אלא טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני, אלא
1: הבנתי אותך.
0: טראמפ הזה מטורלה לגמרי, בקרים שהוא יורד מה... יור, זה שמח את הדפת. הוא עושה חריפיל, כפר על הסנדל. בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה, אוקראינה, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה באין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור של ביקורת גבולות ששם את היד, תשחק לו, תפסו לי, אתה יודע, כל מיני כאלה. עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשר עשם, עשר תן לי להיכנס, יא בן אלף. תן לי להיכנס, עשם ידך, עשר ידך. עשם עשר, עשר עשם. עשם עשר, עשר עשם. איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות? מה זה, כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לה באנשים שנכנסים לארץ? עשר עשם, עשם עשר עשר עמם. אין דטרו, להיכנס. התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס את המונית, שום דבר. מה אתה לא עשו? ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה? מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? אני לא אעקוץ אותך, לא אעקוץ אותך.

יאללה, ביפן נכנס למונית, הנהג מוליתי כפופות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מורה. חשבתי לעצמי, כמה חזקים הנודים ביפן שנה. למה הוא פוחד שמישהו יקרה... נהג מונית, צוחצח, לא מגומר בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא לעשה קמח. הוא ביקש מהבן אדם לעשות לו, לא יכולתי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אקוד לך מעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין גט טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? אה, שמואל? אה, שחר?

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפד אותו, ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת לו. אני אמר לה, גננת, מה זה ילדה? אז אתם אומרים, זאת בקי, אמרתי לה, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים, ילד, כולם עם נזלת בוודאי, ילד אחד, וקום, מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח שמונה שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם, נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא, צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול, שמונה וחצי זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם, מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית, נכון? מגיע ארוחת עשר, אומר לגנת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.
0: עכשיו נחום דידי.
2: הרגע אותנו הקורונה הזאת, הרגע אותנו, אני אומר לכם, אני בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מישהי מצביעה לי על הג'ינס, אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה תירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, העסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה, עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני עובד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור. הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי.

0: מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר. התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. אז מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה אמן פעמיים, הכל היה סבבה. זה...
1: ועכשיו, שחר החסון.

0: שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה, היה לי פה, ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל בעבר, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קוראים לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תסתכלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל. ליימן שניצל? מה זה? מה זה ליימן שניצל? מה זה, אני משאיר מאחורה.
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי. עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים ועניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
2: תמזוג לי, בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה כל מנטוסים. הילד, המסעית ברוורס, אמא דפקה.
2: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה, תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מהעבודה? בבקשה.
1: טישו.
0: טישו? איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו, תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! הלאה. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. הסבתא ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אני אין יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות. רצית קטע קטן, רצית תראו לה. אז נראה לך כאן, נראה לך.

פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, אתה איזה... האובי. האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרח... יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו, ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת? בוגר מספיק להבין. יש בילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת האובי הזה עכשיו, גבר? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונו את הביטחון? יש פה בנים בשור. מה? הפסקתי לראות חדשות. שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, אבי, משהו כיף. ערב טוב לכולם, קינן, קינן, קינן, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל העובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת אלבנים ואלבנות. אלבנים ואלבנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12. מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש, אני רואה חדשות 13, אני יותר... תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מכירים? מכירים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים בזארה קיץ, לא יודע מה לא זיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך להיות בשילם ז'קט. מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה. הכפתור פה, מכירים את הכפתור בז'קט שלה, הכפתור. הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, לא! איזה פחד. אהלה חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטחון אני מצליח, כי וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, שמגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השס הגדול? אני אספר לכם כמה השס הגדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השס הגדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה אני לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחפתי על אופניים, סאדנלי, מי שעשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שמת, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, או, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים, הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלא עשו כלום.

0: תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
1: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב. גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלו לגור בבית, שזה אנשים שחולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
2: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום,
2: אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא.
0: האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים. איזה חשיבה טובה של אבא. אז ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
2: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי. אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם. אבל היא לטובתו.
1: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
1: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי נראה שיש לך מדוזה. יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
3: כדור
0: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
2: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
1: אגדודוד.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
1: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע, איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא, סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרים... ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
4: בבזק.
0: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
4: איתותים.
0: בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? מה זה? אבל איך? אבל אני כל...
2: הבן אדם הפך לדולפין.
0: זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה.
2: לא צריך, בוא נשחה ביחד.
0: איזה... לא, נעשה בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
3: רפואה משלימה,
0: טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון! כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. משחקת לו על הגב, אז לא חקינג בוכה.
2: יאללה, קום, אתה בריא, הנה.
0: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם. אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
1: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון?
3: אני בעיסוי ב-NLP.
0: NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול, יושב. I'm telling what you lost on you.
2: כפרה, הנה, אני בריא.

0: גמר הטיפול. All the things זה NLP, לא? הילדה בשוק.
1: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטמטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה. תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה על התת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. תראו, בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה, איזה תרלול.
2: נגיד, במילה לנסות.
0: כן.
2: במילה לנסות, אסור להשתמש בה, כי כבר יש בתוכה הכישלון. וכמו שטייס, כשמגיעים לנמל תעופה, הוא לא אומר, אני אנסה למחול.
0: אז לא טס בארקי, הנשמה.
3: אתם יקרים, כאן הקפטן שלכם, בואו נראה מה יהיה.
0: סתם, כמובן שארקיה זה חברה תעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסות. הבנתי, אסור להגיד את המילה לנסות כי בתוך, זה יפה, בואו נה, למדנו משהו מדהים, וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גם, אתה מגיע... אתה מגיע לעשות את הקורס, איך שאתה מגיע, אני אנסה לעבור, אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה, אנחנו צריכים אבל להתחיל, רבותיי, זה מאוד, רבותיי, לא להגיד לנסות. זה יפה בעיניי, זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד, אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה עלינו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה תרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, התרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי במקל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא תרלול, מה לא ברור לך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה תרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו, מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא תרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה תרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מיקור, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה פסד, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו, אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, בארץ, גם פעם ראשון, גמי, הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעשות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייטסרפינג. הארץ, זה דפים שכדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול שמונה עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו, תודה רבה, תודה רבה לך, כי כן, הוא חשף אותנו לעולם, חשף אותנו לעולם של הקשישים, כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ, אה, צריך לראות את הזום הזה, הזום קומדי בר, שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום, דורון, לא שומעים, אני אחזור אליך מהטלפון הקווי, רגע, הוא מחייג בבזק, רגע, הוא מחייק בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא תרלול, את לא זוכרת, רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל התרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז הוא אמר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, השתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שלם.

0: כי כשמישהו בפריז אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר אולי הוא דיבר ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן, זה מעצבן זה שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי, או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הוא הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הוא הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך, את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר, כוסמת מכעס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זום, משחק מילים לא מומלץ, אבל מוזג, מי שלא רוצה שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם, עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס לי להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דניאל מורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מותר? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עשיתי כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחררתי זה, שלא יתפרק לך הגן. תכחה, תראה את זה, רקעתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסאדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי. נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. עכשיו, זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים. אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה.
1: אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע.
0: אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נשוא המלוז. גרושה שלוש פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה אתה... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא רוצה את חרב. אל חסן! שלוש פעמים? די, באמת, גרושה שלוש... וואו, ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה שלוש פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה, וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת.
2: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה. מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה הלוז, יש פה גברת שיש לה סטנדר מאוד גבוה.
1: האובי.
0: יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה, מה אתה שנעשה אחר כך?
1: תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה, עם המטען הורג או בלי המטען.
0: תקשיבי, זה פחד, מה? את צריכה להבין שגבר, זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. ויש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי! לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למדת, תוך כדי תעשי מדבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי, גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, אתה עושה... הרי זה לא באמת, תני לו תחושה, גם שהוא ישן תבואי לו לאוזן, סמסי לו לעבודה, סמיילי דימה, סמיילי דימה, מי שמבין מבין. מה לוז החיים?
3: ועכשיו דניאל כהן.
4: אני קיבלתי עכשיו מסיבה.

0: סימן שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת למהפך, הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי באחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה, למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיט של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
1: ועכשיו דניאל כהן.
2: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה. לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים. יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו. לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפט אותו, ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת לו. אני אמר לה, גננת, מה זה הילדה הזאת? אמרתי, זאת בקי, אמרתי לה, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים. ילד, כולם עם נזלת, בוודאי. ילד אחד, וקום. מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח שמונה שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם. נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא. צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. שמונה וחצי זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת עשר, אומר לגנת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.

כמה זמן לוקח לגדל כזה זקן, כפר עליך? 3 שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר, אחי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר הם מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב, מה אני אגיד? לא יודעת, אני אנס אותי, זה מיתו.

0: פסל משהו? אנשים רואים את הולדה לי ברכות? אין לי כוחות, אין לי תהיו בריאים, מה ראית לכם? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלון, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה מורכב. אתה בסדר? אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו. אני יכול שזה גם רבי, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: אוי, יושיב, אוי, טיפו עכשיו.
0: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שעוד אמר? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק לחברה שלך, ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שזה אוכל להגיד לדברים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, רבותיי, אין לכם מה לחשוש, אל תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו... כפה! היא באה אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני אומר לך, השבעתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שיניתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, ואתמול היה... לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה רק תראי, אתה יודע מה זה יפה לראות מה דעתך? תשאר בסוף הופעה, דבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין מה קורה בן אדם שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, בפרזנט, בוגרסלי, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה לי לשבת אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי לראות זמחו אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול התחלנו, אתמול היה יותר איחור, נכון, אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים יחסים למוזיאון? לא רוצים דרכו. הולכים כפר במסדרונות, נשמע, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשהייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את ה... שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שמכניסים אותך כפרה למעלה למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו ספורט, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים למאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסקו, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין מה לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס. וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, עם ההופעה 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כפר על יד אנשים זולגים, לא נשמע, שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב ואשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייס את כולנו? זאת אשתך?
2: כן.
0: את בעלו?
3: כן.
2: רבנו מהצהריים.
3: הוא מדברת איתך, גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השל.
0: רבתם מהצהריים כפרה, תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור

0: כן, איך קוראים לך? אבי ו... שרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה יעריף? דבר אליי, עזוב אותם! הם לא פה. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון. אבי תן תן תן, שיהיו פיטים, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. אף שרן תן, אף שרן, אף שרן תן תן.
1: פיטים, שרון.
0: שרון, את נראית לי דברנית, כפרה עלייך. דברי אליי, עכשיו יש לך כפרה, את נראה לי יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. תשמע, אחורה, אביר באקווריומים. עכשיו, על מה יריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד לגבר. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה, אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה. אני משמוע. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצם שלא נסעתם רחוק בשביל אחותם, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כפרה? מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים. תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא? כן! מה, הבנות כן והבנים? לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. זה הדיאלוג בין דברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לכביס מהתפוח. אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם היה לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
2: נו, איך זה?
0: סתם, טעם של בננה. בסדר, אתה רוצה להסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, הציצים לשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, חיפים, הדליקה פתמן, פמות, השאירה, הדליקה נרות, והפתמן נשארה לה פמות והיא הלכה. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת? תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
3: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שתוך כדי שהיא מניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה להכנס אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול?
3: ככה, נשבע לך!
0: לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? היה מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, אני שמח שלא אתה כפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב. מה, מה, לא? עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזהיר בקהלת עכשיו? איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם

אשכנזי, תגידי אוי אבוב, מה זכויות אלמון? מה את מתנשאת לנו? זכון יד אלמון! כאילו אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, זכון יד אלמון! חם לנו! כאילו יושב איזה אבלה עכשיו סבתא מרוקאית בסדרות, בואי התחיל, בואי לא יודעת שהתחיל הקיץ, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבל

עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום ייצא, מכיר שתחכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים גופות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אל תפוס אותי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה. לא שלא, אתה לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא... בכוונה שאלתי אותך, אני רוצה ששנינו נצא אבלים. זה, אתה יודע מה זה ההבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר... יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. לא יודע לך, תראה. הנה, פה. אני אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. אני לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה זה אמור להיות הסוואה, מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה בזה? ההסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר, הנה תוכל אותה, היא יותר תרימה כי הפסים... אני באוטו אחי, אתה איתי? הכפיחה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לוהט אתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה חום הזה? איזה חם, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע מה. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחררו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה ככה. את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפר, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואימא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האימא, לילד הקטן, את האימא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תל אביב! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפתית, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם? כפרה שם? יש לי חבר, אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה...

0: האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניה צ'רי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניה צ'רי לפה, הוא לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: פריטי טומטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור, זה הטי, שלום וכבוד!

0: נולד לי ילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, האבקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, האבקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! האבקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס. ועכשיו, יוסי פנסו.
1: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית. אשתי פלצנית מרמת הדיו ג' אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה...

0: היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה את אבות השונות אשר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיקה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע, את רוצה לשים דיסק. רבה איתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן, על המזל שלי אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן יוטו, הופעות כל הלום, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20 אלף, ואתה תגיד, ואת מפגרת, אני בעצם מביא את זור הרגוע, מה אתה רצינית? מי שלא לך 20 אלף שקל? זה פרי שלא לך 20 אלף שקל. אני חכם, התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, אתי קרא, אמרה לי 400. אמרתי לה, בואי. קרי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תשתקו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן שלוש. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפורקס, הייתה קשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל שלוש, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות לא תרוגף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבעל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא אכלתי לראות אותו בוכה, כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון, אבא טוב, תאמי. נכון, אבא טוב?
1: תודה.
0: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, איזה ילד יצא לי. דאש, באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, עד איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע מה אני דני רופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי, ילד בן שלוש, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא בלימה, גם הוא נשאו לי, אימא, ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל שלוש? אמרתי, יגיד לי, צב נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45 אלף שקל! בוא נה, לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה עושה המניה כזה. צריך לקרוא לו יובל המנובל! מה אם נשאלה עליו 45 אלף שקל, מה אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי. אמרתי לה, אתי טוב, אני משכחת 400, אמרתי לה, בואי! קחי 500, עשי רק בלונדו! עד היום אני חושב, לא סתם הוא קלט שזה לא טועה אחד.

0: מה אתם בוחרים, רבותיי?
1: רק ביבי.
0: רק ביבי. באמת, אחי? מי? מי? מי? רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, מה אתה עם חולצה? וואו, אחי. האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואו, זה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי, בתיה. וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יואו, לא ידעתי שצריך לשמאללה, כמעט מתתי, כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כדי, יואו, לא ידעתי שכפרה, כפרה. ומה שבאתי להגיד זה שאתה, יואו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני הייתי לכם, אני יכול להגיד אותם שישי, שישי, שישי, זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, ההוא, כאן נקום בארבע במוק. אני לא התעסקה. אז אני לא נקום בארבע במוק.

0: שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אנחנו בעלמת מעבור. את השפם. שחרשים ימיד את תניהו. עכשיו, גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך. מי אתה? לא יודעים מי זה האיש. כפר, בלי סמנטו לא מזהה אותו. עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה. הוא היה בחדשות, הוא שהיה בחדשות. הלו, שם תניהו. המתורגמנית, בעיגול של החרשים, הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב. מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
1: אנחנו לא נפסים לקרקרים.
0: כולם נדפק לי במוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא איתו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוקע, זה רכבת עצובה. אין מוזיקה. תוקע. קפטן, פתחי לנו. קטרית, פתחי לי. קטרית, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוקע. קטרית, קולולו, קולולו. מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא מפיקח ממנו. מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה, המטורלל, רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מישהי סוף הסקס אומר לי, אז זה, זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה, כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר, זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלך, אבל שאני אגנוע, אני לא יודע. אז רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל, לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, מעל, אני גלח את הבצע, אני אקום מעל, מעל, מה אכפת לו? מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי. אי אפשר לעשות המרה לגייז. יש פה גיי היום, מישהו הומו? אין פה. מה הוא יעשה? מה הוא ירד? מה הוא מחשף? מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס! פוקוס! פוקוס! רואים את הומו, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא הומו. שושי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולילו, כולילו. כולילו, כולילו. בקלאומה אין מייפה. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי. בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראי את בעלה. פעם אחת. רומי, שחררי פעם אחת. מי לא לחשף אותך? פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר, רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה. שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתית, היא הביאה לך את כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאתי, בוא. מתי? מי שגיי, שגיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחמקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונס, הוא לא מאמין ל...
2: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נאי! אתה רוצה נאי, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני...

0: אני נראה לי שאני לא, לא, נראה לי שיהיה לי יפריז בי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר נבגני הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלה שיש, ליברמן צריך לזרוק פצצה על עזה ושטיח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שיש על מו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש בו אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי? איפה? איפה אתה גר?
1: מעלה אפרים.
0: מעלה אפרים? זה לא, זה קרוב, כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיבו, היה לי. היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה מצפה למה באתי לפה. כשמופעתי התנדבות, דורון הסוכן שלי אמר, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל לא אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. צוות בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, קו, קו. עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג, זה לא בחורה, זה מסתערב. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערב, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא? נוסע אחריה, היא נכנס בפנים כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים משתנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה אללהו אכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא הכל יצא מתחומי הזבי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתין, מתחמשתין, חמשתין, אני מתחמשתין, דבו לי את החמשתין. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, של קשר נמחקים, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי, יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל, לראות את 30 מישהו ואני ככה, אהלן, פתחתי חלון, הוצאתי להם מסגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותן. היא אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באימא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתו. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא 4 שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים. מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? תראית ילדונה. 20. אני, אם אני בוחר, ביבי זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי. כפרה טוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות. אני מבין מה הוא אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. על הטראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני, הבנתי אותך. הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. טוב, נראה לי להם. טראמפ הזה מטורלה לגמרי, בקרים שהוא יורד מה... יו, זה שמח את הדפת. הוא עושה חריפין, כפר על הסנדל, מה? בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה, אוקראינה,

יאי, פיסטוק, התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה בעין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את הערוש הביקורת גבולות ששמת היד, צחקת, תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, תן להיכנס, יא בן אלף, תן להיכנס, עשר עשם, עשם ידך, עשר ידך, עשם עשר, עשר עשם, עשם עשר, עשר עשם, איפה זה עם תאגודה, איפה אצבעות, מה זה, כף יד של בת יענה, מה קורה שם? כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לארץ, עשר עשם, עשם עשר עשר עמם, רנדטרו, התרגשתי שחזרתי למדינה, איזה כיף לחזור, עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש, רק ביבי, תאמין לי, סע כבר יא בן של זונה. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר, עוד דבר, סור, ישר, לוחץ על המונה, לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ, מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? וואלה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מונח. חשבתי לעצמי, כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחד שמי שקרה... וואלה, נהג מונית, צוחצח, לא נגמר בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? אז כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. הוא ביקש מהבן אדם לעשות לו, קח אותי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוד לך מעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, כך, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים לי שאתה מזין גט טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? אה, שמואל? אה, שחר?

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו לזה, אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי, פעם? בת כמה היה היום, עמית? כפר! מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היעד הנסוג! קטקט, מאיפה זה גדול? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה, עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היה פירק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי, מי פתח את הכל? אני צריך לבנות חנוכיות! פורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תעזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך תפקד.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק
1: לגבי. איך הבחק של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. אני מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד מרוכז. מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכב?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש, עם מהדק, חבר שלי.

0: פה מדמם דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים משארה חמוד,
1: חנוכי על יש נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היה לי פתאום דמות אחרת. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, היא תיוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה? מאיפה פרט את כל הרש הזה? ילדים בני ארבע היו מבועלים, ותמיד עשה עם הרגל, סור! סקנה זאת עם האקורדיון.
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן, אתה לא מבין לך מה כלי נגינה. שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד. אתה רואה לי מסתכלת ואומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית. לא משנה, הקיצר, אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה? כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא את גבורות ישראל ומי ימלא את גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא, ואז צריך להיכנס, מי ימלא, ואז מישהו נכנס, מי, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני לא יודע מי, אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, באמת לא זכרת את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, בגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וזכור שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה. עם הנר מהקרטון, ואני אומר, כפה, מתי אני, אני במי, אני במי, אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיע אותי בשמה! אמרתי, שמה ישראל, נפלתי על הרצמה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים, לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: אותו כפרה?
1: וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה, אחי? לא, אתה שמעת, אבל בסוף לא שמעו. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרתם? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, אם הוא מזלזל בזמן שלך? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך סיליק לשעון קוקייה? מה היה? יצא קוקייה קוקו? הוא זלזל לה בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה. בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה.
2: כן, אתה מזלזל
1: לי בזמן. תראה מה, הוא ישאל למה איחר לו, אז אני אפתח את זה, כי אני מזלזל. אני, הזוג הזה, מה אני, כאילו אני יועצת כפרה לזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות, אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו את המרורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא מזלזל? פתרתם את זה? במה זה נפתר, כפרה? אז היום אל תזלזל לה בזמן, וכשאתה למטה, תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה אחרי, תן עבודה. אני יודע לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. ואם אתה לבד, אתה אומר, כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת הלק? אמרו שצריך לתת לק לזה משהו למעלה. איפה אני עושה את זה? לפעמים אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ.

0: הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע, התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לי פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדנלי.
1: תן לי קונטרה.
0: אבא שלי מבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG ענק הזה? תקשיבו, איש מוזר, תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות. דפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים הקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקף אותי צדיק סופית. שמוזר, ותקיבים גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מתקדם. הנה שושי, אני שולח לך תמונה. שים את הפלאפון פה, אה? הנה, הנה! יש מוזר כפה, כל אצל המבוגרים מוגזם, ויש לו דיבורית באוטו, בווליום. שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא נוסף אותי עם הקיים, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע! אולי מפתח את החלון שייצר את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה, בבוסטר עם מגפון. למה עושים את זה? למה מבוגרים לא יכולים להחליש את הדיבורים? תראים שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור של מי תוכל אותה שם. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה הטיפטום הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי, גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלה, הם כבר מאבדים את החיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה טלוויזיה. קורא תרגום בהליכת סידי, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רואי, שם אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? לא ידעתי, חשבתי זה מותג, כפרה. אז מה עצמך, יא מעבולה? ונראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית כפרה. ניאק, מה את אומרת? לא ידעתי, אז לא משנה, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שפיקות בדלו. מי אתה?
2: איציק הגדול.
0: אני לא ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי את זה? אין לי איזה חמוד, אבל ככה, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה אימתור, אתה לא יודע מה יקרה. פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד, במה. מה קרה? לא ידעתי אחי, לא ידעתי ש... תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה לא קרה כלום אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר מה שיש לך, זה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמור אתה. אתה עובד לנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה הרמונים, רוצה הרמונים? אני לא אוהב הרמונים, זה עושה ריח טוב, שים הרמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון! מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם הרמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל בפסיכודרמה? אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תרלום? ובגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי? אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? היא מטפלת בטרלול כמו שלי, בפסיכודרמה שלה. אדוני החוקר, אני אבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. כמו שזה סצנה תמימה. היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רדיוב, פורנהאב. ילדים בני 15. אני לא צופה בפורנו. אני לא מדי פעם, בבקשה, אני איתי, כן. איזה סצנה היינו עושים?

כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים, מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? כל אחד על אחד. אני לא אחד על אחד. עכשיו חווה לכיוון שאני ואתה באדום. שבור לתא הגן. אני ואת ביחד עושים סצנה, זה צריך להיות במין באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה, המצעים סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת. יש לך קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, שיעור, אני באתי שיעור ראשון, שיעור ראשון פסיכודרמה, ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תבואי לי אותי, בבקשה, אני עכשיו אצא בקליניקה, אין פה אנשים. ניתי. אני עושה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. מעניין, שמעתם מה אמרה? מכל אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מאיזה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר, מה קורה עם החיים שלך? אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, סטנדאפ, סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? הקיצה, איפה? איפה הטיפול פה, לבן? תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד, שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשחק. יונה, כן, הכל זה אסוציאציות אחי. דוקטור שקשוקה, שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.

0: יש לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשב עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח, זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכל... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. אז אתה טועה. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור למה? התחתנתי ביוטיוב? בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
1: אני לא יודע למה אתה גר בשוהם, אבל אמרת רמלה ואמרת ללוז.
0: אז יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלמדת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות שם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? לא. אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי.

0: עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אני אומר לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26...
0: עכשיו אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה אתה, אתה היה אמיתי רגע.
2: אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, מה דה פאק?

0: כמה זמן לוקח לגדל כזה זקן, כפר עליך? שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר, אחי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר המתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב, מה אני אגיד? לא יודעת, אני אצ'יקה, אנס אותי, זה תמידו. מה אני, בפסל? מה שמעת? אנשים רואים טוב, אין לי ברכה, אין לי כוחות, אין לי כוחות, תהיו בריאים, לא ראיתי לך, מה זה, שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא נה, אתה באת, אתה בא יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה מורכב. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו... אני חושב שזה גם רבי, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרעה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: אוי, יושיב, הייתי פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב, טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שלו עוד הפעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא אוכל להגיד לדברים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, רבותיי, אין לכם מה לחשוש, אל תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו?
2: קאפה!
0: היא באה אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי, שיהיה בכיף, שיהיה לנו שבוע טוב, רבותיי. איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בזמני! אתמול אמרתי שבת שלום, אגב, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, ואתמול היה... לא יכול לכתוב מהאחים מחדש מהיום למחר, אחי. אתה רק תראי, אתה יודע מה זה יפה לראות מה דעתך, תשאר בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין, מה קורה בלנה שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כאילו חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressive, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. והייתי אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה להנשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, לראות צריך אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים נכנסים למוזיאון? לא מוצאים במקום. הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאתה הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את ה-3 hours in front of

0: שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו ספורט, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים, וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן, יחסים המאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חס כאילו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין לו, תמיד אני מוצא את הבאלנס, ושמופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מופעה 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה הכפר על יד אנשים זולגים.
1: לא, לשם,
0: הוא חכה לנו!
1: הייתי פה
0: אתמול על הסיינשטי, הכל. שלום, אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב, ואשתך לידך אני רואה, נכון? לא, אשתו, חברה שלו. את, אך, מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייך את כולנו? זאת אשתך?
2: כן.
0: את בעלו?
3: כן.
0: מה אתם?
2: רבנו מהצהריים.
3: הוא מדבר איתך גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השלט.
0: אהבתם מהצהריים כפרה, תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, ביתי אחי! זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם, מה אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז זה היתרון שלי, אתה איתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ואהבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון. אבי תן תן תן, יופיתי, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. אך שרן תן, אשרי, אבי שם תן תן. יופיתי, שוטר. שרון, את נראית לי דברנית, כפר עלייך. בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. תשמע, אחורה, אביר באקווריומים. בבקשה, על מה היה ריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד לגבר. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה, אין לך חיים אחרי? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה. אני משמוע. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה, איפה אחותה גרה לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצם שלא נסעתם רחוק בשביל אחותה, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כפרה? שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. ואנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה, היא צודקת בכעס שלה או לא? כן! מה, הבנות כן והבנים? לא, מה קרה? אם היא יוציאה ציצים, מותר להסתכל. רבותיי, זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שניהם הרומים, חווה לכביס מהתפוח.
3: אומייגאד!
0: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט שם הרומים, מי היה מדבר?
3: איך זה?

0: comes your banana. בסדר, אז הסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. מה? אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, מציץ עם נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחרי פעמים מדליקה פתמן, מפמות, השאירה, מדליקה נרות, והפתמן נשארה לפמות והיא הלכה. הפתמה שלו נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת? תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבאו איתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
1: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש היא מניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה להכנס אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, אני שמח שלא אתה כפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב, מה לא, עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזהיר בקהל עכשיו? איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי, אוי אברוך, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו לצחוניה דלמות? כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ. צחוניה דלמות, חם לנו. כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות. בואי, התחיל, בואי, לא ידעתי שהתחיל הקיץ. אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה

מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב, מה אתה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא עושה? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה מתחפשות. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה ב3 קל בשקית ולעשות עם הפלם. תגיד שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזו שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזו שלב אתה נהיה פלם פלם. אתה לא יודע אם, בקריאות זה שלבא למחות פלם פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! אני הפולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה לו? למה צריך נערת מים? היא יכולה, רק מים הם מביאים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? אה, time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. אה, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו, קקה, פיפי, לאיפה לך, אחי? חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכה אותך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נראה, זה רעיון טוב, לך לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי? מה לך לעשות? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת...

קולנוע נעשה, זה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז הוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל.

0: נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים? אתה יעקב ואת איילת. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אבל אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
0: בוא, משולף למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן? בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת... יעקב, 20 שנה, סקס זה, שהוא עובד, במה עובד, במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה, די. כנס לדמות, לא, זה די. ומה את עושה, כפרה? איזה טירלון, נו, אני כבר תעבור. את עובד בדואר ישראל, כפרן, את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה. בקצה של הכיסא. אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, את... כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה. שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך?
2: אושר, אושר.
0: אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי כחכוח קטן, חזרה גנרלית תן לי?

0: עכשיו שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך רדה. אני מדבר על הכלב בתוך רדה. כל מה שאני אומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת? קושי לאחותה שלי יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, יש תמיד מי שפותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גם. זה עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את הכי משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מאמי, נהנים.
1: כן, כן, כן, הכל בסדר.

rap, c'est rap, c'est rap. זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לאכול את זה? בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר לך, אני אספר לך, אני מרגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. דרך הבית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. אתה יוצא, אתה מחשב את האמת הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול! מה, מתתי ממזון? לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה, ומתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. עלי שבוע שלם אורז אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתה החוץ או לא יצא ושלב טבעתי את האייפון במים, שמתי את האייפון ככה ליד האף ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו

0: משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי בת הלופה? מי אבא שלך באמת? זה. איזה אבא, מה אני אעשה, נוגילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אברח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, בא לסטנדאפ, אלוהים, אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. הפעם את ויקי, וואו, איזה כמה דברים, יש לך דורדורן? תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורן מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורן אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לברד, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, גרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, לא אחי, תולעים, אחי, תריח, תריח. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם, היית יורק, היית סרח. היה פעם פישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא עבר כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון?

0: בן כמה אתה אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה לא זוכר אתה? היה לך דורדורן שלי הקטן אבא? לי לא היה דורדורן, אמא שלי שהייתי בגיל 13 הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין, אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפה הייתי רק כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפה לא היה דורדורנט, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, עדיף אמא הייתה חולצה, איזה חופה מה גופיית רשת, זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד כולך ריבועים, שולשים כפר, כאילו החריב עם מחוגה, אתה זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים עם כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם חגים, מתים מצמא ככה. ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של... של גופות, של חרקים, בהתחלה יש רק חרקים ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם כך התחילו המים בטעמים, רבותיי איזה כיף שבאת, אלון, איפה אתם גרים?
1: נרדיה
0: אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
2: נרדיה,
0: איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי, כי זה הזמן! ברוכים הבאים לשעשועון! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית. מה קרה לה? וואי, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מהמם, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר לשמוע? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
3: נורדיה.
0: נורדיה? וואו, מי אתה? נורדיה! אני יושב פה כפה, המנכ"ל של נרדיה, מאיפה הגעת את אחי? מה זה הדבר הזה, אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים, אחי. אז שמתי צרב במקום סגון, מה אכפת לך?
3: נורדיה! נורדיניאן!
0: צימוד משחקי הקסר? מה יש לך אתה?
3: נורדיניאן!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. מה זה נרדיה? לא יודע, נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, שאני אומר נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? עכשיו, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו. איפה זה נעול? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. כפרה, עליך. זה נכון. אתם לא אומרים את זה. זה עיירה ציורית, לאן נתניה? זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור של חרא, זה עיירה לא ציורית. זה עיירה קשקוש. עיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? איך תחוף מכחול התחת אתה? זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושה בחיים אבא? חיים. למה, מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים, אלון? ביטחון! מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, ולא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר? אתה בסיור? מכירים את זה שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל... ויש...

0: הטלפון שלו, אבל הוא, אבל אפשר להיכנס. כאילו, השומר איננו עם טלפון, ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם, נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה, מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה אותי מחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שיניים, אחי? יש לך את הסאקשן הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעה טיול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שאין להם רוק לבולים, כפיים. תגיד לי, הסנסודיין, משחת שניים האלה, זה באמת עוזר כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודיין ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים? החיים שלי השתנו מאז שהתחלתי לצחצח בסנסודיין. לפני זה החיים שלי היו ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור של חרא, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יא בן של זונה? זה עוזר הסנסודיין? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה הטרלול הזה? מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלום את המגרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאף. רצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי, אורש, אורש. תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשב, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך, אתה, יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? יושב אצלה במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד.
1: יא בן אלף. בום.

תל אביב, צפון בטח, נכון? איזה ביטחון של כפרה. אבא שלי קנה את המקום, ולכן אנחנו יושבות, אמא שאנחנו רוצות. יש פה גם פרפרים, אז תגידי לאבא שלך, אגב, שהמקום חייב ריסוס. בית החייל זה כזה מקום יקר, אתה יודע, זה המקום הזה, אנשים פה עשו אומנות לפני 80 שנה, הגשש החיוור ושייקה אופיר, אז המקום הזה לא כל כך מפלים בו, כאילו איז איז, אומר לך, אתה רוצה להופיע פה? כפרה, בוא, זה מה שיש אחי, תיכנס לחדר אומנים, כפרה אין ברז, אין עם האחי, נשבע לך אחי, אני שוטף פנים עם התגעה של התאם, הם באו? כן. עכשיו אתה בא להוציא את הפרפר, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותו. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, דייתי אחי. אמר לו בהתחלה בוא, לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס לפרפר, אוי, לא יודע מה קורה לך, לא יודע, ואז תפס לו, יא בן אלף, מה אמרתי לך? מה אמרתי לך? ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ אחי, והפרפר עכשיו מחפש חנייה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר. דוד שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון למצב טיסה, תשאל אותי למה, אחי? כי אני נהייתי מכור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים של הספר. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מי ששטוחה ואני אתן לה דאבל קליק על הציצים להקדים את הפתמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי, לידי! אבל תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... לא משנה, אני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו, ככה אני אוכל, ככה, רבותיי. מתקלח כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות. ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי בהדרגה התחלתי להימנע מהפלאפון. בהתחלה ביטלתי את התווי פנים, שהוא נפתח לי האייפון, כי מה קורה, הייתי רוצה לראות מה השעה, נפתח האייפון ושואב אותי פנימה. בוא תראה מה קורה באינסטגרם, בוא תראה מה פייסבוק, ציצים תחת, וואו, וואו, וואו, וואו. מסתכל לראות מה השעה, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס אמרו הפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, בשיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה?

0: אחזור אלייך, ולא חזרתי לאמא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי שנתנו לי חיים. איזה ציצים מדהימים יש לאמא שלי אחי. לא מבחינת הלוק, מבחינת הערך התזונתי.
1: יש לציצים.
0: תראו מה יצא.
1: לסעדה.
0: ילד, שעתיים ביום שים את הפלאפון במצב טיסה ותאונן מהזיכרון. אתה הייתי מתוק? כן, שעתיים ביום. אתה הייתי עדי? אתה מסכים איתי שנהיינו מכורים לפלאפון, אחי? זה קשוח, אני נוהג עם הפלאפון, אני ישן איתו, כוס רומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן ש... אני כאילו הסנג'ר שלו.
1: אתה צריך לשמוע את זה, אתה רואה?
0: אני יודע לך, עדכון גרסה? רבותיי, ואני אומר גם לאלה קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים? לא לקחת כלום ברצינות. כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, ראתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, סתקטע רותם סלע? אחו מישראל, זכוני אדלמות, שעשיתי אליה, כן. אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה הלוז, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, אחו מישראל, זכוני אדלמות, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, אחו מישראל, אוי הברו. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם, אז אל תעשי עכשיו בדיחות, טוב שלא אמרת, ארליך, דוד טורנדו, את רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה שני מזגנים. חם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכון יד אלמות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון, תחזור אליי. אמרתי, עשיתי משהו רע, אין מצב שהיא עכשיו מסמסת לי, כי היא רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של MC מנצו. רוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אני אומר, כן רותם, ואני מבואר, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי, כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת שלה לקסטרו על הגלגיליות, אחי? יש יותר מיני מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת לגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות, זה ככה, אתי, אתי, אתי, אתי. ככה נוסעים על גלגילי, אם את לא עושה ככה, אין תנופה, אם את לא עושה אתי, אתי, אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי, אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת, זה ז'אנר, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצ... זה כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה עם חולצה לבנה, אשפוך על עצמי מים, פתמות פרודות ואני אגיד, סאדנלי. יש לי אחת שלא עומדת, לא יודע מה קורה לה. יש לה כנראה בעיה במנגנון, זאתי מתנין עומדת, זאתי לא קורה לכלום. אז אמרתי לה, נשאר, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, אמרת, אני ממש מתנצל, כפר עלייך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותה, כי אני באמת אוהב אותה. ואז היא אמרה לי, מסולחת לך, ונון ב' רק שידע שאני מעצימה נשים, שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, נכון, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. עשו לך שרות, איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו? דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, אני מדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים מני עזרה, אבל לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך, בחיית עדי. מייקל לואיס נתן קטנה לבקבוק, זה העצים אותך. אני ראיתי את הווידאו הזה 8 פעמים. לא הורצמתי, לא הורצמתי. זה הקטין אותי, זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כאילו שלב שבתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל לו עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. ביבה שלי זה כמו מקור של אפרוח. הנה, הנה, זה אפרוח. איזה חמוד, לא אתה מסתכל עליהם אפרוח. אני רק אומר, אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול, כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיוב זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. קלה תנור, כי מה היה? אני באתי, ניסיתי לתלות.

0: לבד, משחק אותה גבר כפרה, מכירים את התענוגה, באתי האלה אדומים, באתי הביתה, כי היה לי קר במקלחת, כי אני מתגלח, עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה על אוזן. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, וכנראה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל, תסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן, והשערות גולגלות לי מבפנים. אז אבא שלי תלה לי, השבני, לא, זה התחיל מזה שאני עשיתי לתלות, שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף, תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מחור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לחבות, נפל התנור ליד, התנתק מהקיר, ואני... כמו שאתה מוציא פיטה לוהטת מהמיקרו, ואתה... הבלבל שלי, לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיבלים? הם מטומטם! צריך לעשות דיבלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיבל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, תלת התנור, אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול להת... תקשיב, התנור, החוש ארמודה כזה חוזק, הוא 4 שעות, תראה איך עושים! אכל את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב הכי שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שהיא יבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי. וגם אני אעשה ככה, מהנידנות, יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום. אז אנחנו ביחסים טובים, אני ואבי, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ואין לך צ'אנס לבחור מישהו אחר. יהיה סבב, תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי אחרי. ולא שאלה, אתה תתחיל לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי. יחיה, מזכיר הקלפי, שימו לו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב על, עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. תהייתי אחי, כי המצב במדינה מכוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ואני הרדיקולוס. אתה מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמרו אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות מהסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות נהייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה השלב הבא, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו... המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה. קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר הכי שכאב לי זה על אבא שלי. אני באתי הביתה, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לאכול לצהריים, שבוא כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש כפר המהנדס, שושי, שושי! תראה לי, תראה לי, אמא שלי.
1: מיקי!
0: להרבב את דברים. הוא ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלך! הם לא ראו חדשות, כי כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים, זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את הכתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פו, גיא פלג, סלבריישן, סלבריישן, הוא נקלבי, סלבריישן. אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי. התנים מתוך המים, אני אוהב זברות.
1: רק ביבי, זברה.
0: אה, זה כאילו התנים מדבר, תהייתי אחי. אבל אתה מצחיק שהתנים, רק זברה. התנים הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי. אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתם את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי מחשבה, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות. שיהיה שמח, כפרה. שביבי מדי פעם יסעימו ראש ממשלה שייסע לחופשות, יסרק את השיער לצד השני, שיחגוג את החיים. שלא יהיה ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפגן, קפוצנו על הגב וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהיו ככה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו על השיער, בואו נזה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח, שאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח, אתה יודע למה אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. אתה איתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני ההופעה, אחי? אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו. אתה קולט מה אני אומר לך, אחי? אני בודק תחתונים.

0: לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו שלושה חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה מינוס 3, היא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו הבלבן שלי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. רואה, ביצה ימין יושב באסלאי בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. החומה הזאת גריין, החומה הזאת ארל. אני רק אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני קוסטום הומו, כי מתעסקים בשטויות והמצב במדינה הרדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, מלא, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ? שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה.
1: מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה.
0: אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו אוהבים השטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שוויצרי עם פותחן יין, תראו איזה זריקת זין. פותחן יין, תראו איזה חוסר איום. כפר, אני פותחן יין, אני פותחן יין. אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו, חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? אללה הוא אכבר, מה יגידו, לפתוח לך בקבוק מרלו, מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולר השוויצרי, פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה עם הזה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49.90, יקרנים, אחוז שרמודה. פותח עם הפותחן יש לעולר השוויצרי, והפקק במקום לעלות למעלה, יורד למטה ומתפורר לתוך היין, אחי. ואני יושבים בדייט, כל שלוק, ככה. שלוק אחד, שלוש יריקות. ראיתי בצד חתול מסכן, אני לא עד כדי כך שחור, מודפאקר. אני רק אוהב היפ-הופ, ביץ', מאו. זה כאילו החתול, חשש שאנחנו הולכים בגללו, אתה איתי, אחי? רבותיי, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אחלו פלאשן פליקנשטאק. לא סגור על המבטא.
1: פליקנשטאק.
0: פה אנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה איזה ערמת חרא עומדת על הבמה. סליחה, גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, תסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר, לא כל התימנים אותו דבר, אז אם בטח יש לו יתרונות שלי אין, איך קוראים לך?
2: שי,
0: נעים מאוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתלבט עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות, לבנים או לבנות, בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות. לבנות, אתה יכול להפריח, איזה חמור, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה זכרון עקב הזין הזה. אני עושה קוקו קוקו, הוא לא יודע מי נגיד. יונים זה זכר? רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור. אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שאני אקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים, אחי? באירועים, איפה, בחתונות? והיונים באמת חוזרות לשובך, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שופך בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם. למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם הבן של זונה כל ההופעה בתוך הכובע היא שותקת. מה קורה שם? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת. בפעם אחרת. לא, לא, לא, אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, אז יש לך, איפה זה? יש לך שופך? איפה השופכים שלך? בבית? מה אתה כאילו שם? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויאן. אתה מסתלבט על מה שאתה רציני? אל תהיה, כמה עולה להפריח יונה? שאלתי בהתחלה שהוא מדבר איתי על נודים, אני מפריע, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו שמזוג הולך להתחתן פה בבקשה? בבקשה, מתי אתם מתחתנים? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש יוני קיץ. יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יוני קיץ, כפרה, עם ספידו. צחק אותי, עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, כמה, איפה אתם מתחתנים, אחי? באיפה? ויה. מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? מאחורי כל המלצרים של ויה. ויה לפיבים! ויה ויקטור!

0: בסדר.
1: אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות שלא יחרבנו לי על הקלה. היה לי איזה שנחום דידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לה על הראש. רגע, אם אני רוצה, רגע, איך עושים שלא יחרבנו תוך כדי תעופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק? אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה על דבר הכי גרוע. יונים לא כדאי לכם. שחררו חולדות. גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שיהיה חולדות, יהיה חולדות. ואז עשו ריקוד רכבת של חולדות. דו, דו, דו, סינקלללה, כוס קפה. זה חולדה, תדעי. כמה עולה להפריע 50 יונים? דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה, אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בן אלף הרג אותי. וואלה, אם הוא מהמגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות? שחורות? מה לעוז? שחורות. סבבה לך, אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, עד שחרר כלום כפרה. אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך פרפרים, מבית החייל. שחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע. שלא הסתלבט על הפרופות, עכשיו מאחורה מוריד לי את השלטר.

0: Corazón.
1: אם אתה נוסע לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה 4 פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אומר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת בוא נצא, בוא נצא, מה הלוז, מה הלוז, מכירים כלב, מה הלוז, תמיד כיף שיש לך פצוע של מה הלוז, מה הלוז, מה הלוז, מה עושים מה הלוז, מה הלוז, מה הלוז, יושבים, יושבים, אבל מה הלוז, תמיד יש לו תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה הלוז, איזה כלב זה חיה של מה הלוז, מה הלוז, מה הלוז, מה חתול, אני אגיד מה הלוז גועל, גועל אחותי קצת רללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע והיא אומרת לי
2: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
1: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה זה טעימה, דימי יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שהרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
1: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! יש חסר לי, שמחר בחדשות,
3: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
1: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה היום? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך?

0: בואי תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
1: זה רציתי לעבוד עליך ש... ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... זה... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה, שלום, ולך אמרנו קוראים?
2: שני.
0: שני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
1: 4 שנים, פלוס מינוס.
0: שואלת הבחורה כמה זמן? נטו.
3: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחו"ל, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
0: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
3: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
3: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים,
3: אנחנו עצמאיות!
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית במשך הבינלאומי.
3: הכנתי לאבא ארוחת ערב, שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית!
0: כל הנשים, היום כל האמאות.
3: אני אמא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושילה אחותך, מה זה במשרה? למה אמא שלי היה לה משרה מלאה, אמא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אמא. אף פעם לא באתי לאמא שלי, אמא אני צריך משהו.
3: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך כפרה, איזה הוגה הכינו לך חברות? כלום? את הופעה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע עלוגות? בואי תזרמי איתי.
1: נכין איזה עוגת מתכות.
0: איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את הופעה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
3: לא מבינה מה עושים פה.
0: נעץ את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה, מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
3: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו המארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. זה שיהיה לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
0: מה יש לך? איזה עוגה? תודה רבה, מה היה רע להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
3: קוקי! שוקולי!
0: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש. אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חרא גדול שאתה מארגן את האירוע. למה אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך? לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכ... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור למה התחתנתי ביוטיוב?
1: אתה העברת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל
0: הופעה. הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
1: אמרת
0: ללוז. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלמדת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות עם חבצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם... תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי וואו.

0: רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים את הילדים שלך, אתה לא זוכר?
1: 30, 26
0: עכשיו אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא, מה אתה, אתה היה אמיתי רגע.
2: אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היה יפה, הכל היה מקסים, הכל היה רומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, מה דה פאק?
3: יצא לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדלה, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים, קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר השאיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ״ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ״ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושל החי? נהיה הכי קרוב? 969, אחי, יש כאן... יפה מאוד, 969, יש כאן אבנר נתניהו חתן חידון התנ״ך, יפה מאוד. שימו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. שהבני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני אמרתי, אני גר ברמת גן ליד הפארק הלאומי, מסתכל שם כל סוף שבוע כדורגל, כל המבוגרים, שבאים שופט, כל זמן הם רבים, יד לא יד, פאול לא פאול. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד אלוהים אוהב כדורגל, יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית, בדיוק מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטזאכן. עשיתי ברור, צריך לדעת השיר שלהם בעל פה. כזה קונים את כל הרהיטים, אלטזאכן, אלטזאכן, מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חימום, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אלטזאכן. מחר יש לי טסט. בחיים. חברה שלי עברה... מה אחי? שותה מגיל? זה מה שאמרת? מה מגיל בזה? חברה שעברה לגור, אתם יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו? אולי תמותי גם? חברה שעברה לגור, אתם יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בואו נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש? חשבתי שאתה אוהב אותי, אמרתי מה זה קשור, אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכר את כל ההתלהבות של ההתחלה? אחרי יבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה, אחרי יבוא לך, מי מושלם? מי מושלם? כללי.
0: יש, לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכ... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
1: אתה העברת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
1: אני לא יודע למה אתה גר בשוהם, אבל אמרת רמלה ואמרת ללוז.
0: יש לנו פה גשש בלש בהופעה.

0: 40 מיטות. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן, זה פעות שם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26...
0: אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא, מה אתה, אתה היה אמיתי רגע.
2: אני השבוע בתור ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, what the fuck?
3: ועכשיו יוסי פנסו.
0: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית, אשתי פלצנית מרמת אביב ג', אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה תבוא את השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיקה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה לשים דיסק. רבה הייתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן, על המזל שלי אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן יוטו, הופעות כל הלמה, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20,000, אתה תגיד לי, מה את מפגרת? אני בעצם מביא את זוהר ארגוף, מה אתה רצינית? מי שלח לך 20,000 שקל? זה פרי שלח לך 20,000 שקל. אני חכם, התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, אתי כמה עולה לי 400. אמרתי לה, בואי, קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תשתקו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן 3. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפונקס, הייתה קשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל 3, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא יכולתי לראות אותו בוכה, כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, ספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון אבא טוב, תהיה לי. נכון אבא טוב?
4: תודה.
0: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, איזה ילד יצא לי. דאז' באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, אבא, איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע מה אני דני רופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן 3, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה, גם הוא נשוי לאמא? ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל 3? אמרתי, יגיד לי, צב נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45,000 שקל! בוא נה, הוא לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה עושה המניה כזה. צריך לקרוא לו יובל המנובל! מה אם נשאל עליו 45,000 שקל, מה, אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי.

אמרתי לה, אל תיקרו, אבל אם השכחת 400, אמרתי לה, בואי. קחי 500, עשי רק בלונדו. עד היום אני עצמי חושב, לא סתם הוא קלט שזה לא אותו אחד. אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, נו בוא נחזור, נו יור, נו איזה חום, נו די, נו בוא נחזור. נו בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, ועד למעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יספות רק גברים יושבים שם, איך נפלתי. עד שגם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא משפט שוח, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.

לימון שמח לראות אתכם רבותיי, לימון שמח. אני שמח כי אני הייתי חודש וחצי בחול רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה. יש לך יד שזופה, יד שנייה כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שני שופח של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפניים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק, ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. מכיר שלופך אתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיקס. אתה מנסה להפוך את זה לצ'ופסטיקס וכל שנייה מישהו רואה ועשה לו. יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות מאסר ופנהג מסעית. אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. תוריד חלון, תראה. מוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו... ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... מה אתה צריך אותי? ועשיתי לתינוק, כי אני בנרם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שיותר להיות נחמד, אחי. זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, מה זה? אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זהה, רבותיי. לפעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפר, עוד עיגול, כפר, כפר, כפר. ותוך כדי הופעה נשמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסום? בתזונה, נמס, האיש נמס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תן אנשים, פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. חד מלכותו עושה גפילטר פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במסעדה,

0: זה משהו אחר, אבל...
1: אני במסעדה, מי שמצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלה, אתה מפסיקה לך, אתה מצלמת אותי. מה היא תעשה עם הסרטון? מה, אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה לעיסה בליעה, אין דברים. התגעגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, הארסיות חולות עליי, אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף, מכירים נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא...

0: מה אומרת לי, רואה איזה משפט פתיחה, אז מה? הליצן עצוב, אה? כפרה, הליצן מבוהה, לא ידעתי שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב, השארתי עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשאני הולך למדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב ילד, הוא רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהה אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהה, ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. כל החושים עסוקים אם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי. התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה! רגע, ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו, מה, אני אעשה לך בוחן? מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז, שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר כתור זה הבושניה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים אמרו די? צרפתים בתל אביב, הם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט אם מותר לחנות אוטו אסור, כי, סליחה, ירדתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה.
1: או, ברגע! קומסה.
0: אני בנווה צדק, בא לי צרפתי,
2: סליחה, שחר לי את השוורץ, אתה יכול להגיד לי מותר לחנות פה, לא צריך לחנות פה.
0: יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא, זה רק 500 שקל, השאיר את האוטו והלך. 500 שקל, אני מקבל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלף את עצמך שזה ברושור. אזור שאני גורמים ברושורים פה, ואתה שם לי ברושורים. זה אזור ברושרי, זה אזור ברושרי. אז אתה מתחיל, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאות, אתה נוהג והפתק על הביש, אתה נוהג והפתק, בלולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול אכלו ברוגז, אני באת. לא אתן לך יחס. את מתחת לבית, אתה מוכן להתעמת עם שם הפתח, אתה פוקח את הדוח, פנחס מניאקוביץ'. קיבלת פעם דוח מפינחס מניאקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

מאוד מגניב, נשמה, תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומר לך, כפר, בפנים הכל רקוב. אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס. זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפסתי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, אסתכל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיע, תגיד, תגיד למה אתה מבין. תודה רבה. יצא לי גוש שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן.

לה, מוח נהיה סנילי, איפה זה אין שומן במותן? שים לו מתחת לבית שחן, אני רואה איך. הנה, יש לי פה שצה, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדלי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, הסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר כיכר לפניך. כיכר לפניך. תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת. לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד. אני יכול לשחק. אתה יודע, אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. בספר שלי, הבנתי כמה שלי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. מה לעשות, רבותיי? ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ארוגות. ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יעשים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אם אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החציל נתן לי. חץ לפה, אני ככה. החציל שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה אני... כפר הזה, רקמה שכבר אין לה... אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחים בה לפניי. פותח את הרישה, I'm sorry! היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת, בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. הוא לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר! זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט! אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? הוא כפר הפרזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה? הבור שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק קוויק קוויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד.

0: על זה, אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר, וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאת? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף הלא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה קחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה קחת את אשתך? בקיוסק! אה, תן לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלי?
1: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
0: יאללה, סקסי.
1: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה אתה, נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה את באת לקנות? מגנום! תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? אם תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מנמו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לה, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו? מי זאת הזאת עם המגנום? אוי, זה לא צריך לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותו עוד הפעם? לקחת טלפון ויזמת? עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
0: אתה חשבת על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'רי, זה שם הרבה ארתיקים, מה שאתה אוהב.
1: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
0: איפה את נמצאת?
1: בקיוסק!
0: הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט.
1: שלום, צריך שישתזף.
0: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
1: כן.
0: יופי, עכשיו תחכה.
1: נו?
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
1: נו?
0: עוד לא.
1: כעבור שבועיים.
0: לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך משתספים דרך האינטרנט?
0: שמן שיזוף כפרה.
2: מוס שיזוף עצמי,
0: נכון? זה הייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון.
1: פאנץ' טוב.
0: שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה הבינו. כל השאר.
1: זה כיף, כפרה. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
0: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
1: אשכנזיה.
0: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס. גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר.
1: בבריה.
0: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורמלים ש... יש קשר בבדיחה. יש לי חברה אשכנזיה שמתגלת עם קרם הגנה שלא ישרף לאמזון. אתה איתי, אחי? וואו.

0: איזה קהל דעת.
1: מה? עכשיו הוא סידר את זה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. סמוס רגר משתר לי בדיחה, אני נטעם בקומדיה, פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק, אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקן אותי, תיוצא ותיקן אותי, הייתי אחי. גם להודות בטעות צריך ללעת, הייתי אחי. וזה שיצאת ניסויים זה טעות.
2: בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות על לחם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זוג? אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, שום, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? 3.5 שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
2: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... סתם, זה את השעתיים. אני נושם את הרסיזים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? 3.5 שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה?
0: לוחם יערות.
2: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת. זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שהם גברים פה עם פס רטוף. לקחו שבלון על הברכיים.
0: ילד, הכל מכיר, כן.
2: זה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה זוג יפה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? שחר? נעים עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? ואיך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחף וסתיו. מי אלה? אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? 3.5 שנים, די אחי. תכף תגידי שגם אתם 3.5 שנים. כן? זה צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
0: הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדימה, הבנתי ששם משהו לא אפוי, נשאר.
2: אתה חושב לא רץ ברוורס, אני הולך
0: לעשות את זה. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה?
2: החלפתם באמת? וואו, זה צירוף מקרים. ישבתם קודם שם?
4: כן.
2: באותם מקומות?
4: כן.
2: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה.

0: אני חייך, אני מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
1: מעניין, למי אני אפנה?
0: אלה. בגלל שהיא אתיופית, זה יהיה מצחיק שהיא קוראה לנו ככה.
1: למי?
0: זה נדבר איתה.
1: כן, אנחנו קוראים לכם.
2: אלוהים, למעלה עכשיו.
0: תגלו גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן עם זו.
1: איזה יפה זה, דבר, רביטל. לא עשיתי כלום. הונחיתי, אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תהיה אותי. כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? עוד הופעה לחנוכה. חנוכיה לי יש!
3: ועכשיו יוסי פנסו.
4: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלוד, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, אחרי זה הקשולת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! בואו עם הפנס, מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט. זאת אומרת, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בנהם אותו דבר. יו, איזה גבר, איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול. מכירים הצלצול? מי שלא יודע להסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, עריכה שאת פרדה, איך היא מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחולת. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט, יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, הבן של אלף! מכירים את המארבע, שתיים בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד, מה, אתה תוכל חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה, ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו, מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הילדה את יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן ארבע, כפרה עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון, באה לכיוון שלי, הרגשתי את כל החיים חולפים לי מול העיניים, פיצה, דומינוס, אמבולנסיה, שודו. הוא בא אומר לי, אבא, יש לי פיפי, אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין לי ילדים, למי יש פה ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי, זה הדבר הכי כיף בעולם, חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר הנבלות האלה קמים מוקדם חמש בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן לישון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת כאילו זה יסם.

עכשיו, אני במקום, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ מוציא לו תעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיינתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מעיר אותו בצהריים, אתה שבזיין שלך, אלא קום, בוא ליעץ, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו מה זה, אצלך סיפורים כפר הבעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? מה זה השיעול הזה? כפר, אמרת, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היער, אל הסוף. קטקט? מאיפה זה גדול? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה. עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי. מי פתח את הכל? אני צריך לבנות חנוכיות! פורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תחזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך תפקד.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתי הכל בשלום
1: לגבי. איך הפכת של האקונומיקה?
0: שתי בשלום. אתה מגיע לגן, בונה חנוכיה, יש לי טראומה אחת רק מהשיר בנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אחד הברוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכב?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. קראת החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה פעמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואים? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש עם מהדק, חבר שלי פה מדמם דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, מחזיק את זה ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר בנו חושך לגרש, כל השירים משארה חמוד.
1: חנוכי, אל יש נר לי דקיק.
0: בבנו חושך לגרש, היה לי פתאום דמות אחרת. בנו חושך לגרש. תראה, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לגמות? מה, הייתי יוונת? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? בנו חושך לגרש. מה קרה, כבר, מאיפה פרט את כל הרש הזה? עם פני ארבע היו מבועלים ותמיד את עושה עם הרגל סור סקנה זאת עם האקורדיון
1: די
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים תגידי זאת עם האקורדיון מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן אתה לא מבין לך מה כלי נגינה שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד ותור אלה מסתכלת ואומר מה איך נוצר הכלי הזה? מה זה פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, אז סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לך כל הכל. לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא את גבורות ישראל ומי ימלא את גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא, ואז צריך להיכנס, מי ימלא, ואז מישהו נכנס, מי, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני? אני ממלא, אני לא יודע מי נגיד. אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרתי את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם...

מתפרק. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אנחנו משתים בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, את צריכה להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וצריך שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, כפר, מתי אני במי, אני במי, אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיע אותי בשמה! אמרתי, שמה ישראל, נפלתי על הרצפה. איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: שלום, בכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: זה אבא חמוד, אני משגיח על אבא. הוא בסדר גמור, ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע, אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כמו שאת שם בגלל,
1: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: 13, איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
1: שאול!
0: שאול! בקטע של רוני ססון, שאול! שאול, תנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנ מהנדס? משהו ספציפי שאתה סתם הולכים מחוגן? אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון. נגיע, וזה. מהנדס של מה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מהעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! שיפו את האינטרקום הפוך! מה זה לגמרים? אנחנו הולכתם של סגרת, אה? יכול להיות שחייבו את המצלמה הפוך לשמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה עכשיו? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא יודע מה קורה. כל השבוע כפר אני מזי לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאל? הגולה המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבניין גנור? מה, יש מצב אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
2: לא, לא נראה לי.
0: דיבר לי שהעבר יהיה ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחרי העזריאלים? אה, לא, אתה אחרי... תגיד לי, מדרגות נועות, למה הגובה במדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת שזה שלפניך? אני סכנה, אתה ראשון! וואלה, אני כבר לא מדרגה מאוד, מישהו לפני הפליץ, ואני פה, אני פה! אני בת... אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נועד הבן אלף, עכשיו, נועד זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בתוך ענן נועד, אין לי כאן... סליחה אחי, בגלל שאני נמוך תראה, זה ממש יפה לצחוק על גלצ'אפה. סליחה, מפרט על גבוה, איזה חבוד, איזה שורה ראשונה, כפר על מספיקים, כאילו אני יודע, זה מלאי לזרוע, אבל הכל, מפרט על הגל! מה אתה עושה שם שם?

0: seguirme. אנגלית שלא טובה אחרי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גבוהה, אתה יודעת, מ-13? אתם יודעים שהיו לו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט, רבותיי. אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שאומרים את השירים באמת את ה-I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, שהייתי קטן מי שאומר את המילים. והיינו שומעים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French on front, you know. I'm French on front, you know. שיר השקט של אחי אחי נפל לגן הפרנצ'ר סטינגן פרנקת נו פרנצ'ר שאלו לשיר הבא לרעיתים בפרנצ'ר כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון ולא התחזרתי לרעיתם בזה והייתי מתחכך על הספה לגן לגן הפרנצ'ר לא למה, תמיד הייתי מתאורה חוזר בצד תפן לגן הפרן דוחף את הפליבה בין הכי הרבה של הספה הייתי מתאורה בגיל 11 לגן לגן הפרנצ'ר ילד שבור, חוזר מביצת, רק אין רגע נפלוי, וכן. ולכן כמו שבא המגדר, אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה אני מחפש את השלט, כאילו. השלט היה על השולחן! ואז כל פעם משום שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחרי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסום דוברים לדחוף את הבלבל הקריות של השלט. איתנו אבא שלו. אני לא שמוף את הבלבל! איך שמעת את השידור?
1: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
1: אולי אני לא מבין כלום.
0: אוף, אל תשים אותי שורה ראשונה.
1: אל תשים אותי שורה ראשונה, אני...
0: מה הסמכים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא לא לעזור איתך. לעזור, אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
1: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות חיים.
0: לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'י כזה. אתה האיש הנחמד הזה.
1: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יאללה בקינטור, כמו הבחורצ'י כזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה? כללי. אה, כאילו חיבור בטוח, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטוח, חיבור במקביל, טוב! דוד שחר, אתה לא עושה טוב מה שחשבתי! תראה, אני יודע, שלי ידע, חבל לך על הזמן! חיבור בטוח, שרעים, תנינים! פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה אני חילול אותו או במקביל?
2: לא יודע, לא
0: הגעתי
2: עכשיו.
0: לא הגעתי עכשיו. איך הגעתי לשלב הזה? אתה מקבל לגמרי, נשמע. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה מבין שהולכים לקרוא טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מרגיש שקורות חיים,
1: אני לא הגעתי לשום שלב עד
0: היום. האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
1: לא, שלא.
0: אני מנתק רק יחס.
1: לא למדנו, אני צריך לצאת לערב.
0: שאני האיש הזה מתאולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטוח, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך? יודע, מה זה?
2: במעגל חשמלי,
0: אלא... אין לך מושג, אה?
1: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל, אז...
0: איזה חינקה, פרה של שקעים, לא מעניין. מי מדבר פעם, מי זה לך? זה הבן שלך?

0: Dočeni i štimiš to. Dočeni i štim, i štim šama.
1: מה שמעת אחי? זה חיבור בטוב.
0: אשתי ואשתי שם.
1: איך יכול להיות? כמה נשים יש לך? אתה גואל? זה מה שאמר.
0: דוד שלי, אשתי, אשתי שם. תורם איציתי, דוד שלי, אשתי, אשתי שם.
1: איזה בטוב. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיר? היה פעם את המשקה הזה של השמנת, שמנת נוזלית. איך זה? גיל, לא? איך? זה היה גיל? זוכרים את הטיעון הזה?
0: שאותה איזה כאבי בטן בא לך למות, איזה כזה ברביון היה שובר.
1: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה. גיל זה כאילו היה, המוזלים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני... גיל, יגיל, סליחה, יגיל. מה עשו לכם? יגיל. פתח אפליקציות. תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים? יהיו אותנו אבל זה! סליחה? יש לך איזה בטלפון! אתה אחר את תמלוגים! רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקנציה? סלקום אמרים, אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה!
2: לא לבד...
1: עכשיו תהיה לי צנוע, אבל לא עכשיו כל החבר'ה שם מעבירה פה. תגיד, אני לבד בעזק... יגיד!
0: אני אשתי שם.
1: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
0: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שם.
1: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחי, יש פה תמונה של צופה של גלם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
3: לא, אין לו תענית.
1: איזו אפליקציה נכונה, תאורה לזה. טוב, אז תשאר לו של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה אחי? אתה בכלי עבודה פה?
0: אני אומר לי אשתי, אולי אשתי, ששם.
1: נפטר לו מהצחוק שלה, פתאום היו.
0: החליפו, החליפו.
1: כיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? אם בא מהם ומאס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי בעיגון, בעיגון של שפת הסימנים? נכון, כבר אין לי גוש ריבוע, עשו לה תמה 38! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שאני עושה סטנדאפ באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה? דוברת, אל תתנסי, אני באנגלית שלי סבב, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית 3 יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, חבר שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך כריזמה טען.
0: אשתי, בואי, למה אני בא עם שתי נשים? למה יש באמצע מי ששמע דירה ואתה מידע? אשתי ואשתי ששמה. לא שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש לה טילה, שומע של הידהוי.
1: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי לקטע. תודה רבה. בואי, תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה. דורך לה סידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must not know English, ואז אני עושה סדר מריר, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים.

0: אבל זה מילים שלא עזרו לי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה מחמש מאות מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. הלפ! אני עם כושר, אני לא פרומי זה, כל מילים כאלה. יש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה.
1: אין את זה!
0: אתה מעשן כהפר מה? מה אתה בא? לא משנה, אני רק אומר גריינר מה פומפייה? איך אומרים? וואי, תקשיבי, אם את היית
2: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר וויר
0: אתה יודע כמה זמן אני תיקח לה, תנסי לי
2: אני בינתיים מגיש עברת, אתי נסי לי
0: איך אני לא אושה הזאת, אולי אישה רק רק סגחתי את הקטע
2: הוא מאשר ג'ון מוקרם
0: ג'ון מוקרם, לא שעשיתי קודם, לא הייתה מילה מוקרם, אתה איתי אחרת הייתה לי את המילה מוקרם, כוסר מאוד לו כי כאילו עשו את הגבילה עצומה בתוך הקססטר ואז אתה לוקח שחר מקפר הכל מוקרם, אחים שעדים אחד השני אפילו, זה מעליך גריינדר זה פומפייה, ונגיד אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, אין שם, מילה מצחיקה, והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת, אתה יודע איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל, ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה? אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מילה, אז הוא לקח את התפוח, בלע אותו, ונתקע בפוח התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם. הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליא את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים לטמטום הזה. הייתי אחי, שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה. אבל מצד שני, שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים
3: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
4: אנשים.
3: אמרת לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה. אם מדברים על קומות, אני אוכל.

0: Хасон.
1: הסאונד שלנו.
2: איי, וואן.
1: טימו, בוא עשה ככה. טימו, באוזונה, מה אתה עושה? יש מסאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום? איי, היא חושך. אמרתי לך! אוזונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר את הבאסטה, אני לא יודעת. הסאונד הכי טוב בארץ, טימו מג'אי, רק שתדע, מה את אומרת? צ'ילו מג'אי. לא, תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה? אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר.

עם לחץ. מריה, מריה. איזה עוגה אחת, אחותי? את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא תלכי כלום. לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב. עשיתי את זה, בוא נעשה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שלמה? כאילו, עכשיו אנחנו לא רואים עכשיו...

0: que capara, רציתי להפוך אותו תוך כדי, ובהתחלה שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה, והיא דחף אותי ככה למפתן הדלת, הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ אחי, מלחיץ אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמודה. בבקשה, מי עוד יום הולדת היום בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להעביר בבקשה? זה... אין, לא תהנה מזה, אין, זה שמכירים שאתה...
1: יש, הוא מתנחל.
0: בנות, אין להם את זה, שנגיד במטקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה. רגע. רגע. שומע שתי נשים. אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות. בלינג בלונג, בלינג בלונג. גבר ואישה. בלינג.
1: רגע.
0: שני גברים. מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב, כפרה עליך, זה אריה שואג. הגי. מי קנה לך את הזר העצוב הזה, כפרה? את קנית לה? זה מה, ממי? היה בבית? זה גם מיום הולדת אחר? שיעדן לך אלוהים.
2: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי. היה בהלוויה, על הכבר. היה שום פה מצלח, צריך מצלח. תצנב, בטח איזה צר שמת, תצנב. יאללה, גם ככה, צבים פה, איזה בזבק.
0: זה הטמטום הזה. זה רואה שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, צהוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר. חוקו חבנים, מזל טוב. אשכנזיה. אני יודע כפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. אחרי חברה אשכנזיה אמרה למולדת, הכינה לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
2: זה היה יותר טוב מעוגה.
0: זקנה היא ניסתה לה חינוגה, לא יצאה לה, אמרה,
2: יאללה, עוגיות.
0: יום אחד היא הכינה עוגת שכבות או משהו, עוגת טורט או משהו, והיא בדקה עם הקיסם, עם קיסם אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך העוגה. אכלתי פרוסה, לא! סעד אותי מבפנים, העוגה לא אפויה, קיסם וול דאם.

0: משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. איזה אבא.
2: מה אני אעשה, נו גילה?
0: אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד ב-12, מה לסטנדאפ, אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, היא הייתה בת אמיתית, אבל היא הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו, יואו.

0: פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות.
1: תראה, בצור.
0: הפעם את ויקי, וואי, יש כמה דברים, יש לך דורדורן, תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורן, מה אתה אוכל יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורן, אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קניתי אקס? אני רוצה לראות, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל היום אתה הולך מגרד בתחת. פעם זה היה באופנה, גרד בתחת, כל היום. תולעים היה באופנה, מה אחי, תולעים? כל היום, אחי, תריע, תריע. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה, גרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה אחי, יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם, היית יורק, היית סרח. היה פעם פישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא הפער כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפר בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא זוכר, בן כמה אתה אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה, אני לא זוכר אתה. היה לך דורדורן שלי הקטן אבא? לי לא היה דורדורן. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז זה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי נראה כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורנט, רבותיי, חבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, אם הייתה חולצה, איזה חופה מה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים, כפר, כאילו לך ריבי מחוגה, כולך. זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים עם כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם חכים, מתים מצמא ככה. ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות, של חרקים, בהתחלה יש חלק חרקים. ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם... ככה התחילו למים בטעמים, רבותיי. איזה כיף שבאת, אלון. איפה אתם גרים?
2: נרדיה.
0: נרדיה? אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן? נרדיה. נרדיה, איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי. כי זה הזמן. ברוכים הבאים לשעשועות. איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית. מה קרה לה? וואה, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מאמן, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר שמה? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
1: נורדיה.
0: נורדיה? וואו, מי אתה?
3: נרדיה!
0: אני יושב פה כפה, המנכ״ל של נרדיה! מאיפה הגעת את זה אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי, אז שמתי צרב במקום סגול, מה יש לך?
3: נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסר? מה יש לך אדם?
3: נורדיניאל!
0: כל מיני אנשים מנרדיה! נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, אפשר להגיד נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת אחי, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו. איפה זה נורדיה? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. הפרה עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה. הוא נורדיע, זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור שלך, אז העיירה לא ציורית.

קשקוש. הערה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה הערה ציורית. מה זה קשור להערה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של הערה? לך תחוף מכחול לתחת, אתה. זה קשור לציור, אתה בסדר, אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה, ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה.

אנחנו הולוגרמות, רק אתה? אבל אנחנו חיים, אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים, אלון? ביטחון. מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, זה לא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר, אתה בסיור? וכמעט שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל, ויש טלפון שלו, אבל, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה את המחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שיניים, אחי? יש לך את הסג שם הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת יול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שלם רוק לבולים, כפיים. תראי לי, הסנסודיים, יש לך את שניים האלה, זה באמת עוזר כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודיים, ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים, החיים שלי השתנו, מה שהתחלתי לצחצח בסנסודיים. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור של חרא, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים, בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יבן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה? תרלול הזה, מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה יחרים לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלום בטעם, גרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאף. עשתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי, אוש, תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אה, אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? אני יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד.

מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה לכל כפיים, גבירותיי, רבותיי? לאיש והסטרטקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפר עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולם! 90% פה! אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין, אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 7855, לא יודע מה הלוזית, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא תשאור, אבל טאקר, שם לכם. אני בולע אוגמנטין שישראר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. נדבקתי בשפעת כוס אומו במעליות, כולם. יש לי שכן בן שם זולם, כלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי. אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות, ילדו, הילד שלו, ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחליש את הילד, יא בן של זונה. כלף קלמנטינה במעלית, נכנס לרסיסים לעיניים, אני, לא, קראתי. מה עצבן אותי שאני מחזיק ביד חטיף אנרגיה? אמר לי, תיזהר לה, ועומרי, כי אלרגי לבוטנים. אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. אומריקי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה לא עושה? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן ויש בכניסה שלט לגן, זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אימא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האימא הפסיכופטית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלא כאן יעשה לי פסוליה, איזה קום בפסוליה. ילד בן ארבע אוכל פול, יש לו גזים, זה הוא שובר לו את הבטן, הוא מתגלש במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כאפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים, גן הרמה, כמה נמה.

0: דרעי. אני רק אומר שאגב, שני ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת. פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי. פעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר. אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. אין אף, אין. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים.
1: חנוכי, אני, יש
0: לך. אתה בן ארבע? פורים.
1: חנוכי, נר לי, נר.
0: אני הילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. ילדים, פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי, יש להם מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש. פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורה לך פה. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי, תעשייה אווירית, אלף חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצוות עם חרבן פלופלורים, כפר הפעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שכח, עבדתי עם הדבק, היה דבק שלוש שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם ראית עם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפר, היא בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, מכירים את זה שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. מכירים את זה שאתה מוצא עוד ריבין בציר 82, ואתה משתמש בכל כסף? שאתה חולה, מכירים שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. עוד ריבין, הוא באמת עושה משהו, אני רואה לי עוד ריבין פותח את האף רק כי זה אפצ'י לתוך האף והאף בשוק. אי, אבל אין לי. זה מה פה, תראה לי, עוד ריבין זה אחוז אחד חומר פעיל, 99% הפתעה. לא, מה לא עושה? ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה, אתה... אתה לא יודע, יא שמאלה, ימינה, מה דופקים? אני פעם פתחתי בפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפרה? מה אתה ממליץ לנו? בתור רופא, רבותיי, בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפרה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפרה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. אתה מסביר את זה שיש חיסון נגד שבת ואנשים חולים בשבת, נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, בכוונה זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוף, עוד ריבין, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח ואתה לא צריך לחבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שבת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כבר? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך הסמכה כפר להיות דוקטור לק, תאמין לי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה יודע, יש לך ידע, אנשים מצויים לידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
0: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך? רומי כפר, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את? וואו, יש פה מישהו שאוהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה שתהיי גדולה? מה החלום שלך?
1: אמא לידה, מעשה בתימני.
0: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, ואם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? זה דוגמנית. שיש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. שבש כפרה, כמו הזחל, ועליזה.
1: יש גם יופי פנימי, בדרך כלל אני מלא עצל, קח לגרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס.

0: סוסו מהיר, החמור לו. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים הם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
1: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן לי עוד אחד, תן לי
0: עוד אחד. תן לי עוד אחד, אני בלי הגוגל עליי.
1: הוא שמשית על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי, נו, תנו לי, אבל אם הייתי קטע, אבל אם אני אחלץ אותו איתך, אתם שקט דומיה, שני צרצרים בסוף. אני צריך, יש יופי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה ליופי של לבלבים.
0: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.
1: הדוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים מהדאק פייס. סבבה, עכשיו אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יופי, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון?
0: מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה.
1: מה דעתך, מתוקה? עשרים, אה?
0: החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
1: מה עושה בחיים, כפר? למה יש לך, רשום לך 1987, מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? לא, זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך, רשום לך פה תאריך 1987, זה קשור אלייך, 1987, או שזה הקוד לא הכספומה?
0: יו, רשמתי את זה כתב מראה, יו! תבלע לי הכרטיס, אלוהים, אלוהים, אלוהים.
1: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם ואמרנו ביחד? חצי שנה? די, שלך? טל. טל. ולך, איך רואה? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני.
2: וזה קורה כשאתה לא עושה.
1: אפשר לעשות מופע להכל הולך, אחי, רק צריך שיפוע, אחי. וואו, אחי, אתה אשכרה מאוהב, אחי. אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למכה החזק.
3: ועכשיו, שחר החסון.
1: סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק משקית של רמי לוי, כולם יאו, לעולם אתה לא משתמש בשקיות הליון, לעולם לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, שקיות, שקיות, איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה עורב סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואל, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו, השני שקיע. הרקתי את הברווזון עם הסמכתה, אבל זה... יש לך... סרטון על ברווזון, כולם בדוחבקים, בזה, על מישהו יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... וואו, כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי! ואז חשבתי, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני! הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור

צבעוני 4K, תן לי לך. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים! יש לו פרצוף עצוב, יש לו כאלה עיגולי עצב מתחת לידו. אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפה, אין, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס? צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפה, הוא בקלוב, הוא בפנדה סטאר. איזה אחי, נראה לי זה... All the way, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהיא הבינה שזה טוב, כפר, סלטים, פשטידות, גאט, הכל. ואני אומרת לנו, אתה נורא. ופעם הלכה, הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה היה. אני לא יודע איך. אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך, אתה כמה בוקר גר? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים? הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי, אחי, צמר בגרון. רגע, אם אני שותה איזה כפר, מה, יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא נורא לי. אה, זה כאילו מחזיק אותה, זה כמו אקסטנט? אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי! כולם כפר המזרנים! העלים של התימנים! לאדי טריחו ודאט! שטרחו שטריחו! מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. טרחה שטריחו! בוא נה, אחי, טוב, אני אקח שלו קטן, אחי, ואני מחזיר לך את זה. רגע, אבל אתה שותה את זה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יאללה, אתה יוצא מפה מהופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר, הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. קורא לך כביש החוף, אז יש לך כביש החוף, תיליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליל
כן, מותר לשתות את זה, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמוטה, אבל אני רוצה שלוק קטן, ואני מחזיך את זה ככה בגלל, וואי, נכנת, עכשיו נעילן את זה, הבקבוק היה סגור, הבן אדם כאילו, עכשיו כולם מפרצוף ש... מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה... תדעו שאתם סקרנים, הבנות סקרנים, אתה, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלוק קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי, אחי, זה טעים, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשר הטעים. הכנה אישית. או, כפרה, שובר שורות. יושב בבית כעבר, אבל תקשיב, אתה סט לאחוש למות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתי אוכל עם חמציצים, רבותיי? אוכל, כפרה, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, יוצא לחצר, כפרה. 6 טון חמציץ. למידה את החבר, היית, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן אותי לשם. הייתי אוכל את זה וחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה הירוק הזה, זה טעים אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את המקלים, את השיח הזה שלי. חבר שלך מלא קוצים וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיני ידע, לא יודע מה הלוז איתי, אני קשור מאחור עם גפר, מה אתה יודע? זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי איזה סיומו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את המשכנה שכל יום שמעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, איך שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תוכלי חמציץ, איזה... איזה פירות של עץ הדעת כפרה? אם את 12 יש לה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן, אין מיניות כפרה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש. 2-4, 9-8

0: אתה יודע כמה פעמים התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי, הכלבה הזאת? התקשרתי, אמרתי, זהבה, תעני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תעני, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי אמר לי, זה אינטרנט, מחובר לו. ב-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה, מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
1: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולים מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי, זה... מוזר, כל הופך.

0: מה קורה פה, נשמה שלי? ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. פיזנק. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים. זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר, אני בן 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לקוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה ישם המם, אני רוצה כזה אחד, לא יש לך כזה, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד העצים? הרגשתי ככה, תן לי עוד קצת. מה? רגע, לא, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן? רבותיי, אם יש למישהו פה רון חיה, לא להיות איתנו. אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה... חבר שלנו היה פה, נשמה, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד לא רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי... שלומי בבידוד, לא יודע, כאילו שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, לא זה שמע, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד, שולו בולו בולו, שולו בולו, שולו בולו, שולו לא, נה, נה, נה, נה, נה, נה, יום של סגר, נהנים, יום של סגר. הריצה הזאת התאהבתי, אבל לא יודע לך. למה אתה נכנס לבידוד? אתה נוסע לטורקיה. למה?
1: סיליקון.
0: אלא, שתיל את הטרלול על הראש. יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
1: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי. עם קרה. הוא בא עם קרה. סימינר עליו.

0: יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה עושה השתלת שיער, אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
1: הכל קשור לקורונה.
0: גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגיד לי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
2: חמור.
0: לא, מה, סתכל. חמור, לא חמור, אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו מה קורה. רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. שמאללה, השתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא
2: זה. זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי כזה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד, סמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי, אני אומר לך את האורגינל. אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיעקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55, ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פוני, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, שלא הולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו ימין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, אחי. שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
3: אני הכרתי אותו כרח.
0: וואו.
2: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שערות על הכרית. אבל זה לא ישרוד עוד הרבה. כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הכרית ומסרקת אותו חזרה.
4: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לראש לך.
4: שב רגע.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתירה לך שער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
5: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם נשמע ראש עיריית רחובות. כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן. בעירייה של זה? די! וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את עובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
6: סייעת בגנים.
0: סייעת, אבל סייעת סבבה. עכשיו יש דיבור על סייעות, עברו את היד הילד. לך מפה אמרת. לך, אמרת לך צא מהארגז, יא בן ילד. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה. אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמע מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה, אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל, האוטו... בן אדם הולך, תימני חוזר עם טבס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח, מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? איך? נתקע רכב? מה, על חנייה בול? נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התקעות מוזרה זאת, אחי.

0: criança, vem que eu falo isso. אנחנו נעשה כאלה, נתקרר, זה מה ששמעת, נתקררם? די, נו, ומה, נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים, את האורגינל? את לא מקבלת בונוסים סיימן פנקס. הולכת הביתה מוקדם. אז יש לכם אינטרס. תראה, יש לה אינטרס, אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוצאים את הפחים לפני המסעית, לא, לא לחלוט פה, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפנקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפנקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד, יד במכנס. מי שיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
1: הקופי שופ פתוח.
0: וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו, שם לא חולקים. מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית את הצד של הפילטר. אז אתה רואה בנה טימור ככה, אלה ככי נדליק בו, נדליק בו. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסטרדם?
1: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחה יוב לשנייה.
1: חמור,
0: המצב קשה. נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גן. מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפו מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום, לשם הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם ולעד שמחה? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, סליחה, אני צריך להסתובב בממלכה, לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון. סתם רחוב! זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, פה, בסניף הזה, שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותו היום בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחה יוב, והוא עצוב, אחו שרמודה. שמחה יוב, תראו, הוא עצוב יוב, הוא עצוב יוב. את ראית פעם את אלעד שמחה יוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלון. איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו שכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הטירלון הזה. שלום, חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שיהיה רע. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו, וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: בסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בשדה,
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בשדה, מתוקה עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארים. עם הקפיה.
2: בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.

0: קאץ'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: 6 ימים.
1: 6 ימים? טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא... אז הוא לא... אחי, כועס עליו כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בני הברבי, שתדע. לא ברבי.
0: כן, כן, ברבי. זה מההתרגשות,
1: נו, באמת. הייתם בחליפה וכל הזבנה?
0: בטח, חליפה, צלילות עם כרישים.
1: צללת עם כריש, אחי?
0: בטח.
1: תראה, תשתו.
2: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: אישה ישנונה, אני נרדמה לה לכריש. הוא שוחה עם הכריש.
2: בוא רגע, בוא רגע.
1: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
0: משוגע זה, $1,000 סטייק, אני יודע מה.
1: הייתם, בסוף הבינו שבדובאי יש 5 אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הכריש. במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות, זפי, אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי, אני רוצה חולות, נסע למצפה רמון.
0: אני רוצה...
3: כרישים יש בחדרה.
1: נשים יש בחדרה?
4: כרישים,
1: לא הבנתי. יש כרישים בחדרה?
3: כן, ליד חברת החשמל שם.
1: ליד חברת החשמל יש כרישים?
3: כן.
1: וסוחים איתם?
3: כן.
1: מי את? דקה, יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה איתה מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתם? זה בן אדם, רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים אחרי כל הזמן. אני חייב כל הזמן שיהיה מספרים.
4: יש פה רואה חשבון.
1: יש פה רואה חשבון, מי? כולכם רואה חשבון? 4 רואה חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואה חשבון?
5: רגע, שומעים?
6: לא, ממש לא.
1: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
6: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
1: איזה קוד, אחי. 6, 4, 8, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 6, 5, 1, 9, 6, 5, 2, 3, 5, 4, 5. איזה קוד, איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שהיא מעבירה צופן כפר, אם היא מרגלת, אתה מרגל ככה. לא, לא, לא, לא שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד אחי, אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקסטומט, אני לא יכול להגיד אותו, משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה איך אני נוהג, כוכבית, והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מסוכן, אני חשופה לכולם, כוכבית, בואי, הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני עומד ברמזור, פתאום, זה המספר שלי, פתאום כל המכוניות עם אותו מספר, ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה, תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
5: מחשבים, מחשבים.
1: וואו, בדיוק הפוך ממה שאני. היה פסטיגל ביום חמישי, אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע נשמה, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין שכנים שלי, שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו אני תמיכה טכנית, שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8 פה תולשת לעצמת השערות, מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא הצלחתי להיכנס, אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות, אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות, אחי אומר לי, תן לי סיסמה, איזה סיסמה, תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של 1,000, יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות את המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס אמא.
7: שעתיים.
1: אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה חמודה. אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה.

0: היא נתנה תמיכה טכנית לי! וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, ידעה בת 8, אתה הייתי אחי. כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
1: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
0: את תהיי מרצה למשהו, נכון?
1: נכון.
0: אני יודע, זה איך חכמה, אתה הייתי אחרי... מרצה למה את תהיי, נשמה?
1: תרבות דיגיטלית.
0: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
1: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
0: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע, רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני עכשיו נמצא במילקוד. למה? חכי, למה אתם שופטים רבותה? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי. אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
2: קולה.
0: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך, במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת, יער הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
2: עד הקיץ,
0: דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, הסטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, אני לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע. אני לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, הייתי אחי, אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה. התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
1: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
0: שנייה, נשמה, זה לא טוב להרבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעשה לדובונים. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי, כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
1: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה אני חוקרת.
0: בגלל שנתת דוגמה טובה. יש דוגמאות טובות. צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם, אחי.
3: ועכשיו דניאל כהן.
4: ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עיראקי חקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. טיט, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו. יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי! אנחנו נגיע לשם.

0: שלב שאתה זז היום? למה לא רשמת באפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן. פיג'אמה מסרוכה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון. אני מסתכל, ז'ול. אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך. שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו.
1: ועכשיו שחר החסון.
2: אני מאוד שמח לראות לך. מי ימין, רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה לא, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות. אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט, אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה הראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום על השם, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתם מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... תשמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי. אתה הייתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, הקלטה של...
3: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
2: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר עונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל. אתה עובד אדם קרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ. אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, התשתדע, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ. זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, זה כמו ספורט. אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
4: תראה, העלמתי לך את האף.
2: היה לך בדיחות של פעם. למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי.
4: הוא עושה, למה לך את האף,
2: וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראה את אותו, למה לך את האף? אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה. אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום. אני מופיע, מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית.

גרית אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד, אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה איזה... בלבולה, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיאממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה יודע מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר לך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! וואללה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, הבן אדם יושב הכי נרדם אחי, אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית, אתה יודע איזה טירול זה אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש הרמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה הרגל, הלכה העוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האומה כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמות, אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה רבותיי, נתרגל לזה. וואלה, לא תהיה... אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז זה רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי! דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, אתכנס, מה, אני משטר את המעליות, לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה, אני גורם להתקהלות, אתה איתי אחי, כי רואים את זה שחר רסול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי, מה אני, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר אסס תירות שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתם רוצים? חליט השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? אין נברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפרה לנו בבית, חוט עם מנורה. אבא זה לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של האנשים ש... בשתילת קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מידלנטנור! המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק, ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה, ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את מנורה, הוא הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, כפיים? בבקשה, תזהרי לו לי פה, נשמה שלי, עם המסכה לא רואים גדול, כי משקפיים יש לך גם עדים, את בכלל כפה. הכי גרוע שקרה לי, מה, הגזמתי, מה אמרתי, שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי? כן, כן.

0: אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן יא בן אלף. לך יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיע. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. אמרתי, זה הפעם ראשונה, אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלה אתה סקרן, כמה מעלות? אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים, ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
1: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו? בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה? על מה אנחנו מדברים, כפר עליך? היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם, הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שיהיה רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו? אתה 34 וחצי. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לתת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני... עכשיו, אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד. בן אדם אחר כך, אני רוצה לך! מה אני אגיד? לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שאני הולך לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו... ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי. אני כאילו... אני יש לי שליטה על זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים. אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד הידיות ככה, אבל צריך את הלצת, כי הידית היא ככה, זה מוזר שהידית. לא משנה, תהייתי אחרי, לא רואה שאם זאת הידית, יאבת אלף. זה גם יכול להיות ידית, תהייתי אחרי, כי זה גם, הידיות שלה, מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה לעוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה, זה נעול, נפתח. יאבת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, ואני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. הגעתי לטמטום הזה. יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי. ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? אה, מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפארק, הפארק. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו...

0: ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב,
1: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבת.
0: אחי, תבין, אחי, זה פעם.

0: איזה חמוד, איזה שבק, איזה שבק. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצדל. שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף. שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? שר הביטחון? נאו? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפרה שר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מבין כלום.
1: אני חשב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חשב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חשב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני צייר, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: מחר הביטחון.
0: מה אתה עושה ב...
1: מחר הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחרי. אני אמר, כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אתה מבין של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים אפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה מתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה. אז אתה... ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת! איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר.
1: יש היום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת! אולי לא יודע. אם הוא יודעת שיש לו יום הולדת, יודעת שיש לו יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה? אחורי זה נדבר, כאפר, ירחשה לו את סחי, מה אתה דפיק? הוא מגיע הבית, אומר, את גרייניק, את גרייניק, ואל תראה, מה זה אחורי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה, כאפר, הסוף הערב, הקפסולה, כפרה, קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
2: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. מה, זה נעול עלה עכשיו. מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תתנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב, זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי היא כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר, מה קורה, השאירו אותי למטה, לא נתנה לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא יודעת מה לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה כמו קורה. זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, היא לא רעל, כאילו, היא. היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי. בנות, תמיד תקשיבו לה, אה, אם הגבר אומר, אה, הוא נהנה, אבל אם הוא אומר, אה, אה, אה. תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אה, אה. אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי. לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך.

הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? אמא, כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום? אתה אלוף. תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותה לשם, זה כאילו, אתה שם הכי שהכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
1: מה, היה לי בגן, אני צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
1: אנחנו לא פעשו לך חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, הוא לא יגיד שושי, לא יגיד שושי, הוא לא יגיד בוכים, כאילו, מה יפספסו?
0: אתה מבין, עכשיו בייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איך שהוא יקום.
1: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה יכרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן? כה, הפר למה היא בדייט עם התינוק שלך?
1: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח, אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה, יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ערמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm got a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי לקנות מסכות, אחי, אתה איתי? הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. אני צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי? ואם זה בא סט, חזייה...

0: תחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... באמת שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ, והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו, אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר. כאילו, אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שקחתי את הנהג והורדתי את המסכה. אני מכיר אותו. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום. לקים לגומס. לגומץ, לגומץ, צודקת, זה חמר. לא, אבל אם נותן מפה לפה זה גומץ, זה במילרע, זה לא במילאל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי למה אתה עם מסכה, אני אומר להם קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי ואומר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך, הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אמר לי, בוא סלפי, אז אמרתי סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, לבריאות. רגע, היה פצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורלת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, שרת אמא בבית.
1: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
2: אתה רוצה
0: לשמור מעניין לתת עם הצבא? ודאי. ומה באתי לפה, כפר, אם לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן. מטול RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
1: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
1: כן, כן, מה?
0: מה?
1: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם שיהיה... נפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPGיסט.
0: הוא יורה אחורה, יואו!
1: חור בגג אחרי, רואים? למעלה, אחרי...
0: יונה מופתעת, הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיף נקיות! אה, נכון, איך אתה? כי זה... קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחרי... למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה ביי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
2: לא.
0: סליחה? אתה רוצה להגיד לי שהבאת היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
1: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מי היה יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה ילד חמוד,
1: אני יצאתי על 4. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה.
0: תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
2: וואלה, בינתיים לא.
0: וואלה, בינתיים לא?
1: תראה את האבא, אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: טוב, יאבא, זה באמת מה שאימא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלל?

0: לגמרי.
1: מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של ארבעה חודשי זום.
0: שב שם, תעזוב. תעזוב את החתול שלך, תקשיבו. שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב, אני אשים אותך שם, שק.
1: איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
2: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. הזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חד-חד ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, היא, מה היא, מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שאתם, מי תזדוני זה? הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, נחרר, היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
2: היה טוב, היה כיף,
1: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי לך, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
2: שלום לכולם, בוא נהנה.
1: אמרה 8x8.
2: בוא נהנה.
1: אמרה 3x3.
2: ונהנה. פסי בקינו.
1: אמרה, בטי שלנו סדה המדינה.
2: בטי בטוף. משה בחצצה.
1: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, שמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, תפוס או חטב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבה, מי שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני, כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היי, שבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת בגן ילדים, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם ראשונה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. והפעם ראשונה שהתגלצתי עם הפנים למטה...
2: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הליון, לעולם, לעולם, לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות! איפה הטבע? כולנו קקו, כולנו כאלה, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, על מישהו יגיע לצידו, השני שלי. רק את הברווזון עם הסמכת, אבל יש את סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, על מישהו יגיע ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את זה. מה עוד, כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים! יש לו פרצוף עצוב, יש לו כזה עיגולי עצב מתחת ל... אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפה, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאץ של התמ...

0: אני יש לך חרמנות רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גטקה, פאה, הוא בקלוב, הוא בפנדה סטייל. איזה יחיד, נראה לי זה... All the way, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שהייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהיא הביא לשדה דוק, כפר הסלטים, פשטידות, גאט, הכל, ואני אתם אומרת לנו, ואני פעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה... אני לא יודע איך... וואו! אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט! באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה? ושוטט לך כמה בוא ידע? יו אחי, מה הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים? הורדת גרביים לפחות אחי? לא התקע לי אחי צמר בגרון. רק אם אני שוטט את זה כפר, מה יש לי זקפות של תות הנחמון? אתה לא נורמלי. זה כאילו מחזיק אותך, זה כמו אקסן? אתם יודעים שאגב גאט באמסטרדם לא חוקי, גאט באמסטרדם לא חוקי, כולם כפר המזרקים, העלים של התימנים, לאן תטריחו אותה? שטרחו, שטריחו, מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט, טרחה, שטריחו, בוא נה אחי, טוב, אני אקח שלו קטן אחי, ואני מחזיר לך את זה, רגע, אבל אתה שותה את זה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יאללה, אתה יוצא מפה מהאופן, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. קורא לך, כביש החוף, אז יש לך כביש החוף, תי לי לי לי לי לי לי לי לי לי. מה, אתה לא נורמלי, אתה צריך אשך סטטיק, איך אתה עושה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, אתה עושה, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמותה. אבל אני רוצה שלו קטן, ואני מחזיר לך את זה ככה וכה. וואלה, הכנת? עכשיו נעלן את זה, הבקבוק היה סגור. הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף ש... מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה... אתם יודעים שאתם סקרנים, הבנות סקרניות, אתה יודע, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלו קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי אחי, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשר הטעים. הכנה אישית. כפרה, שובר שורות. יושב בבית כפרה. אבל תקשיב, אתה סט לאחוז שרמות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גאט, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל, כפר, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, אני יוצא לחצר, כפר. שש טון חמציץ. למי יודעת, החבר היית, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן לי פה. הייתי אוכל את זה בחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה היה ירוק כזה, זה טעים אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כפרגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את העמקים, את השיח הזה, שים, ויש לך מלא קוצים, וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיני ידע, לא יודע מה הלוזיקה, אני עדיין קשור מאחורה עם גפר, מה אתה זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי על זה, סיומו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שומעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, ככה שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תוכלי חמציץ, איזה? איזה פר אותם של עץ הדעת כפרה? אם את 12 יש לה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות כפרה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבע, תשע שמונה,
0: עשר שתיים. זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהבה, תעני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תעני, אם לא את זה אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם?

0: אינטרנט, כמו שאבא שלי אמר לי, זה אינטרנט, מחובר לו ב-USB, ויש לי איתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסים, אין ברקסים. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה ככה? זה ההגה.
1: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר, חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולי מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. אני אומר, מוזר, כל הופך.

0: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני אראה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה, רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, פוף, אוויר, אוויר, אוויר. איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר. פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה. לא כמו היום כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני, בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר. חסה. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120, לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס שלך ש... יחיה, לא רבה, מה תעשה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלושה, מצבו מידרדר, קברנו אותו. קבר אחים, מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותי עם זקן, קשה. למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מביל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל ממש של... מה? אני אחזור על זה. הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה. זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.
1: שלום, האמא הבלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
2: אילני.
1: אילני. נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלו"ז? השמטת את הדף? מי את?
3: אני השמטתי את הדף.
1: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד תפים? מה יש לך נגד תפים? מה התף עשה לך? מה?
2: פעם דרש אותי תוף,

0: איזה מי? מה זה, מה זה היהירות?
1: אני השמדתי את הטף.
0: על סמך מה? מה עשה לך טף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזיר לי את הטף. אמא, תחזיר לי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילנית, אילני.
1: מחר אני רוצה לראות את אמא שלך, אילנית.
0: אמא, אילני.
1: למה?
0: השמיט את הטף. אז תשאלי שאלות, היא משמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי. זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסתי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
2: אילנית.
0: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את נעממת, אילני. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אני שאלתי אותך מה זה אילני. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
1: כן, אבל מה זה אילני?
0: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
1: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
0: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. אם האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך?
3: אורי.
0: אורי, למה?
3: אורי!
0: שם טוב. רוסי. עכשיו, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים ever, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם עם הרוסייה בגן שעשו עם הילד שלה? כל האימהות הישראליות, יואב, היא באה לפה עכשיו, פעם אחרונה, והילד שם עליה זין, לך נסתהל. עם הרוסייה, מי שדוד הדוד אני מנימאי? מי שדוד הדוד אני מנימאי? הילד רץ, נכנס לה לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה היא אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה אני מנימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה אני מנימאי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה. הוא רב עם, אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום. אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא יודע. גם אין דובים באביב. איך קוראים לך? וואי, זה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי. את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מאלוז. סליחה? רווקה. למה את לוחשת?

מה דעתך על תימני סקסי עם הזיעה בתחתון? יש פה צרפתים, זה בכלל לא נכון, זה לא המילים! הוא ללא, הרס את כל הפיזמון! זה פעם ראיתי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון, ואז הוא אמר לי, הוא ללא! בחיים לא אמרו לי, הוא ללא! מה אני אמור להגיב על הוא ללא? מה אני אגיד לו? הוא ללא גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה, אבל אני מקווה שאני באמת אהיה אוללה כל החיים.

0: Son.
1: נסעתי ללונדון להילחם ב-BDS, ראית את המסע שלי? להילחם עבור המדינה, רבותיי, אני באנגלית שלוש יחידות. יש לי אנגלית שפת אין, איתי אחותי? אבל גם אמא שלי שלוש יחידות, אז אנחנו מדברים אותי. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית ואז אני מנחלך עליהם בעברית, כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where you come from? אמר לי, ג'רמני, עד שלא יבנה פה רכבת, אני מדבר רגיל, אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית, ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית, איזה פחד זה רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שני ילד קטן בשמונה, פתאום אמא שלך אומרת, אבא שלך, הקלטולה, הקלטולה, הקלטולה. מה? הקלטולה לזריר, על הזריר, על הקלטולה, לקלטולה, לקלטולה. אני חשבתי אמא שלי, באמת עם החמאס, עם חיזבאללה, לא יודעת מה קרה שם. אני לא אשכח סבתא מזה, היא בכלל הייתה עיראקית כבדה, אין עברית. הקלטולה, הקלטולה. חשבתי עם מרגל של עיראק, היה לה תמונה של סדאם חוסיין בסלון. היה לסבתא שלי תמונה של מישהו עם שפם בסלון, רק שהתבגרתי, הבנתי שזו תמונה שלה מהבת מצווה, זאת היא. זה סבתא שלי, הקלטולה. אז אני הלכתי להבטיח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה, אחי. באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך שאתה לא יודע את השפה, כי זה הכי מוזר באמצע הרי. Believe me, Israel is... Israel is like... ארליך, תביא ווקאבלרי, תביא ING, תביא אורס, תביא... לא, היה לי קשה, תהייתי אחי, זה קשה, קשה, אחות שרמו אותה. והייתי בלונדון שם, ושסחרו לי מאבטחים. לא ידעתי שסחרו מאבטחים, רבותיי, זה היה מאוד מוזר. כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון, המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אכל לך מאבטח, שיהיה לך מאבטח. אמרתי לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פאונד, מה זה 500 פאונד? מה אתה משוגע, מי רצה להרוג אותי? כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע, כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד? תודה. תשחר, אינני יודע מה שער הפאונד עכשיו. יש חמוד אחי, אתה אחד החמודים, ולא יודע לך מה שער הפאונד, איך אני יודע לעשות את האחוזים האלה? אני גם בלי מחשב הקסיאר שלי. לא שני, אתה איתי עם הטוקי? עכשיו לא יודעת שיש מאבטח, מדי פעם אני יושב באיזה מסעדה, אני אוכל, מדי פעם מסתכל אחורה, אני רואה מישהו מסתתר ממני, אמרתי, כפרה, באמת רוצים לחסן אותי, למה לא הבאתי מאבטח? נשאר לדורון, דורון, אנחנו צריכים פה מאבטח. לא, שכחתי לך מישהו, זה לא אמרתי לך. יש לי מאבטח, אחרי הלך כל היום איזה מטורלל אחד. לא ידעתי, יצאתי החוצה, אמרתי, אתה רוצה לשתות? You want a drink? You want to eat? Nothing, just to protect you. רוסי 4 מטר. I'm here for you to protect you. כל מקום שאני הולך הוא אחריי. I'm here, don't worry. You can go. אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שילך חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night. Protect you, protect you. עכשיו אף אחד לא רוצה לחסל אותי, אמרתי נשתמש בו, עברתי סתם באדום, סתם בכביש, הוא עוצר מכוניות. No, nobody move, run. I'm here to protect him. 500 פאונד אחי! חבר, זה כסף יקר, פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה, זה שטרות כאלה... זה גם לא מתאים לארנק הישראלי, השטר הזה ענק. אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיתה עם שניצל, זה יוצא החוצה.
2: מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא ראה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. תכף זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, הבת של זונה הזאת לא קורה כלום. סליחה, היא בת 100, אחי, לא מתה הזונה הזאת, מה היא רוצה כפרה? והיא גם בחרה תנועה טובה, תמיד היא עושה ככה. זה לא שהיא צריכה לעשות עכשיו שלום גדול, כי אם היא הייתה מתחילה לחשוב שהשלום של המלכה היה ככה, שלום לכולם, אני אמרתי! בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה, אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, היא יכולה גם למות ומישהו הזיז את היד. מישהו מלמטה כזה בדעתו אמרו, אתה איתי אחרי? קדימה שמו לי איש יפה מדי! אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אתה? אתה, מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת 100? שלום. אתה, איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אימא, הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבו ואימא לא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפרה?
3: עוד שמה יש לי ילדות. עוד שמה, עוד שמה? עוד שמה? צא, צא רגע מהאולם, לך, לך, לך, לך. לך לשם, שם, שם, עוד.
2: וואו, לא, לא!
3: שם, שם.
2: בסוף אני לא רואה את הידה שלו קרובי.

0: Ale ho se měl.
1: איפה הבנות? כפרה, גם זאתי שאוכלת דברים כפרה מהעין? תפסתי אותך! איזה כיף שבאת כפרה, מה אלון, זכי? וואלה, איך אתה מכיר את המלכה? כזה אישי, אחי. עוקבים אחריה? מי אתה? איזה איש מוזר אתה. זה מה שמעניין אותי בחיים, המלכה. וואלה, וכל הבנות שלך פה, איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי, מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה! ברוכים הבאים עכשיו! ואין זה סוג של אנרגיה, רן מתעסק! איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מידי, אחי, אתה יושב כאילו אתה יושב על מטריה.
2: אבל לא לפתוח! אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ומתעסק על זד, אל תדאג.
1: אני חושב שזה זקוף מעיניי כפרה עליך. אתה יודע, אתה זקוף מעיניי, איזה חמוד, מראה לי את הכיסא.
2: זה כיסא של זקופים.
1: מה שמך, אחי, אז זקוף מדי. ערן, נעים מאוד בכיף, מה עושים אחים, ערן?
2: יש לי חברה לאנשים זקופים. מה אתה יודע לעשות בחיים? גם אלה זה.
1: מה, אתה צמח מטפס? איפה אתה הולך? בבקשה, ותנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80s, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליף של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור, בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז ממקום למקום, אבל רק את הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבאים לשעשועון! למי אין אנרגיה במוח? גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי, מה זה עושה? באמת יש גז, אחי? לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו, אבל זה טוב שאנחנו חופרים, אולי כדור הארץ יכפיל את הגז לעצמו, הוא צריך אותו לאחר כך. תהיתי, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע, אוצר הוא יכביל, כפרה, אם כדור הארץ נמצא את הגז, הלך הגז בחצר בתוך קלמנטינה, היית מקלב בקלמנטינה. אתה מבין? זה כמו שבאים לך חברים, מבקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא, תהיתי, אחי? ובאפלים לימון בסלון, תפדלו. השאלה שלי אם זה טוב שאנחנו חופרים מחפשים גז, אם זה עושה, אם הגז שאנחנו חופרים טוב לכדור הארץ, כי בסוף כדור הארץ, אנחנו עולים הכל. תהיתי אחי, פתאום, אנחנו פשוט, בבן של זונה זה שואב כדור הארץ, עם דוב קוטן, אין לי איפה לעמוד! אין לי איפה לעמוד! תהיתי אחי, באמת דובי הקוטב נמס להם שם והם באים כאן. תהיה, מישהו חבש לפני זה, בגלל התחממות כדור הארץ, דובי הקוטב ימצאו את עצמם בסביבת מחיה שהם לא יודעים לחיות בה. למי אכפת? כוס אום אומו. אני רק אכפת לי שהקרחון של הדוב עליו לא יסחף. הסתכלתי עליך, היפה, מה? קרחון שזז בים, נו. יש עליו דוב, הקרחון הוא משהו שקשור לסחף, לא יאמן. יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, הדוב קוטב נסחף אחי שלא יסחף אלינו לחוף בוגרשוב, כפרה. אתה נכנס לים, עורך הדוב כועס, בוא, תזונה אחריו! אחי, זה אם דוב תוקף אותך זה לא מדוזה, אתה לא תשתין על עצמך וזה יעבור. תשתין מהפר, אתה צוחק אותה גם מת, על אותו כרחול, אתה והדוב, כפרה. הצחיק אותי שאתה עם דוב, נכת, אתה צוחק את הדבר הזה. אתה צריך להגן שבעה. והדוב אמר, אז תראה, בוא, תזונה, צריך להגן שבעה. הוא דוב רוסי, סאדלי, הלך למבטק, הוא שכח שהוא כבר יצא, בבקשה, כן, רן. איזה חמוד, רן, על החמוד שהשתתפתי בשלשועון. אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול להיות שיש לך מסעית שמסיע, מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפר מחורה בלון? כפרה! כל פעם שולה פסה, אתה כפרה! כפרה! סכנת איפה שעות סכנת, אתה משהו, כמעט הרסנו שכונה, כמעט! אתה מהבלונים האלה, אחי? אז איזה... איפה המאגר שלך? אז נראה לי אתה, אני אוכל שרועית. יש לי מאגר בבטן. אתמול לבטי יוסוף, הרגתי את הבית. עכשיו, אתה מוכן לקחת אותנו קדימה בהופעה, אחי? או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך? שם, שם. שם, בבקשה. כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת אותנו לכלום, אחי? אתה מסיע גז? אתה המאגר? מה הלו"ז? סליחה? לא מסיעים גז. בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. איזה איש שלא רוצה כסף. לא, לא, לא, לא, לא! לא, אבל מצאת.

0: גם של המדינה. ומה אתה עובד כפרה? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה אתם? אתם מובילים, דוחסים אותו למקום למקום. אז אתה נהג של משאית גז. אשתך לידך, איבדה אמון גם בבעל.
1: אני גם לא מבינה מה אתה עושה. איזה סטיגל, דוחס אותו, מסיע אותו. איזה בצינור, איפה אתה בכל הקומבינה? אתה קם בבוגר, אתה רק על
0: נו, אני נוהג בשיבר, מה קרה?
2: היא באה לפה כפרה? מה, באתם מסמכים? אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי מיקול. ביטוח, תהי חיסונים שלי, הכל. אני מחוסנת, יש עליי הכל. אני קונה בתמנון, אני הכל. אני צריך להתיק מסמכים שאני צריך בלילה. לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים, יש איזה שייח סעודי ברחוב. כל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? הנה, ברצוני להודות לך פנטר בקשר, פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני עושה...
0: מה? בואי, את מטורללת לגמרי. אתה מוכן לאכילה טבעית? אתם, רגע, לא הבנתי, קנית פופקורן בטעם קרמל והגשת תלונה על זה שהפופקורן לא בטעם קרמל? כן, מסתף תלונה, באימא שלי שלו. הנידון, פופקורן שלא נפתחו לי בתוך המיקרו, מה קורה כאן? תמונתך בקשר המוצר הועברה באופן מיידי למנהל השירות ולקוחות ולקוחות ולקוחות של היצרן לבדיקה. אנו מייצרים חוויית השימוש במוצר ואתה... מה קרה? את מטורללת לגמרי! מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי. זה תלונה? כי קנית פופקורן ואולי מספיק קרמלי? מה לא טוב? המוצר לא טוב? ושלח מכתב על זה של פופקורן? לשופרסל? את רוצה זיכוי? את מטורללת לגמרי! מה, הנה, לבחירתך שני מוצרים, בזיכוי. תקשיבי, אנחנו צריך אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא. תקשיבי, היא הוציאה פה, תקשיבי, את אחת אמת, עכשיו אני מבין אותך את המתיק הזה, על כל דבר שאני קונה, קודם כל כזה. הנדון! אני מקווה שאתה עושים נדון על ההופעה שלי, הנדון, אני צפיתי בה שער הזו, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירדת ושאני מוציאה את הדברים במקום את הקרמל, עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצר, כי כולם מכירים את הקטע מהיוטיוב, קדימה לא דברים האלה. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם.
3: ועכשיו אמירם טובים.
4: בן כמה אתה? איזה יפה. ואיפה הבת זוג שלך? מה? באת עם חבר. זכותך? תל אביב?
5: אחי, אנחנו ב-2018, זה מה שיפה. כל אחד יכול לבוא את מי שהוא רוצה. פעם אם אתה אומר למישהו שהוא גיי, זה הכלל לעולם. כל אחד הבינו בעולם הזה שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטוב לו. וזה ידוע. אחד מכל ארבעה גברים הוא גיי. אחת, שתיים, שלוש, בבקשה, זה אתה. זה קרי. מה שמך? יקיר, ברוך הבא, אתה יקיר ההופעה עכשיו. כל תחילת הופעה, יש לך טלפון? לא, יקיר, תענה. אז שני, מי זה? שלום? שלום.
6: הלו.
4: כן, מה נשמע, שלום?
6: בסדר, מה העניינים?
4: בסדר, מה איתך?
6: בסדר, אני
4: יודע. טוב.
6: מה קורה?
4: בסדר, מה איתך? טוב, מה הולך?
6: טוב, סבבה, מה הנה?
4: בסדר, אחלה, מה איתך?
6: מצוין.
4: יופי, יופי. איך עברה עכשיו? איך עברה? איך עבר שישי?
6: בסדר גמור, אחלה שישי.
4: יופי, יופי, יופי.
6: יופי, יופי.
4: יופי, מה חוץ מזה?
6: בסדר גמור, מה חוץ מזה אצלך?
4: וואלה, הכל טוב.
6: יופי, יופי.
4: יופי, יופי. איפה אתה?
6: בדירה.
4: בדירה. טוב, אני יכול להגיע? בסדר, אני פה אבל עם הבן זוג שלי.
6: אוקיי, נפנה לכם פה.
4: מה?
6: נפנה לכם פה.
4: טוב, בסדר. לאן אתה? בסדר, טוב. מה עושה?
6: שדר ויסקי.
4: מה? טוב מאוד.
6: יופי, יופי.
4: יופי, יופי. איזה ויסקי אתה שותה?
6: דאבל.
4: יופי, יופי.
6: יופי.
4: מה התחומים למחר?
6: יפו.
4: יופי. איפה יצא?
3: ועכשיו שחר החסון.

0: שלום, אדוני, מה, טלטלים? לא, כי לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא השתעלות, הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה רוצה שתדע ש...
1: ש"ס.
0: שרון סטון.
2: איזה בדיחות חמודי.
0: תראי ברופאה, אישה אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו ואני אומר לו, זכרתי מחר, מישהי חרמנית לאללה. מה, אני אל תעשה את זה, סתמי, סתמי. ראשי להגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי. אשתו לידו, די, די, כבר, די. אוי, אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
3: מה? בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה?
0: אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
3: סליחה.
0: אישה צעירה, תראה איזה אישה כפר, היא כושר סי, בא לפה על סקדמה. נפלת עליי? מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר, צמר סבתא כזה ש... צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה. איזה
3: דוד שחר, צמר גפן מתוק.
0: איך היה לי צמר, אה, כי רציתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן. אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים. עכשיו, למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שם טיפות עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת משפחת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים ושמתי צמר גפן, אמרתי, תכף אני אסתובב, כמה פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו.
3: לבן עליי!
0: תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאבו! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן. אתם...
2: הבנתי, היה פה. שחר, מה, אנחנו משפחה.
0: מי? אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. אה, הילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בכרמיאל. וואו, קו, אז מה, אז זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמוהו, כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו האפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלה אמר לי, יפול עלינו נפל! אמא שלך לא האמינה לי שואלת זעף שחצו בן לב, אלה... סליחה?
2: זבל לא
0: נופל רחוק מהפח. איזה פרגונים של אבא. אלה אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זבל לא נופל רחוק מהפח. פרגונים, כפרה. שחר, אנחנו משפחה. אני גם עובדת, עם אימא. ולכן, משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחים, באים לאלות, לא כמוך, איך לא יהיה לך?
4: נועם אולי?
0: אל תחשוש את חששך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחי עם נועם?

0: איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוט דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלום עליים עוד ברכות ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת. שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? הילד, הילד ושלומו, טוב, בבקשה, רמז אחד נשמה שלי, למה אתה עובד, אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם, מה? אתה עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם כאילו מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה? לא בדיוק. אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שהילד תמשיך להתפרקס עם עצמה?
1: המסקן הזה הרג אותי, יזק.
0: וקנחת על הבן זוג שלה. אמרת לו, היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן. אתם מוכרים סקודות, רבותיי? כולכם? בכיף. טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי למטה! נכנסו שטיחון בכניסה. אוי, אוי, שלום, חג שמח. אוי, מוני, אוי, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה. אז אחי למטה, אל תמיד בערכך, סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל. אתה נראה המנהל. מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן? אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה לוצא את הסניית מבחן? ללקוחות, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית. שתו את הדות הנימה נימה. טיפר אשטונדה, איטוטיישן, איטוטיישן. רדיואשן, רדיואשן. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר. הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה משהו מוזר. והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, היית מסובב שמאלה ובמקום, ההגה נשאר ישר. איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
2: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים.
1: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
2: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
1: זה רק אני ואת.
2: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה שהולכים להופעה ששכה.
1: איזה הנהלה? זה אני ואת.
2: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
0: מה אתם עובדים?
1: אנחנו קברנים.
0: בבקשה, מה אתם עובדים?
3: משחקים למובייל.
0: משחקים למובייל? טוב, אחי! הייטק, אחי! איזה כיף לכם, אוהבים את ה... איפה הבוס פה איתנו?
3: כן.
0: איפה הוא?
3: תגידו גם
0: שאתה... זה בוס ילד בן 3. אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי. נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה נגד הסחורה שלך? זה כמו שאתה בוא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
4: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משורגע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
1: אבל יש לך סמים משהו למשהו זה.
4: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורדי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רקז לימון.
0: רקז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. איך, מי העובד המצטיין שלך? קודם כל איך קוראים לבוס, הוד מלכותו. שמעון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שמעון! שמעון, אני מפילת קפה, קפה אולי? סליחה?
5: יש לי מתנה בשבילך.
0: יש לך מתנה בשבילי? מתנה לחג. וואו. טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו, יש לך מתנה בשבילי. בוא גם אתה, אם יש לך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי, נתנו לי מתנות, ממשקים אותי בהופעות, אחי. אנשים עולים לרגל הבית שלי. מה אני, הכפרה, אחי, אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס. לא, שלא... הפעה, וואו.

0: פעם, פעם. וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר. שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
1: טל.
0: נעים מאוד, בוא לבמה, תזר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה. תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר. אוקיי, בוא נעשה את זה, ניר. טל וניר, ניר, טל וניר, טל.

וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר, אתה הכי חסר, כמובן, רבותיי! זה שוקולד, תודה, נשמה שלי, אוהב אותך מאוד. אני יוצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? עכשיו, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון? מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי? ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובדת מסתר אותו, קח אחי, שתי משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין אחי איך מפנקים, לא כמוכם סקודה, באת אחי בלי וישר. בלי וישר לא הבאתם לי, סקודה, כפרה עליך. אני יוסן, שאין מבחן. וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי, מה, את הכל לשתות אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה? זה כן, כוסמה. כמה אחוז על כל זה? 40 אחוז, לחיים, כפרה עליך. אללה, שלא תיפול. מה אני באמת אוהב? אני חושב שאינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי. חשוב לי לדבר עם בן אדם, זה... חפש אהבה. סתום אתה, תוכל, שקר, תעקור את זה. יום המחור, תוכל, תוכל. מי שהניע כפרה, אתה שקט. בסדר לשמר שלא יצא לך כפרה, בסדר לשמר שלא יברח לך עם בל.

0: Corazón.
1: אם אתה מנסה לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבעים הוא עושה לך כזה כאילו אומר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לך פצוע של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה חתול, אני אגיד מה לוז גועל, גועל אחותי קצת רללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע והיא אומרת לי
2: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
1: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו מי המציא את השטות הזאת, רואה את הכלב ככה שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי מה, מה זאת אומרת מחטא, מה הוא אסף הרופא, מה הוא סניטר זה דם, זה חיה
3: איזה טעימה, בימי
1: יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שהרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תוריד. תוריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
1: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה...

0: לכבות אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! שחסר לי, שמחר בחדשות,
1: שחר חסון לא הקשיב למישהי. אני רוצה להגיד לו כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
0: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה שם? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי?
3: שני.
0: שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
4: זהו, רציתי לעבוד עליך ש... ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים?
3: שני.
0: שני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
4: ארבע שנים פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
2: אנחנו ארבע שנים, אבל חודשיים הייתי בחו"ל, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
0: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב.
1: ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
2: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
2: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים,
2: אנחנו עצמאיות!
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מה עשית במשך הבינלאומי?
2: הכנתי לאבא ארוחת ערב, שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית!
0: כל הנשים, היום כל האימהות.
2: אני אימא במשרה מלאה!
0: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא אני צריך משהו.
2: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך כפרה, איזה עוגה הכינו לך חברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע עלוגות, בואי תזרמי איתי. נכין איזה עוגת מתקות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את עופה, הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
2: לא מבינה מה עושים פה.
0: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על המשפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
2: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שנית.
0: מה יש לך? איזה עוגה. זה חד מוחי!
2: קוקי! שוקולי!
0: אתם שתי אבלות! באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: מעדרים את האנחות טבעונית, אני סבב אותה על הרעלה. אני אסביר, כיצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית לאוכל לשמוע בקריטי,
1: זה יש אפילו נוצות של אבזים, אני אחלה מלא אבזים, על סמלה, איך אוכל לישון?
0: נכנע לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבן. הטרללה, נתן לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפה לי שקר? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. נכנעתי לסופר של טבעוניים בלילינגלום, סופר בלילינגלום. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש כזה דבר, אז קודם כל שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים.

0: עברית... קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גם, אני משווי. ספרייה, שקט, זה לא כמו ברמי אלי.
1: קופה ראשית, לקופה ראשית! כל הקופות לקופות ראשית! קופה אמרון, אין נחום! נחום, נחום לקופה ראשית!
0: אין נחום בחברה!
1: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
0: אבל לטבעונים איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא מכיר את שם כאן. וכלב מובח פנימה. ובא לתת את הכלב לך כפר, זה פעל. אין לו חלבון, לא אחת בשר, והשמתן, שעקתי של עז, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני מכיר שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך לא ידעה שאתה על המנגל, ואתה חוזר לחבר, מגב את הכתף מוכר, קריש חוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה? לא קרה לי מה, לא קרה.
1: עשי ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אני חושב שתנים.
2: שמור על עצמך.
1: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
0: אני הצמחוני, אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר אני לא... דן, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פרה בטח לפני שהיא מת, אמרווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים אלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה רואה לכלב שחשב, אתה רואה לכך, אוקיי. אבל אני אצא ממני גולה שבל. יד, טוב,
1: למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, זה כזה מפריז בעצמי, אבל... אני אמור עכשיו בפיתה, לא מתאים.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הניסויים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקזי סיר החזה, מה אכפת לי? לא, אני חזה. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס.

0: מדע יקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה, קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם מגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזושהי בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס. ועכשיו, דניאל כהן.
1: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה עם זה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, תן נחל, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, איך? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוא, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני ברחה משהו, היא בירחה בלנג'לה.
2: בעיה שלך שאמרת אנטש.
1: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה, יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא. קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

0: קרחן. אני במקום ללכת מתחיל להיות דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני עם סוחר סמים. Flip-flop, my friend, מסטול, מסטול, מסטול. אני מנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטול. עכשיו אני מנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. מסטול. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה. היה עדיף אני אקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים? אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישר איתם קו.
1: אני דן במים, דן במים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוטה, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר תורנק. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר אתם תורגנת, תימני,
1: תימני.
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילה אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. אני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפיים, כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זה בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדרה, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי.
1: כמעט עשיתי גלגלון,
0: כמעט צלת. הם שיקורים רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר רבותיי שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה אחי, היית באמסטרדם אחי? לא, החייב אחי, יש שם פטריות, אתה מת אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביר אגב. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיע אותי, חסון, אתה לא חתול, יאני ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, מה? ויאני בחריים. מה, פאניקה טיפס כאלה, צי, אני תחזור, יאני. יאני, אני מזמין כיבוי, ואימא,
2: זהו.
0: שלום, האמא, בלונדינית, פייפייה, איך קורא לך? אילנית?
3: אילני.
0: נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלוז? השמטת את הדף? מי את?
2: אני השמצתי את הטף.
0: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד טפים? מה יש לך נגד טפים? מה הטף עשה לך? מה?
4: פעם דרש אותי טוף.
0: איך, איזה, מי? מה זה היהירות?
4: אני השמדתי את הטף.
0: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את הטף. אמא, תחזירי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילנית, אילנית.
4: מחר אני רוצה לראות את אמא שלך, אילנית.
2: אמא, אילני.
4: למה?
2: השמיט את הטף.
4: למה השמיט את הטף?
2: אוי, אל תשאלי שאלות. היא משמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי. זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסתי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
5: אילנית.
2: קרפדה עם שייק זבובים.
0: את לטמטום הזה, את נעממת, אילני, קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אבל מי שואל אותך מה זה אילני? נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. איפה משקרים?
4: כן, אבל מה זה אילני?
2: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
4: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
2: אמורה, הביא אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. האם האלה קשים מדי, מדי.
0: שלום, אחי, איך קוראים לך? איך?
6: אורי.
0: אורי? אורי, למה?
6: אורי!
0: שם טוב. רוסי. עכשיו, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עובדים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם אמא רוסיה בגן שעשו עם הילד שלה? כל האמהות הישראליות, יואב, היא באה לפה עכשיו, פעם אחרונה לו, הילד שם עליה זין, לך תזדהל. אמא רוסיה, מישה דודה דודה אני מנימאי. מישה דודה דודה אני מנימאי. הילד רץ, נכנסת לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה היא אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית.
6: דודה דודה אני מנימאי.
0: לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס.
6: דודה דודה אני מנימאי.
0: רוסים יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונג פו פנדה, הוא רב עם, אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות, אלרגי אחי, בן אדם חסוס יקום, אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב, מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא יודע. גם אין דובים באביב. איך קוראים לך? וואי, איזה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי, נראית... את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נסווה מלוז. סליחה? רווקה? למה את לוחשת?

0: מה דעתך על תימני סקסי עם הזיה בתחתון? יש פה צרפתים, זה בכלל לא נכון, זה לא המילים! מה זה? הוללה, הרס את כל הפיזמון! מה זה? הרס כל הפיזמון!
1: איזה פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה?
0: זה שחר חסון, ואז הוא אמר לי, הוללה!
1: בחיים לא אמרו לי הוללה.
0: מה אני אמור להגיב על הוללה? מה אני אגיד לו? הוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה הוללה, אבל אני מקווה שאני באמת...

0: חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי על שנייה על הסוס. כל מה שהוא, אוקיי, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחר? הבנתי איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגיע לתא, איזה ראש יש לך, איזה אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה. הסוס הגיע. הסוס עצבני, יישאר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, תן. לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחזות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ אותו ליפו. קונה סמבוסה, חוזר. סבבה. משנה, היה כבר שתקשיבו, זה דבר מדהים. רבותי, קרקס זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר, שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, פחות משהו. רבותי, אתם הקהל, אין הרבה. זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות. בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן, ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם, איך זה היה?
1: טיסו.
0: טיסו, היא עולה עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי לה, ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפר לה, היא באתי שליטה ופים, פתאום אני נעצרת כפר ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט ואני באמצע, אוי, אוי, בסדר? פולו ספוט ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. נראה, זה צמר סלעים. יש פה, על איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי זאת עם משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי, לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי...

0: מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, תודה. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקום. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. שם ספר, מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלו שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שחפש חיסון עושה משהו אחר חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסור לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה. יש גם אתה שחר כפרה?
1: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים? לא יודע, כפרה, מי זה?
1: הוא בפאקינג לונדון, זה אלדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחיוב, הסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? שכי, אהלן, אהלן.
2: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לדש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
2: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תסתכל שם עצמם פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
2: שקלקה!
0: שחר שקלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
2: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
3: לא,
0: סליחה?
3: לא, לא,
0: לא, לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות ספריקי, אמרת לך, הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
2: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לדוגי, לא משנה.
2: וואו.
0: וואו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
3: כן.
0: זה מה שעשה איזה כלב?
2: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו,
2: בוא. תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תראות. תחשוב עכשיו, יש ילד בן שלוש ככה. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך
2: ראות. בדרך כלל.
0: כן.
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי...
0: די, עם החור של התחת?
4: זה.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי היום שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז אצלי שאת... שערה מאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, אקבר! אצלי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, אקבר! צ'יק, ולא עובד, הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מה... אני אעזר אותך. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה ו... אני איתך מה מבאס אותי עכשיו, כאילו שהגל ראשון כולם אמרו איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו טבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר טבע חזר. כולם כוס אימא של הטבע. אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא...

0: מביא הם. היה עובר הטלף כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי. כי בגל הראשון כולם מה זה אפויו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה. עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח. מה? אחי זה פחד, אני לא חושב איזה פחד זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שיריתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
1: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לך. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, תהייתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות, הרי למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול. זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה. פנגולין זה גם. הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמל, אנט. ארמדיל, כן. זה שהוא הופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף אתה רואה 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים. הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
2: הוא דפק על האפצ'י.
0: הוא דפק על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
2: לא, על ה-ABC.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא על אותה. אתה מטורלט, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
1: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
1: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
1: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
1: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
1: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותך. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon?

0: me an element, an animal balloon. תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעת המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בו לוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בו לוב?
1: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה, כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת גלגל ענק? אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, אתה יודע, בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
1: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע, מגיע באילת. אה, סופרלנד!
1: אין, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, יצא!
1: לא, זה...
0: בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא'נה, זה שהזדהן בלונה פארק.
2: זה שעשה לי יום הולדת.
0: בוא'נה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מאף! כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן, שיבוא לעזור לי! מגיע צ'קלקה! עם צ'קלקה!

סליחה שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש ותוך כדי... אני מדבר על הכלב ותוך כדי... כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושי לאחותך שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה? ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גר. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיר לך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתי חכה לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מאמי נהנים. זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לאכול את זה? בכל בת חולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר, אני אגיד שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחזן גת. אגב, גת תימני.

הם אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. אני איך הבית כנסת כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. כשאתה יוצא אתה מחשב את הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול! מתתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, אז תהיה להתעטש לתה החוץ, או לא יצא. ושלב, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד ה... ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תרנית? תראה, אמיתי, כה פרה, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ אותך ושרף לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך נושא משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי בא לי בגן זה בולדוג צרפתי רגע מה אתה תרנית כאילו איך הכרתם כפר בוא נה יש כזה יתרונות גם את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת את הדזיין שלי כולם וואו זה מעדי איך מה מקבלים את זה מלידה איך זה הולך מה זה חלק ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניהם לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש אימא?
2: אם אתה לא
0: מעשן,
2: אתה
0: כבר
2: לא מריח שום דבר.
0: אם אתה מעשן?
2: כן. זה
0: קלריה, שברים, דם.
2: איפה
0: רופא? אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח. ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן, טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע זה כלי רכב הטטרן הזה טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן

0: הפרלמנט החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, ההוא, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו. גם אשתו פה.
1: רגע, אז מי אני?
0: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
2: קיבוץ מעפיל.
0: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל? כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
2: בבקשה, אני נדרי כולה, אבל כן, כמעט בלה.
0: ומי חסר? מי חסר?
2: הוא!
0: לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה, ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה, כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים, ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים, אני איתכם מה הלוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני?
2: כן, כל הזמן.
0: לא, אבל עכשיו השני היה תרלו. נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו.
2: השתכללתי.
0: אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היינו
2: בסדר. קניתי אסלה חדשה.
0: קנית אסלה חדשה. איזה תרלו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט, אני יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואים ניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות יחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה מבין? אין כזו סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני איתך מה היה כאן. הבדיחה התחילה ואמרה, יא, אני אפצר. ואז אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קראו לסגר אוורירי, קראו לזה סגר נושם. אבל ההמשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, תראה, אנשים באיילון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חנונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חנון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חנון בתנור, מכיר ששם ג'חנון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע לילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חנון ועוד ג'חנון והתחלתי להשמין וג'חנון לבאסה שאתה מוציא ג'חנון מהתנור אתה חם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה, איך פותחים סיר ג'חנון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח רוצה לך הגייזר הזה לפרצוף זאת אומרת למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא, יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט כפרה כך הולכת איתו בלי מגבת, בלי כלום שמו אותו על השולחן

זמן, לוהט, פותחת המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז עושה. איך זה קורה? על חיים הסיר, ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופייה, גופיית סבא. הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים. סבתא שלי עם גופיית סבא, הולך. סיר, פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והיה רק כשהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתא, סבתא שלי הייתה מחזיקה את הגחה שלנו,

0: יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מישהי יצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, מתחיל, פילטר, ראית אחי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים, ההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון משאיר אותו, שב פה, תצחק ממה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לו שם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה לחוד, זה בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
1: מיקי.
0: מיקי ו? עמיחי. שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים, יש לו חנות להכנת גריינדרים, יש לך חנות?
1: מכין בבית
0: גריינדרים ככה לעצמך?
1: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר. אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
1: הכל אצלנו.
0: אני תכף אראה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע. קבאבוס היה בפינת קפה.
2: רגע.
0: תסתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד עישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית יש לך שיבה ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לא. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה העניינים אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה העניינים? איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
3: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעוללים. מנעוללים?
3: אבל אדם יודע לקרוא, יפה.
0: מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנולנים. מנולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומן. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומן. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנולן. זה בדיקה מהירה הזאת. אחרי חמש אותיות, אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד כמה נולן. מומומן. קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך. אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ. מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תשוחה, תחליפי. תשוחה, חייבי להחליף את כל המנוע. מה זה? הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע, כולו יפה, תשוחה, תראים לך, אבל לא, לא. תיקנתי. הפורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ נוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה מתוקה. הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר עונים. רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך. אתה בסוף אתה. אתה ענף. אתה. ואתם בשידוך עניינים? כבר הכרתם מישהי עניינים? יש איזה זרימה? Because I can shadow you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can... תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. הוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה. עכשיו. איך אומרים שידוך באנגלית? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
3: Yeah, but she has to live in England.
0: I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England.

0: She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי הולכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצתים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Oh, let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... of the... איך אומרים לה בבוקר? על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. אורטל, על... The sweat of the flowers. You know? Sweat, because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't, there's no sun, so he's like and in the morning יאללה שבר אותי עד שבאת יא שמש יא רעה יא son of the bitch. אולי בגלל זה קוראים לזה son of the bitch. What do you think about... וואו אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה, שלא שכח חסון בגלל, קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
1: Do whatever the fuck she wants.
0: וואו, וואו, אמר fuck the F word. באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום, בבית כנסת, motherfucker, give me the yarmulke! The yarmulke, bitch!

0: דני, אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, על תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו, יש לו אנרגיה, כאילו, מתורד רעד, כאילו, באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך? גימל. תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה את הפעם, אני יודע מה עושים את הפעם. אם יש לי טור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל! טוב שלא צעקת. תוקעת, זי! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיה. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה לחיים?
2: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, אז ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה עושים?
3: פקיד.
0: פקיד? לא במטור, בבקשה! איפה אתה פקיד, נשמה שלי?
3: פקיד, הוא
0: מה חשבת,
3: אתה סופר?
0: כן, חשבתי שאתה סופר! אל תזלזל בעצמך, אתה סופר! לאנשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש... איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחי, להרים את האנרגיה. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
3: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. תקשיב טוב, יבן של זונה. תלבן אותי בשמון.
4: רומי, סביר. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
5: אני.
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים. איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של הטענה על השייש, אתה רואה? אחי, אני עלה, אחי! אחי, איפה זה? יא בן של זונה! גם אתה עוקץ אותי! אבא שלי אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואי רובוט שם אותו בחוץ בחצר על הדשא, צא! יכול לצאת רובוט! שם לו קובינט, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התערלל לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים. שושי, שושי! רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מנוי פה.
5: כן, כן, לשירות ניתוקים יותר טוביאל.
0: ניתוקים שלום, רק ביבי! איבד את זה, אחי, באמת איבד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. הוא אוהב את שיפודי חן בתל אביב. חבא, תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה. אבא שלי, אין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, רוב! הלו, רוב, תחילה, הלו, רוב! אבא, היא לא עובדת פה, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד. כשאבא שלי רוצה משהו, אז עכשיו, תחיל, אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחיל לנגב, אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תותים, הוא אומר משהו ואני אתן תודה. תחילה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא פתאום סופר בלטות, לא ביקש למנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות, אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים, הכי טוב, אין לי יונים, אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה, לייזרים נגד יונים, אבל אין לי יונים, אני אשים לך ככה, כיפת ברזל נגד יונים, אבל אין לי יונים, אמצע הלילה אני שומע, אבא זוז משם, זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים,
3: הוא הכריח אותי, הוא
0: נורמלית, ואני? ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
6: אני.
0: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
6: אני.
0: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
6: ספורט.
0: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
3: אני יכול לשתות
0: מים. מורה לשלח. מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה ראשי דברות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
7: שדה ליום חברה.
0: מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי.

0: צילים שאימא שלי הייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שלך צילים בשמש, מלאה את זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה, פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דינו, אין דינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
1: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כדור. כולם בשוק עולה להוא. יואו, בחיים לא עולה. יש לי את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
2: אני עובר לתיק של אני עובדת עם אי.
0: של מי זה התיבת דואר הזאת? מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, לא לי...
2: מה זה הטמטום הזה? מה שלי?
0: מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה דחת עם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת עם זה? מה זה? להגנה עצמית או משהו?
3: בא לי הנאה סטנה.
0: אז מי ש... אז זה אתה משאיר. נכנוע, נכנוע. מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
3: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
0: מה זה מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו. תוכה! אתה יכולת מכחול, נשמה, כאילו, לא מצווה עם הדבר הזה. וואי, אתה יכולת גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים. וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, נשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, אתם רואים מטורללת, גם וגם. וואו, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה. וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה ואני הולכת עם הלדה בכלל. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם התיק?
4: אייגן?
0: אייגן? אייגן? מה את? אז כזה!

0: שבאת לפה עם חולצה לבנה של
1: מחר אני אהיה כוח אחסור
0: קרים בתקסים ושיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נראה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה. וואי, מה עלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כאפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה.
1: רשע, זה רק תציץ.
0: איזה סבתא קולית, אני מדהים, ואתה הילד, אתה בנוער.
2: אימא, אמרת, אנחנו לא נשתתף בהופעה, אז אין לי בושה, אתה שומע דבר? אימא, פתחי שעון, פתחי שעון, אימא.
0: בן כמה אתה, אחי?
2: 16 ואחרי,
0: התחלף לך הכל, אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן? אתה כל ילדון מדבר ככה, יואי, איזה כיף והחיים, עד שאימא שלך נכנסת לחדר שאתה מעונן ואתה צריך...
2: היי, מצי.
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה צריך...
2: היי, מצי.
0: אימא שלי הולכת לאבא שלי.
1: מה קרה לילד?
0: אפרת לא לעונן.
1: כן.
0: בבקשה.
1: מה אתה עושה?
2: שושיצי.
0: גלי הצבתא, אה? סבתא, מה עם דמי כיס? דמי כיס. החולצה הזאת, כפר, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס מלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
1: מוצאים אחר.
0: מה לוז, אם... סבתא.

0: מתקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
1: מחה!
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שנמצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן. אספתה, אל תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מה?
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו. בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ. בוואטסאפ, כן. יצא לך מעצבים, בוואטסאפ. וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ. כמו מולך קוראים לך אבא? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים. אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת. עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השאלות, תביא את השאלות. כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת, זוכר את הבטריה 9 וולט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה, מכיר את זה? איזה כיף. גם חשמל את הלשון, לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות, אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע, אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם, המי? איך? מחירות, אבל משהו ספציפי, או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה, מה, זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק תסליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג. מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים זה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים? אני איתך. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
1: מה, מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.
1: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלך. הכי כיף, זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק המתג... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם לא הבנתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פה חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר, מסתובב בבית עם תחתון, בצע ימין בחוץ, כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
1: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה.
0: קודם כל נראה מה קיצר.
1: תרים את הפקק.
0: יופי, חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה, זה את או לא את? עוד בלילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים, כן? את ידעת או שהוא חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. נחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... חיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, איפה קונים?
0: על הכפר העובדים. תבדקי את המתג שלך.

סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא, אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה, בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע. אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה. אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל. איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה? תביא לי כבר

לימון שמח לראות אתכם רבותיי, לימון שמח. אני שמח כי הייתי חודש וחצי בחול רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה. יש לך יד שזופה, יד שנייה כפרה בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שני שופך של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפליים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק, ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. מכיר שלוקח לך, אתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיקס. אתה מנסה להפוך את הצ'ופסטיקס, וכל שנייה מישהו עוד ועשה לו... יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות מאסר אופנהג מסעית. אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, לפעמים אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. תוריד חלון, תראה, פקודה. מוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו... ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... מה אתה צריך אותי? עשיתי לתינוק, באמת, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שאתה יודע לך, אחי, זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, משהו. אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זהה, רבותיי. ופעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה נשמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסום? בעצונה, נמס, האיש נמס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תנאי ש... פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. עוד מלכותו עושה גפילטר פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... במסעדה, אני במסעדה, מי שמצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלה, אתה מפסיקה לך, אתם מצלמת אותי. מה היית עושה עם הסרטון? מה, אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה, לעיסה, בליעה, אין דברים. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, ארסיות חולות עליי. אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף. מכיר נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא כבר אומרת, תראו איזה משפט פתיחה. אז מה? הליצן עצוב, אה? כפה, הליצן מבוהה, לא ידעתי שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. היא כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב, יש ארסיות עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי,

0: התגעגעתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים. התגעגעתי. כשהולך למדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לי את ילד, הוא רוכב על אופניים חשמליים. אם הוא מזהה אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהה, הוא ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. כל החושים עסוקים בי אם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי. התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה! רגע, ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו, מה, אני אעשה לך בוחן? מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז? שושי! תשובות בסוף הספר הציוני, כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר כתור זה הבו שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים היום עבודי?
1: דני!
0: צרפתים בתל אביב, והם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט אם מותר לחנות אוטו אסור, כי... סליחה, ירדתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה. אני מלווה צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, אתה יכול שנייה. אתה יכול להגיד לי מותר להחנות פה, לא צריך להחנות פה. יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי שכנסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא נורא, זה רק 500 שקל, השאיר אותו והלך. 500 שקל, אני מקבל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלף את זה שזה ברושור. זה בטח אזור שאתם גורמים ברושורים פה, זה אזור ברושרי, אזור ברושרי, ואז אתה מתקרב, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הווישר, מכניס אותו נוהג? אתה נוהג בפתק, קיבלת פעם דוח מפינחס מניוקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

0: Son.
1: משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
2: אבות.
1: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום, מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. איזה אבא.
3: מה אני אעשה, נו גילה?
1: אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה?
4: וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד ב-12 בא לסטנדאפ, אלוהים! אלוהים! מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוטית, היא הייתה בת אמיתית.

0: אבל הייתה רובוט גם, ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יו, יו, יו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. פעם את ויקי, וואי, יש כמה דברים, ויש לך דורדורנט, תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורנט בתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורנט אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לדורדורנט, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה תהנה מהחיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, גרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, לא אחי, תולעים, הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם, היית יורק, היית סרח. היה פעם מישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא הבר, כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה... אני לא זוכר אתה... היה לך דורדורנט שהייתי קטן, אבא? לי לא היה דורדורנט. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי רק כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורנט, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שם את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, עדיף... אמא הייתה חולצה, איזה כל פעם היה גופיית רשת, זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים, כפר כאילו לך ריב עם מחוגה, כולך... זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים עם כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם חכים, מתים מצמא ככה. ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות, של חרקים, בהתחלה יש חלק חרקים. ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם... ככה התחילו למים בטעמים, רבותיי, מה? איזה כיף שבאת, אלון, איפה אתם גרים?
1: נרדיה.
0: נרדיה? אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
2: נרדיה!
0: נרדיה, איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי, כי זה הזמן! ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית. מה קרה לה? וואה, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מאמן, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר שם? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
3: נורדיה.
0: נורדיה? וואה, מי אתה?
2: נרדיה!
0: אני יושב פה כפה, המנכ״ל של נרדיה, מאיפה הגעת את אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי, אז שמתי צרב במקום סגול, מה הקפחת?
2: נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסם, מה יש לך אתה?
2: נורדיניאל!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, עכשיו אני נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי הוא במונית עם מישהו. איפה זה נורא? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה, עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה... אני לא יודע, זה היה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור של חרא, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? לך תחוף מכחול לתחת אתה. כי זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום, אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושה בחיים אבא? חיים. למה, מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים אלון? ביטחון? מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, ולא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר? אתה בסיור? וכמעט שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל, ויש טלפון שלו, אבל, הוא, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה, מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני רואה אותה עם מחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שיניים, אחי? יש לך את הסאקשן הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת טיול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שאין להם רוק לבולים, כפה. תגיד לי, הסנסודה, עם שחת שניים האלה, זה באמת עושה כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודה ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים, החיים שלי השתנו מאז שהתחלתי לצחצח בסנסודה. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור של חרא, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יבן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה הטרלול הזה? מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלון ואתה עם גרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאף. רצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי. תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? אתה יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד. קפן אלו, בום!
3: ועכשיו, דניאל כהן.
4: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה עם זה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? אה, זה יותר מעצבן מהקיצה, כן, נחל, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני ברחה משהו, היא בירחה בלן, יג'לה.
5: בעיה שלך שלמחת אנטש.
4: הלכתי לסופרפארם, מחפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? זה השם שלה, לא? לא? כתוב לה פה, יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא. מה הקשר בינך לבין יופי? זה לא, את נראית כמו איטליקה ליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שהיא עשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה היא עצמה. אבל היא הייתה אילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה שלו, מה אני אומר שאתה לא מתחבר? מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. ביי, תוס... למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה שלושה סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד מקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

0: Open Show. ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלא, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה
1: בקולנוע.
0: ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, החזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! באו עם הפנס, מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט, אתה אומר, אל תדאגי מאמי, אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בדיוק אותו דבר, יואו, איזה גבר איתי. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני 3 שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול, מכירים הצלצול? מי שלא יודע להסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, עריכה שאת פרדה, איך מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחונן. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, יא בן של 1000! מכירים את 104, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד מה, אתה תוכן חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה אתה רק יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפרה עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו לא יודע מה אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל.

איך מולדה מהסרט? אנה מנה, אנה מנה, אנה מנה. אבל אני גם ככה גונה דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי עם כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דומינוס, אמבולפיה, שודו. הוא בא אומר לי, אבא, יש לי פיפי. אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין על ילדים, למי שפה ילדים, תרימו ידיים, למי שילדים, ילדים, ילדים, למי שילדים, תרימו ידיים, למי שילדים, איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי, זה הדבר הכי כיף בעולם, חוץ מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר הנבלות האלה קמים מוקדם חמש בבוקר, מה אתה מחלק לך, מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ מותי לא תעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי לזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיינתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מעיר אותו בצהריים, אתה שבזיים שלך, אלא קום, בוא לייס, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא! חבר אמר לי לכתוב שיר עליך

יצא לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדל, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים, קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר השאיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ"ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ"ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושל החי? נהיה הכי קרוב? יפה! 969, אחי, יש כאן... יפה מאוד, 969, יש כאן אבנר נתניהו חתן חידון התנ"ך, יפה מאוד. שימו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. עכשיו, בני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני אמרתי, אני גר ברמת גן ליד הפארק הלאומי, מסתכל שם כל סוף שבוע כדורגל, כל המבוגרים, עכשיו אין שופט, כל זמן הם רבים, יד לא יד, פאו לא פאו. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד אלוהים אוהב כדורגל, יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית, כאילו מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטזאכן. עשיתי ברור, צריך לדעת השיר שלהם בעל פה. אז קונים את כל הרהיטים, אלטזאכן, אלטזאכן, מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חיים, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אלטזאכן. מחר יש לי טסט. בחיים. חברה שלי עברה... מה אחי? שותה מגיל? זה מה שאמרת? מה מגיל בזה? חברה שעברה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו? אולי תמותי גם? חברה שעברה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בואו נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש. חשבתי שאתה אוהב אותי, אמרתי, מה זה קשור? אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכר את כל ההתלהבות של ההתחלה? אני אבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה? אני אבוא אליך, מי מושלם? מי מושלם? כללי.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי לא חיה, אבל שהייתי אוכל, סבתא שלי הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. אומר לה, סבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שפשוף.
1: שטוף איזה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, היה לה תרנגולים בחצר, אני אהבתי אותם, הייתי משחק איתה. תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק? יאני, כשהייתי קטן הייתי משחק איתם והייתי הולך איתם כל המגר. וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר לוקחת תרנגול שובר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: פגוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. את הכינה מרק הפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדר בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? תובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה.
1: נכון, נראה,
0: איפה, אני יודעת למה. הייתי מאפנט אותה, המורה.
1: בא לי לחוך, בא לי לחוך.
0: המורה. הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, וכל המורות.
1: בא לי לחוך.
0: You don't need no education.
1: בא לי לחוך.
0: הייתי מפיל אותה מהגן שלה, אתה יודע, לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב ספייס גרס, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד. סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
1: ככה עושים מרק.
0: תוך כדי הייתה מקללת, כי אני נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'חרי הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי, ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הכללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי, בוא.
0: סבא שלי, הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג צירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הר ומקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים.
1: ככה עושים חריף.
0: הגיצים כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בא לי לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל שלך.
0: חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלא ישרוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא, אחורה, הם לחוך על הכתף כמו מאמן.
1: פוש אחרון, תן עד אחד. את ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק?
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל אחיך.
1: לך אתה שטן, לך. אתה השטן, אתה רשע, אתה שטן.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות...

קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפט אותו ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי.

שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה ילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת גדולה. אני אמר לה, גננת, מה זה ילדה הזאת? אמרת לי, זאת בקי. אמרתי לה, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים, ילד, כולם עם נזלת בוודאי, ילד אחד, וקום, מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם, נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא, צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול, 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם, מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית, נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגנת, אני לא רעב,

חמליסטית? מה זה חמליסטית? חמל גדוד, אז איפה הסטית? עבדו עלייך. זה למה אני שונא חיילות, יש להם כל מיני תפקידים עזויים. לא מזמן בא אליי, חיילת אומרת לי, אני עוזרת משפטית. מה זה עוזרת משפטית? מה, חייל מסתובב בבסיס? תומר, אתה רוצה לבוא לה? בין מאחור הקיוסק. שים נקודה בסוף. יש לכם תפקידים עזויים, לא מזמן מישהו אומר לי, אני נשקין. מה זה נשקין? מה, היא עומדת בשין ג' בוקר טוב, בוקר טוב. אני הייתי בבסיס של מפגרים, הייתה לי משק איתש פרחה, יש לך משק איתש? הייתה לי משק איתש פרחה, מה זה פרחה? פה היא עשתה קעקוע באנגלית, פה תרגום, משהו... היא כל כך סתומה, באה לה החייל, אומר לה, תקשיב, אני צריך לצאת הביתה, אני חייל בודד. היא אמרה לו, סתובב עם עוד חיילים.

0: שלום, בכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: כוי, זה אבא חום.
2: אני משביח, הלאה. הוא בסדר גמור, הוא ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13 או הוא יודע? אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סיבה שאתה.
0: כאילו שאת שם בגלל,
2: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
2: שאול!
0: שאול! בקטע של רוני ססון, שאול! שאול, תנתנך, תנתנך. שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי, שאתה סתם הולכים מחוגז. אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון. נגיע, וזה. מה זה שמה? בניין! וואלה, בניינים וכאלה מעליון. תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך. לא יודע, המצלמה הפוך. כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית. החיפור את האינטרקום הפוך. מה זה לגמרים? אנחנו הולכים לתאום של סגרת, אה? יכול להיות שחייבו את המצלמה, אבל מה שמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה שם? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו תורה לגמרי שמעניק שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו. כל השבוע כפר היום לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי. הגולה המשולש והריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא, הבניין גנור? מה, יש מצב, אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
1: לא, לא נראה לי.
0: דיבר לי שהאוויר יהיה ראש מרובה.

0: punching that post.
1: חמאס בירמה, אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את האזרעלי? אתה אחרי האזרעלים? אה, לא, אתה אחרי... תגיד לי, מדרגות נועות, למה הגובה במדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת של זה שלפניך? איזה סכנה, את מבושון! וואלה, אני כבר לא מדרגות נועות, מישהו לפני הפליץ, ואני פה, אני פה! אני בת... אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נועה בבן אלף, עכשיו, נועה זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בלוח כמה נועות, אין לי לאן את סליחה אחי, בגלל שאני נמוך תראה, זה ממש יפה לצחוק על גלצ'ה. סליחה, אני פה אתה גבוה, איזה חבוד, איזה שורה משונה, כפר, מספיקים, כאילו אני אצל מלאי את הזרוע, אבל כבר, אני פה אתה רגע. מה אתה עושה שם שחר?
0: אני משנה את הראש על המודר!
1: כי כאילו חזקתי למה שאתה. הצחוק הזה בשביל... לא יש לך, זה יתאמע לנו, אני הולך לבד אליו. כל אופן יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, אני כל הזמן פיס קרה של להדיר מילה. כאילו זו תחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. זה נקרא, SDP 40, SDN, גם איך?
0: זה כל המזרחים, אבין יולי!
1: אני רוצה לראות חידות שלי לדעבר לי, דאבל יובי. אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גבוהה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהיום הילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי, אז לא ידעתי, אני רואה מילדים שרים את השירים באמת את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, כשהייתי קטן מי שם את המילים, והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French on front, you know?
0: השיר השקט של אחי האחי נפל לגן הפרנצ'ר סטינג נפל לגן הפרנצ'ר
1: שאני לשיר אהבה לרעיתים לפרנצ'ר. כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון ולא התחזרתי לרייטל בזה והייתי מתחכך על הספה
0: לגן לגן הפרנצ'ר
1: לא יודע למה, תמיד הייתי מתאורר חוזר ולצא את הפרנצ'ר לגן הפרנצ'ר דוחף את הפלילבה בין הכרות של הספה הייתי מתאורר בגיל 11 לגן לגן הפרנצ'ר ילד שבור, חוזר מביצה את זה, מה כן, מה כן, אתם רואים את זה? ולכת כמו שבאה מרדה, אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה, אני מחפש את השלט, אימו,
0: השלט היה על השולחן!
1: ואז כל פעם בשביל שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי את השלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחרי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסר מדברים לדחוף את הבלבל הקריות של השלט, איתנו אבא שלו.
0: אני לא שרוף לא את הבלבל!
1: איך שמעת את השידור?
0: לא משנה.
1: אתה איתי אחי?
0: וואלה, אני לא מבין כלום.
1: אוף, אל תשים אותי שורה ראשונה.
0: אל תשים אותי שורה ראשונה, אני...
1: מה עושים אחי? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם באזרעלים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
0: אין לי שואל אותו, אני לא יודע קורות
1: חיים. לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. אתה האיש הנחמד הזה.
0: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
1: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יאללה בקינטור, כמו הבחורצ'יק הזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה?
2: כללי.
1: אה, כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטור, חיבור...

0: אמרתי לו, עושה טוב פשוט יאללה. אתה יודע, שלי ידע, חבל לך על הזמן. חיבור בטור, שרעים, תנינים, פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. אמרתי, חיבור בטור הוא מקביל.
1: לא יודע, לא הגעתי עכשיו.
0: לא הגעת? איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה מבין שולחים לך טלוויזיה! עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מבין שולחים חיים, אני לא הגעתי לשום שלב עדיין. האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל? לא, שלא. אני מנתק רק יחס. עוד לא למדנו, אני צריך לעשות לעבוד. שאני אביא, שזה מתאולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בואו, בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך?
1: יודע.
0: יודע, מה זה?
1: במעגל חשמלי,
0: אתה... אין לך מושג, אה?
2: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל, אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא מאמי. אם היא מדל אופן, מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחרי? זה חיבור בטור. אשתי ואשתי שם. איך זה יכול להיות? כמה נשים יש לך? אתה גואל? זה מה שאמר.
2: דוד שלי, אשתי, אשתי שם. תורם איציתי, דוד שלי, אשתי, אשתי שם.
0: איזה מטורף. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיר? היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? יגיר, לא? איך? זה הגיל, זוכרים את הטיעון הזה?
2: שנותן איזה כאבי בטן, בא לך למות, איזה כזה ברביון, היה שובר.
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שלי בסוף, אספו את זה מכל מיני... גיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עשו לכם? יגיל. פתח אפליקציות, תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טבעי. סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים? יש לך את זה בטלפון, אתה אחר עוד תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקנציה? סלקום אומרים, אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה.
1: לא, לבד.
0: עכשיו תהיה, אתה עכשיו תהיה לי צנוע, למה לא עכשיו כל החבר'ה שם עבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק. יגיד.
1: אני.
0: יגיד.
2: אני אשתי, אשתי. אני אשתי, אשתי, אשתי שלך.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
2: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחי, יש פה תמונה של צופה של גרם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין את כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
1: יאללה, תאמין.
0: אז זו אפליקציה נכונה, תאולה על זה. טוב, אז תשאר לו של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה אחי? אתה בכלי עבודה פה?
2: אני אומר לי אשתי, אולי אשתי,
0: ששכן. נפטרו מהצחוק שלה, פתאום היי.
2: החליפו, החליפו.
0: כיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו אמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? אם בא מהם ומאס בחיים? מתרגמת. בדילי הזה את מתרגמת?
2: איזה מתרגמת, מתרגמת למה?

0: שלהם בעיגון, בעיגון של השפת הסימנים. נכון, כבר אין עיגול שרים, בוא, עשו לה תמה 38. מתרגמת למה, נשמה? אנגלית לעברית. בוא, את יודעת שניסה סתם באנגלית השנה?
1: וואו, איזה התנסות.
0: אתה?
1: כן. וואלה.
0: דוברת, אל תתנסי, אני באנגלית שלי סבב, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, חבר שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמה דעת.
1: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה את באמצע? מי ששמע דירה לך מידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש מטילה, יש לנו של היתהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי לקטע. תודה רבה, בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה בנכם משהו, לזרף פה את הבריחה, גם אני מדורך לסידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must know to know English, ואז אני עושה סדר מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות, זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני עם כושר, I'm not for me, זה... כל מילים כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! גריידר וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר וויר.
0: אתה יודע כמה זמן אני ככה, אלא תנסי לי.
1: אני בינתיים מגיש אחרת, אתה תנסי לי.
0: אני לא יודע, אושה הזאת, אולי אישה.
1: מהשם ג'ון מוקרם.
0: ג'ון מוקרם, בואי שעשיתי קודם, בואי את המילה מוקרם, אתה איתי? הייתה לי את המילה מוקרם, כוסם אמרו. כי כאילו עשו את הגבילה עצומה בתוך הכסטר, אז אתה לוקח שאחר מקפר הכל מוקרם, אחים, מעבדים אחד השני, אפילו, זה מעליך. גריידר זה פומפייה, או נגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, לא אין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתה יודע איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מילה, אז הוא לקח את התפוח, בלע אותו, ונתקע בפוע התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם. הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליל את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים לטמטום הזה. אתה יודע אחי? שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה. אבל מצד שני, שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים...
2: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
3: אנשים.
2: אמרת לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה.
1: אם מדברים על קומות, אני אוכל.

אכפת, איך קוראים לך אחי? אייל, נעים מאוד, מה עושה בחיים? למה אתם שניכם כאילו, אתם חברים? אתם זון, הבנתי אתכם, הכל מהבא, נשק אותו, הכל טוב אחי. עכשיו האורוויזיון, אמנות יאותו! למה שנטע זכתה, אני הייתי בתל אביב, רמותיי, תל אביב הייתה חסומה, אנשים רוקדים ברחובות, אמנות יאותו! חוסמים כבישים, מגיע שוטר!

0: אסור לחשוב לחסום את הדרך.
1: אחרי שנייה שוטר במגאפון.
0: Look at me, I'm a beautiful.
1: אולי נביא את הדאבל, אחי, עם ירימי. ירימי טוב, אחי. כזה ציר... מה זה זה? אני משהו... קובי ירימי, קובי... לא ירימי. ירימי זה תימני. אגב, הגייז בתל אביב, הם הכי מצחיקים אותי, הגייז המוגזמים שהולכים עם פרצוף כאילו הם רוצים לשאול שאלה, אבל שכחו מה? אם אתם שוכים ככה? תמיד הפה פתוח, למה זה תל אביב? יכול להיות שיפול בולבול, אז חבל, שיהיה כבר לפן. בזבוז. בזבוז, אם נופל על הרצפה אתם, זה חוק השלוש שניות, לא נגע. גם אוהב, אוהב גייז, רבותיי, אני יש לי חבר גייז, לא חושב שהוא מאוד גל. הוא... אני אוהב אותו, הוא לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא האיש הכי רציני, לפעמים הוא אומר לך, זה הכי חשוב להשקיע בנדלן משרדי, כי הוא יועץ השקעות, פתאום הוא מבקש חבר הומו שאומר לו, מתוקה, הוא נהיה כמו, סטנף! כאילו, עשה לו קאפסלוק להומריות, סטנף! פאח! עשה לו קאפסלוק לגייזיות, לא יודע, לוורדיטיות, לא, מה קורה כאילו? זה קורה לי אגב שאני פוגש חברים מהעבר, תימנים, כי אני מדבר רגיל, ופוגשתי חבר מהעבר, אומר לי, חסן, מה קורה? אני נהיה כמור, מה לעשות? אגב, מה אני אוהב בגייז? אני אומר איתך, אלא, אני אומר איתך, מה טוב שיש גייז שסוף סוף אנחנו יכולים גם לפלרטט, רבותיי? אני בתור גבר יכול לפלרטט, אני לא מתבייש בזה שאני יושב במטוס, והדייל הוא גיי, אני מפלרטט, אחוז שרמוטה, סליחה, אפשר בבקשה, עוד סמיכה, בטח, אפשר להטיס את המטוס, בוא אחריי! פתחו! אחי לי, קפטן! קפטן, פתחי! אתה יודע איך פרק אותי עם גייז? אתה צריך לדבר עם הידיים מעל גובה הפטמון. בוא, בוא, מה אתה חושבת על הקלה? בוא! מה צריך? פחי כאן? גיא, נעימות, ברכות. מה עושה בחיים? יועץ לסטארט-אפים. רבותיי, אם יש למישהו פה סטארט-אפ שהוא רוצה שיהיה לקבל ייעוץ, בבקשה, סטארט-אפ, סטארט-אפ. בבקשה, יש זה, סטארט-אפ, רבותיי, יש לי ייעוץ בחינם, עכשיו, עכשיו, זה חם, זה חם, קחו, קחו. בבקשה, יש למישהו סטארט-אפ?
2: איזה קהל.
1: וואי, וואי, באנו לא מוכנים. מכשיר כזה שמדברים איתו ושומעים את זה בצד השני של העולם. טלפון. וואי, יש כזה. יום, יום, יום, יום. אפליקציה שאתה יכול להכיר בחורות, אתה עושה ימינה או שמאלה? יש, יש, יו, טיזר, יו, יו, יו, יו! מה, מה, מה, מה? אחרת רעיון לאיזה סטארט-אפ רבותה? בבקשה. הבן של ז'אק קובה? אה, זה החזויות והתחתונים כבר? מה הסטארט-אפ שלך, נתוק? ז'אק קובה הוא לא גיי, נכון? ז'אק קובה זה בן אדם? לא, זה כאילו לא בן אדם מעצב, כאילו ז'אק זה בן אדם? לא, לא, זה אבא שלך. בטח כל הילדות כפה. אבא שלך עם חודיני בבית.
2: תעלה לחדר. אני אקרא אותך, תעלה לחדר. לא, אני בודק את זה, מה אני אעשה?
1: כן, האמא שלך עם ארבע חזיות. די, ז'קי, ז'קי. ז'קי, די, הרקת את רבי ז'קי. מה רב את תחתון סבתא, ז'קי, די. וואי, זה הייתה ז'אק קובה אמיתי, ובטח היה לך כל הילדות, כל מיני דוגמניות, ויקטוריה סיקרט וכל המלאכיות האלה, לא אחי? נו, את הבן זונה זה! אמר את זה אחי! כן, כוסיות, בבית. אצלי בבית, מת על עוזרי, השכנה גונבת לי שסק בחצר. מת על מה את עושה? הייתה עושה גלגלו, היינו מפחדים להסתכל כי החולצה עולה ואת רואה את הסיטים שלה. עצר אחותי? את היית פה כבר? לא רצית להפריע? מה זה עם כל הרץ פה עם הסנה הבוער הזה? חשבתי את מעבירה לפיד אולימפי לאנשהו. סליחה, איך זה אתונה? אתונה. סטארקיס, לא טונה, אטונה. מה זה להפריע, כפרה, את זוהרת נשמה שלי, מה לא, זה נראה כמו קדאיף שנהג בבלנדר עם...

0: כפרה, סתכל עליי, נראה כאילו של הראש המעודד. זה מאוד יפה, כפרה, זה מאוד יפה. אפשר לגוע שנייה בטלטלים, אתה יודע? לא, צריך לעשות. רב נותן לה ברכה. אוי, תציא את הלב, הלו, הלו. וואי, זה נעים, זה נראה כאילו, זה נראה כאילו, זה קוזי. אני אומר לך, חם לך בתחתון, איך אני מורידה את השטריימל הזה. ודה לי שטריימל כלפי מטה. אבל את שומעת מה שאנחנו מדברים, זה לא כאילו אקוסטי, כאילו לא שומעת שם בלב. רק את צביקה שמעת, צביקה, כי זה הפוך, כאילו. לא משנה. היום את מדריכה למיניות ואורגזמה? ומקבל הדרכה על מיניות אורגזמה! וואו, בוא'נה, זה מדהים, יש פה אנשים מעניינים. אז מה, את מסבירה על מיניות אורגזמה של נשים או של גברים? כי לגברים כפר אין הרבה הסבר. בנות זה... חשוב ללמוד, למרות שאני חושב שאני סקס טוב, כי אני סקס טוב כי אני לא נראה טוב, אז כשאני עושה סקס אני נותן הכל, כי אני לא יודע מתי אני אעשה עוד הפעם. לא, שנייה, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל כי בגלל שאני לא עושה, שאני למטה אני נותן עבודה, אני מאלה שנותנים עבודה, שאני למטה לי, אני שמה, אני שמה, אני רעב, זה כמו שתפתח מקרר לילד מאפריקה, לא יודע מתי יוכל שוב, לא, טעים, טעים. יש דברים שאני יודע לעשות ש... בבקשה, אתן לך טיפ אחי, אם אתה למטה נותן עבודה, ותמיד תעשה דברים שהאקס לא עשה, אז תהיה הייטק, אחי, תמציא דברים חדשים. אני נגיד אוהב לשים את המצח שלי על הפוט ולעשות... שאל את המומחה למיניות, טוב או לא טוב? תודה רבה! או להעביר לזרם, לפוט, אני נותן קטנה למרפק שלי ומדביק לפוט. שתיים, כדאי לשר כמו שלה. טוב או לא טוב, אה? גם לגברים שנה מפתמות. רוצים לדעת.
1: בלילה
0: אין בעיה, כן? מה, לא הבנתי, בלילה תספרי לנו? רגע, תכנת משהו, רגע, לא הבנתי, מה? שלא תבוא הביתה עם המפתח שוודי עכשיו. שנייה, אני אתכה אותי בתור בן, שאתה, אם אתה יוצא עם מישהי פעם ראשונה ואתם עושים לא פעם ראשונה, כמה שיותר, אם אתה חותר למגע, כמה שיותר מהר להביא את הבלבל על המצח שלה. כי זה נראה, זה מרגיש גדול, על הפנים הבלבל מרגיש גדול. כן, אחי, תמיד כמה שיותר קרוב, מקרוב זה נראה גדול, זה אפקט המטוס. מטוס מרחוק קטן, פה, פוינג. עכשיו אתה מומחה לאורגזמות במיניות. וואו, זה מעניין מאוד. טוב, נדבר על זה אחר כך. אז יש לך סטודיו? איפה יש לך? יש לך כאילו גלריה? איך זה הולך? סטודיו? איפה אם למדת כפרה ברחוב? בוא רגע. אספר לך מה עושים. אתה לוקח את הזה, שם את המצח, עושה... די, מתוחה, אני אומר! וואו, וואו! שלום, גבירתי, שיושבת ככה משלבת ידיים, שדיברנו על האורגזמות, ראיתי שנפתח. שלום. נפתח פרינה קומן? איך קוראים לך גבירתי? כן, את עם השיער הלבן? איזה מוגזמת. אני? האם רוצה אתה לשאול את שמי? אומר לך את שמי? רבן, הוא לא בא בימה. כן, איך קוראים לך גבירתי?
2: סבין.
0: סבין, מה דעתך על האורגזמות שדיברנו? להתארגזם או לא להתארגזם? את ממש בתיאטרון. סבין, אם באמת לא הופעה, מי זה חברות שלך? לעבודה? סתם חברה? חברה לעבודה?
2: הבת.
0: הבת, כפה, נעים מאוד. והבת רווקה, נשואה מעלוז? נשואה, בעלך בבית. מת שהופעה, תמשיך לנצח. רק מת, אומר כפרה, חסון, משוך את הזמן. משוך את הזמן, עד שאני לבד זמן איכות, נטפליקס, עוננות, כיף. גלידה, מה שהיא לא אכלה, הכלבה הזאת גומרת את המקרר. היא ואימא שלה,
3: שלום, האם יש גלידת פיצפוצה? אם רוצה אני לאכול איזה גומי על גלידה.

0: כן, הבעל כפר הזה, אמא דרמטית, מה נשתנה הלילה הזה? בכל הלילות?
1: ליל הסדר.
0: לך לחפש את הפיגומן, נכדי היקר.
2: סבתא, סתמי את התחת, אנחנו בחנוכה.
3: אז חנוכי אני יש, בוערת לי בהללויה.
0: מה היה פה? אין לי מושג. יש לך חמודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה, אתה תכף, אתם הולכים לנקר לי, תזדקף בקשה, אתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשם, חכה למים.

גדין, יש בו? אורן, שלום. יש בו ממש חרדי, מה שלומך אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? אימנואל, ואת? אימנואל בית? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר עם שמואל בן? הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתפלל איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר? אני לחוץ בזמן. הוא אומר לי, בוא מצווה, אתה עשירי. אני נכנס לבית כנסת, רק אני והוא. אמר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשיעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה עקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו נביא. למה להשאיר עוד דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר, אני... כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו נזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי בחמש בבוקר. מה, בגדנה? למה קם בחמש בבוקר? ולמה קם בחמש בבוקר? קופת חולים נפתחת רק בשבע. מה תעשי שעתיים?

חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל שהוא, אני, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי, איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחר? הבנתי, איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגל, אתה איזה ראש, יש לי איזה אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלי? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בעד זונה. הסוס הגיע. הסוס אז בוא נשאר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, כן. הסוס. לא הצלחתי לשבת, תראה, אתה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחזות, לא יודעים.

0: מטומטם יצאת. אם היו נותנים לי הייתי לוקח את הסוס יוצא איתו, עכשיו רץ איתו ליפו. קונה סמבוסה, חוזר.
1: יעקב, תקשיבו, זה דבר מדהים. אגב, אתה כעס, זה דבר. אני בתור הילד קטן תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין מה לעשות, אין הרבה. זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה לסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה לסוס. רבותיי, אתם לחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה... כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן. ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... יש את זה... איך זה היה? טיסו, היא עולה עם, עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה ואני רצתי אליה, לא! ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. כועס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפרה, היא באתי שליטה ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, או, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס. ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. יש פה, תראה איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
1: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי זאת עם משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, תודה. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה זה החזרת אוזניים למקום. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. שם ספר, מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שחפש חיסון עושה משהו אחר חוץ מחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שסולו ביד? אני, בוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק מחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה. שחר, גם אתה שחר כפרה?
3: אני שחר שקלקה.
1: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים?
2: מי זה?
1: לא יודע, כפרה, מי זה?
3: הוא בפאקינג לונדון, זה ילדה.
1: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלה צמחה היום, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן לך גם עם השחי הפזור, אתה מוכן להצניע? שחי, שחי, אהלן, אהלן.
4: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
1: הוא שומע אותך, מה אני צריך לסור לו דש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
3: לא יכול לראות אותו.
4: איפה הוא?
1: בטח שיכול לראות אותו, תכנס למצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
4: שקלקה!

0: שחר צ'קלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
1: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
2: לא, הבנתם לא.
0: סליחה?
2: לא, לא.
0: לא, לא, ספר, ספר. לא, תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה או שאתה ליצן בלונדון מופיע למלכה. אתה בא לעשות ספריקי, אתה אומר לך
2: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה לא. דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה. הו הו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנף של הכלב את הטמטום הזה?
2: כן.
0: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
1: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו, בואו.
1: תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תיאלות. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש ככה. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. אימא! בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך
1: רעות. בדרך כלל.
0: כן.
1: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
1: אני למדתי...
0: די, עם החור של התחת?
1: זה.
0: תגידו לי, אתם נורמליים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי היום שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז עצי שאת... שערה מאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, הוא אקבר! עצי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, הוא אקבר! צ'יק, ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. אני אעזר אותך. תקשיב, כולם אומרים, יואו, גל שני וזה ו... אני אגיד לך מה, מה, מה, מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה אפויו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה? אחי, זה פחד, אלוהים, תשמע, זה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודן. החתול רץ, מחבק אמסטף, תשאר איתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. זה כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
1: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני איתך. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול.
3: זה לא.
0: זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים.

0: חושק אולי זה, פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו, הוא נהיה קפרון, זה דוב נמלים, מי שפעם ראה לי בהופעה זה אנטבר, אנטבר, דוב נמל, אנט, ארמדיל, כן, זה שהופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה, והטבע רמז, אל תאכלו אותו, כי כשהוא מתכדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים. הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
1: הוא דפק
0: עלי אפצ'י, הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא על אתה. אתה מטורלט, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא אנט, אנט, אנט, אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט, כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה, כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
2: גם בלונאי.
0: אה, אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
2: אין, אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
2: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
2: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קום, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
2: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon?
1: איזה חמוד אתה.
0: תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעת המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בלוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בלוב?
2: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, יאללה, אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
2: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע. סופרלנד.
2: כן, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נה, זה זה שהזדהן בלונה פארק.
1: זה שעשה לי את היום הולדת.
0: בוא נה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מאף! כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן, שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.

0: הבלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
1: אילנית.
0: נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלוז? השמטת את הדף? מי את?
2: אני השמטתי את הדף.
0: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד תפים? מה יש לך נגד תפים? מה התף עשה לך? מה?
1: פעם דרש אותי תוף.
0: איך, איזה, מי? מה זה, מה זה היהירות?
1: אני השמדתי את התף.
0: על סמך מה? מה עשה לך תף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את התף. אמא, תחזירי את התף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילני, אילני.
1: אני רוצה לראות את
2: אמא
1: שלך,
2: אילנית. אילנית.
1: למה?
2: היא השמיטה את התא.
1: למה
2: היא
1: השמיטה את
2: התא? אין שלי שאלות. היא השמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי.
0: זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. נשמע, שמע בארומה.
3: אילנית.
0: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את נעממת, אילני. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אבל אני שואלתי אותך מה זה אילני. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
1: כן, אבל מה זה אילני?
0: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
1: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
0: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. האם האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך? אורי! אורי, למה? אורי! שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם עם הרוסיה בגן שעשו עם הילד שלה, כל האמהות הישראליות, יואבי, בוא לפה עכשיו, פעם אחרונה לו, הילד שם עליה זין, לך תזדהל. עם הרוסיה, מי שדוד הדוד אני מנימאי? מי שדוד הדוד אני מנימאי? הילד רץ, נכנסת לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה נימונימי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה נימונימי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם... אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום. אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל האביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא. גם אין דומים באביב. איך קוראים לך? וואי, איזה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי, נראית... את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה? למה את לוחשת?

Franchise fait ce pas. Je peux te faire des bisous. Là, on a rendu le habit. Oulala, reste de quoi la pismon. Reste la pismon. פעם ראיתי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון. ואז הוא אמר לי, אוללה! בחיים לא אמרו לי אוללה. מה אני אמור להגיב על אוללה? מה אני אגיד לו? אוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה, אבל אני מקווה שאני באמת אהיה אוללה כל החיים.

ילדים יש בו? רון, שלום. יש בו ממש חרדים, מה שלומך אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? עמנואל, ואת? עמנואל ב'? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר לשמואל ב'? הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתבלל איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר, אני לחוץ בזמן, הוא אומר לי, בוא מצפה, אתה עשירי. אני נכנס לו בכנסת, רק אני והוא. אמר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשיעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, קודם כל, שים לב שלנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה עקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים. פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו נביא. למה להשאיר לו דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר. כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו נזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לשאול את סבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי ב-5 בבוקר. מה, את בגדנה? למה קמתי ב-5 בבוקר? ולמה כאן ב-5 בבוקר? קופת חולים נפתחת רק ב-7, מה תעשי שעתיים?

0: חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
1: אמא, אני רוצה בלון! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
0: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר. אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף.

כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה? אני רוצה סופגניה. לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד. מה זה אני רוצה בלון? אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תהיה.

0: נטו ההפסד שלה. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות הקרביל.
1: יש, לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש. אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תישאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכל... סליחה?
2: 700 היו.
1: 800.
2: 700.
1: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
2: ביוטיוב כתוב 700.
1: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
2: אתה העברת את זה ליוטיוב.
1: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
2: כן.
1: באמת?
2: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
1: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
2: אמרת
1: ללוז. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלמדת עם איתו. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם... תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
2: 30, 26...
1: אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא, מה אתה, תהיה אמיתי רגע. אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום. כשישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסימה, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, what the fuck? אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה והיא לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים וטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, נו בוא נחזור, נו יו, נו איזה חום, נו די, נו בוא נחזור, נו בוא נחזור, נו בוא נחזור, נו בוא נחזור, נו בוא... אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות, טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, רדה מעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שאם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא משמעת שלך, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.

0: אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה אני רואה לנו זו האמא, אני עונה.
1: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
0: שושי, אני גומר, תיילי! אחרי שתי שניות רואה לנו זו האמא, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך.
0: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיגה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף אני תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
1: מי זה? מי זה? מי זה? מי עזר לי?
0: עכשיו כל אלה לסדר, אנשים באים.
1: אבל מי זה?
0: אז סבתא. תמיד תמיד כופף אליה, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלומך סבתא כפרה עלייך, היא פתאום לפיתה מפה.
1: יא, כפרה עליך.
0: כמו שהיא חונקת אותך.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
1: תהיה לי בריא.
0: בתוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם, המרק או סבתא?
1: תהיה לי בריא.
0: אחד שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה ארבע, וגם את הדוד.
1: אבל מי?
0: אתה איתי אחי? אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון, זה מדהים, אמא שלי.
1: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אמא, אני נועק.
1: שים פיירקס.
0: שים פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? יש לי טראומה, פעם עשנו את סבתא שלי, הייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו סבתא שלי כל הנסיעה,
1: יו יו יו,
0: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך, סבתא, סבתא! באיזשהו שנה שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי,
1: שמאלה, לא, לא.
0: איתי אחי? אחי ערב חג, יוצאנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי, למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית.
1: שחר, אוהב שרוף, שרפתי בשבילו.
0: מכיר את זה שאתה חסר עונים, אמא,
1: אתה אוהב שרוף.
0: אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים, רבותיי, אין השרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד, שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה כרמל, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגעת, לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים, לא הצליחה. אבל חג שמח! בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם קרפס. פח!

0: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר, נגיד, נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר להם מהבית, טלפונים זוהמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
1: איפה אתה? רוצים להתחיל, אבא יערור אותך.
0: ברקע שומעים, אני עומד את הילד!

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל. היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל. מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה את. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת למהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים...

0: שנגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל.
1: הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רעה. אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.

0: שנייה, תראו מה קורה פה, נשמה שלי. ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. פיזנג. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים. זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? אה, כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר, אני בגיל 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לכוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה ישם המם, אני רוצה כזה אחד, לא ישחל את זה, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד עצים, הרגשתי ככה. תן לי עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, צריך להסתובב, עוד צד, עוד צד, אני מסתובב בשכונה ככה, עוד צד, עוד צד, עוד צד. יום ראשון סגר, תן ליהנות אחי. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז זה אמר כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אני צריך להיות בבידוד עוד מעט.
0: אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: רגע, לא, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן? רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו.
2: לא.
0: אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה... חבר שלנו היה פה, נשמה, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי, שלומי בבידוד? לא, רק לא שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. אז שמע, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד? שולו, בולו, בולו, שולו, בולו, שולו, בולו, שולו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה אתה נכנס לבידוד?
2: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
2: סיליקון.
0: הלאה, שתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
2: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי, עם קרה. הוא בא עם קרה. סימינר הלך, וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עשית השתלת שיער, אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
3: הכל קשור לקורונה.
0: גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגידי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
2: חמור, חמור.
0: לא, מסתכל. חמור, לא חמור, אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו מה קורה. רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. שמאללה, תשתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא
2: זה. זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי את זה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד, סמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי, אני אומר לך את האורגינל, אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיעקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, שלא הולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו יאמין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
4: אני הכרתי אותו כריח.
0: וואו.
2: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שיערות על הקרית. אבל זה לא ישרוד עוד הרבה. כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הקרית ומסרק אותו חזרה.
5: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לא ראש לך.
5: שב.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שיער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
6: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם, נשמה, ראש עיריית רחובות. כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן. בעירייה של זה? די! וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את עובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
7: סייעת בגנים.
0: אבל סייעת סבבה? עכשיו יש דיבור על סייעות, עברות ליד אלף. הוא לך מפה, אמרת. לך, אמרת לך, צא מהארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה. אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמע מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה. אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל האוטו. בן אדם הולך תימני, חוזר עם טווס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח. מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב, כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? נתקע הרכב. איך? נתקע הרכב? מה, על חנייה? נתקע הרכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התעקרות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל. הרכב נסע, נתקע הרכב, זה מה ששמעת? נתקע הרכב? די, נו, ומה? נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים? אתה אורגינל. את לא מקבלת בונוסים סיימת פנקס. הולכת הביתה מוקדם, אז יש להם אינטרס. תראה, יש לה אינטרס, אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוציאים את הפחים לפני המסעית, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפנקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפנקס, היא באה הביתה, כפה.

0: אני הולכת בבית פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד במכנס. מי השאיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
1: הקופי שופ פתוח.
0: וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו שם לא חולקים, מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית את הצד של הפילטר. אז אתה רואה בין טימור ככה, אלה ככי נדליק בול, נדליק בול. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת אלון, אמסטרדם?
1: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחה יוב לשנייה.
1: חמור, חמור.
0: אלעד שמחה יוב נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גל, מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפוא מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום לשם, הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם אלעד שמחה? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, סליחה, אני צריך להסתובב בממלכה. לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה, כפרה, מאחוריו רואים לונדון.
2: סתם רחוב!
0: זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, בסניף הזה שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותם בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחה יוב, והוא עצוב, אחו שרמודה. שמחה יוב, תראו, הוא עצוב יוב, הוא עצוב יוב. את ראית פעם את אלעד שמחה יוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלול. תראה איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו, שכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הטירלון הזה. שלום. חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שהיא ערה. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו. וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: בסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בשדה.
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בשדה, מתוקה, עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארי. עם הקפיה!
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: 6 ימים.
1: 6 ימים? טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא... אז הוא לא... אחי, כועס עליו כאילו עובד בגלגלץ. נשאר את זה כבר. קוראים לו בניה ברבי, שתדע, לא ברבי.
0: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות, נו, באמת.
1: הייתם בחליפה וכל הזבינה?
0: בטח, חליפה, צלילות עם קרישים.
1: צללת עם קריש, אחי?
0: בטח.
1: תראה את אשתו.
3: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: יש לו אישה

0: יש נונה, אני נרדמה לה על הכריש. הוא שוחה עם הכריש. בוא רגע, בוא רגע. נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, אני נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
1: משוגע זה, $1,000 סטייק, אני יודע מה.
0: בסוף יבינו שבדובאי יש חמש אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הכריש, במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות. זפי! אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי. אני רוצה חולות, נסע למצפה רמון.
1: אני רוצה...
0: נשים יש בחדרה? קרישים, לא הבנתי. יש קרישים בחדרה?
2: כן,
0: עד לא יודע, חברת החשמל שם. ליד חברת החשמל יש קרישים?
2: כן.
0: וסוחים איתם?
2: כן.
0: מי את?
2: לא אני, אני מכירה נשים.
3: אתה לא
2: סוחה
3: איתם,
2: שמגיעה
3: לתחנת
0: החשמל שהיא... כאן, דקה, יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה איתה מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה את? איזה בן אדם, רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים מאחורי כל הזמן.
4: אני חייב כל הזמן שיהיה מספרים. יש פה
0: רואה חשבון. מי? כולכם רואי חשבון? ארבעה רואי חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואי חשבון?
5: רגע, שומעים.
6: היי, לא, ממש לא.
0: אנחנו שומעים אתכם ורואים אתכם, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
6: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
0: איזה קוד? שש, ארבע, שמונה, שש, חמש, שתיים, אחת, שש, אחת, שש, שש, חמש, חיים, אחת, תשע, שש, אפס, חמש, שתיים, שלוש, חמש, ארבע, חמש. איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שש, היא מעבירה צופן כפר, היא מרגלת, אתה מרגל ככה. לא, לא, תאמין. או שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד, אחי. אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקספומט, לא מנהל יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על, על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה, איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מסוכן, מסוכן, היא חשופה לכולם. כוכבית, בואי! הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני עומד ברמזור, פתאום... זה המספר שלי? פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
5: מחשבים, מחשבים.
0: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני... היה פסטיגל ביום חמישי. אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמע, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת שמונה, פה תולשת לעצמה את השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של אלף. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות את המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס עממה.
7: שעתיים.
0: אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אני אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, ילדה בת שמונה, אתה איתי אחי? כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
6: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
0: את תהיי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה איך חכמה, אתה איתי אחרי... מרצה למה תהי, נשמה?
6: תרבות דיגיטלית.
0: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
6: זה אומר למשל...

0: העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
1: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע, רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני עכשיו נמצא במילקוד. למה? חכי, למה אתם שופטים, רבותה? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
2: קולה.
1: קולה, אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך, במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת, יער, הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
2: עד הקיץ,
1: דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, סטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, אני לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע, לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, הייתי אחי, אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה. התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
0: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
1: שנייה, נשמה, זה לא טוב לערבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעושה לדובונים. שנייה, שנייה, לא הבנתי. שנייה, מותי, שנייה, שנייה, חייב להבין. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי. כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
0: בואי ננסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה אני חוקרת.
1: בגלל שנתת דוגמה טובה. דוגמאות טובות. צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם, אחי.

0: אני גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שגם קרים שמקריפים לך את המכות, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, ככה מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפר, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יו, פה ממש קר, אני לא רוצה שאני שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, קרים שאני נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גטקס על הראש, הוא בא לפקידה, כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
1: הבנק הפועלים שלא מדברות אחת שקר להם.
0: קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בתור לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוץ להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך, ברד, זונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המזגן ואני נמס, אין גז במזגן! יש לו קרח בגבות, מה, אתה עשוי מכינוע? אני קצת מגזים אותו, כן? מה, אתה לא אומר, קרח לך, ברד! קצת מגזים, מה, אתה לא אומר? קצת הגזמתי אותו, כן? קר. אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריים-טיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית.

0: הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני? חבל על החשמל. לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי מחליף שאתה מחליף מקור לחום תוך כדי שהוא עובד והמנוע מבחור. המנוע כועס. מה ביקשתי? ירדתי שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, את יושב בשירותים. רק אתה וגז חממתך, אתם לא קולטים מה קורה לכם בשירותים? למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח! לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא ניבי אבו אבן, תראו דלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. אין תראו דלי. מה? לא היה, מה? מה דיברנו? מה? איפה? מה? מני ממטרה, מה שלך? מכיר מני ממטרה, אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יא בת אלף? תחו בזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, לא יכולה להסתכל עליו, רק סבתא שלי הסתכלה עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

0: Sazón.
1: אני מאוד שמח לראות לך, מי ימין רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק, צוחק חזק, כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... שמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה ש...
2: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
1: לא. אתם לא הופעתם בזום, אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום, אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ, הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר עונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה יודע, אתה מקרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, סטנדאפ זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוד כזה.
3: תראה, העלמתי לך את האף.
1: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי, הוא עושה,
3: למה אתה אף, וזהו, והוא
1: לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה, עוד פעם ראית אותו, למה אתה אף, אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר, היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת, בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע, מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות...

0: אבטיח נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול. משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי. אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי. אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה יודע, בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח. אתה יודע מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים. כל הגוף, אני מדבר לך. יש את החתולים האלה בלי השערות. אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה. הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה. הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג. אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי. אחי, אחי, באולם זה אחי. תחשוב איזה טירול זה, אחי. סתם לי. אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי. אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני... יאללה! לא, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים. הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שמע... יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טירול זה, אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש רמוד, הייתי ביום הולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה הרגל, הלכה העוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האומה כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמות, אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שר לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה רבותיי, נתרגל לזה. וואלה, לא תהיה... אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה לשם. אז זה רק שני אנשים. עכשיו, אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, יש מכיר אותי ביום, אני רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי! דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים. נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, אתכנס, מה, אני משטרת המעליות? לא נעים לי. אני לא משה בר סימן טוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחי, כי רואים את זה שחר רסול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול. עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי ראש שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? איך הרגשתי? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתם עושים? חליט השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בתור ילד קטן איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? על נברשות. ואין נברשת! איזה נברשת כפרה לנו בבית, חוט עם מנורה. אבל זה לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתי ילד קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, המנורות האלה שם, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הוא הולך למגירה בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, כפיים. בבקשה, תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, עם המסכה לא רואים, גם משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל כפה. הגזמתי, מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים! רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
1: כן!
0: קאפ, אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף.

0: לך יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיע. את פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. אמרתי, אמא, זה פעם ראשונה. אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס. ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות? בהתחלה אתה סקרן, כמה מעלות? אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות. כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים. ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, כמה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
1: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו, בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה, על מה אנחנו מדברים, כפרה עליך?
2: היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שיהיה רגע, אני אגיד לך תכף.
0: לוקח מתחום לעצמו?
2: אתה 34.5.
0: עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני... עכשיו, אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד. בן אדם אחר כך, אני לא אצא לך! מה אני אגיד? לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים השחר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו... ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי. אני כאילו... אני יש לי איתה זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים. אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך אתה לצד, כי ידיתי ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, תהייתי אחרי, לא רואה שאם זאת הידית, יאבת אלף. זה גם יכול להיות ידית, תהייתי אחרי, כי זה גם, הידיות שלה, מכירים את הידיות אם שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה לעוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. יאבת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. הגעתי לטמטום הזה. אני רק אומר, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי, ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? אה, מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! תפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? אה, יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה. תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי. זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי. תבין מה עשית לי. יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה...

0: שב!
1: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבת.
0: אחי, תבין, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי שלוש פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, זה... אה? אה, גם השבת, אה, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצדך, שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר שר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו.
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. יצא, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמר, כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אני אבין של זונה, אני לא מקרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, בשקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה. אז אתה ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת. איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת. הוא לא אמר.
1: יש לי יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת. אולי היא לא יודעת. אם הוא יודעת שיש לו יום הולדת, יודעת שיש לו יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה? אחורי זה נדבר, כפר, עכשיו לא את סחי, מה אתה דפיק? הוא מגיע הבית, הוא רואה את גרייניק, ואל תראה, מה זה אחורי זה? אה, הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה, כפר, הסוף הערב, הקפסולה, כפרה, קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
2: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. אה, זה נעול או לא עכשיו? מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב, זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר, מה קורה, השאיר אותי למטה, לא נתנה לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, אני לא יודעת מהלוז. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה כמו קורה. זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, היא לא רעל, כאילו, היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמע, די, זה נגמר,

היא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי. ולא, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל היא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתי, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: יש לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשב עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חרא גדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב ב... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור? למה התחתנתי ביוטיוב?
1: אתה העברת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו. יש לנו פה גשש בלש בהופעה, טוב שלא באת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים, אני לא באמת שמן, זה פאוץ' עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי, עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים. תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26.
0: אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה אתה, תהיה אמיתי רגע. אני השבוע מתעורר ממרפק, מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך. זרמתם, what the fuck?
2: יצא לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדלה, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר השאיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ"ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ"ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושל החי? נהיה הכי קרוב? 900... יפה! 969, אחי, יש כאן... יפה מאוד, 969, יש כאן אבנר נתניהו חתן חידון התנ"ך, יפה מאוד. שימו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. עכשיו, בני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני עמדתי, גר ברמת גן ליד הפארק הלאומי, מסתכל שם כל סוף שבוע כדורגל, כל המבוגרים, עכשיו אין שופט, כל זמן הם רבים, יד לא יד, פאו לא פאו. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד אלוהים אוהב כדורגל, יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית, כאילו מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטע זכר. עשיתי ברור, צריך לדעת השיר

אז קונים את כל הרהיטים, אל תזכן, אל תזכן, מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חימום, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אל תזכן. מחר יש לי טסט. בחיים. חברה שלי עברה, מה אחי? שותה מגיל?

0: אולי תמותי גם? חברה שעברה לגור, אתם יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבוחרה גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בואו נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש. חשבתי שאתה אוהב אותי, אמרתי, מה זה קשור? אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכר את כל ההתלהבות של ההתחלה? אני אבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה, אני אבוא לך, מי מושלם? מי מושלם? כללי.
1: ועכשיו אדם שרון.
2: מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה מרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, תחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון עקצו אותי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חר הגדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תיתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוסים, אני בשלילה, חר הגדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרוב של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! אני אשמע איזה אטרקציה תיירותית. לקניון הזהב! הוא ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש. לקניון הזהב! מה, ירד בקניון, יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה, לקניון הזהב! חר הגדול. גם בקווי לילה אני נוסע, סלם שאני צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי, בוא נראה, אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו? יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. מקבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתמסת את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה. ומאז אני בקו, 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.
1: ועכשיו דניאל כהן.
3: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו, רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי 3 שעות, קודם כל, איך אני שונא אפרוח? אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפט אותו, ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים, הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע.

באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה ילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת לו. אני אמר לה, גננת, מה זה ילדה? אז אתם רוצים לזאת בקי? אמרתי לה, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים, ילד, כולם עם נזלת, בוודאי, ילד אחד, וקום. מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם. נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא. צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגננת,

0: Sohn.
1: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר נגיד, נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
2: איפה אתה? רוצים להתחיל, אבא יערוך אותך.
1: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גומר את הילד! לא מלך הרזה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה אני רואה לו זוהה אימא, אני עונה.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
1: שושי, אני גומר את הילד! אחרי שתי שניות רואה לו זוהה, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
3: איפה אתה? אבא הורג אותך.
1: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיגה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף אתה תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
2: מי זה?
1: כאילו כל אלה לסדר, אנשים באים.
2: אבל מי זה?
1: אסי, אוהב טעם.
2: אבל מי אתה? מי זה? אבל מי?
1: אז תמיד תמיד כופף אליי, תמיד כופף, נכנסת לפריי, מה שלומך סבתא כפרה עלייך, פתאום לפיתה מפה.
2: יא, כפרה עליך.
1: מישהי חונקת אותך.
2: תהיה לי בריאה.
1: אתה לא יכול לזוז, זה יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
2: תהיה לי בריא.
1: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
2: תהיה לי בריא.
1: אתה אומר, מה ייגמר קודם? המרק או סבתא?
2: תהיה לי בריא. מי זה? מי זה?
1: יש לך שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה, ארבע, וגם את הדוד.
2: אבל מי זה?
1: אתה איתי אחי? אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
4: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
1: אמא, אני נוהג.
4: עם פיירקס.
1: עם פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? מה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו, סבתא שלי כל הנסיעה.
2: יו, יו, יו,
1: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך. סבתא! באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי.
2: שמאלה!
1: איתי אחי? אחי ערב חג, יצאנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי, למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית.
4: שחר, אוהב שרוף, שרפתי בשבילו.
1: תגיד את זה שאתה חסר עונים, אמא, אני...
4: אתה אוהב שרוף!
1: אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים, רבותיי, אין השרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד, שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, והיא שעמדה, פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה כרמלה, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגעת, לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר.

0: ונפטרה לי ככה בידיים. לא הצליחה. אבל חג שמח!
1: בוא נהיה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו הנביא יושב לך דמעות, מקנח את האף עם קרפס.

אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת, בשביל הילדה. מה אני צריכה, מה עם מודם? לא משנה. פה, והבימה, ואיחרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. לא, אין לי משרד. למה מה רצת פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, אתה יודע, מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה, ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקזי סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליי חזה. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה, וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על...

0: לאמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס. ועכשיו נחום דידי.
1: דדין, יש בו? אורן, שלום. יש בו ממש חרדים, מה שלומך אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? אימנואל, ואת? אימנואל בית? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר לשמואל בן? מה, הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתבלל איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר? אני לחוץ בזמן. הוא אומר לי, בוא מצווה, אתה עשירי. אני נכנס לו בכנסת, רק אני והוא. אמר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה עקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו הנביא. למה להשאיר עוד דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר, אני... כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו נזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי ב-5 בבוקר. מה, את בגדנה? למה קמתי ב-5 בבוקר? ולמה כאן ב-5 בבוקר? קופת חולים נפתחת רק ב-7, מה תעשי שעתיים?

0: חסון.
1: אני גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שגם קרים שמקריפים לך את המקוד, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, ככה מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפרה, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יו, פה ממש קר, אני שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, כאילו שאתה נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גאטקס על הראש, הוא בא לפקידה, לא יכול לדבר, קר, היא לא שומעת גם לגה. כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
2: הבנק בפועלם שלא מדברות אחת שקר להם.
1: קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בתור לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוצה להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך ברק, זונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המסגר ואני נמס, אין גז במסגר! יש לו קרח בגבות, מה, תעשו לי מכינוע! אני קצת מגזים אותו, כן? מה, זה לא מה, קרח לך ברק! קצת מגזים, מה, זה לא מה! קצת הגזמתי אותו, כן? אני בבית 24 מעלות, רבותיי, אני צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריימטיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה.

0: לוחץ, לא רוצה, לא יודע, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני? חבל על החשמל. לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי מחליף שאתה מחליף מקור לחום תוך כדי שהוא עובד, והמנוע מבחור... המנוע כועס. מה ביקשתי? ארתיק שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. אין, רבותיי, חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, תושב בשירותים. רק אתה וגז חממתך, אתם לא קולטים מה קורה לכם בשירותים. למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח. לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא אני ביה, בואי בן, תראו טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. מה? את מני ממטרה? מה יש לך? מכיר מני ממטרה? אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה נהיה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השאלה של המזגן, יפה, תלך? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, לא יכולה להסתכל עליו. רק סבתא שלי הסתכלה עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

0: חוזר לכל שנייה כפרה, היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אומרת, בוא נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות. איזה, קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה, תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה שמחזיק חזק, אתה שמחזיק לו זקנה בשיער, אתה עובר זקנה.
0: מי יתר יציאה כפה ובמים פרוטים, נראית שאת החלקמה הצהובה הזאת שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, טיפי. אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי בלי לדעת שזה עובד, מה זה בריכת ממדיון? טיפי. מה אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד, למי אני אתלונן? קפה, אני קריש.
1: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: על המטוס, עובד, קופץ לסקנה על הראש ממקודם. ההיעלות אומרות דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכה, התחלת זו שותים לך, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי חמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוד, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים הדבר הזה. דופק שלושה נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקמה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים לראות שיש חגורת בטיחות.
2: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאז', על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
2: חגורה. חגורה, שמות יפים לביצים, אבל
0: אהבתי
2: את
0: אייסיס
2: יותר כזאת
0: חמודה. זה הטמטום הזה. אומרות דברים פגעים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שמו אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? אם שבא לך דרך לדבר איתך.
2: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
1: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבית זונה מאחורה שמציג לי במסך טאצ'
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? מה, אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן שזה...

0: יעזור לכולם, בסוף רק אני, אני. סימפי, נמסעת שלי על המטוס, חכה לי, ולפני זה, פום, בודק שזה עובד, טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור בזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב, שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את השירים? אלה שירים, זה מגיע לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי איזה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת, אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשיו שלך, אני עם החוצה, בדוק שזה עובד, בום, קדימה. תהייתך לי. בבקשה, יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מזוויע, אתה טייס אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב, גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס? ללא טייס אחד או שצריך כמה... יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת? תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא... מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך אני איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
1: לא, לא יודע מה יקרה.
0: צוות, שבו. מאחוריו, שני אבלים. עושה שמאלה, עושה שמאלה, שמאלה ועיגול. עושה עיגול. עושה עיגול משולש. עיגול עיגול משולש. מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי. זה חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא. קרבי, אני, זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני אראה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה, רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי? תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, אוויר, אוויר, אוויר. איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר, פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה, לא כמו היום כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר, חסה. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120... לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס שלך ש... יחיה, לא רבה. מה תעשה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלוש, מצבו מידרדר, קברנו אותו. קבר אחים, מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותים, זקן, קשה! למה אני...

0: אספר לכם את כל זה. אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מבהיל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל ממש של, מה? אני אחזור על זה, הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה, זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.
1: ועכשיו יוסי פנסו.
2: כשהתחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא ישב איפה שהוא רוצה? אבא של הסידר. מה זה אבא של הסידר?
3: לא היה?
2: אה, לא היה? אבא שלי היה סדרן? מקסים. מה אבא שלו עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות.
4: אתם יושבים שם.
2: זין. אתה רואה אותו בחתונה עם מילס. צחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני אומר, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח. יודעים מה זה הושבה מראש? כשאתה מגיע מקבל פתק ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, כשאתה קובע לכולם זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים, אז הוא צריך להיות צד אחד של האולם והוא צד שני של האולם. דודה רחל, הוא מדברת עם דודה יעקב, אחי, 40 שנה, ימרוק, אחי, הוא פה, אתה יושב מסדר את כל האולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה? אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי, וואלה, אתה הדי-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש? לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן. אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגרת, זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.
1: ועכשיו, שחר החסון.
5: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו מה זה, אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? כל! מה זה השיעול הזה, כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היד, עד הסוף! קטקט, מאיפה זה הגיע? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה, עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי, מי פתח את הכל? אני צריך לבנות חנוכיות! הורם לסבתא שלי תרופות.
6: איך? תעזיר את הסירופ למקום.
5: אני צריך תפקד.
6: אבל זה של הסירופ.
5: שתי הכל בשלוק
6: לגבי. איך הפכם של האקונומיקה?
5: שתי בשלוק. אני מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
6: כולם להתרכז?
5: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעשה.

0: מסתכלים עליך ורואים, ורואים איזה חמוד, אתה אומר, מה הם רואים? ואני לא רואה. אתה לא יכול לראות, זה ככה? עכשיו אתה יושב, כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, מחזיק את זה ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים משאר החמוד, חנוכי, אל יש נר לי דקיק, ובאנו חושך לגרש, היה פתאום דמות אחרת. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, הייתי יוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה כבר? מאיפה פרט את כל הרשע הזה? ילדים בני ארבע היו מבועלים ותמיד עשה עם הרגל סור! סקנה זאת עם האקורדיון.
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן, אתה לא מבין לך מה כלי נגינה. זה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד, לא, לא, לא. ותורה לי מסתכלת, אומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה, זה פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, עוד הפעם. סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית. לא משנה, הקיצר, אה... אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה? שהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלל גבורות ישראל ומי ימלל גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלל ואז צריך להיכנס, מי ימלל ואז מישהו נכנס, מי... עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני? אני במי, אני במלל, אני לא יודע מי... אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרתי את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, בגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. ואני זוכר שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה. עם הנר מהקרטון, ואני אומר, כפר, מתי אני? אני במי? אני במי? אני במתי אני? מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי? פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי, שמה ישראל, נפלתי על הרצמה. איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים, לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

כשלא שקחנו אותו בקלנועי, אוי. החלתי הרבה חלונות פתוחים, הוא יכול להצטנן, אין חלונות. שלום סבא, מה שלומך, כבר עליך? איזה כיף שבאת, איזה כיף. אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? תתת אותם, תראים לו לגמרי, אני מגיע לך, בן כמה אתה? מה זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפת. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב. תחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פח, ככה. רוצ'י, מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה נופשים. אחי, במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואני אומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפת אלה. אני אומר לך, אני עכשיו עצמי, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

0: רגע, אני רוצה את שאלה. מה זה? מה? אני מנפח עכשיו מצוף בממדיון, אני קופץ לתוך האוקיינוס. אני רוצה, בואו, שיתנפח. מה, מדריכה בקטנה טוב שלך? במקרה בבקריש, שאני לא... לא, אני לא יודע! זה טינטור הזה. אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שניים מאוד כפרה, וחגגו לך בת מצווה שבת?
1: אז היא שקרנית.
0: בטח! הבאתי למנה המה עם זיקוק! איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף! איזה חמדנית! מה כסף? שלום מיטלי, הבאתי לך דובי! כסף! סבא, איפה הארנק שלך? אוי, הצפה שהייתה בשנת 50! ראיתי את הארנק שלי ככה! היה שלג בתל אביב בשנת 50? וואו, בבנו אנשי שלג כאלה תל אביבים, תוך... לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזה, קטנה. אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרון, היא שלג מהיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה היא שלג תל אביב, יכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כדי שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי. אמרתי לו להציע ניסויים, ועד עכשיו הוא לא הציע. אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח, אז שמה הבא? איזה חמוד, תודה שחר, הרבה זמן, בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע, כפר עליך? אתה מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניה. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד באנו במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? אני אמרתי! היא פתאום עלתה גבוה. יש לי חולה אלי, אני לא יכול לעקוף על גב. איך לצד השני המוקדם?
1: לא יודע מה זה.
0: לקוטביות, לנמוך.
1: אני יודע מה זה.
0: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך, אתה חי. כאילו, אתה עם לחצנים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. הוא יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, הוא נפתח הגב. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. סתמתם את נהריה, יד אלוקים. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום. מה, כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, תקלף את עצמך. אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבנים אתה לובש. לובש קולומביה, ועל הקולומביה עוד מעיל, ועוד זופי, תוריד קצת. ותביא לו את הפונצ'ו שלך. עכשיו שנייה, הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את זה שנייה, אנשים יתחילו לבוא להופעה עם סמיכי. מה קורה פה? עד כמה? כבר הלך לשמוע אתה בת 13. זה מתאים לסבא לשבת ככה.
1: איך המשלט? תחליף אותו, נראה קצת נשם גוגף.
0: מה זה? מה זה הטמטום הזה? מאיפה ברחת עם הדבר הזה? זה מפה של שולחן, מה לא? זה איפה זה? אה, זה עליונית, זה עליונית, אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה, של... שחריימה, זה היה... אז תחסי אותו, המסכן, זה קרח, כבר יש לו קרח על המשקפיים. באתי פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך, אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אני אומר לך, חברה, אתה לא רוצה שאני אכיר לך מישהי? בן כמה אתה? ששבע עשרה, איזה חמוד. אני אכיר לך מישהי חמודה ואני אומר, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כפרה. מישהי בת 17 ברקה מחכה לחפש את הרב. עכשיו יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? עומד להתגייס? הוא בן 17 נשמה. אני מעיפה אותו, תיק.

0: שנה לפני שילה. עולים אני לא יצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זאת אומרת להתגייס? לא, עוד שנה. ואיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? רציתי להיות במסתערבים, ביחידה חשב, היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב, ולראות כמו מחבל, זה חשבתי. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם מונולוג, אהלן, אני אעשה את זה. אמרתי על זה עם סבתא שלי. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערב כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. אז אמרתי, לא נורא, לא יהיו מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד פעם שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה, אלמגוריות, כלב וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצת בית, כולם... וזה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז גדל כלב, גם טוב. יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כסבבה. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, אתה, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. ואלה תכונים אחו שרמוטה. צורן זה עשירי על... אבא, מה עושה בחיים? אני שוודי. מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף! תראה את הגרטון, יא חושרמוטה! להטביל לך מים? לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בועה איתך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן? שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים. אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד, תמיד תמכרו את המים, כעפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצר צביורון. זה ג'רי קאן? זה נוצר צביורון, ג'רי קאן, מה אם זה... מה אתה עושה עכשיו עם המים? את בסדר? אמרתי, יאו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם השמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליצה מתחת השמיכה ואת...
1: הרסת את הקשמיר, את לא נורמל.
0: את הקשמיר, פתאום יוצא השן ו... הנות שלה כמו אינדיאנים. מסמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, אמרו, לא! קטע יותר מהר. הבנת מה עשית עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחיית אח שלי, מה עושים עם כל המים שלי? כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם, אז איפה חוסכים את האמצע?

כפר עליך. תגיד לי, התפלה, איפה המחשב הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מקפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גם דג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אין לי מושג. פשוטים לוקחים את כל הים ושמים כפרה, גלשנים, הכל מאוד אותם. אוי, אוי, אוי, מה זה בורי, מסכים את זה. איזה כיף שבאתם, כפרה עליך. ואמא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא. אבא מקבילים ביחד. את מי לימד אותו את הריקוד של הרב ארסטר? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה במטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. בכלל אבא מצורן כפרה, מגלים בצריק. אתם מקדימה, אז מה זה פה אימפריה? תראה את זאתי כפר הנוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ אליהם. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו, בת כמה את? כמה? 16, תראו איך הוא הסתכל כפר, איזה מבט חתיר של כוס שהטפילו אותה הרגע. איזה מבט של כוס שהטפילו הרגע, אחי. מה אתה דרך על איזה כוס מים שתסיימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת היד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצות, יש למישהי רווקה? אני מבנה שהוא השפריץ את המים. אני ראית אותם ירשים הבן אלף. זה גררת אותי למאורה שלך. מגיל 18 את מחכה לי? חיכיתי כל הלילה שם. אוטובוסים עוברים, סליחה, שער חזן עבר פה? שער חזן עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה? באשדוד. וואו, מה עושה בחיים? את מטלית. אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלית. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא ענבי לחיש. זה נכון להגיד ענבי טלית, כי פעם היא הייתה בענבי טלית, אבל היה שם הפיכה צבאית, הייתי אחי. כי היא הגיעה צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של... מה? אני גם לא יודע רבותיי, בשביל אנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון! וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כי כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה הייתה? להנשים אותי. לא, לא, לא תודה. לא, לא, לא ברעה, כפרה, את קטנה, לא נורמלית, הרי הם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יראה שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, את לא יכולה להנשים אותי כפר עליך, יש לי רק של חבוי יג' זה חריף, תחשוב, אתה בא להנשים מישהו תימני את ה... מים! ניב, לא, לא, ניב! אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזרת הפוני, הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפור פוט. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים, החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אז שואלת אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברגע.

0: רמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה, איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק את זה לפעמים טומטם שישי להצחיק לכם. הבנתי שזה תו, זה לא תת. אז זה, רבות, אוהב אותך, חזרה, היא כבר רק עסוקה בזה, אני תראה, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנית אותו, תראה. מה זה? פה. אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני להם להפניע מהשחשון, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום, בלילה, יש לך משמרות, איך זה הולך? זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר, וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר, מטלית? התחילה עם ביטחון.
1: מרכזת. טלפונים. זה בטף או בטט. תיקיות.
0: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה, את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה, שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטרפון. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת לגמרי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז תגוגל. איזה שנייה נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה. מאבחנת, מלחשת, מלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה... שאלות מישהו יש לך?
2: אני.
0: וואי, אני. מי את?
2: אני מארצות
0: הברית. סליחה?
2: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך. אמריקה, איפה?
2: אני
0: ערבייה נוצרייה. אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפרה, אני באתי מאמריקה.
2: מנצרת.
0: סליחה?
2: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
2: 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
2: 18 שנים באמריקה.
0: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
2: אז איזה
0: מזל. לא שמעתי, סליחה?
2: איזה מזל, אתה מוזניים?
0: בתולה, בתולה. מזל בתולה, נשמה. למה, את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלוק, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, סימפל, אני רוצה לראות מה קורה לכם. מה קורה על הסקאלה של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא בא לי, סימפל. אפשר להחליף מזל?
2: אפשר.
0: סליחה?
2: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
2: אם אתה בתולה, אתה צריך
0: להתחתן. למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך להתחתן. לא, את לא מבינה במזלות, זה לא המקצוע שלך כאילו.
2: לא, אני...
0: חשבתי שאת עובדת בזה, וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
2: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות את אתם מבינים, אז בסדר, אז היא לא הרכיבה לכל את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
2: כן.
0: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
2: קומדיה.
0: כפרה! אהלן, אהלן, יזה אהלן, איש נבקה. איש נבקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, זה מג'וב, אני יודע, סבב, סבב, סבב, סבב, סבב, סבב, נכון?
2: אחלה, כן.
0: אחלה, איזה כיף, ממי אם את לא הופעה, זה בעלך לדרך?
2: לא, לא, לא, אין לי בעל. אחרי 18 שנים אני רק...

0: אבל יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה, תעבור, תעשה. איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ שאני עושה סטנדאפ עם אינגליש. Do you know how's your English? יודעים שאמרו לי שאני יודע אנגלית, שאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. והדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז, והדיילת... הדיילת כמוני, put a seat belt. חלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי, סמסים. בי טי, ליטל ביט עבדתי אין דה קוקי. אני שמח שאת פה, כפרה עליך. איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
1: לא, יש לי פה חברים.
0: שכולם מנצרת.
1: לא, זאתי כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
0: כל אחד... זה סכוני, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות שלך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. סבבה, זה מוזר, כי את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. את לא אומרת, זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, חתנו. אני לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לו שמה, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו משתיק כל ההורה. מה זה? ומגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה רציניונות שחר חסון. לא עשיתי מתמחים, מה אני? הם יורים שם, כפרה, היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים, אם אתה רוצה אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה. ואין שיש את זה, שזה הכי להיט. וככה היה שמישהו ימשה עשרה כפה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כפר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
1: אין לי אח פה.
0: הבנת משהו מהשם פה? אמרת חותך ואחיך.
1: לא.
0: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על מתקל הקליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה עליי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה שזה מישהי שחקנית.
2: תראו, תראו מה אני עושה לו.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים, צובע את החושך בכתום ובכתום. איך השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפה.
1: חלום שלי לחזור.
0: מה? אין לנו משהו יכולים לדור במקום אחר, כפה. מה אין לנו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש ומלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה, כפה עלייך, ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
1: תודה.
0: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 עשרה שחקנית, זה מה שתעשי.
1: לא, זהו.
0: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
1: אז אני מבקשת משהו.
0: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. שבוע,
3: שבוע,
0: בוא נמצא סינור. זה היה ישר.
3: אני רוצה
0: לבקח
3: משהו.
0: קאטלה, אנחנו כפרה, עושים אחי, מזיזים את הכותל כפר למודיעין. כולם באים למודיעין. שחר חסון, ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צחוק המוזר הזה, כפר? כן, משמה שלי.
1: קוראים לי ויבה.
0: קוראים לך ויבה, נהי מאוד.
1: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
0: את חברה שלי. יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
1: לא, עוד לא מצאתי.
0: נו, אז איך אני...

0: Хасон.
1: איפה את חסן, אחי? מה, שיקון עלייה שלי? הוא גדל בשכונה השנייה, הטיפוס הזה, רבותיי. זה היה שכונה, למה לא ידעתי אנגלית? כי לא רק שלא דיברו אנגלית, בשכונה לא דיברו עברית. לא יודעת, בשכונה בא לכם מישהו, חגג, לא האמנתי כלום, הייתי הולך למכולת, המוכר שם תימני זקן, אם אמרה תיקח חלב. מה? אם אמרה תיקח חלב. מי זה? סבא שלך זה המכון, מי זה סבא שלך? אח שלו זה סבא שלך. סבא שלו. היה מוכר במכולת שלנו. לא מבינים כלום, תשאלו אותו. הבנת פעם את סבא שלך? לא מבינים. אני לא הבנתי אף פעם, אם אמרה תיקח חלב. אני אמרתי ככה לך של החלט ביצים, מה? מה שהיא אמרה, תביא לי, אני לא יודע, מה היא אמרה? נשים לך בסקר של אדם? מה? נשים לך בסקר של אדם? מה שהיא אמרה, שים במה שאמרת, לא יודע. אתה רוצה שאלה מה שאלה שבוע על האם? מה? מה שאמרת אני לוקח, לא יודע. הייתי הולך הביתה עם שקית וג'יבריש, בפנים לא יודעת מה אני לוקח. הוא לא היה חותך לחם, אחרי 12 בצהריים הוא לא היה חותך את הלחם לחצי, אחי. אתה חותך, אתה זוכר שה... הוא לא היה חותך את הלחם, אחרי 12 בצהריים אי אפשר לקנות חצי לחם. אתה סוחב הביתה על לחם של הייתם, יואו, אמא שלי תהרוג אותי, למה לא הלכתי לפני? ותדע שלא הייתי שם לפני 12. והבית הייתי מנסח את הלחם. פחד שאם הייתי תראה אותי, והייתי מחפיא חצי לחם אחרי כמו מאקו, שאף אחד לא ימצא אותו. וואו, מה? בשפה, תראה את זה! טוב, אני לפעם הבאה, הייתי מחביא את זה. הוא נתן לי רעיון. תוד שחר, אולי אכבד את זה בתוך השפה, ואז שדחפת את הבלבד, חיפשת לך את חצי הלכת. איש מוזר, אבל אני איזה רעיון מעניין, אחי. בואנה, עד שם זה סבא שלך, אחי? אז גדלת בשכונה כל החיים, אחי? שיחקנו מדרכות, אני ואתה? שקרן, אחי! וואלה, איזה חכום, את ציינקלינג? אני ואתה שחקנו מדרכות, אני ואתה? איך הייתי בתור ילד? וואי, זה... איך הייתי בתור ילד? ילד חמוד? הייתי ילד, הייתי יותר טוב, נכון? לאחר לא הייתי גונב דברים, לא הייתי ילד... חוץ מפירות, פירות משכנים תמיד מותר לגנוב. שסק בקלמנטינות מותר לגנוב, זה חוק. התימנים כבר היו שמים על כל הפירות, היו רודפים אותם, כי זוכר את זה בכל מיני כאלה עיתונים שלא נדע שזה פרי. כאילו אני אבא, לא עובר? הוא מגדל לי את ידיעות אחרונות. איזה ילדות, אחי, איזה ילדות, כפיים. אני שמח שלאדם, מה אתה עושה היום אחרי? מחסני חשמל? שלום לי, זה לא כשאני אקנות פלזמה, אתה רוצה אשר פלזמה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר LCD? מה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר LCD? מה? אתה רוצה פלזמה אשר LCD אחרי זה מטפק?
2: כמו שאמרת, שים לי בשקית.
1: שלום, בקם, וואי. מי? את? כה, פרה, נראית טוב, מה שמך? איריס, טוב, מה עושה לכם? גננת שילוט? מאוד מוזר, מה עשית? אתה תמרור עצור, אתה לא צריך תמונה. לא, לא. עכשיו תחזור למעלה, תחזור מהר לעמוד. גננת שילוט?
3: שילוב.
1: שילוב, לא הבנתי, למה צריך כאילו?
3: שלוש, ארבע.
1: מה זה אומר, כפר עליך? אני יודע שזה כאילו, זה אומר משהו כאילו, שילוב, למה יש גננת שהיא לא משלבת? את כאילו באה ואת רואה ילד כזה מטורלל בארגז חול. אני חול. אני מת על חולת חול. אני זוכר של חתול או חול.
3: שלום ילד, מה שלומך?
1: בוא לך קצת חול, בוא לך.
3: קודם כל שלב ידיים.
1: אני מדבר איך אני אוכל ככה, יפה. Thank you.

0: וואו, אז כאילו, את עוזרת לילד שהוא קצת במצוקה, את גורמת, אבל זה לא מוזר יותר שפתאום איזה מבוגר יושב עם הילד וכל הילדים מסתכלים לו ככה, אתה בורית יותר לעולם. הוא נראה לי משת"פ. זה לא יותר מוזר לילד, כאילו? זה עוזר לסך הכל, זה מדהים, אז כאילו את יש לך רגישות שיא, את כאילו גננת, ואת כאילו באה, את לא גננת כמו האבלות האלה של כולם לשבת וזהו! את כאילו,
1: אתה יכול לשבת או לעמוד, אבל תמיד, לשלם.
0: כאילו, לא, יש לך, את מבינה, את כאילו רגישה על, כאילו את גננת יותר טובה משאר הגננות, כי את קיבלת כאילו, את כאילו הרמטכ"ל של הגננות, את כאילו הסיירת מטכ"ל של הגננות. את כאילו האליטה של האליטה, כאילו את כאילו קוץ הקצה. היא מבחינתה רוצה שאני אמשיך, היא לא רוצה לדעת.
1: נכון, נכון.
0: את חוד אחת.
1: נכון, את
0: קוץ אחת.
1: נכון, נכון, נכון, אל תפסיק, זה נכון, הכל.
0: שמאלה.
1: נכון.
0: עזר פה כיסא כפרה שהוא צריך מורה לשילוב, זה כיסא שהוא צריך מורה לשילוב. הכיסא כפרה צריך להיכנס לאיקאה ולדבר רק עם הכיסא הזה.
1: למה אתה לא משלם?
0: וואי, זה יפה בעיניי, נשמה שלי, איריס, מי באת להופעה? וואו, איזה יופי, הבן שלך בן כמה? כמה, הפר של החברה? לא הבנתי מה היה פה עכשיו. הילדה שלו אומרת, יש לך מישהו להציע לי, אמא שלי? לא, לא הבנתי. לא, מה זה להציע לו? אתה בחורה אתה רוצה? 21 אתה? איפה אתה גר? ראש העין. אני אמצא אותך מישהי. רווקות בבקשה, רווקות. שלום, הנה, תראה, רק דיברת! היא הצביעה! אתה יכול לבקש יותר מזה, ורוצה, ומהממת, וגם אוהבת את זה. איזה כיף, כי אמא שלו מורה לי שילוב, גם אני אוהב לשלם. איך קוראים לך אחותי? מיכל, בת כמה? מאלוהים! איפה את גרה? גבעת, איפה זה? ליד, ליד מה? צפון ירושלים, מדהים. יש לך אוטו? לא, באמת. הוא יקטיר את האם.
1: אני אעשה הכל כדי שלא תהיה בתול יותר.
0: ולי נראה לי שלום.
1: הכל עדיף על זה שאתה גומר לנו את כל הקרמים, את כל הסבונים, את כל הנוזל כלים, אתה מרכך כביסה. אני אדאג שאתה לא תהיה בתול.
0: יש לך רישיון אבל? זה מדהים, כפר ולך יש רישיון? לא, נו, זה יפה מאוד, יכולים לצאת יחד למודיעין, לאיזה בר באמצע. אתם רוצים? הם שני מטורללים, מה זה יתאימו? יש פה טרלול, אני כבר קולט, הם שני טרלול. מה התחביבים שלך?
2: רובוטיקה.
0: יש לו בחדר רובוט ככה, אני רוצה לצאת מהשילוב. איך קוראים לך? מראל? בראל? הראל? בראל, למה את קופצת? בראל?
1: הראל.
0: בראל זה אחד מהדרדסים, לא? היה אחד. זה הדרדס שלקח אותו לבית כנסת. אה, בבקשה,
1: אני בראל. לא, לא, דרדסית, את בעזרת דרדוס. את בעזרת דרדוס.
0: כי כאילו, אתה איתי הכי בראל. יש בר כוח, בר מוח ובראל. בטח הוא תימני.
1: את בית כנסת סגור, יש
0: פטריה כזאת שכתוב עליה שמע ישראל, אתה איתי הכי? לא, לא הצלחתי להתחבר אליך. לא, אני לא מבין על מה הקטע. שיש בר מוח, יש בר כוח, יש בר אש. דרדס קטן שעם כיפה, היא מצנפת וכיפה, מידה כבר. שאתם מעיפים, תגידו לי, כן, אין לי נעל עליך. אני אף פעם לא יודע כמה לעשות, אני לא יודע, אני כאילו מוזג לפעמים יותר, אין לי מושג עד שאנשים מתים בהופעה אחי. אני מופיע, אני רואה אנשים כבר, הם יושבים בזווית אחרת. כבר לא צוחקים, רק מאשרים לך את הבדיחה. נכון. אני לא יודע. אני לא יודע כמה לגזוג, אני לא יודע. אני יכול לעשות שעה ורבע וללכת, אבל וואלה, אני לא יודע, כי נראה לי שאני הולך לראות הופעות, אם זה לא שעתיים, אני לא יכול, אני צריך שם, בן אדם עובר איתי משהו, שאני רואה אותו מזיע בתחתון, ורואה בן אדם עומד על הבמה, נה נה נה נה נה נה.
2: אוי!
0: אני מת על זה, לא יודע, אני אוהב, אני אוהב שזה ארוך, אני אוהב שזה ארוך. יאו, רדה, אני גם
3: אוהב
0: את זה ארוך. מורים, עוד מורים. צד מדריכה, זה רוצה להשתתף. מה?
1: אני מדריכה.
0: מדריכה למה?
1: לשילוב של יד אחת.
0: מה עם השנייה?
1: לא הגעתי לזה עדיין, אנחנו בקורס של שמאל.
0: מדריכה של מה, תחתי?

0: לנחש. יש פה אנשים גוססים, מה עכשיו שהשיעור? כן, כן, שזה התכנסנו. ברוכים הבאים לשעשועון. מבריחה של מאי. איתנו שני משתתפים, תנו לי את הבחורה החמודה הזאת שמחזיקה את הלסת, זה בסדר? מחזיקה את הלסת מהנאה? סליחה, ממי? לא רציתי שאני, אבל ראיתי כפר איזה חיוך יפה שלך, מה את מסתיר? איך קוראים לך? יעל, שם פייפה, מה עושה לכם אגב יעל? הייטק, טוב, בבקשה, ותנו לי גבר נאה, אתה עם חוצת פסים, איך קוראים לך אחי?
1: שלום,
0: מי אתה?
1: אני תמיר.
0: תמיר ויעל, בבקשה, תני לנו ברמז אחד, האם זה קשור למתנס, האם את מדריכה בבית, האם את מדריכה לנשים לבד, לגברים לבד, האם את מדריכה בעלי חיים, מה את עושה?
2: גם לנשים, גם לגברים.
0: מעניין. כי זה גם נשים וגם גברים, זה כאילו ביחד? גברים ונשים ביחד באותו הדרכה. באותה הדרכה יש גבר ואישה. גבר ואישה אחד ואחד, שני פריטים? או כאילו שיש, כאילו יש פריט ופריט? או שזה כאילו ביחד?
2: קבוצה.
0: קבוצה! אני יודע תכף מוציא את הזין, קבוצה ואת מדריכה. בבקשה, אני גם לא יודע, יאל, תנסי לנחש. מדריכה של מאי. תקשורת, איזה חנוניקה, ככל שזה תקשורת. אנשים פה צפו במחשבות שלהם כל מיני פורנו ואורגיות. אולי איזה תקשורת, אנשים פשוט יושבים ביחד ולומדים איך אפשר לעבוד במשרד הפרסום אחרים. היא מדריכה אותה, אבל פרסמות, כל מיני דברים. סתמיה! אני רק רוצה להגיד סליחה. שהיית בת 16?
3: 12 שנה.
0: שהיית בת 16?
3: כן.
0: וואו, אוקיי. נקיית חנונית! מה לא הבן? זה ששמת את השוט, נשארת אותו דבר! נשארת אותו בן אדם! אתה אמר לי דמות של הזה, והיום את, תראי איזה קרמה יש בעולם, נשמה! חזרת להיות החנונית גם בלי המשקפיים! ומה זה אומר עלייך, אחותי? שאת חנונית. תהי מי שאת, תהי נאמנה לעצמך. בבקשה. בבקשה.
3: אמא.
0: זה לא יעזור אם תקרא לו מלא פעמים. חזרתי, הנה, אתה איתי אחי, ולא אחרת. מדריכת הורים, איך אני אוהב את הרצינות שלך, אתה כאילו, אתה ידעת כבר, איך שהיא אמרה?
1: אני יודע את התשובה. אוי, מה זה, מה שעשתי? אסני הבקבוק ותאכל כוז. ריגולים לרחב הורים.
0: מה?
1: הרחב הורים.
0: נו, אז תגיד את זה.
1: מה שישנה לה, אני אגיד לפני את הנאום. לא, ישנה לה, אני אגיד, חכה אותו שלי. אחר יאל מדבר, את אוכל את הראש והילדות שלה, כשאתה בת 12, אתה בת 16. לא אמרתי כלום, בת כמה, אני אגיד אותו בת 16, בת 16. בת 12, בת 16, בואי שהייתה בת 4. 4, 4, 4.
0: כן, אחי. מדריכת הורים, בבקשה, האם את מדריכת הורים? לא! את יכולה לגלות לנו בבקשה? מה הכי קרוב? כן! סלסה! איזה אבלה! איפה אנחנו ואיפה היא? איפה? פסיטו פסיטו! פסיטו פסיטו! וואי, סלסה זה יפה, כפר עלייך. הייתה לי פה מדריכה סלסה, נראה לי באיזה קטע ביוטיוב, זה את? לא. נכון, הייתה מדריכה סלסה באיזה קטע ביוטיוב. ולא נפגשנו, כולם אומרים לי, מה?
3: הייתה מדריכה סמבה, עם
0: הנוצות והטווס ברנגן. מאחורה מישהי כפרה עם יומן הקפטן.
4: התאריך היה 28 לשלישי, שנה שעברה מדריכת סמבה עם נוצות, קראו לה גלית. כן, שנה הבאה.
0: רציתי לדעת עוד כמה אני הייתי, כשהייתי בבית.
1: סוף סוף הולכים לכתוב את התעלומה. אני לא יודע, זה 12 או 16? 12 או 16. אולי הייתה פלוס, 16 או 16, 30 או 28. זה לא יודע.

0: שנים כפרה.
1: מה זה פרש? מה? For dog with sensitive skin. שמי אתי כזה? זה שמפו לכלב שלך עם יש לו פרווה רגישה? איזה כלב אתה מגדל כפרה? האו. האו. אולי אתה מגדל חתול אחי? סליחה? היא עדינה. זה כלבה עדינה. איזה סוג זה? מעורבת. מעורבת ויש לה שיער רגיש. איזה איש רגיש זה שקנית לה שמפו מיוחד כפר, הייתי רוחץ את הכלב עם צינור בחצר. מה, אתה רציני בטח, זה גם כשאתה שם לה כזה, אתה מוציא לה את הצהובים של הזה, מקרים של... הכלב שלך, אתה בא הביתה? אה? על הבוקר. איזה מדהים, צחצח לשיניים גם? היא נובחת בועת סבון. איזה יפה זה, אחי, שמפו, באיזה ניחוח זה? אוטמיל? אוטמיל. אוטמיל זה דייסה? מה זה אוטמיל? איך? שיבולת שועל. וזה נוסה על בעלי חיים השמפו? השמפו לא נוסה על בני אדם.
2: ועכשיו דניאל כהן.
3: יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך, רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה, על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת. ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקאט, קלאק, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טאלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה. אנשים שוברים על עצמם פרקט. זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. הסתמם בבג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סתמם בבג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש הקאט ולראות...
2: ועכשיו דניאל כהן.
3: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד עם אח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי ינשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא, עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה, מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות, אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבח על הצבתא? יאללה, תשניק כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, אני איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חשוב.

0: חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריאי לעצמך ותירדמי, ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, תראה להרדים. בין במה, ילדים יש...
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: מי שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי היא לא חיה, אבל שהייתי אוכל, סבתא שהייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
3: צלעת מרק.
2: סבתא יש לי פה שפשוף.
3: שטוף איזה עם מרק.
2: סבתא, היה לי חלום רק.
3: תחלום על מרק.
2: מרק עוף טעים, היה לה תרנגולים בחצר, אני אהבתי אותם, הייתי משחק איתם. תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק. יאני, זה אתה? יאני, זה לא יאני. יאני! יאני, יאני. סבא, שהייתי קטן, הייתי משחק איתם, הייתי הולכת עם כל המגר. וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר, לוקחת תרנגול, שובר לו את המפרקת. סבתא, זה החבר הכי טוב שלי.
3: פגוש אותו במרק.
2: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. תכין המרק הפר עליה עם תבלינים שהשטן מגדל בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים? הייתי טובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב, מתחת הציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה.
3: נו, איך אני רעבה, אני יודעת למה אני
2: רעבה. הייתי מאפנט אותה, המורה. הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, ככה, וכל המורות.
3: בא לי לחוך!
2: You don't need no education!
3: בא לי לחוך!
2: הייתי מפיל אותה מהגן שלה, הייתי... לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב ספייס גרס, יש לך את... הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, היא הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד.
3: ככה עושים מרק.
2: סבתא, למה ביד?
3: למה זה למה, למה?
2: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
3: למה?
2: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
3: מה זה ציצים?
2: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
3: אוי ציצי. ככה עושים מרק.
2: תוך כדי הייתה מקללת, כי היה נהיה חם ביד כזה.
3: אח יא ממזר, אח. אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
2: ג'חרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
3: ג'חרי, ג'חרי.
2: לא ידעתי מה זה, הקללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
3: ג'חרי, בוא.
2: סבא שלי. הרב של הבית כנסת.
3: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
2: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יואו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הרו מקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים.
3: ככה עושים
2: חריף רכה. הגיצים, כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
3: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
2: אז איך את?
3: אני עיוורת מגישה.
2: חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח הפידורה שלו, יסרוף לך בקק, יחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא אחורה עם לחוך על הכתף כמו מאמן.
3: פוש אחרון, תן עוד אחד. את ישר מרפק, את ישר מרפק.
2: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק? זה ריק.
3: לך כלב רשע.
2: מכירים ש...

0: סבתא סתם שונאת כלב בשכונה.
1: לך אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל אחיך.
1: לך אתה שטן, לך. אתה השטן.

0: אחד לילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר בטירוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
1: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
0: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם הילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
2: מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסמל עליו... אתה כאילו המאחורה של המסע...

0: מרכבים ומסעיות, אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע, רק למאחורה. וואו, אז אתה כל היום מרים דברים, אחי, את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה, כמו, מכיר את השש? מכיר את זה. תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האודם. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
1: אגב, יתיר רק על מסעיות עם מרכב. הבטון אין לנו כך, רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
0: כן, מה, אז איזה מסע? נראה לי שכבר ניתחנו ואני יכול לעשות... תראה ממנו אחי שהוא לא יחכים אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליל. אבל לא עשית טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיון. אתה יודע שהחלום שלי להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון. לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל, אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה, פתאום!
2: לא יוצא משמאלה.
0: מה שאתה קורא? הלו,
2: אמא, אני כבר מצוירת שלי, כולם שאהבתי. לא משנה, ביי.
0: אמא, דודו, לא תחבות את הדודה, אני כנראה מת על אור.
2: לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
0: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? מה, תשתום? את לא אשתום? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתום? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט? לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך.
3: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו. לא, אל תקפיץ עליי, פתמות,
0: איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר.
4: אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה.
0: איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוט. אחי, יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה, אחי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה, כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה, תקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
5: לא, אני עובדת בטבעה שלי.
1: את בעלה. מלמלי, עדיף.
6: מה לעשות? מה זאת אומרת?
0: תראה מאחורה את החמוד הזה נקרא לך מצחוק מלמעלה. אתה באולם או בר מצווה שלך? חופשות סקי היום, וזיפי אחרי שהייתי קטן בחור, אין חופשה. שחק בשלולית, ימי הבא שעה, תקבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית, ראשון פעמיה באופניה. באופניה היה ברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית. אתה
2: לידים
0: שאתה דבר.
2: לא יכול להיות
0: שאני... יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אני שהייתי קטן לא היה בר מצווה, אז וואלה, סול, חגגו לי בחצר נשמה. לא היה די-ג'יי, רקענו לצלילי הנביחות של הכלב. פליקר, אבא שלי ריתך ככה את האמא זה, מה? זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה. וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם טיקים בעין.

0: ברונכית זה דלקת ריאות של...
1: אני פה.
0: נכון? נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
1: מי? פה, פה, פה.
0: אה, שלום. למה שאלת?
1: כי אני לא יודע.
0: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, תצ'חר, מה זה ברונכית? ראיתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד. תצ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה, אז את לא באמת יודעת כפר עליי. איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונכיטוסים, קטנים כאלה. עובד את זה ואתה כולך מבסוט, ברונכיטוס אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס. מה זה ברונכיטוס? אתה חוט, אתה אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דאר. עכשיו, כן, מה זה ברונכיטוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים? כן. אה, זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. בבקשה, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? אה, איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז עכשיו, מה את צוחקת מהחורש? מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה רבה. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות, שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז כשיש לי ברונכיטוס, שניהם סתומים? מה קורה להם כשיש לי... מה? אה, יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדלקת ריאות? את אומרת כאילו כאב גרון? אה, הבנתי. איזה גוף גאוני. גוף אדם גאוני. כשכואב לך השקדים, זה כאילו הפרומו הראשון. לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות. ואז כפרה כבר, אתה מתחיל, אחי, להשתין נזלת. האם זה זה? פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
2: לא, בלה לגמרי. היא אחות של מישהו.
0: מה שכיף שזה באמת מעניין אותי. תראה, אני באמת סקרן. בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום. את החברה שלה אבל. אה, אוקיי, סליחה, מודה, אני יושבת לידה.
2: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת מה זה ברונכוסים.
0: ספרי להם על המאפה. תראי להם על הביצה, ששמים על זה למה על הביצה עם הטומצום.
2: זה לא זה.
0: בבקשה, אל תוציא אותי עד לה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרת. שזה קשור לצנרת.
2: לא.
0: יואו, יואו, יואו. בבקשה, מה זה? יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
3: אני גם יכולה להגיד לך.
0: מה המסעיות?
3: מה זה? הברוכים לך.
0: כן, בבקשה. דלקת דרכי הנשימה העליונות. כאילו אמרת כלום, אנשים מתים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר, אני יושבת פה, מחכה שאנשים מתאו. כשמישהו קבל התקף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, לוחצים לו על הבטן. רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... כן, בבקשה. מה זה?
4: זה גורם
0: למוקוס. למוקוס. זה גורם למוקוס. למה זה מוקוס? אני מכיר שזקן לוקח מפחד, מקנח, ואז מכניס לכיס, זה מוקוס.

0: se mokus pokus te nehrá. Mokus pokus. תודה נשמה, והתרופה שאת יודעת את זה? אני לא יודע, יש לך המשך, ספרי, מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילו, ואיפה את אחות כפרה? אני בקופת חולים. עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן. נשמה לא מתאים לי, נשמה אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר. הצטטתי. כמעט נפלתי כוסה. כמעט נפלתי, הייתי מת כפר על הרצפה וכל האחיות. בא להמשים אותי, הלאה, הלאה. אם אני מת, אהי אשתו.
1: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה? בעץ.
0: רוצה להבין לי מגבת? מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עלייך?
2: לא.
0: נו. תודה. רוצה להבין לך מגבת? יש עלייך? לא. אז מאיפה תביא? סתם, יש לך יותר זה להביא לך מגבת. יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה? וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה, הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
2: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כל מה שהיה לי בבית, הרסדי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח אחי?
2: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו, כפרת מעקה בטיחות, הילד מתוך כדי שנה... אבא! מה העץ הזה היה פעם? טופינג של שולחן, כה, פרה. עדיין יש פה ריח של...
2: והיום?
0: והיום רק כך הוא שם. תראה איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, טרלול, במקום הקנאביס, יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר? פאז. הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג, טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה, זה מה זה, זה היה... קונדום לא עובד, מה זה? מה זה היה, נשמה?
2: לשמור על הזכוכית.
0: לשמור על הזכוכית, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו, זה בקבוק?
2: זה חדש, כדי שזה סטרילי.
0: זה חדש, אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת? וואו, אז איזה יופי! והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש יותר תוכה! יאללה, בלי, מה יכול להיות בה? יאללה, פוסטינו אחר כך, הוא תוקע שלא בלי פינוקיו! כי זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
2: כן?
0: כן, וואו, ופה יש גם ברכה, מכיוון של הברכה מוחזרת כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בואנה, הכל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, וכל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, קח, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, כפרה, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלסימו לתוך הפה.
2: אני אקח יום שלם בעבודה.
0: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
2: לא, אני מסניף דבק.
0: הבנתי. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם?
2: צריך.
0: וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה.
2: ברכה במעטפה.
0: לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד.

די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך. חונים עליך. מה, זה יפה מאוד, אחי. אני עם הבקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם. תגידי, אחי. וזה צודק לשמה. אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא. עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? אני רק כמו גוזל כפר שעברה לו מונית ליד הקן. הייתה שלולית באוויר. הרקת אותי לשמה, היית מעדה את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, לשמה של... אז זה מים נקים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. טעם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם? איזה טעם יש להם? של מים? אתה פתאום את המטוריה, בן של סבן. דבק שבר אותך. של מים. גשם מתפתף, מתפתף, טיפטיפטף, טיפטיפטף, ככה על הפסים, הנדנה רמה כמה וכולם נוסעים. מה זה, נרבבת כמה שירים שלך, רחוב סום סום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, אתה הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, היא הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, דייתי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צעד, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, אתה תכיר. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי שם חסה, יש לי חסה. זה היה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי, ספר עם אסונות שבני האדם עשו לטבע, אתם חייבים לראות, זה ספר מדהים, תמונות על, מכל מיני דברים אני מדפדף בספר, אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח, נמס לו כל השכונה נפסלו. מדפדף, אני רואה כפרה פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, היא כאילו הפסיד הכל בווינר. מדפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. הוא כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר לה, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב. בני אדם צריכים למחזר. ואז אומרת לי, גם הספר הזה ממוחזר. זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, יבת אלף? את רואה שאני מלקט פה לדמבו את החור של התחת, את לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה. מה זה? פה טלטל של ביצה של דמבו. וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום, לא ידעתי איך אני ממחזר, זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גילתה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לועס קונדום. מה? תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר.

0: שני תיקים, מה? ומי שזרקה גם כברה על הזדי שלו. זרקה את התיק, זה בעלי קנה לי, שיבין את הרמז.
1: שני, שלושה תיקים, המשחק הבא, משחק פרופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לה בלתור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? אה, שלום, קרפון, שמעת.
2: טוב,
1: וואו. וואו, מה זה הטרלול הזה?
2: של
1: הגבייה. של הגבייה? היא למעלה, מה זה? מה זה אומר? One chip challenge. One chip challenge.
3: תאכל.
1: איתון?
3: תאכל.
1: וואו, שמאללה, מה זה?
3: טעים.
1: דקה, מה זה?
3: One chip
1: challenge, מישהו טעם את זה פעם?
3: טעים,
1: תאכל. מי אתה? מי אתה, חבר מדרדר? מה זה, אבל תאכל, כל מיני תאכל. אבל מה זה, תאכל? אני יכול לעמוד, קודם כל תאכל נראה לי. לקחת תיכה קטנה ותנסה.
3: בבקשה.
1: מה אתה מרגיש?
4: אתה די מגיע. אתה לא כזה חריף.
1: סקרה
3: אתה? מה אתה אומר עלינו?
1: סקרה! אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפה.
3: תשמע, אתה מדהים, שמע.
1: נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השון, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השון מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטורללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. ומיהה... צעד שני, לבשי מחסור. וואי וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחרון.
5: לא רפן פרו.
1: ארבע, אל תקראי לו דוד שחר במיטה.
3: הלו, הלו, הלו,
1: הלו. עד כמה את ילדה? רוצה לבוא לסינק? הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שאל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים הבאים לשעשועות. לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואים? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזיעי בתחתונים. דווקא תזיעי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החרא הזה עד הסוף. יא בצלה.

ראשון במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת, my friend, you want to buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת לו, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, Israel, Israel, מסתור, מסתור, מסתור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל אגן, כערכן, כערכן. אני במקום ללכת, מתחיל להיות דיאלוג, no, no.

I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? תדעי עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, תדעי עם סוחר סמים. flip-flop, my friend, מסטול. אני אנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטול. עכשיו אני אנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster.

0: התקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפרה לך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישב איתם קו.
1: אני דק במים, דק.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את עוד מעט. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את עוד מעט, תימני, הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, וברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. אני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפיים, כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זה בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדרה, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשו מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... כך הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי דלדלון. כמעט צלת. הם שיקורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד. כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, אבל אני עוד רעב, זה לא הסביר גם. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאני ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני אלך ככה, ויאני בחרי. הפאניקה טיפס כאלה, יאני, תעזוב, יאני! יאני, אני מזמין כיבוי, מי אמא שחרר, אני עושה?
2: ועכשיו, נחום דידי.
3: היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית למונית הכסף, הייתי רודל בעקבה. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שבא פרץ אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? כבר אני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארסים. יש קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות?

0: Und seit Kiran? Und seit großer Partzuf? Und seit ich mal am Jochadim Shalanu? גם ככל שהארץ מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טוב בה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של הארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלעד? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי טוב.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
2: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה עם זה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, תן נחל, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, איך? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא נמרח לך משהו, היא מרחה בגלל.
3: מה היה שלך שאמרת אנטש?
2: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמה, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא. מה הקשר בינך לבין יופי? את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק. ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה. יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא, יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה לחיות כפיים, גבירותיי ורבותיי? לאיש והסטרטקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפרה עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולם! 90% פה! סטרפטה, אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין, אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 785, לא יודע מה לא, זיתו, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא שתשעו, אבל טאקר, שם לכם. אני בולה אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי, נדבקתי בשפעת כוס אומו במעליות, כולם... יש לי שכן בן שם זולם, קלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי! אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות, לילדו הילד שלו ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחליש את הילד, יא בן של זונה. קלף קלמנטינה במעלית, נכנס לי רסיסים לעיניים, אני אומר, לא, לא, לא, קלמנטינות.

כשאני מחזיק ביד חטיף ונר, ואומר לי, תיזהר לבוא, אומרי, כי אלרגי לבוטנים. טע, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. אומרי, כי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה לא? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן, ויש בכניסה שלט לגן זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אמא שולחת הילד שלה עם פול לגן. מי האמא הפסיכופטית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלא, אני אעשה לי פסוליה. איזה קוב הפסוליה. ילד בן ארבע אוכל פול, יש לו גזים, זה שובר לו את הבטן. הוא מתגלג במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים. גן הרמה, כמה נמה? תראי. אני רק אומר שאגב, שנייה, ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת. פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי. בא לפעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר. אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. אין אף, אין. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים. חנוכי, אני, יש לך את הילד בן ארבע. פורים, חנוכי, נר לי, נר. אני הילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי, יש להם מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש. פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורה לך. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי, תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצווה הייתי מחרבן פלופלורים, כבר פעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שכח, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם בבית עם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפר, היא בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, בקימת שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. בקימת שאתה מוצא עוד דריבין בציר 82, ואתה משתמש בקימת. כשאתה חולה, אני מקרים שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני נראה לי אוטריבין פותח את האף, רק איזה אפצ'י לתוך האף, באף בשוק. יא בלבי. זה פשוט, נראה לי, אוטריבין זה 1% חומר, פעמים 99% הפתעה. לא, לא, לא. ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה, אתה... אתה לא יודע אם זה ישמאל, הימין, מה דופקים? אני פעם פתחתי בפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפרה? מה אתה ממליץ לנו? בתור רופא, רבותיי, בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפרה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפרה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. שיש חיסון נגד שבת ואנשים חולים בשבת, נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, חמונה, זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוף, עוד ריבין, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח, ואתה לא צריך לחבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה, כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך הסמכה כפר על להיות דוקטור לק, תאמין לי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה יודע, יש לך ידע, אנשים מצויים לידע. כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים. אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך? רומי כפר, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את? וואו. יש פה מישהו שאוהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את